0: ます、うん、さっきほんまにねオープニングから面白い話出てましたけれどもね皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますのでどんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますのでそっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: うん、今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていう、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うてなんかもうガーッ机蹴ったりとかしていろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんな行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから、
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、
0: うん、絶対に入るからひそひそ話とか しても一応今日ね参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和夫さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム喜城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお住まいか全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス
1: 性別ついてる、
4: 性別があんねん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F まあ、たくさんいるっちゅう
1: こと、ね、なるほど、
4: 一人で何役もやらなあかんち
0: ゅう
4: ね。
0: そうそうそう、
2: A ではないけど、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
1: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
4: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
4: ということは男たちが ABCDEF まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
4: あすごいね、
0: それが全員も褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん。さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです、
1: なんやろうな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
2: AD ではないんや、
0: なんか分からへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしらまあ配役をもらっているという
1: 嫌やな。
0: ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや、なんか役職つけといた
4: らええやん、独立法人、行政法人みたいなもんやな、
0: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと
1: 絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん頑張れって書いてます、
4: 頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: フルハウス、
2: あれじゃない、海外ドラマじゃ
4: ん、これ面白いね、
1: でも役名な
0: フルハウス何の役やんのフルハウス
2: すごい
0: な、え
2: 広いな、
0: フルハウスのとか言われたいやフルハウス
2: 全部ない
0: 本人もちょっと分かっていいいいじゃないですかさあ続きまして完全体4号さんです。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役
2: 靴履かれんやん、
0: なんかね ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすごい大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな、ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ、続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさん、いきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テンプレート。
2: 何の、
0: 何の、いや、なんか分からないけど、何の役や、テンプレート。
2: 何の、
0: テンプレート、
2: 眉毛とか。
0: 何
2: 眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあちょっとね、想像はできませんよ、いった感じですな。さあ、続きまして、ラジオネーム、みなとつさん、いきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
2: 深いな
4: ぁ。なんか、プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも、割と普通の人ちゃう。なんか、あの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあ、そういう人。民調体にするか、
0: ご主体にするか。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ、続きましてラジオネームひげなしザンギさん、いきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間、え、
4: 間、
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
2: けど、間の何、
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
4: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
4: 間やね。
0: そう。もうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。
2: 深いね、
0: うん。さあ、続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ローリングソバット。
2: え？それ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ、続きまして、ラジオネーム、トマットさん、いきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 青いウサギ。
2: 長
0: ー。まあ、ちょっと早いね、笑い話にするには。まだもうちょっと我慢しなきゃ
2: ね。そう
4: やね、
0: もうちょっと、もうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあ、でもウサギの役なんやね。
0: だから、とてもそういうことですよ、単純にね。さあ、続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1、最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年だよ。女
0: だって。だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
4: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
4: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
4: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんやねん。
4: すごいね、
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
4: この人はそうや
0: みたいな。ああ、生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてってアンケートには本編よりもみたいな。さあ、この中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ。いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの娘役、
4: フルハウス
0: が
4: ちょっと意味わからないですけど、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイ、オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった？
2: あ
0: フルハウス有力ですか？
4: 一番ピンとくるかな
2: と、お茶と、
0: あっこさん、かずよさん、別に特に。
2: 私はお茶かな。
0: お茶、カズさん別に特に興味はない。
4: あの、カズさん今コルクにあの集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
2: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
4: ってちょっと今、フルハウスって何って言ったんですよ、この人。
0: あの、適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね、制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあ、いただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
1: ゆずぽん、
0: おめでとう。

0: さん熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
1: 熱き戦い
0: そうやね、
1: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは、ボイスブログで削除しないといけないんですよ
1: あそうか
0: そうなんですよだそういうことは言わないようにお願いいたします。
1: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ねチェックしてある人がいるみたいなので。
1: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
1: ハンバーガー足元
0: うっかりそんなお前はほんまに
2: どんだけうっかりさんやねん
0: さあそれではお題その2いきましょう。
2: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
2: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか
2: <笑>
0: いや燃やさへんよって言われて
2: 勝ったのに、
0: はい、そう、ああそうなんや
1: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
2: あ燃えるゴミ、燃やさないゴミね、
0: 燃やしますか俺、うん、いやいやいやみたいな感じですね。さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっとこのちょっと焦ってはったんでしょうね。
2: そうやね、ありそうやね、
1: もっとケンシロウは好きだから、
0: ね、かもしれないね、うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない、まあ、若干
2: 可愛いやんこれ、
0: 可愛いじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたたすでに死んでいますか今日はケンシロウ
1: さん
0: です
1: ね、これは
0: やはりねあたたたと来ればみたいなところありますね。
2: なるほど、うん、
0: さあ続きましてどれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらモフモフしときますか
2: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
1: いやもうほんで誰が言うたんかによる
0: そうやな
1: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃんおっさんとかがななんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな、
2: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん、さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか
2: 何買ったん、
0: いやわからへんけど、わからへんけど、なんかそういうしますか、
2: 等身大のなんとか、
0: わからないから何を買ったかわからないですけど、うん、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして騎乗レイさん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますかこれ主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
2: うん、あじゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張って待ちます、
2: あーいいね、うん、
1: でもそれやったらあかんねんけどね、
0: そうやな
2: 問題になってますけどね、
0: あまあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれね、
2: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね、まあ気遣いはありがたいけど、
1: でまたそれエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねほんまはやんじゃんかなんかやのに、
2: ああほんまやね、
1: 違うよっていうのもなんかもう
0: おばちゃんが気遣ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言
2: ってすごい嫌だ
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいなありがちかもしれないですね、
2: うん、違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな、
0: そうそうそうそう、違うよとか言ってさあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きまし

0: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちら朝食べますか寒暖かもしれない、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな、ああ、はいはいはいみたいなあで、それはそれとして温めますかみたいな
2: 認めへんにゃ
1: 港区さん、もう一個あります。
0: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
0: うん、
1: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあ、そして続きましてはドルフィンさん、いきましょう。
0: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
1: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べ店長呼んでこい
1: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ、続きましてラジオネーム、トマットさん、いきましょうか。
0: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちら頭すか
2: 何売っててんやみたいな
1: か、まあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
2: もうなんかすごいやろね
1: 何やこれみたいな、
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
1: 来たーみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさん、いきましょう。
0: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらグレープ味じゃありません、マスカッあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
2: なんかすごい、でも偉そうやな
0: ちょ、楽器こえへんにゃ、
1: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
0: すごいね、
1: こちらほにゃららマスカに、
2: いいね、でもこの力技、
1: そうだね、
0: うん、素敵やね、
1: や
0: っぱ
1: こうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん、さあ、そして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました、
0: いきましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
0: いやめっちゃいいや、
1: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、で多分ちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
0: うわ
2: イラッとくんなな
1: るほどね、
0: あーいいねー、
2: いいですね、
0: いいね、
1: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんマスカ、こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
0: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな、
0: いいね、いいね、
1: うん、
0: あのエロ本も結構好きや ね、
1: ね、いらん気遣いですけど、
0: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな
1: 250円、
0: うん、え、250円じゃなかったっけ空腹満たされました、
1: ちっちゃい弁当でね、うんうん、あ、これいきましょうか、大喜利ジョーさん最後にズバッと来てくれましたね、
0: はい、
1: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
3: チカラピタ
0: ジョー、
1: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます、
0: はい、
1: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
0: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください、
1: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
0: ね、
1: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね、バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです、たくさん来ておりますね、じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さん、いきましょう、
0: バナナで愛用作文やっちゃってください、バナナのババ
1: ームクーヘンを
0: な
1: 何個も食べたら
0: なな
2: んじゃこりゃ
1: バームクーヘンや
0: バームクーヘン
1: 何個食うてもバームクーヘンバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよね さあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
1: タフライで
0: な
1: 波をかき分ける
0: な
1: 中島みゆき
2: 見てみたいね。
1: 空と君との愛とにパフ
2: なんで歌いながら泳いで
1: さあ続きましてゆずぽんさんもう一個あります。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 坂東英二と
0: な
1: 内藤武志を
0: な
1: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
1: な。やだ、うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
0: だ。な奈良漬けに
1: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
0: バナナでアイエオ作文いきましょう。バナナのババ
1: ックトゥザ
0: なな
1: で型
0: な
1: ナースなんやろね、こう
2: 何 AV のタイトルこれ
1: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース
0: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
1: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
0: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
1: ケツ一杯の
0: な
1: 納豆で
0: な
1: 鍋パーティ ー,
0: いや
2: ー納豆で鍋パーティーのも意味わから
1: ない。意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
0: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
1: そう、
0: も
1: う狂気やわそんな。いいじゃないですか、
2: ヒッチコックの世界やね、
1: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
0: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
1: ンバヒロフミが
0: な
1: 泣き出した途端
0: な
1: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
0: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
1: なんか泣き出したと思ったらすごいそっからザックバランな感じになってきた。
0: 大ちゃん大ちゃん
1: そうあれさっきまで小谷君って言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: カにして
0: なな
1: じって
0: なな
1: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね、
0: いいね、
1: 大阪のおっさんやってな、うん、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
0: るほど、
1: なじってあ頼むわいいですね。さあそしてひげなしざんぎさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 場面場面で
0: なな
1: んか知らんけど
0: な
1: 奈美悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
1: いや何かしらドラマのね、
2: 今時奈美悦子が主役
1: 映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
0: そうやな、
1: さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: イキンマンには
0: な
1: 何もない
0: な
1: 何にもない
0: 悲しい、
1: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね、
0: 悲しい、
1: トマットさんもう一個あります。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: ンドマンに
0: なな
1: りたい
0: なな
1: れた
0: 早かった
1: なんやねんって
0: なった言うたのもうなれた
2: まあもうなんかなな
0: んか本質やね、
1: う
0: ん、それ
1: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 爆発だ
0: なな
1: んて威力だ
0: な
1: ナムさん
0: ナムさん
1: ちょっとまあ漫画チック
0: ですね。ああそうね、いいね、う
1: ん、ナムさんいいじゃないですか。さあ港区さんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 場合によっては
0: な
1: 納豆も
0: なな
1: んとかおやつに入ります
0: いいね
1: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
0: うん、
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
1: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするし な
0: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う、
1: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていうんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: バンナに
0: な、
1: 殴られたくらいで
0: な、
1: 泣くな。いやいやいやいやいや
2: いやいやいやいやいや、
1: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけど。さあ、そして大喜利調査もう一個来ております。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: イバイ生放送
0: な、
1: 泣くんじゃない
0: な、
1: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
0: あー、あー、
2: なるほどね。
1: 素敵じゃないですか。
0: あ、本当やね。
1: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
0: ね、うまいね。
1: 素敵
0: 素敵素敵、
1: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利調査もう一個来ております。
2: はい、
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
1: バンザーイ
0: な、
1: 生で
0: な、
1: 舐めてもらった。青か
2: 天心木村か。
1: 青かお前何言うとんねん。
2: エロ詩吟か。
1: もう台無しですね。
0: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
1: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
0: あ、
1: さあ、どれが優秀作品かな。
0: いや、結構
1: よかった、面白かった、
0: ね、
1: まあ、でも
0: どうしよう、
1: それこそ
2: バイキンマン面白かった。
1: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
0: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう、
1: まあね、
0: あれ途中で終わったと思ったね。
1: あ、なんや、まだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ、うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
2: はい、
1: バイキンマンには何もない、何にもない、
0: はい、
1: こちらが、今回このいろいろ編の
0: トマット、
1: おめでとう。さあ、それでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
0: はい、
1: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するかわからへんけど、
0: どうしよう、
1: どんな肩書
2: き、誰が優勝するかわからへんのに。
0: トマットさん結構いい、
1: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
0: トマトさんやったら、
1: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
0: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ。
0: プリッツ、
2: プリッツトマト、
0: プリッツトマト。味になった、プリッツ。なんて、なんか、
2: イタリア、
0: 無農薬、
2: パスタ、
0: 無農薬野菜。
2: モッツァレラチーズとトマトの、
1: トマトさんですね。
0: あ、
1: トマトさんが優勝されました。
0: はい、
1: なので、
0: おめでとうございます。
1: 肩書きはプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
2: もう決まった。
1: もう決まりです。トマト味ですかね。
0: でもなんかプリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: プリンツにしようかな。
2: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
0: おめでとうございます。プリンツ、
1: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは、生きるとは何かをアリストテレスはどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん、本当ありがとうございますね。え、哲学難しいような、簡単なような、なんかこう複雑なような、イライラするような、スッキリするような、不思議な感じですよねみたいなね。ただずっと思ってるんですけど、喋ってる僕が一番心豊かになってますみたいな、喋りながら、なるほどな、確かになと思いながら、そっかそっかみたいな。で、僕は僕なりにマイフィロソフィーって持ってますんで、自分の主義ってこうだよってね、神道哲学に基づいてああだこうだって作ってますからね。で、それをまたメンタルトレーニングの内容にして、普及活動ってだからしてるわけでもないんですよね。宗教家じゃないからね、それを広めてどうこともないし、まあ欲しい人には提供してるみたいなね感じでやってますけどね。ああなるほどな、なるほどなと思いながらね、はい、一人で勝手に言うかなってますみたいなだから当然僕の考え方に答えを見出したい人は宗教家になるわけだし、僕の考えに基づいて自分で考えを移すと哲学家になるって、たったそれだけの違いなんでね。どっちがどうに興味ないからなみたいな、じゃあ私はどうすればいいんですかって聞かれたら、ああこの人は宗教家なんだって把握しておりなんですよね。そうするとこうしたらいいさってね、はい、なぜかね沖縄弁みたいになっちゃいますけどねっていうだけでね、正直そんなに興味がないって言えばいいんですかね、なんていうんだろうな、そこに詮索するつもりがないって言えばいいんですかね。だってその人の考えだからねって言って、それを大切にしょうがないんだよな、別に人として興味ないわけじゃないんですけどねっていうふうに思いますね。だからそれよりだったら、あ、答えを欲しい人なのか、あるいは答えを聞いてやりたいというだけの情報しかお持ちじゃないのかなとか、そのくらいしか思わないですねみたいなね、はい、僕はやっぱり哲学好きなんで、自分の中で何かわからないことがあったら、それがダメなんじゃなくて、そうかそうか、考えうるほどの情報が少ないだけだと思って探しに行く派なんでね。だからできるだけ定番化しないことを努力してるし、同じことを繰り返すとどうしても情報量が減っちゃうんで、違うことをやる努力っていうのはよくしてますね。だから出張めちゃくちゃ多いんですけど、できるだけ前回泊まったホテルに泊まらない努力っていうのはしてるんですよ。同じところに泊まると他のホテルの魅力も何も知らない、情報が減っちゃうリスクがあるなと思いますし、お店も定番のお店っても、もちろんありますけども、好きなお店もありますけども、違うお店に行くことによっていろんな情報を増やすという、この情報量を増やすという考えうることを増やすっていうのはかなり大事にしてるかなと思いますので、だから何かあった時にアイデアがひらめきやすい、いろんなことを想像しやすいってなるので、他の人もしっかりかなと思ってて、だから、偏差値が高かろうが低かろうが、あんまりそこにこだわりがないというか、僕が今この令和生きてて、そこに必要性を全く感じないかなと思いますし、これからはもっともっと不必要になるんだろうなと思いますけどねって思いますみたいな。でね、今週はアリストテレス。アリストテレスってどんな人っていうとね、まずは紀元前の人ですね。それもすんごい前、ストア派よりも前、亡くなったのは紀元前322年らしいみたいな。いや、本当かどうか分かんないでしょ、だって数字数えてるわけじゃないから。生まれたのは紀元前384年らしいみたいな。だからおおよそ紀元前400年の頃にお生まれになってるから、ざっくり言うと今から2300年前の人ですね。で、ギリシャ出身、マケドニア出身の人みたいですね。でこの人も仕事はやっぱね、教育者であったりとかっていう感じで、アリストテレスの師匠って誰と、プラトンですね。222ジェカサルトルカみたいなね、昔そういう CM の歌もあったんですけど、プラトン。で、じゃあ弟子は誰って、教え子は誰って言うと、実はね、アレクサンドロス大王なんですよね。だからすごい
頃の人なんだなあのって、ね、だからローマ帝国の時代の話でしょみたいな。でね、生まれた場所がね、ギリシャのマケドニアって場所で、17歳、その当時の17歳だからね、もう立派な大人だと思うんですけど、アテナイだからアテネだと思うんですけどね、まで行ってプラトンのね勉強、アカデミア、いわ多分おそらく今でいうとこの大学かなみたいなところで20年学ぶんですよ。だから37まで学ぶんですよね。だからへーみたいな。でね、プラトンってフィロソフィー、哲学で言うとイデアっていうね、今で言うアイデアの語源ね、イデア、理想を重視という、だから理想を掲げて生きるっていうのをね、だから要は理想主義のことをね、アイデアイズムとかいうのもここから来てるんですけどね。なのにアリストテレスって実は現実主義なんですよ。現実観察重視っていうね、だからリアリズムなんですよね。アイデアイズムとリア、これが師弟関係って面白いなって思いますね。だからね、アリストテレスの考え方でプラトンはもちろん愛してる師匠だしね、ただ真理はもっと愛するって有名な言葉があるみたいです。ほうほうほうみたいな。だから超現実主義だから理想とは全く違ってめっちゃ分かりやすいんじゃないかなと思いますしね。でやはりリアリズムってその今起きてることに対してどうするかっていうのが対応しやすいんですよね。理想と違うんでねなんて思いますけど、それでね、マケドニア家っていうね大きな王家に呼ばれて、そのアレクサンドロスの教育、要は何て言えばいいのかな、家庭教師みたいな感じですよね。それでいろいろ教えてったみたい。だからいわゆる帝王学ですよね。今で言うとこの哲学、人を統治したり世界を統治するための哲学だったり倫理観だったりと、そういったものをね教えましたってなりますね。だから当然そのぐらいの人だから、いろんな流派、自分の流派と当然できるわけで、でそれが実はものすごく幅が広くて、アリストテレスってあの時代でいわゆる西洋学問の原型をほぼ作った人と言われているぐらいの人で、だから倫理学とか政治学とか、あれ生物学とか物理学とか、まあ挙げてたらいっぱいいっぱいあるんですけど、そういう人だから知の元じゃねえかという人もいるぐらいですね。すげえなみたいな。だってこの頃字ってあったのとか、この頃って紙ってあったのって未だに分かんないから、その頃にこれをベラベラベラベラ何度も喋れるってどんだけ記憶力あんねんとか発想力あんねんっていう風な考え方ですね。でアリストテレスは理屈より現実を重視するという超現実主義なので、何か抽象しているものより理想よりも今見えてるものとか、だから正しいことでも実際どうなんだいっていう、そういったことが非常に大事だと。今それまでは理想主義で書く、ちなみにこれキリスト教がまだできる前の話ですからね、紀元前だから、へえみたいな、それは実際どう動いてるんだいってことを常に気にしてるという、はあ、もうもろに僕と一緒ですね。理想なことだから実際どうなのよってそれしか言わないですからね。だからね、幸福っていうものを楽しいかどうかとか気分がいいかどうかっていうのは全く関係ないんですよねみたいな。アリストテレスもね、幸福って実は楽しいかどうかよりも人生の全体として完成してるかどうかの方が大事っていうふうになりますね。だから理想論で理屈っぽいことを言うよりも超現実主義だし、だから禁欲主義でもなければ無双家、要は理想を語る人でもないという、人として生きるっていうそっちの方を大事にしてるっていうのがアリストテレスの大きな特徴かなみたいな。だからね、アリストテレスにとって生きるとは何かっていうと、大きな考え方として人間の考え方っていうものをめっちゃ発揮して活動しようっていう、また考えになるのかよみたいな、そんな人をですね。だからアリストテレスって生きるって何っていうのは生存することじゃないよって言ってますね。僕もよく言うんですけど、ただ呼吸してるだけだと生きてるだけじゃんみたいな、
だけど考えて生きることが大事じゃないかなみたいな。で、哲学って考えることだぜみたいな。だから生きている大切さ、よく生きるなんて、よくっていうね、それを考えることだよという。だから質問すること、行為が生きることになるんじゃないかなってなります。これをね、2300年前にね、もう言ってるってすごいなと思うんですけどね。そして2番目に、生きるとは何かってね、人間の目的、テロスっていうらしいんですけど、を生きることだよという。アリストテレスってその目的、テロスを考えようってことなんです。今でもほらよく人生の目的はとか、もの得たいものはなんてね言いますけど、これがその宗教から入ってくると、目標だったりゴールだったりたどり着くことになるっていうふうなところはちょっとまたずれ始めるとか面白いんですけど、生きるというものには目的とか役割とかあるんじゃないのかなっていう、それを考えましょうって、なぜ生きてるんだいの方になってくるんですよね。ゴールじゃない。だから天国に行くことだとか極楽浄土だっていうゴールになっちゃうでしょ。それは目的ではなくてゴールだよねみたいな、そういうふうなこう微妙な違いがね出てくるんですよね。めっちゃ微妙やんみたいな。で、また3つ目にね、アリストテレス曰く、生きるとはね、エウダイモニアって、幸福を目指すことですよ。これって天国のことじゃねえのかな。なぜ俺、キリスト教ができる前の話だからね。で、それがちょっとまたね、アリストテレスの幸福ってね、快楽とは気分の良さじゃないという、要は人生を生きてて完成された状態だよねというね、一時的な感情というものではなくて、自分の人生全体の評価だよっていうことを、人に言われるもの、人に与えられるものじゃなくて、自分で見出そうぜっていう。だから幸福を日々感じながら生きようぜ、気分じゃないぜ。ってことは、自分で自分の充実感を探しましょうってなるんじゃないかな。それができた、できないって評価になると答えになっちゃうから、そうじゃなくて、今自分はどうやって生きてる充実感を思ってるんだいって話かななんて思うんですけどね。すごい微妙なとこですよね。すごいなと思いますね。なんかこういうの見ると、タイムマシン乗ってこの時代ちょっと覗いてみてえなみたいな。あと、言葉通じんのかなとか、テンポ感どうかなとか、のんびりしすぎてこう飽き飽きしちゃうんじゃねえかなとか思いますけどね。ってなります。で、続いて生きるとは何か、アリストテレス曰く、徳に従った行動で、また徳が出てくるんですけどね。要は幸福は得られるものじゃないよと、自分で探しに行くものだよってことですね。で、その探しに行くのも、好き勝手生きるもんじゃないよ、徳に基づいた活動であるというふうになりますね。徳、アリストテレスが徳ってね、アレテーって言うんだって。アレテー、このアレテーって何かっていうと、正しい行動を習慣として積み重ねることという。じゃあ正しさって何よみたいなね、また難しい言葉が出てくるんですけどね。 リバティに基づいた考えってなるんじゃないかななんて思いますけどね。なかなかここら辺になってくると難しい話っていっぱい出てくるなと思うんですけど、みたいな。じゃあここでまたね、一曲いきたいと思いますね。ベルベットピーセブンで赤い服。

はい、ベルベット P7 で赤い服でしたね。アリストテレス、電気もない時代にこんなこと昼間からずっと言ってるわけで面白いっすよねだからなんだろう、やっぱタイムマシンあったら見てみたいなと思いますね。この頃のパンってどうだったんだろうとかね、なんか道端でこういうこと叫んではぶん殴られて生きてるかもしれないしね、それもそれで面白いなと思いますけどね。まだまだあるんですよ、生きるとは。アリストテレス曰く、生きるとは中庸を保つこと、要はね、真ん中を保ちましょうっていうね。だからその多くもない、足りなくもない、ちょうどセンターですせーみたいな話ですね。だから多すぎることが正しいでもない、足りないことが正しいでもないっていう。だからなんつうのかな、無謀だったりとか、あるいは不足だったりとか、臆病だったりとか、節度だったりとかでありますよね。あるいは過剰だったりとか、放縦だったりとか、不足とか禁欲とか、全部何かに比べて多い少ない多い少ないって話なんですけど、そうじゃなくて極端じゃなくて適切さって考えようかねなんていうふうなこと、要は萎縮しろと言ってるわけでもないんですよね。そうやって要は感情にほだされることなく自分の立ち位置を考えましょうって、そんな意味かなと思って聞いてますけどね。確かにみたいな。だからやっぱり考えることをやたらと大事にしてるんですよね。でさらにまた生きるとはね、フロネーシスを磨くこと。フロネーシスって何かって、実践地っていう、要は結局はいろいろ経験しようぜっていう。だからあの中庸もそうだけど、数式で決まるもんじゃないよねみたいな。だからフロネーシス、実践的な知恵って大事だよねみたいな。そうするとどうなるかっていうと、状況に応じて最善策どうするかっていうのを、その机上論じゃなくて経験から見つけるようなことを日々していこうぜっていう、その実践的な知恵の数がそのまま生きることじゃないかなみたいな。だから常に判断能力というものを育てるだけの情報を集めようぜってことだと思うんですよね。その量が現代と2000年前だとだいぶ違うだけであって、やってるスタンスは一緒かなみたいな。これは僕も全く一緒で、だから判断できないんじゃなくて、判断し得るだけの情報がその人に持ってないだけっていうふうな感覚は非常に大事ですね。だから例えば何か危機管理能力って話をするんだけど、それ能力じゃないんじゃないかな、危機管理情報量じゃないかなっていつも思いますね。だから例えば飛行機乗るときに、あの非常口 の、 あの必ずご覧くださいってやつ、あれ毎回毎回見てるとね、僕とか年間大体5、60回飛行機乗るんですけど、1年に5、60回真剣に聞いて、それ10年もやってれば暗記しますわ。そうするとこの暗記するってことはもう情報の中に入ってるので、いざという時パパパパって動けるだろうし、それに応用も効くし、発展も効くし、それは船でもそうだし電車でもそうだし、やっぱり危機管理っていう風な能力が高まったっていう風に世間では言うだろうなみたいな。でも能力高まったんじゃなくて、実は情報が増えてるだけっていう風に思ったりするんですよね。だからあのやっぱりこういうものって情報量の方が大事じゃないかなっていつも思ってますね。でまだまだあります。アリストテレス、生きるとは共同体の中で生きること。まあまあ、 あのどの人もそうだけど、人間というものは一人じゃなくて社会的存在の中で生きてるよと。でそれが家族だったり友人だったり市民というのは、要は国民として生きてることだよっていう。ってことはその中のバランスを考える必要があるよねという。だからなんとかだ、人間って人に翻弄されることもあるけども、人との交わりがなければ生きることは無理だよねという。やっぱりなんだかんだ言ったって群れるのが人間だよねっていうふうな考え方もあるのかなと思いますね。なので生きるっていうのは人生全体で評価されるもんだよ、一時的なもんじゃないよねっていう。だからその若い頃にどんなことあっても、晩年にどんなことあっても、その人生を通してどうこうどうこうってなるかなっていう。だから自分の人生もそうで、どんな形であれ長い物語の中で完成されることが生きることじゃないかなっていうふうになるわけですよ。そうするとね、アリストテレスにとって生きているってことはどういうことかっていうと、あの人生を謳歌するっていうのはな、まあ、どういうことかっていうと、生きるとは理性を働かせ、徳に基づいた活動を習慣化する、そしてそれを
人生全体として人との、ま、あの交わり合いを含めながら自分なりの幸福感ってものを見つけることだよってなるんですよね。ってことは結局自分で考えろ、まあ哲学家だからね、誰かから与えてるんじゃなくて自分で考えようぜっていう、そう、自分で考えることを理性と呼ぶという。だから理性って何かって、感情的に気分で生きることだ、また別に、だからその欲求を満たすこととやるべきことって別じゃないのかなってことを言ってるのかななんてね。よく日本だと公私混同なんつってね、公のことと自分事っていうものを欲求とやるべきことっていうね、やりたいこととやるべきことっていうふうに分けましょうって言ってるのに近いかなと思いますね。よく職業訓練とか子供に職業体験させるってことも、楽しさとか面白さってものをやたらと前面に立つものがいっぱいあるんですけど、あれって私的な気分で仕事をさせようとしてるからちょっとリスクあるなっていつも思うんですよね。その前にやるべきこととやりたいことって分けるって大事かなっていうね、そういう教育って大事かな、そういう情報って大事かなと思いますね。じゃないと自分の欲求を満たすことが仕事だと思ったとしたら、いろんな意味で複雑なし、仕事ができないイコール自分の欲求を満たせないと思ったとしたらって思ったりするんですよね。僕もビジネス講座いろいろやっててやってると、ほとんどの受講生さんって自分の欲求を満たすことが仕事であるって誤解してるんですよ。これなんだろう、なんだろう、なんだろうって思っちゃうと、多分それしか情報ないんですよね。だから仕事っていつも我慢して我慢して言われたことやってきてるから、自分で個人事業主で自立するイコール好き勝手やれることで、好き勝手やったことで結果お金もらえることだっていうふうに誤解してんだなと思って。ちなみに従業員の方が好き勝手できるからね、責任取らなくていいから、事業主の方が責任量多いから好き勝手の量減るんですよね、生きていかなきゃいけないからねっていう話をすると、皆さん超不機嫌になって愕然とやる気なくなっちゃうんですよね。なんで自由が手に入ると思ったのに、それ自由じゃなくてフリーダムだからみたいな、もう秩序じゃねえかなっていうふうになるのかなって思うんですよ。でそれがいい悪いって話をするんじゃなくて、そのぐらいなんか自分の欲求を満たすことが仕事だという情報量しかないんだななんて言って、で最初に講師の話をするとだいぶ変わるんですよね。やりたいこととやるべきことって全く違うし、やりたいことを満たすことはイコール正しいことではないという。それはどちらかというと、空海さんも言ってるんですけど、最も低次元な生き方って空海さん言ってるんだけどね。感情にほだされて生きるという。それ腹減ったら、ゴミ箱を漁って食べる野良犬とかカラスと一緒じゃんってなるから、やっぱり動物に秩序ってないな、みたいになるんじゃないかなと思うんですよね。それはもしかしたら熊も一緒かもしれない。それを人間という理性がある動物目線で見ると複雑になるなみたいな、それも持ち主な動物をどう管理してあげるかっていうのも大事な人間の務めかななんて思いますしねってなってくるんじゃないかなと思うんですよ。ってことはですよ、生きるっていうのはやりたいことをやることではなく、やるべきことをやるっていうふうにアリストテレスは言いたいのかな。でもそれは我慢という意味ではなくって、やるべきことに自分のやりがいとか生きがい見つけようよってことに近いのかななんてね。要は感情とかに翻弄されることなく、自分ってなぜ生きてるかってことを見出したら人生って面白いよねなんてこと言ってるような気がするんですわ。でそれはゴールじゃなくって、ね、なぜやるのか、なぜ生きてるのかって方でたどり着く場所ではなくて、今現在を考えることだよって言ってるような気がするんですよねって、これを2000年前に言ってるってすげえなと思いますし、それに賛同して一緒に頑張ってる人たちがたくさんいたっていうのも本当すごいなと思って。ってことは情報量の差って結構やっぱでかいけど、結構基本的な考え方っていうのはあんまり変わんないのかなとも思うんですよねみたいな。自分で何かを疑い、正解答えを疑い、じゃあどうしようかって考える哲学ってやっぱりどんどんどんどん広がっておもろいなと思いますね。っていうか僕がなんだかんだやっぱ人の考えって大事だし参考なしめっちゃためになるんですけど、言うこと聞きはさらさらないってここから始まってますからね。
まあそりゃね、学校で行きづらいわなーなんて思ってる次第でございます。おお、もう時間か。ありがとうございます。またね、来週も違う哲学家見つけては、生きるとは何かって、この人こう解釈したよってことを発表していきたいと思います。というわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしておりますね。えあっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

FM ギグ小林千夏のザ・サン。皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。本日は2026年7月の24日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。はい、もう7月も後半に入りましてね、ただただ暑い日々が続いているかと思いますがね、冷たいもの取りすぎないようにお気をつけください。なんかこういう時こう、結構クーラーとかでね、内臓とかも冷えちゃってると思うので、温かいものを飲みながら、涼しいところでちょっと温かいの飲んでもいいかもね。でも意外に冬よりエアコン効きすぎて電車の車両によってはね、凍えるっていうことありますので、まあ、女性にとってはその、まあ、体を冷やすって基本ね、あんまり良くないっていうのは皆さんなんとなくそういうのってご存知かと思いますが、まあ、女性特有というか、女性はセルライトというのがつきやすい体質の方がほぼだと思います、ね、なのでそのセルライトってとっても冷たくて冷えてるんですよね。だから筋肉とその脂肪がもう癒着、ギュッと引っついて離れない、まあ、動きもないというところで、そこにどんどんどんどんこうね、冷たいもの同士が集まって、まあよく言う、まあ更年期とかある程度ありえるのは、お腹の下っ腹が出たりとか、腰回りがちょっとふくよかになっていくというのがね、起きている現象ではあります。で、私自身がもともとちょっとその家系的にというかね、ちょっと腰につきやすいタイプだったような気もしないでもないんですね。ちょっとおじさんじゃない、おばさんたちを見ていると、あんな風になるのかなっていうのがあって、ちょっとね、怖い部分もありながらね、気をつけてはいるところではありますけれども、まあできるだけ体を動かすっていうこともそうですが、まあ当たって冷やさないってことですね。でもいくら冷やしている脂肪がもう体に蓄積されていて、その上からどんなに温めてもね、あんまり変わらない。だから入浴するとか、やっぱりそのリンパを流すとか、すごい大事なんだなっていうのは、まあ知ってはいながらね、改めてやっぱり毎年毎年この時期になると実感するっていうのがあって、リンパトレナージュとか、いろいろその今ね、こう夏場なので、よく広告とか SNS でもね、その送信のエステとかね、そういう機会がありますよとか、リンパ流しませんかっていう、そういうのがすごい広告が非常に多いところではあるんですけれども、やっぱりそこの中で出てくるのがね、いろんなこうマシンを使ってやるけど、やっぱ温めるっていうのがほぼほぼだったりするかなっていうふうに感じてます。いや、もう私が一番びっくりしてるのが、この手、腕のまあ二の腕っていうのは年齢とともにブニョブニョになってくるんですよね。こう引力的になりやすい、まあ、でもね、この何ですか、この手首から肘までの間にもこう筋肉つまむと、普通柔らかいところがあると思うんですけど、そこっていうのはもう本当に筋肉と皮だと思うんだけど、ちょっとこう引っ張った時に、なんかこう波打つというかね、筋肉が波打つ感じっていう、でちょっとつまんだ時にとても他の部位より痛く感じるっていうのが、それが間違いなくセルライトですね。なんかセルライトってこう筋肉と密着してるけど、その剥がす、筋膜リリースとかよく言うじゃないですか。こうね、剥がすってむちゃくちゃ痛くて、そのなんかセロハンテープをどこかに貼ってで剥がすっていう感じはちょっと痛いけど、なんかうまくいきそうな感じだけど、なんかガムテープ、布のガムテープを今あんまり使わないかもしれない、ずっとこう壁とかに貼って数年間そのままだったと。でもそれをちょっと剥がさないといけないってなった時に、あの布テープが切れてしまうぐらい粘着すごいと思うんですね。なんかそんな感じだと思うんですよ。で、粘着を剥がして、じゃあ数年経った布ガムテープ外しました。
外しても多分壁って綺麗じゃなくてちょっと茶色い粘着がところどころ残ってると思うんですよ。でも他の部分はなんとなく壁が綺麗に見えてる。でそれが筋肉とセルラ、あの脂肪の間で起こってるって考えると、そんなに簡単に蓄積された脂肪って取ることできないよって感じなんですね。でもその布の上からちょっとドライヤーとかそういうものをちょっと温めることによって剥がしやすくなったりとか粘着部分が残りにくくなったりするっていうのがあるので、やっぱりこう温めるって大事だったり、その送信の機会によってはなんか初めによく分かんないけどこう体をすごい温めてからなんかそういうなんかマシンでこういろんな工程を踏んでいくっていうのがあるみたいですね。これやばいですよ皆さん。いやだからつくのはね、そんないきなりつあのセルライトが身につくっていうのもいきなりついてるわけじゃないと思うんですよね。やっぱりちょっとずつ積み重なって楽をした体にね、もうセルライトは喜んでつくわけですよね。でもそのついたセルライトを剥がすっていうよりも温めて溶かすっていう何倍もの時間がかかるのか、もしくは労力ね、痛さを伴うっていうことだと思いますので、少なからず目を背けずですね、もうすでにセルライトがあるっていうことを認識して、それ以上つけないことにはどうするのかと考えた時にですよ、エステ行くのもあんまり苦手だなと思った場合には、まあ、入浴してしっかり温めて、その足とかをこうねなんかつまみながらケアする。で痛いんですよ本当にセルライト。でもまあその痛さもつまんでる時だけなので、ちょっとやって離すっていうよりもちょっとつまんでですね、太ももとかつまんで痛いところをこう引っ張りながらこう上下とか左右とかにこう10回ぐらいずつこう太ももをねブルンブルンと揺らしてですね、そういうところをこう日々積み上げていくしかないですね。そんな一回痛くてやったからってセルライトが潰せたり、セルライトがね筋肉から剥がれるんだったらみんなやりますけれども、そうじゃないというところもね、まあこれも体質だったりつきやすいつきにくいってあると思うんですよ。で元を正すと、なぜそんな風につくかっていうと、やっぱ体の使い方が正しく使えてなかったり、骨格だったり歩き方だったり、そういうところも全部含まれてくるので、すごいと思いません？だから人間の体ってさその、まあ、送信で痩せるたりね綺麗になるっていうのももちろん手加えてるからなるけど、それを維持させるっていうことはずっと通うしかないとかね。で歩き方を改善したことによって筋肉がうまく使われるようになったから、今までずっと何十年もね、自分が別にその歩き方とか気にしてないってなった時にはやっぱり癖があるよね。右足だけすごい踏ん張る力があるとか、左足は弱いとか、まあいろいろあるんですけど、そうなってくると使う筋肉っていうのが固定されてくるわけですよ。もちろん人間って左右対称という方はほぼいらっしゃらないので、お顔でもそうでもね、いるよいるけど非対称の方がほとんどだっていう話ね。でそうなってきた場合に歩き方ね、ウォーキングレッスンとか、まあ、健康ウォーキングとかいろいろあると思うんですけど、そういうところに行ってただ今日歩きましょうね、ヒール履いて歩きましょうねではなくて、基礎からお伝えしてくれてるところでも、私ももちろんそういうあのお伝えをするんですけど、基礎からなので足をどう動かすんだよというね、足の指先からこうついて足の裏をこう使って足を運んでいくんですよっていう、ただ足の運び方まず。でもそこから皆さん足の運び方だったら足の運び方しかやらないんですよね。でもそこにはしっかり腰があって、腰から足が動いてて、お腹があって背骨があって首があって頭があって目の位置、目線とか肩の位置とか、だからそういうところもトータルして見てくれる、肩のところに行って、なんかね歩くってなるともう歩くことをちゃんとやればいいって、歩く歩く歩く歩くっていうんではなくって、しっかり基礎があって、で基礎でつまんないんだよね。でも基礎があってしっかり歩けるようになることによって効率がいいわけ。ただ

でよろしいですかね。インスタグラムで検索のところに漢字でいいですよ。小林千夏と入れていただくと、まあ、ほぼ、ホームにはもうチェアレスク、椅子関連のね、ことを挙げているのが私でございます。ラジオの告知も1週間に1回はほぼ上げてると思いますので、でそこから DM からお問い合わせいただいてもいいですし、通常に検索バーにラジオ小林千夏とかそういうふうに入れていただくと 何かしら ヒットしてきます。なので、まあ、そこから何かこうコンタクト方法を選んでいただければいいと思います。で、今はね、オンラインレッスンとかいろいろありますけど、まあ基本初めはね、1、2回はリアルを OK していただいて、その後、何ですかね、オンラインとかに切り替わっていければいいかなっていうのが一番理想かなと思いますね。まあ、オンラインが便利なところでもあるしさ、なんですけれども、まあどうしてもその、100%お伝えしてもなかなか100%伝わらないっていうのが、当たり前じゃないですか。私たちも何か習いに行った時に、まあその、ね、先生が、まあ、100%今知識を持ってらっしゃる。先生の中の100%を持ってらっしゃって、伝授も取れてればいいかなってところじゃないですか。ね。なんかそんなもんですけれども、でも歩くって、まあ、皆さんが生きていく上で、ね、基本歩いて生活するのでね、その歩き方自体を自分の体がちょっと偏ってたりとか、足の動き方がこう癖がありすぎるってなると絶対故障が出てくるので、それよりもね、ちょっとでも正しい知識を学んで意識しながら正しく歩いていくと、日頃使ってなかった筋肉がもう眠ってはいますけど、ちょっとね、使うのには初めは戸惑ります、体も。やっぱり楽な筋肉を動かした方がやりやすいけど、でもそこをちょっと修正しながらやっていくっていうのはね、とっても大事なことかなって思っています。そうなのよ。何か不便になってから初めて人間って気づくじゃない。日頃はさ、無理してでもいろいろ動けるけど、まあまあ強制終了的にさ、高熱が出るとか、もう本当にもう動けないぐらいの、あんた寝なさいみたいな感じでさ、そういう風邪の症状とか出てくると、やっぱりこうし普通に生活できてるって幸せだなってやっぱり思うじゃないですか。高熱の時ほどしんどいものないですよね。なんか頭ではあれ食べようと思うけど、もうおいしくなかったりとかね。熱は出るわみたいなところはあると思いますけれども、まあでもそういうことも含めてね、人間って生きているんだなっていうところです。で、あとはその、何こう、ね、今こう聞いてる方とかね、私もそうですけど、別に膝が痛いとかそういうことはないですけど、やっぱり片方ばっかりかばいながら歩いてたりとか、重心の置き方が、まあ、右が比重が非常に多かったりすると、やっぱり膝とかのね、軟骨とかもすり減ってきて、お膝が痛いとかね、そういうことも起きてきたりするわけですよ。ね、なので、必ずしもみんながそういうことではないですけども、そういうことが起きやすいっていうところがね、あるので、ぜひとも、まあ、皆さんね、YouTube でも、ね、ウォーキング先生の動画とかありますので、まあ、見よう見まねでもいいですけど、まあ、まずはリアルにどこか先生のね、ところに習いに行って、正しい姿勢とやり方っていうのをね、身につけるといいかなと思います。基礎やってくれるところね、基礎をやって、足の運び方、体の、こういうふうに動いていきますよっていうのをしっかり伝授できる方のところに行かれるといいかなと思いますね。まあ、結構多いのが、もうウォーミングアップってそこそこでこう歩くことだけばっかりっていうのも多かったりすると思う。で、歩くことばっかりもそれはね、年月かけてやれば歩けるようにはなるんですよ。で、そうしていって体が整っていく方もいるますけれども、まあそうそうね、長く通うかどうか不明であれば、そんな感じでね、先生についていただきたいと思います。体が資本よ。そうなると食べ物とかも入ってくるわけ。で、なんだっけ、よくさ、しどくだったっけな、上白糖とね、まあ、砂糖と小麦と、あと何だったっけな、忘れちゃったけど、なんかそういうのってありますよね。なんかそういうのを抜いて、
お食事を取られてる方っていうのも

0: いらっしゃいますね。でも皆さんこうその時代には生きていないけど、ちょっとイメージしてみてください。自分がまあその戦争の時代に生きてたとした場合に、まあ食べるものってないじゃないですか。でそういう時ってもちろんね、今みたいにコンビニとか何でも自販機があって飲み物飲めるとかね、甘いの飲もうと思ったら飲めるとか、そういうことではなかったわけで、まあ食料も貴重だったし、ね、お水ですら貴重だったと思うんですよ。まあその時の、まあ、皆さんその昔のね映像を見たりとかさ、写真とか見た時にみんなこう余分なお肉ってついてないよね。結構細身っていうか、まあ日本人の体型、アジアっていうかさ、日本人の体型だなっていう体型の方多かったと思うんですよね。そう、無駄なものも食べてないし、まあ、必要最低限っていうか、で何を言いたいかというと、そんなに大食いにしなくても、まあ、人間って生きていけるんちゃうかっていう話なんですよ。確かにってみたいな感じになってくるけど、食べることってもちろん生きることで大事だとは思うのでね、食べることも大事だし、エネルギー補給でね。でも突き詰めていくと3食食べる必要あるのかなとか、あと食べるもの、食品のこだわりとか、あと咀嚼の大事さね、あんまあんまむって噛むね、そういうところを加味していくと本当に自分の食事改めないとなって毎回思いますね。で、まあ、私がその2018年ね、今から遡る19、20、1、2、3、4、5、6、8年前の話になりますが、まあ、そのミセスコンテストっていうのをねチャレンジしたわけですよね。でその時ってミセスコンテスト自体もちょっとこう敷居が高い的な、まあ、物珍しいという時代でもあったんですね。今はもう結構ね SNS 開けばみんながドレス着てティアラつけてるっていう状態ではありますが、その2018年に、まあ、コンテストにチャレンジしようと思った時に、まあ、初めてドレスが着たかったのね、ただで、まあ、ドレスを先に選んだわけですよ。でその時に特にその体型とかあんまり気にしてなかったっていうか、別にね感じだったわけです。で、まあ、ドレスを購入して、まあ、それが背中ががっつり開いてるやつなんですけど、パッと背中見た時に、まあ、あんまり綺麗に思わなかったのよね、自分でふわっと丸いなみたいなって思って、じゃあコンテストのねその地方大会の日までにちょっと体を絞ろうと。でそのドレスを試着した時の写真を撮っていて、まあ、どれぐらい変化していくのかっていうのを、まあ、自分でやろうと思って、まあ、その時は本当に一生懸命で、で毎日毎日1時間半ぐらいウォーキング、だいたい8000歩から1万歩をもうノンストップで歩くっていう、まあ、有酸素運動的なものですよね。もうちょっと違うやり方もあったのかもしれないけど、まあ、その時はその歩いてる時にいろいろ頭を整理したり考える時間に当ててたんですけどね。朝早くから歩いてましたね。そうね、早かったよね。6時前ぐらいからで7時半ぐらいまでみたいなね、朝の時間で。そこからその今までの生活とガラリって書いたのはもちろんその歩くっていう習慣をつけたことと、あと食べ物をその今まそれまでも別にすごい揚げ物が出る家とか、まあ、自分もあんまり揚げ物をもともとあんまりそんなに好きじゃないので、家で揚げると嫌じゃないですか、こう油っぽい感じが嫌だなとか、まあ、いろいろあって食事もちょっと変えたんですね。で今までもちょっとこうねスナック菓子なんていうのもたまに食べてたけど、そういうのももうもちろん一切やめて、食材とかいろんなものを購入するのでも絶対裏を見るようにして、 まあ、何が使われてる、まあ、ちょっとこだわったわけです、いろんな細部にわたって。で、まあ、毎日歩くようにしてて、必ず、入浴をすると、シャワーじゃなくて夜は入浴をして、ね、一日足とかも歩いて疲れてるから、足のケアの先ほど言ったこうリンパを流す的なものだったり、太ももをつまんでみたりとか、お腹の肉をつまんでみたりとか、まあ、自分ができることとか得た知識の中でセルフでできることをやって、で必ず入浴して上がってきたらもう簡単なストレッチをしてっていう習慣を、2、3、4、5、6、まあ半年ぐらいは続けたんじゃないかな。でドレスを買って、その地方大会までは、まあ、4ヶ月なかったんですけど、まあ、約4ヶ月っていう中ね、まあそれはみるみる体が変わっていきましたよね。まあ8キロから10キロぐらい、まあ体重も落ちました、体重だけで言うとね。で体つきももちろんシュッと引き締まりましたね。であとはもう毎日ずっと歩いてるので、足の筋肉をやっぱりポンプとしてすごい使っているので、どうしてもこう太ももがブルンブルンブルンとか、ふくらはぎがとか、こう脂肪ってね、そんな感じだけど、やっぱり毎日こう筋肉に酸素を送ったり動かすっていうことなので、やっぱり足とかも引き締まってくるわけですよ。綺麗にキューッと引き締まってね、いろんな筋肉もで、歩く時もこうだらーっと歩くんじゃなくて、できる限りあの大股で歩いて、手もいっぱい大きく振ってっていうのだけ、あのただ足だけ動かすともったいないから、そういうことを心がけたり、あと食事とねしてたんですけど、すごい良かった。で、何その食事の話に戻るんですけど、で食事も気をつけてて、でいろんなものをね、食品も裏を見てっていう改善していって、でそんなにもう爆食をしなくなったわけですよ。で咀嚼を1回、口に入れたら、まあ、最低は30回噛むという。ではね、もちろんお米も食べましたけど、お米食べてもそのしっかり咀嚼をして、もうどんどんどんどんすりつぶされていくので、もう最後はもう ほぼない状態なので、そんだけ咀嚼をするとあの胃に負担がないんですよね。だから胃が疲れない感じ、まあ流動食ずっと食べてるような雰囲気です、イメージとしては。しっかりしっかり噛むので、ってなると変なエネルギーも使わないし、で栄養分もスムーズに流れていくみたいだったんですね。でそんな生活をしていると、やっぱりあの日常はその生活だけど、やっぱり人と会わないといけなかったりとか、そういうことが起きてくるので、まあそういう時に何も食べないというわけにいかないから、まあそういう時にはちょっと美味しいものいただきましょうかとか、定食だったりとかパスタだったりとか、いつもは食べないものを、まあ、いわゆるチートデイ的な感じで、まあ、いただくわけです。もちろんパスタ一皿ももうちょっと咀嚼するから、結構お腹いっぱいな状態にはなってくるんですけど、まあ、そういうものもいただいてしっかり噛んでね、で楽しい時間つくして、じゃあ昼ちょっと食べたから、まあ、夜はまあその日は食べないとか、まあ、調整はもちろんして、で次の日の朝起きると、やっぱり体重がね、ある意味ガタッと落ちるわけですよね。で毎朝毎朝もちろん体重を測るんですけど、それどういうことかっていうと、まあ日頃食べないねものをぐっと体に入れると、ある意味いつもの体のフラットな体の状態だと、まあエネルギーってそんなに使ってないわけですよね。ただ日々のコンディションと体重維持とっていう感じになるんだけど、ちょっと珍しいものが入っていくと、体がいつも以上のエネルギーを使わないといけなくなるわけですよ。バーッとで消化しようっていう風になってくるので、エネルギーをとっても使うんですね。毎日ウォーキングしてるエネルギーと同等ぐらいのものを使っている感覚になるので、体重がぐっと落ちるという現象も起きてました。でもそれを毎日チートデイってしてたら、もう普通の体に戻っちゃうっていうのはありますよ。なんかそういうのがありましたね。でその中で、まあそういうふうにね、たまにいろんなものを食べると、 どういう体に変化が起きるかっていうと、まあシンプルなね生活してると、まあ付き合いといえどもいろんなものを入れるとね、本当にね体が鉛のように重くなるという体験をねよくしてましたね。これ不思議だよね。なんだろうね、体がまあなんだろう、すごくいいナチュラルな感じになってて、まあいろんな、自然じゃないものを体に入れ込むと、体がちょっとびっくりして、そういうこう気だるさとか、まあ血糖値が上がるから眠気とか、そういうものが起きてきているなっていうのを非常に感じてた時がありました。だからこそ、まあ食べ物は大事ってみんな分かってるけどね、でもね、コンビニ行けばお弁当もあるし、ね、焼き肉言えばお肉も食べるしっていうところではあるんですけども、ね、何かちょっと食事の制限をしないといけない状況になってからするっていうと、とってももうただストレスしかたまらないので、そこはねうまくちょっとずつ食事を変えていくとか、もしくは今の食事だとしても咀嚼を気にしてみてください。あ、結構、あ、もうすぐ飲み込んでたなって、で気づいた時だけでもいいので、しっかり奥歯で噛みしめて、噛めば噛めば噛めほど食事の量が結構半分ぐらいで済むぐらい満腹中枢がねちゃんと刺激されるっていう感じになるので、そういうところをやってみられるのもいいのかなというふうに思います。まあ、健康というのはお金で買えない部分の方がほぼかと思いますので、まあ、自己責任でね自分の体をしっかり守っていけたらいいなというふうに思った次第でございます。今日はちょっと健康の話でした。というところで、また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーでお耳にかかりましょう。バイ。好きなものさ。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 4月26日394回目の放送です。前回のナンシーさんのお話、なんか目から鱗落ちまくり、全然知らん世界がなんか奥深い、まだまだ勉強せなかったことだ。いや、ございますよ。
1: いろんな視点を、聞かせていただいて、いやすごいなと、本当に思ったんですけど、今日もですね、またその続きが
0: あるのよ。30分で収まるんかい、
1: はい、もう早く行きましょうか。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、サトリです。
0: そして今回もゲストは、
1: はい、先週に引き続きがん患者グループゆずり派代表、ナンシーさんこと宮本直司さんです。
0: はい、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: なんか途中で盛り上がったところで終わりましたけども、まだまだ、
1: ね、
0: まだまだこれからですよっていうのをね、はい、前回に引き続き来ていただいております。いやほんまね、2回分で収まるのかっていうぐらいねえ、うん、あの基本ね、そんなあのきっかけになった話は聞きましたけど、今日初めて写真いただいて、どっから何話すぐらいの
1: ねえ、
0: 初めてどうする、ナンシーさんどっから行く、一番
2: どうしようかな、ね、僕の今のこう考えとして、うん、やってくる事実に抗うことはできないんだって、うん、でそもそも人生ってあなたの思い通りになるように用意されてるものじゃないんだって、うんうん、その人生をどう作っていくのかっていうことを考えるのが生きるってことじゃないのって、うん、自分なりに作り方を考えていく、うんうん、そのお手伝いをしたいなって思って、うんうん、がん患者グループゆずり派とは別の活動をしたいと、
0: いろいろね、
2: はい、で、うん、まあ、もともとちょっとこれ、これから病院で亡くなることが難しくなってきて、うん、自宅とかで亡くなることも考えないといけない時代になってきました、
0: うん、
2: これは診療報酬の関係なんですけども、はいはい、で病院厚労省は訪問看護ステーションを作ったり、いろんなことしてくれてます、はいはいはい、でもう十何年前からうちのゆずり派でもそういうことを勉強する、地域包括ケアっていうんですけども、うん、そういうことを勉強した時に、うん、やっぱりこれから家族と喋るのはあかんよね、どうしたいか、うん、どこで治療したいかって言った時に、うんうん、何人かが家族と喋ってくれたんですよ、喋、はい、ってきてって言ったら、
0: はいはい、
2: ほんなことごとく、うん、何やきでもないこと言ってんのよ、もっと前向きに生きよって怒られてきてそれにびっくりして、うん、でもなんでこんなことなんのやろって考えた時に、が、うん、の患者お母さんお父さんが真剣に娘とか息子に、うん、家で亡くなりたいねって真面目に言った時に、うん、なんて返してあげたらいいのか分かんないし、
0: うん、
2: 何を言ったらあかんのかも分からない、だから次の世代は頑張りやと言い続ける、
0: うん、
2: そうすると本人本当はもうしんどくてこの抗がん剤治療をやめたいにもかかわらず娘が言うからやってる、この現実が見えてきた時に、あれ医療にすがって何とかしてくれると思ってるけども現実はそうじゃない、人はがんであろうがなくなるんだって、っていうことをちゃんと次の世代にも言える人間がいかなあかん、でも医療も行政も立場として言いにくい、
0: うん、
2: ね、100年生き生き体操だとか行政が言うたり、うんうんうん、医療者は頑張りましょうって言いますよ、治療ありますよって言います、うん、だったら、うん、医療30年おって病院におって、うん、でがんの体験者でがんの患者会やっててお坊さんも取ってる、うん、僕が行くしかないやんって思って、うん、翌月に北の病院に退職届出したんですよ、僕辞めます、
1: そうなんですか、
2: 僕じゃなく、僕じゃ北野の仕事は、まあ、正直社会的な信用もあるし、お給料もいただいてます、でも僕じゃなくてもできる、僕しかできないところがあるみたいだから、ごめん僕行くねってスッと辞めたんです
0: 。すごいな、まあ、ここに書いてるもんね、北野病院薬剤師勤務されとって、
2: そうなんです
0: よ、ね、退職された、そういう理由で、
2: そうなんです、でその後いかに皆さんのがんで、がんだけじゃなくて、みんなの時間を豊かなものにしていくのか、ああ自分長さじゃなくてこの生き方で良かったって思える人を少しでも育てられるような、うん、なんかそんなものがしたいなって思って、うん、オフィス宮本で、元町通りの2丁目にあるんですけども、はいはいはい、そこのところで、はい、あの対話力ブラッシュアップ講話会っていうものを開いたり、オンラインで、生き色セミナーっていうものを開いたり、いろんなことをしております。
0: ね、これね、まあ、対話的対話力のブラッシュアップ講話会、いろんな、まあ、テーマを決めてね、されて、はい、これ毎月されてる
2: ね。毎月、これはそのゆずり派が終わって、ゆずり派って第2土曜日にやるんですけども、
0: う
2: ん、
0: ね、
2: その次の日曜日にしてます。
0: なるほどなるほど、
2: うん、
0: ね、放送日が、26やから、まあ、次は8月9日になってますから、
2: それも譲り屋があるのが8月の8日
0: 1日やから
2: ですね。
0: で次の日に
2: その対話力ブラッシュアップ講演会って8月の9日、はいはい、で例えば、うん、それも億劫やとかいうことを、うん、なんとなく僕急になんかテーマにするんですけども、うん、じゃあ億劫やっていうことはどういうことなんやろう、うんうん、
0: 患者さん目線から見て
2: もありますし、自分のお母さん、年取ったお母さんが言った時に、はい、じゃあどういうこと考えてんのやろ、だったらどういう言葉を返してあげたらいいんやろ、お母さんにどういうふうな言葉のやり取りしたらなんかほっこりするんやろ、何言ってんの、もっと頑張りやって言うたって、
0: 頑張りやっていうの
2: だから、そんなん言うたってなんか仲良くなられへんですよ。なんかお母さんも、あ、この娘でよかったわって思えるような関係をどういうふうな対話で気づいていくのかっていうことは娘にしかできへんやんっていう、ね、それが例えばケアマネさんだったらいろんな高齢者に関わってらっしゃるので、うんうん、その高齢者の中で私迷惑しかかけてないわっておっしゃる人にどういう言葉をかけていって、うん、お互いその中でそうやなっていうような気のいいような空気を作っていくのか、そういう対話力を作ってほしい、
0: ね、参加者は体験の方とケアマネージャーさん
2: も、まあ、何でもあり、そう、
0: それはありがたいよな、
2: そうケア提供者の人に来てほしいなって、
0: ね、これね、その書いてあるもんね、
2: うん、思ってます、
0: ね、この話を皆さんでしていってっていう感
2: じ、そうそうそう、ね、こんなことしています。
0: でも行ったことないわ、初めてや、大事やな、
1: いやいや本当やっぱりなんか親の子供としては親が弱っていくのを見たくないっていうか、うん、やっぱりすごいそこに葛藤があるから、うん、やっぱりもっと頑張ってほしいとか思ってしまうし、そんなお母さん見たくないとか、そんなお父さんも、まあ、お父さんじゃないじゃないけど、うん、まあ、やっぱりそんな風にやっぱ思ってしまうけど、やっぱりね、やっぱり生まれたら死ぬのはセットになってるから、やっぱりその親の死とどう向き合っていくかとか、親の老いにどう向き合っていくかとか、その弱音を吐かれた時に頑張れじゃない違う表現とかっていうのを知ってたら、でただ知らないだけやから、知ってたらそこは意思疎通ができて誤解も招かずに、その雰囲気はよく安心が家族の中でもできるんかなってすごい思って、
2: 今聞いてて、うん、ですね、例えばあのネットとかとかテキストでこういうふうにお話し言葉選びましょうとかあるかもしれませんけども、うん、僕はその今佐藤さんがおっしゃってたみたいに、こんな風にしたんやけども、親だからこそなんか感情的になって、うん、こんな風に返してしまって、うん、自分で後で後悔してて、うん、なんでこんなことしか言われへんねんやろうって思ってる思いって誰にも話せないんですよ、うん、高校大学の友達に話せるかって話せないんですよ、うん、あんた偉いわ、私はそんなことできへんわって言われる友達には絶対話さへん、うん、それをちゃんと喋れる場を作って、でそれをなんかその空気感の中で、うん、じゃあどんなことが私たちにできるんやろうねってみんな一緒に考える、うん、そんな場を作りたいんですよ僕は。
1: いや本当それは特に今ってね、あの、まあ、私らの時代はあれですけど、あのやっぱ各家族になって兄弟がいないから、兄弟がいたりするとちょっと親のこと話せたり相談できたりできるけど、一人だと誰にも相談できないっていう人たちもたくさんいると思うから、
2: ですよね、
1: ね、やっぱりすごいその思いを言えるとか、あの教えてもらえるとかってないですもんね、学校では教えてくれないから。
2: そうなんですよ、ね、あのともすれば、あ、お気持ち分かりますよ、辛いですよねって言うのは簡単なんですよ、そんな場なんぼでもあるんですよでもそうじゃないものを作って、うん、絶対的な安心感の場を僕は与えるって、でその中で自分たちで見つけていける道を自分たちで作り上げてって、一時期あの若い子だけを集めて、うん、うつの人たちだとか神経的にちょっとメンタルやられちゃったよっていう子だけを集めるみたいな集まりもやってたんですよ、うん、ちょっと今のことがちょっと別の忙しくなる前にね、うん、で僕はそこに入らないんですよ。でもなんかずっとお薬飲んでてお医者さんのもと通ってるけどよくなれへんねんっていう、お互い喋るんですよね、うん、で僕はそんな時に不安ってあるよなって、あります、抗不安剤飲んでます、
1: うん、
2: 不安って一体何や、それだけ言って僕去るんですよ、
1: うん、
2: それ考えてみてって言って、ほんなら 4,5 人ずつ喋り始めて、で なんか途中からすごい4人の顔が明るくなってきて、うん、でしばらくしてから僕行ったらどうなったって聞いたら、私たちね気づいたんです、私たち人から見られたらどう思われてるかっていうことばっかり気にしてましたって、なんか楽になりましたっていう答えを自分たちで導き出してくれる、これは医療者にもできへんし薬にもできへんなんて、こういう場を作りたいなんて、
0: 自分で悩んで自分で勝手にしてあれけど病気になってというパターンもね、そうじゃないよねって気づくことは気づきがね、
2: 気づくことだから、
0: その場はね、
2: そうおっしゃるとおり、だからがんの患者会やってることがヒントになって、あの自分塞ぎ込んでこうなんやって困った時に後ろからトントンって肩叩いてあげて、あちょちょこっちの方にも窓あんで開けてみってなんかそういう役割だと思うんですよ。なんかすぐなんかみんな教えてあげようとするんじゃないけども、で自分で窓を開けた時に、あれ私の位置ってこんなところにおったんみたいな、で周り見たら、あ私だけちゃうわ、あ同じような家あるんやん、ちょっと喋れへんみたいな、なんかそんな、語を出してあげるのが僕の役割かなとか思ってます。
1: そうですね、
0: それが大事だけどなかなか気づかへん、そこにそういう人たちはなかなか分からへんね、そうそうそう、
1: なんか自分の中の頭で本当ぐるぐるぐるぐる、考えてどんどんなんかこう大きくなってるとか、確信が自分の中で確信になっちゃって、それが本当になっていっちゃってるからじゃないよという、そういうそこのそれもそうかもしれないけど違う見方をしたらどうなんだいっていうところで、いろんな人と話して出していくことで頭の中だったことが言葉で出てくるから、あ私こんなこと思ってたんや、こんなこと思ってたんやってまた再確認できるって感じですもんね。
2: そう、自分ってあの自分らしくって今時代の中ですごい違いはされてるけど、はい、自分らしく生きるって何なのってそもそもそれって何なのって、ね、行きたいとこに旅行行くこと、え世界一周旅行、何がちょっとビトン持ちたいって、え、それってテレビのコマーシャルがあってなんか高そうに見られたいって思ってる、ただそんだけのことちゃうのって、じゃあ私ほんまの自分って何やろ、で実はそこがみんな見えてない、で見えないもんなんです、でも見えないものだからそれを自分で言語化して、これでよかった、これでよかった、これでよかったって振り返った時に自分っていう道を歩いたかどうかっていうこと、なんかそれで、よっしゃこれでえって言って向こうに行けるかどうか、あの前回最後の方でもうこれで大丈夫なんですかって症状はあって朝原さん聞いてくださったけども、もみ山とこも大丈夫やなとか言ってくださる人多いんですよ、でもそれって自分と同じところに戻ってきてよかったねっていうニュアンスなんですよね、心配しなくていいよ、よかったねって、でも僕は実はそんな考えでは全く生きてなくって、確かに年数は経ってます、でも薬剤師なので抗がん剤の限界も知ってるつもりだし、何よりがんになったことでこんだけ面白い景色を僕見せてもらってます、
0: 面白い、
2: すっごい面白い景色見てます、ならなかったら見えないような世界だとか、自分にしかできないことだとか、与えられたことだとかをちゃんとやっていこうっていう思いのところに立たせてもらってます、そう思うと例えば次の健康診断とかで何か見つかった時に家族を許してくれるんだったらば、僕はそのまま行こうと思ってます、治療なしでもいい、僕は行くって、だってこんなに面白かったんだもんって、
0: それが言えるってすごい今の段階で、
2: だからそれがいつ来るか分かんない、今アサニャンさんに呼んでいただいてこうやって喋ってます、でも半年後こんだけのパワーで喋れるかどうか分かんない、だから今全力で喋っていく、講演会大学で講演したり薬剤師会だとか病院でも講演読んでいただけるんですけども、そこでも僕まず講演で一番最初に言います、今日ここから1時間半一緒にお願いします、でも最初に言ってきます、皆さんとは二度とお会いすることがないです、だから一生のうちでこの90分だけ私にください、そのために私は全力で喋ります、思い残すことがないように、そういう人との関わりってそういうふうにしていってます、
0: ってよういろんな人が言わはんねんけど、なかなかそれがまあできないとかやらないのか、あの他の他のサバイバーのパクさんもそうやけど覚悟持ってはんねんよ、うん、言葉に全然普通に講演会喋ってる人と違うのよ、その差やねん。だナンシーさんもそこ持ってやるから、だからすごい大事にして、その一瞬を大事にしてやったらひひひと伝わってくるのよ。だそれ面白いって言える、いやそのすごい言葉すごいな今なら聞いとったけど、
2: なんか昔ね、あの僕がん告知された時にすぐに、まあ、自分の病院だったんで、あの心理師さんも喋ったんですよ、僕ブレてるかとか、なんか、まあ、ずっとそんなことで何年もしてた時に、なんかある時に心理師さんが宮本さんの言葉って宮本さんそのものに感じるって、大体は人間と言葉って乖離してるけども中にそういうのが一致してる人がおる、なんかそれなんか宮本さんそんな風になってきた気がするって言われて、で僕はなんかそこをうまく説明できなかったんですけども、いろんなことパクさんもそうですけども、その癌の体験を持ってきてちゃんと喋ってもらえる人の中には僕は言霊があると思ってるんですよ。その言霊を聞かせていただける場を作るのが僕の役割であって、テキストだとかなんかマニュアルとかにないもの、
0: そうそうそう、だからね、だからいろんなあの YouTube みたいないろいろ知識はいろんなところから入ってくるけど、生のその人の言葉を直に聞くそのパワーっていうか説得力っていうのがやっぱちゃうなっていうのをラジオでは今直に話聞かせていただいてるけど、その差やね、それを自覚していろんなこと活動されてるっていうのが話聞いとってすごいなっていう思うのよ、
2: 自覚覚悟っていうのの あの見方なんですけども、あの覚悟するって心を決めるよりも、そう我に覚えるって言っちゃうと意味が分かれへんねんけども、あの僕の見方ですよ、目覚まし時計の覚めるって思ってるんですよ、覚悟の覚悟、だから自分自分はこういうやつやったんや、あそういうやつかったんかって思った時にどう動くか、あそっか、僕はがんになるために生まれてきてそのことだけやっていきなさいよって言われたらそんなちっぽけな役割なんだって思った時に、あここだけでいいやって、それだけやったらちゃんと帰れんねんなって、なんかこれも浄土真宗の偉いさんから言われると怒られるんかもしれんけど、僕を800年待ってる人がおって、僕が亡くなった時に、あごめんごめん待ってたしんちゃん、って言って親鸞聖人に声かけよう、
0: おすごい、
2: 見ててくれた、ちゃんとやったでしょ、しっかりやったでしょ、さあスタバ行こうか、
0: それまたすごいすごい
2: これが姿勢感
0: すごいな、
2: そんなの、
0: じゃあお坊さんのこの仏教の教えもちゃんと活動の中に入ってて、
2: でもごめん阿弥陀様は出てこえへん、なんか数珠も出てこえへんし、教義がどうのこうのも出ない、ただ感性としてね、なんかそんな感覚なのかな、
0: いやあの仏教の考え方仏さんの考え方もすごい好きで、それとがんサバイバーのこういう活動とうまいことなんかなかなかいないでしょ、あのそういう活動されとってお坊さん
2: いないです、
0: ないよ、
2: だからお坊さんだったら気があって何でも喋れるから、いやごめん違うって思って、あの、これ、カマキアの勉強会で、お医者さんでお坊さん持ってる人が、医療は死を敗北だとします、でもこれからは自然に老いて、自然に病んで、自然に死んでいく、この考えも大切ですっておっしゃった時に、いろんな会場で100人以上おるお坊さんがみんなメモ取ってて、僕ごめんすごく違和感を感じてすいませんって、自然に老いて、自然に病んで、自然に死んでいく、とっても素晴らしい言葉です、でもそれを目の前のがんの患者さんに言えるんですかって、私たちお坊さんの中では阿弥陀様ははっきりした事実かもしれません、でも相手さんの中にそれがないのであれば、それは水戸黄門の引導でしかないような気がするって、僕はなんかそれ言った時に後ろの若い お坊さんがすっげーって、阿弥陀様を否定する、いて否定するわけじゃないんだけども、皆さんそれぞれの中に軸っていうのを持つみたいな、なんかそんな風になればええなっていう風に思ってます、あの一番のきっかけって僕 急にお坊さん取ろうって思って、実はお坊さん取るまでちょっとまあこれ時間がないんであんまり話せないけど、いろんなことがあってその得度っていうところまで行って、得度してそれで終わりかなと思ってたら、翌月に西本願寺に入れる、普通西本願寺ってなかなか入れないんですよ、お経を上げるところまで、たまたま750年のこう、まあ、記念の前、まあ分かりやすくてイベントね、あって入れるで、衣装も西本願寺に書かせてくれる、僕は教会勉強してたんで、そこにポンと入った時に、お葬式取ろうと思って3年で取って、その翌月にポンと入ったんですよね、でお坊さんが200人ぐらいザードーンドーンと太鼓に合わせて入っていって、信者さんが6、7人におって、その西本願寺の200年とか300年すごい歴史の中の一コマになったっていう、お坊さんの一コマになって、お坊さんでしか入られへんところに入って今着座したっていう事実が自分の中ですごくって、先ほど申し上げたけども、前回の時にね、母を自宅で見取らなかったら、あの野田先生とお会いすることはなかったよな、でそこからある方がつないでくださって歎異抄の勉強会に行くことはなかったよな、がんにならなかったらお坊さん取ることはなかったなとか、いろんなものを歩いてきたんですけども、その親鸞聖人の、まあ、仏道というか御神会というんですけども、その横にたまたま座った時に、なんか言葉を感じて、太い声で、やっと来たか、はい、来ました、今日ここにお前を座らせるためだけに全てを用意してたんだ、すごい、はい、来ましたって言って、なんか涙出てた、僕ずっと起き上げながら、なんか別に人を救うためじゃなくって、そんなじゃなくて、ただここに座らせるためだけに全部を用意してたっていう、ちゃんと歩いてきましたよって、なんか嬉しくて嬉しくて、
0: いやそれを感じたのがすごいよな。
1: でもきっとみんなそうなんだと思う、
2: 実はそうだと思うんですよ、
0: ね、それは
1: みんなそうやって自分の道をちゃんと行ってる
2: から、ね、預けてんですよ、
1: ね、そうなんです、ね、それをこうみんなのそのさっきの女の子たちの会話じゃないけど、いろんなことを気にして、ほんまの自分っていうか、その自分のやりたいこととか前がどこかが今分かってないっていうかね、そういうのなんやろうなと思って、そういう生き方がちゃんと自分の思いにまっすぐ自分の、ま、こっちを向いてこう行きたいんだっていうのが分かれば、多分ね迷わずに行けるんだろうけど、それをこう迷ってる人たちにこの生き色セミナーとか対話力ブラッシュアップであったりとか、何でしたっけ、もう一個何でしたっけ、
2: これは言ってないよな、こっちの方
1: だ ね、そういう場を作ってらっしゃるっていうのが、ね、あれだから本当迷ったりなんかこうモヤモヤしたり、そういう方はぜひね、元町のジェムでしたっけ、
2: ジェムビルの4階にオフィスに山本があります、
1: ね、あの4階にオフィスがありますよね、
0: そこ拠点やもんね、
2: そうです、あの留守してることも多いんですけども、まあオフィス宮本で Facebook だとか、あのホームページもあるんで、連絡先はそっちの方に書いておりますし、
0: もう行き近いしね、行きやすいよね場所はね、
2: そう元町駅から2、3分で来るので、
1: 元町のあの通りに沿いにある、
2: そうなんですよ、
1: ジムビルってなんか占いの館
2: とか、そうそうおっしゃる通り、そうそうそうそう、そう年配の方は知ってるんですよ、ね、その言葉、
1: わかりますね、
0: そうそうようや
1: ってる、今はないんですか、
2: 今も占いさんは入ってます、
1: 入ってるんだ、
2: はい、そのビル、あのグリル一平さんが、あの開店の前から行列ができるというグリル一平さんが近い階に入ってるビル、
1: そうなんですか、
2: そう
0: 割と知ってる人は知ってるビル、
2: そうなんです、
1: グリル一平さんってそんなところにあったんです
2: ね、そうなんです、そうなんです、
1: 昔から、
2: 昔からで裏がすぐ中華街のとこですので、
0: うん、そうそうそうそうそう
2: そう、そんなとこでずっと遊んでます
0: いやいろいろ活動されてるわ
1: ねぜひお話ししね、
0: あのもうさんただしてる、ナンシーさんただしてるだけもなんか元気出てくるわ、うん、
1: ね
0: え、もうそうニコニコニコニコしてやるからねえ、う
2: ん、だからもしあのお話できるとしたら、うん、例えばあこいつ面白そうやなって思った時に、うんうん、今は僕生きてます、うん、でもまた会いましょうねって考えてる人は多分二度と会わないと思う、二度とまず会わないと思う、なんか時間って容赦なく過ぎていく、うん、もし会いたい人には会うっていう一歩自分から出さないとご自身の中に歴史は作られないなと思っているので、 あの今回もあのラジオ朝にゃんさんから声かけていただいて、うんうんうん、もう行く行く行く行くって、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、もうすぐ、まあ、似てだけね、あのあれしますわ言うたけど、もう来てやる気満々の行く気満々の感じやったから、
2: うん、
0: 今日実現してよかったです、
2: そうそうそう、楽しかったって思う一日を自分の中で作っていくこと、
0: うん、大事にしてやる
2: んで、そう、ほんであとはスタバに行くこと
0: 、ね、すごい話やな、会いましょう、どんな雰囲気で
2: どんなんやろね、
0: どんなんでスタバで2人でお茶してやるかな今想像したわでもなんかそんなほんまに実現するんちゃうかって雰囲気出てます
1: ね、笑顔でね、
0: そうそう、ようね、もうスタジオの番組にぴったし、
1: うんうん、ようやってきたなってね、なんか、うん、楽しかったな、ね、みんながね、
2: そうそうそう、楽しかったよ な、ね、みんな今日楽しかったよなって言って、うんうん、一日みんなが終わっていけばいい、
0: もうその繰り返しやもんね、
2: うんうん、
0: やっぱりどう過ごすかね、みんなも明日も普通にやるように、私もそうやし、うん、でも入院した時もやっぱり一瞬ね、ひょっとしてこのままって思ったから、あの瞬間を経験したから、うん、ちょっと私も考え方、生き方が変わるから、
1: ね、
0: うん、それをね、やっぱ一つのきっかけとして一日一を大事に大切に、うん、今日できる人はどこどこして会える人には会っておこうっていうのをね、次はないもんね、それも取ったら、
2: はい、
0: あーって思ってしまう、
1: ね、
0: そういう世界、
1: うん、
0: ちょっと悩むことあったらもうちょっと、ね、宮本さんに会いに行っていろんな人と、ね、
2: はい、
0: 話をして、
1: うん、
0: あ、そうなんや、もう今まで何しとったんやってちょっと気づきもあるやろうし、うん、また明るい未来が見えてくるかもしれないし、ぜひぜひ2週にわたって来ていただきましたんで、
1: うん、
0: いや、もう本当にいい話たくさん、まだまだ続きがありそうな感じですけど、
2: まあ、ありがとうございました、
0: ね、タイミングがまたね、声やったわけから、
2: そうですね、
0: 2回もありますよ、も
2: し、はい、あのゆずりの方も毎月第2土曜日に、ね、午後にやっておりますよ、
0: ね、ここ来ていただいてということでございます、はい、詳しくはまたね、私のあのフェイスブックで場所とかあげますんで、ぜひぜひ宮本さんに会いに来ていただきたいと思います、うん、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: 素晴らしかでした、はい、ということで今日もあさにゃんと
1: さとりと
2: ナンシーでお送りしました、
0: それでは今週も
3: スマイルフォーアース。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドメメによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、
1: めめでーす。
0: 今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております、横浜ハーツオルタナティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんの寿司食いねー、寿司食いねー、ノークレームノーリターンで、そっから先わかんない
1: 寿司食い
0: 頼ますということでね、本日はね、食べ物にまつわるお話をしていこうかななんて思う次第でございますと。
1: はいはい
0: はい。では野さん、いつものやつお願いします。
1: はい、本日7月22日はまずですね、円周率近似値の日っていうのがあるらしくてですね。
0: はいはいはい。
1: まあ要は円周率にすごく近い値ってことですね。これがですね、ヨーロッパでは7月22日のことを22/7っていう風に表記するんですって、はい、これを分数で言うと7分の22、
0: はい、
1: とみなすことから7分の22っていうのが円周率にすごい近い値なんですって。
0: へー、割り切れないあれがね、
1: だから、アルキメデスが求めた円周率の近似値7分の22っていうのがあるので、7月22日が円周率近似値の日ってことなんですけど、
0: ニアピンってことだね。どうです、最近ニアピンなことありました？
1: ニアピンなことありました？
2: ニアピンのこと、ありますか？
0: そうだね、ペコちゃんのなんかミルキーアイスみたいなやつがあって、
1: はい、
0: 美味しいよって言って、結構今人気らしいんですよ。セブンイレブンで売ってるのかな、
1: 分
0: かんないんだけど、それがあのピノにすごい似てて、はい、ニアピンだった。
1: ああ、そういうタイプのアイスなんですね。
0: はい、もう一日行きましょうか。
1: はい。あとはでですね、ナッツの日ナッツの日はい、
0: ナッツの日、
1: なぜでしょう。
0: 7月2日じゃないの
1: 7月22だよ。
0: ナッツ、なんだろうね、
2: ナッツはツが、ちっちゃいツがあるじゃん、ナッツってさ、はい、ちっちゃいツ入ってんじゃん、ツ、はい、もツだじゃん、だからじゃない。
1: 大正解です。
0: ナッツ S の S が2ってことね。
1: そう、ちっちゃいツの2と大きいツの2で7とちっちゃい、ヘラヘラすんない
0: やいや、こっちのセリフですよ
1: はい、っていう以上になります。今日は
0: 夏好きですか？
2: 夏好きじゃないですか？夏大好きですよ。さっきもあの夏のアイス食べましたからね。
0: そうだね、
2: うん、
0: これから夏が来るということで
1: 来てますけどね。
2: だからずっとニヤニヤしてたの、もしかして
1: そういうことだったんです
0: か？顔に出ちゃうから、はい、ギャグ言うとき
1: 今年の夏も楽しく過ごしましょう。
0: はい、そうしましょう。
1: はい、それではめめちゃんのノークレームノーリターンで頼ます、スタートです。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: めめちゃんのノークレームノーリターンで頼みます。
2: はい、改めましてこんばんは。我々横浜アーツオルタナティブロックバンドめめですということで、
3: はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは。
2: 本日はですね、あの冒頭でも匂わせたんですけどねとりあえずあのお寿司の話をしようかな。
3: やったー、栄養待ち。
2: ちなみにあの裁かれる側やない
3: 魚の方やる
2: 側のあれやってまあまあまあ、なんかこの話のねあれもあれなんですけど、
3: はい、
2: あの、うん、ちょっと我々あのバンド活動をしていまして、
3: はいはいはい、
2: まあなんかまあいろいろなラッキーが重なりまして、
3: お
2: あのね、1万8000円ほど、
3: うん、
2: あの、
3: うん、
2: 今ちょっと自由に使えるお金が、うん、まあ、あのバンドの活動費とかとか全部抜いて、
3: うん、
2: 1万8000円だけちょっとラッキーパンチというか、
3: うん、
2: なんかその降ってきたみたいな感じの近いお金がちょっとポンとありまして、
3: う
2: ん、
3: そうね、
2: まあ、じゃあこれをじゃあバンド費にして何かをしようみたいな、それもちろんありだと思うんですよ、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、じゃあ1個でも、でも我々今現在ツアー中でして、
3: はい、
2: まあ、本当に過酷な中、うん、
3: はい、
2: 雨風に当たり、
3: はい、
2: 時には日に浴び、
3: 涙を流し、うん、汗を拭き、
2: ご飯を食べれずに、
3: うん、
2: みたいな、
3: 戦っている
2: 、戦っている最中です
3: と、まあ、戦ってます、本当に頑張ってます、
2: そう、戦ってる最中です、
3: 日々、はい、
2: そんな中、じゃあこの1万8000どうしようかと、
3: はい、はい、
2: 3人で寿司食べようって、はい、あのですね、我々あの新潟にね、あのライブによく行かせていただくんですけど、今回も新潟行かせていただきますということで、はい、その新潟のお寿司屋さん、うん、弁慶というねお寿司屋さん、あの日本海側ですから、そこら辺のお寿司はもう別格にうまいと。
3: それはそれは美味しいですよ。
2: こっちのお寿司と比べ物にならないと。
3: 比べちゃあかん。
2: そう、それをもうかれこれ気づき 4,5 年経ち、
3: そうですね、
2: そうですよね、
3: うん、
2: そこから我々はもう弁慶に行かないと帰れない体になってしまい、
3: そうね、是が非でも食べてるよね、
2: そう、喧嘩した日でも弁慶を食って帰りましたから
3: ありましたね、
2: ありましたね、
3: ありましたね、
2: 結局弁慶じゃあ行こうよみたいな感じだったんで、
3: うん、
2: でそこで弁慶で、
3: はい、
2: 1人6000円自由にお金を使えるんだったら、それはもうそれはそれは幸せなことではないかと。
3: そうです、
2: そうです、題して今回その6000円、
3: はい、
2: 弁慶で何食うダービー、もうね、
3: 素晴らしいです。
2: やっぱり食べれる量も、
3: うん、
2: 質も限られてますから、
3: うん、
4: そうね、
2: そんな中でノアさんの中のメジャーリーグをちょっと打線を、
3: あ、先どちらかお願いできませんか。
4: いいですよ。
3: え、千春からお願いします。
2: じゃあお寿司ダービーする。
4: この感じ多分すごく語ることがありそう
3: なので、まだねあんまりね決めきれてないところがあ
4: るので
3: 、お話聞きながらね。
4: あ、なるほどね、うん、ね、
2: 行きます。
4: あのね、ピックアップはしたんですよ私。
2: ピックアップ、
4: はい、何を食べるか、
2: はいはい、
4: まずね、ランク
2: 打線は、
4: 打線
2: 1番、
4: あ、1番目に食べるってこと、それとも1番絶対食べるってこと。
2: じゃあ1番目に食べるってこと。
4: あ、1番目はですね、
2: メジャーリーグチハルーズでしょ、
4: うん、
2: チハルーズの打線だよ。だから4番が漢字になってくるよ。4番も漢字になってくるよ、もっと言うと。
4: え、4番って4番目に出るってこと。
2: 先頭打者だから1番は、
4: うん、
2: 1番も大事だよ。
4: 1番は
2: そう、
4: ね、まず私は220円皿のトロサーモンいきますね、
2: はい、トロサーモン、
4: トロシャーモン
2: 先発出す、
4: はい、
2: カキーン、トロサーモンが一塁にいますと、
4: うん、
2: はい、
4: でそこから、
2: はい、
4: まずお皿が安い順から私行きたいと思って
2: る。あ、なるほどね、あれね、
4: そう、
2: 今育てているやつらから。
4: あ、そうそう、
2: はいはいはい。
4: で
2: 2番、
4: 2番、ブリ
2: すごい出ましたね、ブリが。
4: ブリ、カワハギで、そこで軍艦挟みます。
5: 軍艦、
2: あ、なるほどね。
4: ブリネギトロ、
2: はいはいはいはい、
5: ブリネギトロ、はいはいはいはい、はい、
4: で
2: 4番、
4: 4番、
2: まあ、理論上だから5番になっちゃってるけどまあ4番ってことにしましょう。次、
4: え、4番ってさ、4番目に食べるってこと、それでも一番大切ってこと。
2: 大事だよ、だってもう全員ランナーいるんだよ、全員類にいるんだよ、もう1、2、3で類にいて、もうなんだったらもうチャルドその感じでいくと3類までしかないのに4人人がいるからね、
4: うん、あの、みんなで渋滞してる。
2: ここは絶対打たないとダメだよ、
4: 絶対に打つ。
2: はい、
4: 572円のどぐろです
5: まあそうですよね、はい、それは絶対4番に入ると思ってました、まあ、
2: うん、のどぐろと大谷翔平って感じだもんね。
4: そう
2: そうだよね、
4: うん、うん、絶対にそこは揺るがない。
2: まあじゃあこれでもうのどぐろがパキーンホームラン打ちましたと。
4: ホームラン打ちました、
2: はい、でもまだ有利な方向持っていきたいですね、
4: はい、
2: 今ワンアウト中だよ、気をつけてね。
4: でそこから、まあ、その次の出だしが多分重要なんです。
2: 大事だよ、
4: 茶碗蒸し。
2: あ、じゃあ俺のヤジがかぶっ
4: ちゃった
2: 茶碗蒸しね、はい、あーなるほどね、
4: 茶碗蒸しはね多分ね300円ぐらいなんじゃないかな。
2: 茶碗蒸し打率良さそうだね、
4: はい、でここであののどぐろを食べたことによる、
2: はいはい、
4: ちょっと脂身の感じをですね、
2: はいはい、
4: 一回ちょっとリセットさんするんですよ、
2: はいはい、
4: 茶碗蒸し
2: で、ムツですからね。
4: で、え、このタイミングでのどぐろの塩焼きを頼みます。
2: おお、
4: これ
2: 塩焼きだよ、寿司じゃなく、
4: はい、
2: 生い子娘がよ、
4: あのメニューの裏側を ね、
2: あるあるね、
4: 攻めていこうと思いますよ。裏側
2: だと分かんないと思うけど、
5: いいと思います。
4: で
2: 焼きね、
4: 焼き、塩焼き、
2: 生い子娘がよ
4: だって食べれないものを食べた方がいいなと思って、
2: はいはいはい、
4: でそこで次が220円皿に攻めようと思ったんですけど、
2: はいはい、
4: このタイミングで多分私はね2人が好きな縁側に挑戦すると思います。
2: なるほどね、
5: はあ、
2: 久々に喋ったと思ったら、
5: ね、
2: はーだよ、
5: ね、いやすごいね、なんかあのこう、
4: うん、
5: 普段行かないものに挑戦するっていう心意気すごくない。
2: でもちょっとわかる気がする、うんうん、チャルはそれができるやつよ、
5: すごいよね。
2: そう、
4: うん、今そう降ってきた降ってきたお金で食べるわけですから、
2: そうだからまあ自分のお金では食べないかもね、
4: 食べないかも。
2: でも、うん、
5: まあ、ねぎらい金ですよ。
4: そう
2: そうそうそうそう、でもまあもう降ってくるんだったらね、
4: そうだから2人がもう縁側どかどか食べるから
2: 食うよ、
4: うん、でそれをちょっと弁慶では

0: っぱい食えんよ、もうそれ食ったら終わりだもん。 今言ったので終わり。まあそんな夢のないことになった話だよね。
1: そう、
0: すいません。
1: でこれね、気づいた、あ、多分私お金越しちゃうんだよね。
0: 越してこ、越してこ。だから仮に7000円だったとしても、うん、自分の財布から7000円が出るわけではない。
1: そうそうそうそう、
0: 自分の財布からはみ出た1000円だけだから。
1: そうそう、ってことを考えて、考え、次の297円皿でヒラメ、マダイ、アナゴ、ブラックタイガーで大トロのたたきの軍艦を食べて。
0: 大トロ握りじゃなくていいの？
1: お、私ね、大トロの握り今回入れてないんですよ。
0: 後悔するよ。
2: いや、わかるわかる、私も入れてない。
0: 大トロだよ、う
1: ん、いや、いいんです、いいんですよ。
0: ごめんって。
1: あ、じゃあ、なんか
0: 言い過ぎた。
1: いや、なんかね、違うんだよ。これじゃない、 この日じゃない。
0: 違うのね、
1: うん、
0: 分かりました。
1: で、次のランクの440円皿で、はい、うなぎとズワイガニの軍艦を食べたいんです。
0: あ、うなぎ、ズワイガニ、
2: うなぎ、
0: わがまま、
1: うなぎ、うなぎの炙りと、
2: お
1: ー、そう、ズワイガニの軍艦、
2: 銀たら入れんの忘れた。
0: うなぎの握り、いかつい。俺食ったことあるけど、一回、
1: だからさ、で、でろー
0: そうそうそう、
1: ビヨーンみたいな。
2: そうだね、
0: ゴールテープぐらい長いよ。ビヨーンって、そう、薄滑りしたって。ゴールテープそんな長いわけないもん、ね、どう考えた
1: って。そうだね、プロレスとかで流れる、投げるやつ
0: 続けて。
1: あ、そうそうそうそう。どうで、これが以上なんですよ、出てるの。でも、
0: ね、
1: 一番最後にまたトロサーモンで締める予定です。
0: あ、のどぐろじゃねえんだ。
1: はい、
0: なんかあれだね、ケチだね。
2: ん、そう。
1: でもこれで私ざっと計算でもう超えてんの7600。
0: いや、いいじゃん別に。
2: すごいじゃん。
0: そう、いいね、
2: 素晴らしい。
1: はい、
0: 確かに
2: いいですね。
1: やっぱね、好きなものはいっぱい食べたいの。
0: なるほど、ね、
1: で、私はやっぱあの光もんとか白身魚とかサーモン好き、
0: はい、
1: うん、だからそれを中心メインとは考えてんだけ ど、
0: なるほど、ね、
1: 挑戦とちょっと高いあんまり食べないようなものを食べる、うん、で満足。
0: はいはいはいはい、
1: うん、茶蒸しは食べる。お味噌汁はいらん。
2: お味噌汁いらないのか。
0: 今回汁いらないの、
1: うん、今回いらない。あちし、
2: なるほどね。
0: ダメなんだよ。ダメなんだ。
2: そんなホリピーはどうですか。
0: じゃあホリピーちょっと保留で、ちょっとノアさん行きます。
2: なんで保留なの。
0: ちょっともう、まだちょっと、
2: あ、考えられてない。オッケー、じゃあちょっとサクサクいきますね。
0: はい、
3: いいよ。私は多分13皿しか食べれないので、
1: 13皿、意外と少なかったね。
2: そうそうそう、いつもね13皿なんだ。でもそれよりちょっと少なめ。まず一品目、縁側いきますね。
1: はい、
2: 縁側いきます。カワハギの着物せいきます。でもここでのどぐろいっちゃおうかなと。
1: わ、え、行く。
2: そう、お金があるならなかなか食べれないので。
1: ああ、そうだね。
2: ただ油が強いからちょっと早めに終わらせたいなと思って、うん、のどぐろいきます。で、4番バッターがアワビの肝、うん、
1: あ、え、あの豪華なやつ。
2: 豪華なやつ
0: 1個でいいんですか。
2: まあまあ聞きませんな。
1: 聞いてください。まあ黙っとれと。
0: うるさいわ。
2: で、そこでまた縁側に戻ってきます。
0: はいはい、
2: ちょっと縁側食べて、うん、そう、アジを食べます。ね、夏のアジ美味しいですからね。
1: うん、
2: で、まあいつも通りいくら食べます。
1: うん、
2: で、そろそろちょっとお味噌汁飲みたいな。
0: はい、
2: お味噌汁飲みます。うん、そこで私もちょっとあのちいさんの塩焼きゾーンですよね、裏面ゾーンです
1: よね。
2: あの、お作り中っていうのがあるんですよ。
0: 何
1: あった。あ、それ、
2: お刺身のね、うん、お作り中1342円っていうのがあるんですよ。
1: お刺身ってことのね。
2: そう、
1: うんうん、あったね。
2: ご飯でお腹いっぱいになっちゃうから、うん、お刺身のお作りに行こうかなって。
1: いいね、いいね、
2: うん、
0: はいはい、
2: で、そこである程度お刺身食べて満足して、こっからはもう自分の好きなもので終わらせようっていうターンに入ります。うん、なので、まず銀だらですね。
1: はい、いいね、
2: 炙り銀だら、
0: うんうん、あ、うまいよな。
2: あれを食べないとやっぱ帰れない。
0: 塩、
2: あそこでしか食べれない。
1: え、
2: あれ、ちょ普通に刺身、刺身だから寿司
0: 塩で食う。
2: あ、
0: 醤油、
2: 醤油で食べてるね、いつも。
1: レモン乗ってなかったっけ。
2: レモン乗ってる、
1: ね、あれうまいよ。
0: うまい
1: ね、めっちゃ。
2: でも、あの弁慶ってお魚がすごく美味しいから、あんまりお醤油つけなくてもいいんですよね、そのままで。
1: う
2: ん、
1: 甘いよね。
2: そう、
1: うん、
2: で、銀だら食べたらまた、次はですね、カツアワビ、アワビのお寿司を食べたい。
0: カツアワビね。
2: カツアワビ、カツアワビ605円のお皿ですね。
1: すごいじゃん。
2: で、いい、ここでまた黒皿行こうということで、ウニを食べまして、
1: はい、
2: じゃ最後の一品何にするか、
1: はい、
2: アワビの肝食べて帰ろう。
0: おー、しっかり落ちるな。
2: 以上です。
0: なるほどね、
2: はい、ちゃんと自分のお腹のことも考えて、
0: うんうん、
2: この打率を組みまして、お値段の方がですね、 6930円になります。
1: あ、収まってんだ。

0: すごい。
1: お、まあ、ちょっとはみ出てるかなぐらい。
2: あ、まあね、
1: でもまあまあプラス1000円してこんだけ食べれるんだったら私は幸せで満足で帰れるなと思いました
2: 、うん、そう考えたら私欲張りすぎたな。
1: だって20皿ぐらい
0: 絶対食べれ
1: る。だって私より薄くないもん寿司食べる。いつも10皿ぐらいしか食べれないから。
2: だっていつも相場多分 2,3,000円ぐらいしか食べれないの。
1: そうだよ本
2: 当に。なのにそれを6,000円、あ、じゃあ8,000円ぐらい食べようとしてるからね。
1: めちゃくちゃおもろい、
2: ね、
0: そうだね。
1: ということで堀内さん
0: のターンですよ。ですね、うん、僕はねもうあの最初から飛ばそうかなと思って、
1: うんうん、
0: もういきなりあのいきなり大トロイクラのどぐろ全部頼もうかなと思って、は
1: い、まあそれだってできるから、ね、
0: でも一番最初はやっぱり大好物の稲荷を食っとこうかな、
1: うん、
0: 稲荷またはかんぴょう、うん、これも自分大好物でどっちかから、
1: あれ弁慶ってかんぴょうあったんだっけ。
0: どっちもあります。
2: あった、
0: うん、かんぴょううまいし。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: やっぱそうだよね。
0: 最初だからそのびっくりしちゃうからお腹が。
1: まあ確かに
2: ね。あ、ね、
0: でその後はちょっとこうメニューにはないんだけど、あの西京焼き、
1: はい、
0: 食べようかな、
1: うん、
0: そして味噌汁。
1: そうです。
0: そんでやっぱ縁側も数はいきたいね。
1: そう、
0: 縁側ね俺4枚ぐらい食ってもいいと思ってる。
1: なるほどね、うん、私2で抑えちゃった。
0: 俺縁側はね行きたい、
1: 行きたいね、
0: ずっと、うん、であとねちょごめん値段が最後出ないんですけど、うなぎとカニも食いたい。
1: あ、
0: 多分食えるんよ。
1: 食べる食べる食べる。
0: 値段的に今一旦いけてるんだよね。
1: いけてる、いけてる、
2: 今いけてると思う。
0: で今ちょっとあの堀内くん絶賛ダイエット中ということで、本当だったらねコカ・コーラ飲みたいんですけど今回はやめます。
1: 我慢してね。
2: え、ライブの日はいいんじゃないの。
0: いやダメです。
2: ダメなんだ。
0: ライブの日がいいって7月になっちゃったら7月半分ぐらいライブしてるから全部いい日になっちゃうから。
1: 確かに確かに。
0: それは良くないと思って。
1: それ良くないね。
2: 食べるのは良くてジュースがだ、ジュースは別にダメか。
0: 食べるのもダメ
1: だ、まあ、食べるのも
0: 控えてるけど、この日はもう嫌、ね、じゃん、
1: う
0: ん、
1: もうずっと前から決まってたし、
0: ダイエットする前から決めてたんで、うん、でカニとうなぎ食って、うん、最後かんぴょう食って終わろうかな。味噌汁、味噌汁も飲みたいね。味噌汁もね、うん、一番グレードいいやつ飲みたい。
1: 花もずくは、
0: 花もずくも食べたい。
1: 食べるでしょ。
0: でもなんかノアさんがさっき言ってたなんか
1: タコは、タコ、
0: 溺れるタコ、
1: 溺れるタコ、
0: 溺れるタコで有名なタコ
1: 息できなくなるんですよ本当に。
0: あれも一個食おうかな。
1: 食べといた方がいいよ、ね、やっぱりあれで溺れてこそだと思うよ。
0: そうだね、
1: 弁慶は。
0: でさっきノアさんが言ってたなんかお作り、
1: お作り、うんうんうん、小中大って選びます。
0: ノアさん小、
1: 私中、真ん中1340円。
0: それもいただきますよ僕、うん、はい、
1: 行きましょうよ。
0: 行きましょう。
1: 行きましょう。
0: あの今回だから1人6000円ボーナスなんですけど、
1: はい、
0: 俺飛び出るの2000円まで OK にして
1: る
0: の。
1: ってことは8000円分食べれるってこと。
0: 8000円です。
2: あ、じゃあ結構いけるね
0: で言ってもこの弁慶って、まあ、なんかその新潟地元の人でも、うん、まあ、なんかしっかりお祝いの時にポイっていける感じのところではなくて、まあ、しっかり格式がある感じのお寿司屋さん、
1: うんうん、
0: もう11時のオープンとともに整理番号をもらって 入れるのは12時過ぎ、
1: うんうん、2時間ぐらい
0: みたいな感じのところだからいつも行ってもさ、あのかんぴょうかんぴょう握り、
1: まあね、
0: いなりいなり握りみたいな感じだったじゃないですか、
1: うん、
0: でたまにあのちょっとあのなんつうの判断コンディションが悪いと握り握りいなりみたいになっちゃう時もあったりして
1: まあ、ね、
0: うん、だまあ要は何が言いたいかっていうと、まあ、まあケチケチ食ってたわけですよ今回は。
1: そうそうそうそう、
0: 今回それだけは取り除こうかなと思って、う
1: ん、値段を気にしないで食べるっていうね。
0: うもうあの遠慮なく行こうかなと、
1: うん、
0: その6000はただです。ただみたいなもんだからね。
1: そうだね、
0: でそれをやろうかなと思います。
1: 絶対いいと思う、う
2: ん、ランチセット2個。
0: あ、赤赤赤赤赤赤、
2: うん、
0: ランチセットは食べたか食べたくないものもあったりするから。
2: あ、今じゃないっていうね。
1: そうね、はい、自分が好きなもので満たしていきましょうということで、
0: またお寿司ツイートするんでお楽しみ、
1: う
0: ん、
1: そうだ ね、 あのこのダービーどうなってたかたお楽しみでお待ちください。それでは、曲紹介の方ちいさんからお願いします。
2: はい、
1: はい、大好きな先輩のバンドですね。
2: そうそうそう、ね、今度の24日にね、あのボーカルギターのね
1: くるみさん、
2: くるみさん
1: のね、
2: うん、そうそう、ね、誕生日会のイベントがあるんで、
1: うん、
2: サーカス船のプッケの曲をお聴きください。七福神です。

0: それでは本日は我々が大好きなお寿司屋さんですね、弁慶に17日に行きますので、はい、その時の寿司ダービーということでね、
1: はい、
0: 何を食べるかというお話をしていきました、はい、
1: ベースに考えて夢の話ですか、
0: ね、夢の話ですね、
1: すごいいい話よ、
0: 実際そこまで食べれるか分かんないですね、お腹の調子とかも含めて ね、
1: はい、
0: まあ、だから万全な状態でいきましょうね。
1: そうだよ、もう前日から始まってるから。
0: そうだよ、そう、いやもう今週から始まってるから。
1: 始まってるよ、
0: 始まってますよ、うん、ということで、ツアーの情報などもいろいろありますので、ライブ情報ちさんお願いします。
2: はい、我々はですね5月1日の金曜日にサードデジタルシングル雨天決行配信リリースをしまして、ただいま雨天決行リリースツアーを開催中です。ツアーの日程ですと7月25日土曜日前橋ダイバー、7月26日日曜日上諏訪クラブロックハーツ、7月28日火曜日神戸クラブパドマ、そして29日の水曜日広島オールマイティ、そして8月の3日の月曜日テララダチョファイアーループ、4日の火曜日、豊橋のクラブノットです。そして飛んで8月15日の土曜日福井ホール B、 そして、ツアーファイナルが9月の6日の日曜日下北沢レクツアーファイナルとなります。その他にも7月の24日の金曜日、新宿のマーブルにてライブがありますですかね。
0: そう
2: ライブがめちゃくちゃ多いです。チケットの予約は
0: 8月5日にフラワーズロフトがありますね。
2: あ、そうですね、はい、失礼しました。もりもりなんですいませんが SNS もチェックしてください。予約は予約チケット予約フォームありますので、そちらからお願いします。カタカナメメスペースモンキーなので検索お待ちしております。そしてラジオの感想はハッシュタグメメタノーマスラジオでお待ちしておりますと。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、最近我々ハッシュタグ、めめたのますラジオからね、なかなかヒットせずに悲しい日々を送ってますので、
0: 皆さん
1: 見たラジオとかね、楽しい意見とか聞いたら、ね、ぜひぜひ、ね、ハッシュタグつけてツイートしていただきたいな、
0: ね、ぜひお願いします、
1: なんて次第でございます。
0: はい、
1: じゃあ有名の国弁慶にこれから行ってまいりたいと思いますので、
0: Let's go!
1: 皆さんその土産話はライブハウスでということで、はい、それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。来週もお楽しみに。せーの、
3: バイバイ。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: イクルンの
1: トークキッチン。皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆様の日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: 始まりましたトークキッチン、
1: はい
0: はい、少し前なんですけれども、
1: はいはい、
0: 私ですねインスタグラムのですね、
1: はい、
0: を作りました。
1: あ、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい
0: はい、何インスタの、はい、ローマ字でルクの鍵しっぽっていう風に検索していただくと、
1: はいはい、
0: あのこちゃって出てくると思いますので、うんうんうん、まだねフォロワーさんがですね49人しかいないので、はい、ぜひフォローします。
1: はい、
0: フォローしていただいてですね、うんうん、あの見ていただきたいなと思います。
1: はい、
0: このインスタグラム何をしているかというと、まあ、私あの FM ギグさんもそうなんですけれどもミッド FM さんという名古屋のラジオの方でもねパーソナリティやらせてもらっているので活動記録としてこちゃんの活動記録としてですね、
1: はいはい、
0: 上げさせてもらってますのでもしよかったらね、うんうん、あの見てください、ね、
1: はい。
0: 毎回ですねあのオンエア日の日はあの記事アップしているのでは
1: いはい、
0: ね、イクルンとこちゃんのトークこちゃとイクルンのトークキッチンだをね上げてたりするので、はい、で番組もですね、まあ、FM ギグさんの方ではこちゃとイクルンのトークキッチン毎週水曜日今聞いてもらってるですか
1: まさに
0: 今、はい、まさに流れているのと、はい、ミッド FM さんの方 ではですね、ピーマンとほにゃらにゃらすごく言いづらい番組名なんですけれどもが、うん、これが毎週土曜日21時半から22時とそして私がラジオをするきっかけとなった番組ですね一般社団法人産業カウンセラー協会がやっているイコチューブという番組ですね第3金曜日の21時から21時半オンエアです。で最近始まった番組になるんですけど塩車の屋根が俺の宿というですねアウトドアが大好きな、
1: はいはい、
0: 本当にアウトドア好きな方でお車見せてもらったんですけど、はいはい、台の通り車の上に、はいはい、あのテントじゃないけど寝るスペースが
1: 上に、
0: はい、本当に宿になっているっていう
1: キャンピングカーというやつなんでしょうか
0: な
1: 上に
0: 、はい
1: はいはい、
0: あの番組名そのまんまの、はい、番組もですねアシスタントとして、第2月曜日の20時半から21時でねあの出てますのでもしよかったら聞いていただきたいななんて思うのと、はい、フォロワーさんが全然いないのでフォロワーになっていただければなと思っております。
1: お願いします、
0: はい、宣伝でした。
1: はい、
0: はい、で7月に入って夏ですね、
1: 今ね。そうですね、
0: はい、イクルンこの夏何かやってみたいこととかありますか？
1: そうですね、
0: うん、
1: あの川に行きたいなって思ってます。
0: あ、泳ぎに？
1: ええ、
0: あ、いいですね。
1: 私泳ぎたいかというとまた、はい、あれなんですけど、
0: はい、
1: あの家族子供たちが泳げるといいのかなと思ってて、はいはい、新城に行ってみようかなって。
0: いいですね、
1: はい、思ってます。
0: ライフジャケットしっかり着て。
1: そうですね、ちょっと流されるとかねちょっと本当に心配で、
0: ね、
1: ちょっと本当に心配なんですよ、
0: はい、流れが急に変わったり、ね、するのでね、
1: なんか本当に目離さずあの急になんかいなくなってたり しないかなとか。
0: 確かに確かに、
1: ちょっと心配なんですけど、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 私はですね夏、まあ、暑いので、
1: はい、
0: 家でのんびりしたんですけど
1: 正解ですよね。
0: もうだって酷暑じゃん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、なんだ酷暑って。
1: 酷暑という言葉はなかった
0: なかった真夏だった、
1: うん、なかったなかった
0: なんか、はい、私たちが子供の頃は32度で暑
1: っ、う
0: ん、
1: 暑かったです。30度超えたらわーみたいな、ね、感じでしたね。
0: 今302度とかだと涼しい
1: ってな
0: る。おかしい、
1: ね、大違いです、
0: ね、はい、まあ、とはいえ今年はですね、はい、花火大会とかも行きたいなって思ってるんですけど、
1: はい、
0: 暑いのであ
1: れ向かうまでの感じ、そう、
0: 道中がね、
1: なかなかですよね、
0: かなりで、うん、混むし、
1: そうなんですよ。で、
0: あの暑いんです。
1: 暑いですね、
0: 会場も暑いんです
1: 本当に暑いですよね、
0: はい、昔はねなんか浴衣着て花火大会とかね、
1: はいはいはい、全然行きましたよね。
0: 全然行ってたんですけど、はい、もう今着れない
1: 暑くてね、
0: 暑くて
1: 暑くてね、
0: なんかあのデートで来てて、
1: はいはいはい、
0: 彼女さんが浴衣着て、
1: ね、はい、
0: 来てたりするじゃないですか。頑張れって思う頑張れって。
1: エロいですよね。
0: エロい
1: と思います、
0: うんうん、でも 今その浴衣も、あの、はいはい、昔みたいになんか着るんじゃなくてワンピースみたいになってて、はいはいはい、あります、
1: 簡単浴衣、ね、出てます出てます。
0: でもあれが正解のような気がする。
1: そうです、ね、
0: 暑いから、
1: はい、
0: うん、で暑かったら、うん、取っちゃえばワンピースになる
1: もうちょっと無理です、シュッと
0: シュッと
1: シュッといけば
0: ね、え、はい、なんか花火大会も行きたいなって思ったり、
1: いい、ね、
0: はい、あとキャンプですね。
1: あ、はいはい
0: は
1: い、
0: 私はもう本当に今年からキャンプ再開しているの で、うんうん、でね、はいはい、ちょうど7月もですね、うんうん、はい、キャンプ行ってまいりました。ただね、真夏のキャンプ場ね、
1: はい、
0: 山涼しい涼しい言ってもね、
1: 言いますけど
0: 暑
1: い暑いんだ
0: 暑い、
1: そうか、
0: そう、テントの中ね、はい、虫風呂サウナサウナ
1: あ、そっか、テントって涼しくないですね。
0: クーラーとか効いてないですしね、
1: 効かないし、
0: はい、暑いんですよ、
1: はいはいはい、
0: なので、あの夏のキャンプって、
1: はい、
0: 寝れない、
1: ね、で困りました。
0: そう、で夜は車のエンジンも、ね、かけれないんです、はい、迷惑になっちゃうので、
1: うるさくなっちゃうから、は
0: い、そうなんですよ、はい、もうそうすると夜通し起きてる、うんうん、だけど、あの、なんか暗黙の了解で10時には静かにしましょうねっていう感じなので、
1: はいはいは
0: い、騒いだりはできないんですけど、うんうんうん、まあ、ただただ椅子に座ってあずいあずいっていう、はい、
1: 集まりがね、集まりがね、行われるわけですね、はい、
0: で、まあ、朝7時8時ぐらいにちょっとクーラーかけて寝るみたいな車で寝るみたいなことがね、
1: そういう感じなんですね、夏のキャンプ。
0: そうですね、まあでも楽しいは楽しいんですけどね、うんうんうんうん、なんで、まあ8月は多分キャンプは控えると思います
1: 酷暑のあまり
0: 酷暑なので、の、
1: はい、
0: 行っちゃうと、まあ、命に関わる、
1: そうです ね、まずいですね、
0: はい、まずいので、
1: まずいですね、
0: はい、うん、多分9月も暑いかなと思うんですけど、うん、まあ、9月、うん、10月ぐらいで、はい、まあ、ちょっと行きたいかななんて思ってます、うんうんうん、なのでこの前行った7月の前半のキャンプが、はい、夏の最後のキャンプかなって思っておりますが、
1: 最後のキャンプですね、
0: はい、まあ、あとは夏やりやすいのはダイエットかなって思ってますが、
1: 痩せやすいはず
0: 食べれなくなるはず、はい、ね、残念ながらね、コチャとイクルンはね、
1: はい、
0: 年中食欲旺盛なんですよ ね、
1: ちょっと暑いから食べられ、そこがイコール食べられないに、ね、ならないんですよね、
0: ならないんですよね、
1: 困りましたね、
0: 困りましたね、ただダイエットするチャンスかな、
1: そうですね、
0: で、
1: うん、
0: 寒くなってくると、はいはい、ほら蓄えやすくなってくるじゃない、なだから、はい、やるなら夏かなって思う、
1: うんうん、かなとね、
0: かなとね、うん、かなだよ、
1: はい、かなと ね思うね、
0: うん、だけど、はい、夏バテもしないし食欲もあるし
1: 何がどうチャンスなのか
0: わからないんだけど、ただ汗かくから、
1: そうですね、
0: まあ、そこは
1: 代謝
0: が上がる、上がるかな、なのでこの夏ダイエットもやりたいな、
1: はい、
0: まあ、キックボクシングもね、
1: はい
0: はい、まあ、夏のキックボクシングほどね、もうね辛いものはない、
1: 激しいですね、
0: あれなんですよ、うん、本当にあの、うん、キックボクシングやった後に、レースやめるんですけど、それでもうちから汗が
1: 溢れ出る、
0: そう、
1: 溢れ
0: 出てくるので、ほてってる感じなんです、あ、まあ、全身運動なの
1: で、ね、
0: キックボクシングって、
1: うんうんうん、
0: なので終わった直後にどんだけ冷たいシャワーを浴びても、
1: はいはいはいはい、
0: 上がった途端汗が吹き出してくるっていうね、はい、でマラソンもするの、
1: マラソンも良くないんですよこれが
0: 今の時期ね、
1: また日焼けという敵も
0: ある、あ、そっかそっか、
1: うん、ちょっと前に紫外線の話もしたんですけど、はいはいはい、やっぱ焼けたくはない
0: 外だもんね、
1: そうなんですよ、ね、そこの対策をして走るとやっぱり、うん、あの、うん、シャワーを浴びねばならない状況にはなりますね、はいはい、
0: そうですよね、
1: はい、
0: え、真夏は、いつ走ってるの、
1: あの5時半までにスタートしましょう、
0: 朝
1: 朝です、
0: あ、
1: 朝走らないとですね、はいはいはい、これ大変なことになりますね。
0: そうですね、昼間は無理ですね。
1: 昼間はちょっとこれも生命の、
0: う
1: んうん、危機があるの で,
0: そうです、ね、
1: もうあの5時半には必ずスタートしないと。
0: 朝ね、
1: はい、
0: 確かにね。
1: そうなんですよ。
0: なのでこの夏私がやりたいことは、
1: はい、
0: 花火を見に行きたいよ、はい、キャンプ一回お休みする
1: の、はい、
0: やりたいことじゃなくなるな。
1: 休みましたね。
0: 休みますね。
1: はい、
0: ダイエット、
1: はいはいはいはい。
0: あとは美味しいビールが飲みたいなっていう。
1: それ夏に限った話だったかなってい
0: う。違うんです。これ真夏に飲むビールほどうまいものはないんです。は
1: い
0: は
1: い、そう聞いてます。
0: はい
1: はい、
0: なので、
1: は
0: い、美味しいビールが飲みたいなと思います。
2: 今の言葉につられてきました、はい、私ケイシでございますが、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: もうね、いろんなとこ行ってからさ、うん、もうあのやっぱりゆっくりしたいなと思うけど。うちのその屋上ね、
0: はい、
2: 夕方、まあ、本当に7時過ぎ7時半ぐらい、
0: はい、
2: そうすると風が結構吹くんですよ。
0: はいはい、
2: でそういうのをこう感じながら椅子を出して、
0: はい、
2: でビールを飲んで流れ星とかをね、はい、見るっていうのがいいかなと。
0: やっぱりビールですね。
2: やっぱりビールですね。
0: 夏はね、はい、
2: まあ、あの3人飲み友ということですね。
0: そうですね。じゃあ終わったら行きますか。
2: 行きますかね。
1: はい、
2: そんなね、ビール好きのこちゃんさんの今回のセレクト曲お願いします。
0: はい、ミセスグリーンアップルで風と街。

0: 今週のテーマは美と健康。
1: はい、
0: はい、夏野菜をやりたいと思います。
1: はい、
0: はい、なぜ7月の体に夏野菜が必要なのか。
1: はいはいはい、
0: 7月の気候とね、体調の変化、夏野菜が持つ2大パワーとはということでですね、はい、7月に入って、まあ、夏がね本格的にやってまいりましたが、うんうん、冷房の効いた、ね、室内と、ね、外の温度差でね、なんとなく体がだるいとかね、食欲が落ちてきたという方もね増えているんじゃないかなと思います。ちょっと羨ましいです。
1: いいですね、食欲が落ちてきた、
0: 落ちて、ね、ちょっと羨ましい、ね、うんうん、はい、そんな7月の体に、味方してくれるのが夏野菜と、
1: うんうん、
0: はい、でそもそもなぜ私たちは夏に夏野菜を食べるべきなのでしょうかと。
1: はいはいはいはい、
0: はい
1: はいはいはい、
0: 自然の恵みというのは本当によくできていて、夏に採れるお野菜には私たちがこの季節元気に乗り切るための素晴らしいパワーが2つあると。
1: うん、
0: はい、まず1つ目、体にこもった熱を逃がし水分を補給してくれると。はい、夏野菜の、ね、多くは水分とカリウムとミネラルがたっぷりですよと。でこのカリウムが体の中の余分なナトリウム、つまり塩分を水分と一緒に外に排出してくれますと。で体の中にこもった熱を逃がしてむくみもすっきりさせてくれる効果があるよと。
1: うん、必要ですね、これは
0: 必要ですね。そして2つ目は強い紫外線から身を守るためのビタミンがいっぱいですよと。
1: うんうんうん、
0: お野菜自身も夏の強い太陽の光を浴びて傷つかないように自ら抗酸化作用のあるビタミンをたっぷりと作り出すと。
1: うんうん、
0: でそれを私たちがいただく食べることで細胞の老化を防ぎ、夏バテや日焼けによるダメージから体を守ってくれると。なので食べるだけで熱中症効果とかね、紫外線ケアができますよということなんですね。
1: 大事ですね。
0: 大事なんです。うんうんうん、だから夏野菜にもちゃんと意味があるよと。
1: はいはい
0: はいはい、そんな7月に食べたい夏野菜トップ10を行いたいと思います。
1: はいはい、トップ10ですね。
0: はい、目標としては10位までちゃんと言い切りたいです。
1: そうですね、言いたいですね。
0: 毎回脱線して、はい、言えなくなるので
1: 10なんでね、いける気がします。10
0: なので、
1: 10なんで
0: 今回で減らしてきたんです。
1: あ、そうなんです、ね。
0: はい、いつもいけないので、いけないので
1: 30とかやってしまうとも
0: うね、たどり着けないので
1: 10いけると思います。
0: はい、頑張ります、
1: はい、お願いします。
0: は
1: い、
0: それではですね、うん、もうここ10位からいきます。
1: はい、
0: はい、まずズッキーニ、
1: はいはいはいはい、
0: 油と相性抜群でカリウムが豊富と。ズッキーニいいですね。
1: いいですね。
0: あのシンプルに私はオリーブオイルとお塩でいただくのが大好きです。
1: 美味しいですね。
0: はい、
1: 私ミネストローネに入ってるの好きなんですよ。いいです、ね、入れてほしい、はい、
0: カレーに入れても美味しいですしね。
1: カレーいいですね。
0: はい、ズッキーニですね。はいはい、そしてキウイ、モロヘイヤ、
1: うんうん、
0: はい、王様の野菜と呼ばれていて、ネバネバ成分が胃腸を守ってくれると。モロヘイヤってあんまり食べてます、
1: はい、これね、うん、実家で取れてて、うん、
0: めっちゃいいですね。
1: だから実家ではすごい出てきてたんですよ。
0: すごい嫌そうにいますね。
1: はい、はい、気づかれました。
0: はい、
1: ですごく出てきたんで、
0: はいはい、
1: 飽きたんです。
0: なるほど。え、でもどんな風な食べ方で、
1: はい、あれ何らか細かく刻むとネバネバとしてくるじゃないですか、はい、うんうんうん、それで何らかの加工がされたと思うんですけど、ちょっと、はい、ちょっとなんか嫌だったのかな、覚えてないなって。かつお節と醤油かなっていう気はするんですけど、はいはいはい、ちょっとなんだか嫌だったんですかね、私。
0: 記憶にないということですね。
1: 記憶になんか葉脈が目立ちすぎてるものとかもあって、はいはい、ちょっと大きく育つんですよ、はいはい、実家で育てると、
0: はいはい、
1: そうですね。ただ何でしたっけ、楊貴妃じゃなくて、うん、ナポレオンじゃなくて、う
0: ん、あの有名な人ですね。
1: そうです、はい、もう食べてたっていう。
0: あ、なるほど、はい、じゃあ食べ方は皆さんご自分で検索してみてください。
1: はい、
0: そうです
1: ね、はい、美容にも良いかと。
0: はい、はいはいはい、そして8位、トウモロコシ。
1: あ、いいですね、
0: は
1: い、
0: もうビタミン B 群が豊富ですと。はい、私あの昨日食べました。
1: あ、食べました、はい、そのままレンジでチンして美味しいですよね、
0: はい、もうね、本当に普通にシンプルに食べるのが一番美味しくて、
1: ね、いいです
0: よね、うんうん、あとはあの炊き込みご飯、
1: まあ
0: 炊き込みご飯、あれですよね、あ、そう、トウモロコシご飯、
1: 軸を出汁にするやつですよね、
0: はいはいはいはい、あと好きなのが コーンのかき揚げ、
1: あ、はい、最高ですね。
0: お塩でいただくとですね、めちゃくちゃ美味しいですね。はい、そして7位がオクラ、
1: はい、
0: はい、こちらもネバネバですね。ペクチンという成分が調整作用を促しますと、
1: はい、大好きです、
0: はい、オクラ私も大好きです、はい、もう本当にオクラと、
1: はい、
0: オクラでもオクラ納豆とか、あとはオクラそのまま食べたりおひたしにしたり、は
1: い、おひたしが私も多いですね、
0: は
1: い、
0: あと串揚げにしたりとか、
1: はい、あ、美味しいですよね。
0: 美味しいですよね、うんうん、なんかオクラを見るとあ夏だなと私は思
1: う
0: ん
1: ですよね。
0: 夏野菜を紹介してるのであれなんですけど、
1: はい、
0: はい、そして6位がゴーヤ、
1: うんうん、
0: はい、独特の苦味が、胃酸の、ね、分泌を促して食欲アップさせてくれますと。
1: はい、
0: 食欲ない方はね、ぜひゴーヤを、
1: はい、
0: これゴーヤチャンプル、
1: あ、チャンプルがやっぱり一番美味しいなと思いますよね、
0: は
1: い、
0: 子供ってゴーヤ好きじゃないじゃないですか。
1: そうなんです、
0: 嫌いですよね、
1: 苦いの で,
0: ですよ、ね、
1: そうなんですよ。
0: でもなんかうちの子はこれ大好きでして、
1: ゴーヤ好きなんですね、
0: 小学生の頃から、
1: はいはいはい、
0: すっごいゴーヤーが出ると、はい、ゴーヤースーパーで
1: ゴーヤーでテンションが上がる、
0: ゴーヤーでめっちゃテンション
1: 上がるシーって、ね、
0: 分かったシーってで知らないおばちゃんとかに、はいはい、あら子供なのにゴーヤー好きなんて珍しい子ねって言われちゃうぐらい、
1: はい、
0: 本当にゴーヤーチャンプルは、
1: チャンプルは一番だと思いますね、はい、
0: あとね、はい、ゴーヤを薄切りにして、
1: はいはいはい、
0: かつお節、
1: はいはい、
0: でそのままいただくっていうのもよくやっていて、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 食べれるんですね、それも美味しく、うんうん、
0: 美味しくいただけるので、
1: はい、漬物みたいな感じにしてもすごい美味しい、うん、
0: 美味しいですね、
1: はいはい、
0: ゴーヤもね美味しいです。そして5位、はい、ピーマン、
1: うんうん、
0: もうちょっとピーマンって言うとね違う人が出てきちゃうんですけど詳しくは
1: きました、ね、
0: ミッドウェフェンさんの、ね、はい、番組聞いてください
1: 、はい
0: はい、実はねレモンに負けないぐらいビタミン C が豊富ですと、はい、しかもピーマンはビタミン C を加熱しても崩れにくいと、
1: あ、素晴らしい、
0: はい、肉詰めや炒め物にして食べるといいですよと、はい、
1: はい、うんうんうん、
0: ピーマンは
1: 、はい、
0: もう違うピーマンが出てきちゃうんですけど
1: はい、はい、
0: もう本当にあの氷水につけて、
1: はいはい、
0: そうするとシャキッとするんですよ、
1: ね、
0: そのまま生でいただくのが、
1: はい、生でですか、
0: 生で食べませんか。
1: あ、生で食べたことないです。
0: あらあらあら、肉味噌とその生でいただいてもらうとめちゃくちゃ美味しいです。
1: つける感じで、
0: そうです、ね、肉味噌をあの半分に切ったピーマン乗っけてもらって、はいはい、生でちょっとパリパリ食感で
1: 美味しいピーマンだといい、うん、いい感じがしますね。
0: そうです、取れたてのピーマンを、
1: うんうん、取れたて本当にいいですね。
0: 私あのピーマン好きっていうのもなんかあれ嫌なんですけどあの野菜の
1: ピーマン、
0: お野菜のピーマンが大好きで、
1: はいはい、
0: あの本当に氷水につけて、あのそのまま丸ごと食べ、種ごと食べるのが、
1: あ、種食べられますよね。
0: 食べられるんですよ。
1: 肉詰めの時もそのまま詰めてて、はい、やっぱり、
0: うん、
1: ホイコーローじゃなくてチンジャオロースが美味しいかなって、
0: ね、美味しいですね、
1: 美味しくいただけるかなと思ってます、
0: は
1: い、
0: ピーマンはあの何にでも合いますしね、うんうんうん、揚げても美味しいし、
1: うんうんうん、
0: 焼いても美味しいし、
1: うんうん、
0: 生でも美味しいし、
1: うんうん、
0: はい、でこうやってピーマンの話をしてるとですねいけなくなるので次に行きます、
1: はい
0: はい、次4位がですね、
1: はい、
0: 大葉、シソですね、
1: はいはいはいはい、
0: 薬味の定番になるんですが、
1: はい、
0: ビタミンやミネラルが、ね、トップクラスに豊富なスーパーフードなんですね。
1: うん、
0: で、まあ、香りもねよく成分、
1: うん
0: うん、あの防腐剤作用があってね、
1: ああ、だからお刺身にね、
0: はい、うん、ついてますよね、はい、
1: うん、
0: これはですね大葉もよく食べますね私、うんうん、
1: 大葉はね子供がどうしてもあのザラザラ感が好きじゃないんですよね、
0: はい
1: はい
0: はい、刻んでもダメですか。
1: 刻んでも気になるようです。
0: あらあら、
1: はい、私は好きなんですけど、は
0: い、大葉美味しいですよ ね、
1: 美味しいですよね。
0: 肉巻きにしても美味しいですし、
1: そうそう、梅
0: あ、そう、梅肉ね、梅肉でね、
1: はいはい、
0: はい、あとあの私よくやるのが鶏胸肉のミンチに大葉とみょうがと、う
1: ん、いいですね、
0: は
1: い、
0: 細かく切って混ぜ混ぜしてい
1: い、はいはい、
0: シンプルに焼くっていう
1: ね、
0: あれがねビールに合うんですよ。
1: あ、ビールに出てきましたね、また
0: そうですね、ビールにね、はい、あって美味しいんですよ、
1: はいはい
0: はい、次3位ですね、
1: はい、
0: ナス、
1: うん
0: うんうん、全体の9割以上が水分でできていて、はい、あの紫色、はい、ナスニンというね強い抗酸化作用があってポリフェノールも含まれていると、
1: ナスニンっていうんですね。
0: ナスニンですね。
1: いい名前ですね。
0: ナスニン、
1: はい、ナスニン
0: 初めて聞いた。
1: かわいいですね。はい、
0: ニックネームみたい
1: な。かわいい、かわいい。
0: だから皮ごと食べた方がいいみたいですね。ナスは煮浸し好きですね。この時期
1: で美味しいですよね。
0: 何にでも合うんだよね。
1: ただただ油で焼いて、うん、はい、生姜醤油、
0: あ、いいですね
1: これもオリーブオイルで焼いてもいいし、はいはい、米油とかでまたちょっと風味変わってくるので、うん、ね、どっちも美味しい。
0: ナスはね、そのまま生でもいけますね。
1: うん、漬物的な塩で、ね、はいはいはい、ちょっと絞って、うん、
0: そう、パスタとかにも ね、はい、もいいね、合うし、ナスは何でも味を吸収してくれるので、
1: そうそうなんですよね。油をしっかり吸ってくれて、うん、
0: ね、
1: うん、
0: 美味しい食材ですね。
1: 美味しいですよね、はい、
0: そして2位がキュウリ、
1: うんうん、
0: はい、成分の約 95% が水分と、うん、食べる水分補給、
1: うんうん、
0: ほてった体をねクールダウンさせてくれますよと、
1: うんうん、
0: ね、食欲ない時でもポリポリ食べれますよと、
1: うん、
0: これよくあの最近夏祭りとかで売ってます、ね、
1: 売ってます。ちょっと漬けたやつ、浅漬けみたいなやつですよね。浅漬けに、
0: でもあれは熱中症対策にいいよね。
1: そうですね、
0: あの塩分も入ってるし、そう、水分も取れるし、
1: ほとんど水分ですし、
0: うんうん、
1: コンビニにも売ってますよね。
0: あ、売ってるんだ。
1: そう、夏
0: の、そうなんだ。
1: あの女子高生が食べてて、はいはい、すごいびっくりしました渋いねと思って
0: でもキュウリ美味しいです、
1: はい、しいですよね。
0: 本当シンプルにこれも冷やして、
1: うんうんうん、
0: あのトトロで出てくるメイちゃんが冷やして食べてる、
1: 食べてる、
0: あの食べ方がね、うん、一番美味しいと思います。はい、
1: うんうん、
0: はい、そして第1位
1: たどり着きましたね、
0: はい、はいはい、夏の王様ですね、はい、トマト、
1: はい、いいですね、
0: はい、赤い成分リコピンのね、はい、強力な抗酸化抗酸化作用が紫外線ダメージから体を守ってくれたりね、うんうんうん、これ食べる日焼け止めとしてもいいですし、
1: はい、
0: クエン酸もね豊富なので疲労回復にも最高と、
1: はい、
0: ちなみにトマトのリコピンは油と一緒に摂ると体に吸収される割合がぐんと高くなるので、うんうん、オリーブオイルをかけたりツナ缶のねあの捨てないでねツナ缶ごとツナ缶ごと
1: 油の部分
0: も
1: ね、
0: はいはい、やっていただくとね美味しく食べれるんじゃないかなと思いますが、
1: 美味しいですよね。
0: 実はね私トマトね、はい、
1: ん
0: 苦手だったんですよ
1: 苦手だった
0: 去年ぐらいから、はいはい、生のトマトが食べれるような
1: 去年からごく最近じゃないですか。
0: そう本当にごく最近で、ね、それまであの、はい、生のトマトが、
1: はいはい、ぐちゃっとしたとこですかね。
0: 違う、あのね、違う、これ給食の時に悪い思い出があって、
1: はいはい、
0: あの給食にトマトが丸ごと1個出てたんです、
1: はいはい、
0: で給食苦手で昔あの小食だったので、はい、食べれなくて、
1: はい、
0: で昔って給食残しちゃダメじゃないですか。
1: ダメですね。
0: で無理にそのトマトを食べた時に、はい、綺麗にリバースしてから本当に苦手で
1: それ辛いですね。
0: そうなんです、うん、でトラウマで本当に生の、ね、トマトが食べれなかったんです、はいはいはい、で加熱してあるトマトは全然美味しくいただけたんですけど、うんうんうんうん、去年、
1: はい、
0: 勇気を持って
1: 勇気を持って
0: 食べてみた、
1: はい、
0: だあ意外と美味しいじゃんって、
1: う
0: ん、
1: そうなんです。美味しい
0: ですよ。あ昔と比べて甘いトマトとかがすごい増えたじゃないですか。
1: フルーツトマトとかもありますし、
0: ね、であれでちょっと食べれるようになったんですね。
1: いやよかったです、
0: は
1: い、
0: で実はね、うん、この後ね火を使わないトップ10、はいはい、あの美味しいアレンジってやろうと思ったんですけど
1: ちょっと
0: できませんでした次回の機会にやります。
2: はい、またね次回の時に教えていただきたいと思いますけども、はい、まああのピーマンに 生にね、
0: はい、
2: つくね、
0: はい、
2: 焼き鳥屋さんの、
0: はいはいはい、
2: それで食べるっていうのをこの間あの孤独のグルメでね、
0: あ
2: 井の頭さんがやってましたもんね。
0: 間違いないやつですね、はい、
2: まあ、あとやっぱりあのこちゃさんのマインドマップの中心はビールなんだなって、
0: はい、そうですね、
2: はい、ではエンディングお願いします。
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にアップするのでよかったら見てくださいね。いいねフォローもお願いします。次回のテーマは食、イクルンが担当です。イクルンよろしくね。
1: はい、
0: ここまでのお相手はこちゃと
1: イクルンでした。
0: また来週水曜日18時にお会いしましょう。
2: はい、それではね皆さん健康に気をつけてですね、はい、はい、お過ごしください。また来週お会いしましょう。さよなら。
0: さよなら。
1: さよなら。
3: Hey! All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: ダーハマのラジオ万歳。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル世界のダーハマがお送りします、情報満載の30分です。お二人今日もよろしくお願いします。
2: はい、今日は真面目に記事です
0: もっと粘ってね、マサエです
2: はい、サービスときました。
0: ありがとうございます。
2: 勝負することを諦めました。
4: 諦めました。ちょっと愛想ない。
0: 勝負してたんかい。
4: いつも勝負仕掛けて負けてばっかり。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: まあ、4月22日が、うん、ディスコの日らしい。
2: 知りませんでしたね、うん、
4: 日本ディスコのビームと、ディスコのビームのきっかけとなったジョン・トラボルタ氏の主演の、うん、サタデーナイトフィーバーの初公開が1978年の4月22日、はいはいはい、ということで、うん、なるほどこの日がまあ記念日になってるらしい。
0: あ、なるほど、はいはいはい、
4: まあ、ディスコといえば、まあ、僕ら祇園マハラジャ、
2: うん、はいはいはい、
4: そのやっぱり思い出が強くて、僕にとってやっぱり大学4回生の時に2回行った、
2: はい、
4: 当時 の、
2: あ
4: のもうバブルの時に2回だけ行ったのがもう思い出があって、うん、ああそういうもうすごいとこやっていうところのイメージやつが急にねパームトーンで、ね、はいはい、だあれ、調べてみたら2021年の11月14日、うん、この日があのケイシーさんが、はい、あのあそこでイベントをやった、はい、最初の時やった、
2: そうですね、
4: 懐かしいな、
2: 振り返ってみればって感じですよね。
4: あのアイプラのカラオケのあれでこれですよね、映像は。
2: あ、そうですそうです、
4: ですね、はい、はい、アイプラって
2: アイプリですね、
4: アイプリ、アイプリ、
0: アイプリ、
4: アイプラって何やったの
2: みんなポカーン
4: ねえ、なんかあのカラオケあのでもあの曲はやっぱちょっと高いですね。
2: そうですね、
4: 頑張って声を張らんと歌いづらい、
2: う
4: ん
2: は
4: い
2: は
4: い
2: は
4: い、
2: ああそうかもしれないですね、
4: うんうん、でも頑張っていつも歌おうとして、うん、であの時の画面に一部だけちょっと僕映ってたような印象があるで、僕あのかぶり席、突き席のあの、はい、ところで座ってたんで、まあ、当時のあの女とあの3ヶ月だけちょっと仲良かった女とあの女と一緒にいた唯一の時です、ね、
2: あの頃は愛はプリズマティックだったんです
4: よほんまにやいやだからその思い出があって、いや、うん、いや当時のね、2021年写真あの撮ったやつを iPhone 探してたら、はい、面白いの見つけました、
2: は
4: い、
2: あらま
4: ドンあのマサエさんがあのおっぱい掘り出してる
0: 掘り出して
4: はないけど、
0: 掘り出してはない、
2: 名標のマサエって言われ
4: てますね、名標マサエ面白い。でもこの時はそっか、うん、ダーハマ板持っていかんと、この後はなんか向こうね、これからパームトーンでなんかどっかのお弁当かなんかを、は
2: い
4: は
2: い
4: は
2: い
4: は
2: い、そうでしたね。
4: でこの次ぐらいから僕がなんかしたんですよね。なんかあ懐かしいなって、これうん、いやみんなね、あこれあのお立ち台でユリアとか踊ったり、
2: そうですね、
4: はいはいはい、なんかやっぱディスコがなんか今までもう全然違う世界にあったね、ビヨンマラジャがこんなにまさか近いなって、うん、今ではね、年1回の、ね、イベントもそうね、うん、マラジャ足元
2: アカデミーね、うん、やってますからね、
4: うん、アカデミー、まあ、来年のアカデミーまだ決まってないらしいですけど ね、 ね、早く日教えてほしいな、寄せ上げたいから、
2: ね、土曜日がね、ここしばらく土曜日にやってましたけど、
4: う
2: ん、なかなか土曜日になるか分かんないって、
4: 一応なるほど、
2: 前は日曜日でしたからね、
4: はい、あそうかそうか、そうですね、
2: そのどちらかになるっていうね、
4: まあ、どっちにしても前日は名古屋組は、は
2: い、そうですね、
4: 前日が勝負ですから、
2: まあ、こちゃいくさんね、お二人もね、
4: はい、
2: どっちの曜日でも行きます
4: そうだから前回ですね、イクルンがね、うん、急にね、
2: そうですね、
4: まあ、ご不幸があって、
2: そうですね、
4: ご不幸があっても前日はいたっていう飲み会は大変やったけど、
0: いやいやいやいや
4: 懐かしい、あと、7月22日夏夫婦の日なんかスープカレーや食品製造してるベル食品が、
2: はい、
4: 夏に夫婦しながらカレーを食べるから、 夏7月22日はカレーの日、スープカレーの日らしい。
5: はいはいはい。
4: あとナッツの日、日本ナッツ協会、まあ分からんでもないな、ね、まあ、ナッツはダイエットにつながるとかね、安定化糖質で、まあ、ロカボ、
5: はいはいはい、
4: 俺たちのロカボリーナイト、あれはロカビリーか、
5: ちょっと違うな、
4: ご機嫌だぜ
5: もう酔ってる、
4: もう酔ってる、まあ、あとは、うん、あ、塩っぺの日、しあの塩昆布のね、
5: あ、
4: はいはい、塩、食物繊維のミネラルを豊富に含んだ肉厚の白吹き、うん、昆布塩っぺを発売した食品製造販売を行っている文鮮が、うん、夏に欠かせない塩分補給にも役立つ塩っぺを食べてもらいとの願いを込めて、うん、同製品が販売して60周年を迎えた2021年に、あ、なるほど、7月22日に記念日にしたと。こんな昔からあるんや。
2: いやだって、私たちの感覚でいくと都昆布ですよね。
4: ああ、なるな、
5: はいはい、
4: あれ、うん、大人なおやつですよ ね、
2: だからこんなの肉厚なものではなくて、痩せてましたけどペロンペロンしましたけど ね、
4: ペロンペロン、うん、最近ではあのなんかあの塩昆布町のイメージが結構ね、
2: はいはいはい、
4: 塩昆布町があったんでね、
5: うん、
4: いや、その売り場行った時に、まあ、あのね、あの、まあ、後半のダームいつもそうなんですけど、うん、塩昆布町があったからすぐ買って、はい、意外に安いもん、198円であの太袋あったから、
5: はいはいはい、
4: いいなと思ってね、使ったんですけど、まあ、こんなもんもいろいろあるなと、まあ、この前のあのいろいろね、あの、なはなはじゃないけど、結構やっぱ語呂合わせって無理やりなやつもね、うん、結構ありますけどね、なんとか発売されたなんとか完成したなんとかの日って分かるけど、
2: うん、
4: 無理あるやんその語呂合わせの、
2: ありますあります、
4: なんとかなんとかなんとか、バンザーイバンザーイみたいな
5: まあそのうちダーハムの日で、
4: ありがとうございます、
5: 何かね、ちょっと語呂合わせ、
2: へえ、いやいや、まあね、でも7月もね、うん、まあ、後半という形ですからね、
5: はい、
2: うん、体調管理ね、
4: そうですよ、
2: うんうん、いいですよね、こういうの、はい、
5: ね、
2: うん、
5: ほんとほんと、
2: ではでは、
4: はいはい
2: はいはい、このあたりで、ね、うん、体調管理には食が大事でございます、はい、ではダーハマさんのダーハマイーツのコーナーです、うん、はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。
4: はい、豚肉とキノコの、塩昆布バター炒めを作りました。
2: 面白い ね、
5: これね、また面白い組み合わせで、
4: まあ、先ほどね話があったその、うん、まあ、あの塩っぺの日ということで、うん、ただ売り場にはその塩昆布調があったんで、
5: うん、
4: 塩昆布調を使って、はい、まあ、作りましたと、
5: はい、
2: 興味深い、ではマサイさん、はい、実食、はい、ではその間にダーマさん、レシピと作り方の方をお願いいたします。はい、
4: 塩昆布醤が一袋の1キュッパーで昨日この前買ったら、
2: はい、
4: そのうちの45グラム入ってましたね。で、そのうちの30グラムを使いました。
2: はい、
4: で、豚肉が400グラム、しめじ1パック、えのき1、うん、あ、1つ1パック。で、バターが、
2: はい、
4: ちょっとたまたま家のバター、ほんま30使いたかったけど、中20しかなかったんで20です。で、日本酒が、うん、大さじ1杯。それだけ。他何も使ってないです、
5: うん、
4: 簡単です。調味料の塩っ気も全部この塩昆布調から取りました、
5: うん、
4: はい、だから何も入れてない。
5: 塩昆布どんな感じになるかなと思ったら、うんうんうん、ありですね、これ
4: でしょ、
5: これもあり、
4: 意外に、
5: うん、はい、ありあり、マイルド、そのバターがね、はい、しっかり入ってるから、もうちょっと少なくても良かったかなって感じ、はい、逆に言うと、
4: あ、なるほど、
5: うん、いやいや、でもでもでも、
2: いただきます。
5: 豚肉と塩昆布、はい、いや意外にいけますね、うん、これはいい感じ、体に良さそうですね。
4: そうですよ、
5: 夏場特にね、うんうん、本当に、
4: はい、
5: うん、
4: で作り方はもうめっちゃ簡単で、うん、あのフライパンに一番下に豚肉敷いて、うん、その上にあのしめじの肉バラバラってやって、
5: うん、
4: 上にバターをピンと置いて、
5: うん、
4: で日本酒を、まあ、さピアッとかけて
5: ピアッとかけて
4: 火かけて8分で炒めたりさ、
5: あ、
4: それだけで、めっちゃ短かったです、だからもう豚肉に火が通ったら、
5: うん、
4: あの塩昆布もなんか最初はね、あの乾燥してグニュンってなってだんだんふわっと溶けていって、いい感じになって、だから10分かからへんかって、これめっちゃ簡単でした。
5: あ、はい、すご
4: い、いや最初だから味の調整しなあかんから、
5: うん、
4: なんかもっといろんなもん入れなあかんなかなと思ったけど、食べた時に、
5: うん、
4: あ、もう十分や塩昆布でと思って意外でした。
5: そうそうそう、はい、塩昆布がねすごいちゃんとした調味料として役に立ってる、うんうんうん、いや
4: 最初はだから醤油とかも入れなあかんのかなとか思ったけど、うん、何も入れずにそのままいけて、うん、
5: いけます、いけます、すごーい。
2: ほう、
4: ほう、
5: ね、
2: うん、いや、私はこれぐらいの塩味加減が結構好きですけど、
5: はいはいはい、
4: うんうん、
2: その豚肉の持つその甘さと、うん、
4: はい、
2: でまあ、バターが、ね、30入れたかったの20っておっしゃったじゃないですか、まあ、
4: う
2: ん、
4: はい、
2: でもこの豚ちゃんの油感が、
4: そうなんですよ、豚肉から十分油出るんで、うん、逆に30入れたらくどす、まあ、バターの風味は増えるけど、うん、くどすぎたかもわからん、だからちょ20でもうよかったんかなっていうふうには思いました、うん、
2: いい感じのね、アンバイティーは今、うん、
5: いやでもね、ミネラルたっぷりで、
4: そうです、はい、
5: うん、で豚肉のビタミンも取れて、
4: はいはい、
5: うん、いいじゃないですか、
2: またあのえのきちゃんがね、うん、いい食感出すじゃないですか、
5: そうそうそうそう、うん、このねキノコ類は私も好きなんで、うん、これはいいわ、うんうんうん、ね、
2: これだから、うん、あのね、先週はゴーヤーいただきましたけどね、うんうんうん、なんかゴーヤも入ってもいいのかな、
4: あ、なるほどなるほど、ここ、ね、色合い的にもそうですね、うん、ね、あってもいいかもしれませんね、
2: 人参はいりませんけど、
4: 絶対いりませんね絶対いりませんね、はい、
5: 茶色は正義ですからね、
4: いやもう彩りなんかクソくらい
2: 強気やない
4: やいやいや、
5: うん、はい、すごいな、
2: これあの、うん、夏は結構皆さんそうめん食べるじゃないですか、
4: はいはい、
2: うん、そうめんにのせて、
4: あ、うん、それでもいいかもしれませんね、
5: いやいや、うんうん、本当にパスタに混ぜてもいいし、
2: あ、うんうんうん、あ、そうね、パスタでね、
5: ね、
2: はい、うん、ダメだ、ヨウに走っちゃダメ
5: いや一応バター入ってるからさ、ほらさみたいな、
2: 美味しいね、
4: まあ、昆布のね、こまあ、こ今回まあ使ってるんですけど、昆布 の、 その、まあ、粘り節というのは、まあ、アルギン酸フコイダンというのが、まあ、はい、含まれる、でいわゆる海洋あの水溶性の食物繊維で、例えば僕らの、うん、昆布のぬめりっていうのはあの漬物で、あの年末の、はい、京都の漬物の千枚漬け、はい、あれ千枚漬けは千枚と酢とみりんと、うん、あと塩と、うん、あとは昆布、うん、でその昆布 の、 あの、うん、いわゆるあのフコイダンがドローッと出てきて、うん、それがあの、ね、千枚漬けのとろみになるんですけれども、うん、やっぱりその、うん、あの昆布にとってはその含有量が多くて、まあ、乾燥重量に対して 10% 含まれていると、うん、でそれにはあの脂質や糖分の、まあ、吸収を抑えたり、まあ、コレステロールの要素を抑えますと、うん、まあ、あとはその、うん、ミネラルもやっぱり要素を含むんで、カリウム要素含まれて、うん、体の組織作ったり調整を整えたり、まあ、大事な両栄養素やと、だからまあコンビニ含まれるミネラルは牛乳の23倍すごいな、カルシウム7倍、鉄分39倍すごいな、昆布ってすごいな、
2: すごいですね、
4: でもまあ昆布ちょっと今だいぶ値段高くなってね、北海道でもそのまああの温暖化の影響でなかなか取れづらいとか言うんですけども、まあ、ただやっぱ昆布丼屋ってあるぐらいやっぱ昆布はね、
2: そうですね、
4: 独特のもんがあるんで、
5: そうですよね、だから大きい昆布ってなかなか扱いづらいけど、はいはい、こういう塩昆布みたいなんだったら ね、 ね、うん、ほんとちょっとした料理にでもね、はい、ちょっとペッと入れて、
2: は
5: い、
2: う
4: ん、ペッて入れて、
5: だんだんこう染まってきちゃ
2: ったなんだあなた色に
4: でも昔はもうほんまにポイポイポイポイ、はい、ビャビャビャって進んでたけど、まあ、一応ちょっとレシピを一応ある以上は、は
2: い、そうですね、うん、はい、まあ、だから今ねもうこだわりの部分もいろいろね、うん、お話しいただいてる感じですけど、
4: こだわりも1個あります、まだ、
2: もう1個あります、はい、じゃあここからいきましょうか、はい、それではこの豚肉ときのこの塩昆布バター炒め、そのこだわりはいかに、はい、じゃあ隠し玉のこだわりをお願いします、
4: はい、えのきについてちょっと語りたいんですけど、はい、実はえのきってね、うん、まあ

0: カリウム、いわゆるナトリウムって NaCl なので、うん、カリウムだ KCl なんですけど、はい、KCl っていうのは KCl なんだけど、なんか呼ばれてるみたいだけど、
1: うちの KC は S。
0: S ね、おもろいな、それで。KCl っていうのは、すごくえぐみがあるんですね。はい、だから、いわゆるナトリ減塩商品を作るときは、NaCl の代わりを、例えば 60% を KCl に置き換えるんやけれども、あと普通に置き換えるだけやったら、すごいえぐみが出て食べにくくなるんですよ。はい、でも実はえのきの中には KCL はたくさん入ってるんやけれども、えのき食ってもえぐみがないですよね、はいはいはい、つまりえのきの体の中には、はい、そのKCL のえぐみを自分でマスキングする物質を持ってるの、体内に持ってるんですよ。だからえのきは取って摂取しても、KCL 取れます、でもえぐみは出ません、うん、それはなぜかというと、はいはい、えのきの中の独特なマスキング成分があるっていうことが、でこれに注力して僕ら宝城の時やったんが、えのきを抽出して、はい、で水溶液を取ったほうが、そこに、いわゆる KCL マスキング効果がある物質が取れたんで、はい、でそれを、粉末にして、そこに、ナトリウムと KCL の、いわゆる減塩の時にそれを一緒に入れたんです、はい、そうしたら、KCL の、いわゆる本来の、えぐみが出るはずのが消えちゃったんです、っていう研究成果があって、商品開発をした覚えがありますね。
2: はい、
1: なかなかケイシー A 仕事して
0: る。ケイシー A じゃん。L やけど。
2: L やけど。
0: こっちのケイシー。
2: S やけど。
1: 俺も L のサイズになれるように頑張ろう。
0: まあそんなね、ほんまに鍋のねちょろっとしたものかもわからないけど、でも、もう一回えのきでも見直してもらってもいいんちゃうかな。特に夏場、特に発汗すると体から NACL がどんどん、NACL も KCL も体から取れていくんですよ。で、安易にやっぱり普通に食品取るとナトリウムは何もでもあるけど、KCL をうまいこと摂取してほしい、そのためにはえのきはどうですかっていう話です。
2: なるほど、はい、夏にはぜひ取ってもらいたい ね、 ね、食材ですよね、はい、うん、
1: はい、今回のダーハマイーツのコーナーは、ね、ダーハマ先生の
0: ダーハ先生の、
1: はい、はい、ございましたぜひね、この豚肉とキノコの塩昆布バター炒め、えのきチャンネルでね、栄養分しっかりとっていただきたいと思います、はい、ではこの後後半へ、はい、
0: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: リメンバーダーハマイズパート10、これも10まで来ましたね。
2: 来ましたね。
0: いやー、車特集はだ15まで行ってますからね。負けんように先頭っていうこと
2: で、まだまだ、
0: はい、でもあのダーハマイズは今どんどんまだ増えていってますからね。
2: そうですね。
0: 裁判に持っていってるやつずっと僕も書き留めてますから、
1: はい、
0: まあ、ちょっとこの10月22日、KC さんのドヨパ、うん、スペアリブと大根の土手煮を持っていきましたと、うん、ではあの頃、あ、でもやっぱり僕常にあの右前のかぶりつき席でしたよね。
2: そうですね。
0: で、あそこで聞いてて、あの当時あのきらめきが流れた時でみんなジーンとええ音楽やなって見たけど、最近なんかきらめき流れた瞬間にクスックスッっていう、なんか、なんかな、ええ曲やのクスッっていう笑い声がキャバに聞こえる時があって
1: 例の曲です
0: ね。例の曲、いや、あのエロ子芝居のテーマっていう、ね、あの副題が最近ついてるから
2: ありますね。ありがたいことです。
0: 本当にね、いや、あのでもなんか、うん、楽しかったし、うん、でも、まあ、最近はねレトソンでライブ配信ということで、うん、あの、まあ、だから夢のレトソンめっちゃ楽しいのは、え、演歌歌うん、いや、もしかえこの女性のこんな曲歌うんとか、それがなんか、はいはい、新鮮っていうのが最初のフォローあって、でも最近には、うん、でもやっぱりその後に、うん、やっぱりオリジナル聞くとええなっていうのがね、やっぱりジーンとくるなっていうのが、
2: ありがとうございます、う
0: ん、なんかもう今も楽しみに、で、僕はどうしても土曜日の夜があの、うん、バレーボール練習してるんで、はいはいはい、いつもまあ練習の途中にチラチラ聞きながら、うん、最後家帰ってからまたゆっくり聞かせていただいてるんですけども、うん、あれをいいなと思って、
2: うん、お世話になっております。本当に嬉しいですよ。
0: まあ、それ前だからユニナのね、うん、レッドソンも、うん、だ結構まあいろんなね、あの他のカバーも最近やってるけど、うん、なんか改めてそのいわゆる昔彼女がカヨパやってた時代の懐かし曲とかをやっぱりオリジナル歌ってもらうと、うん、なんかあの時のなんか思い出、うん、だからほんまにだからね、毎週あのやってた時もあったじゃないですか、
2: 火曜日
0: あの ESP で、はい、でそれも彼女頑張ってやってく、ね、くれて、それを僕はまだあの時車通勤じゃない

0: 彦根をギリギリに出て JR 乗って山科行って、うん、でそこから地下鉄乗って三条まで行って ESP に走った、はい、で普通に行くとあの、まあ、間に合うんやけど、たまにあの彦根駅まで電車があのバスあの車が混むと乗り遅れる、で新快速は30分に1本しかないから、まだもうギリギリの時間になっていつも三条駅から走った覚えがある。なんかそういうのがすごく懐かしくて、
1: ね、そこまでしてね応援していただいてるって本当にありがたいことですよ。
0: だからあの時代からがね、ユリナのことをやっぱりもう応援してたっていうのもあると、なんか懐かしいなとはそんな思いますが、
1: うん、そうですね、
0: もう今ではなんか酒飲ませろとか
2: だんだんずうずうしくなってきて
0: あれ食いたいとかいう、まあ、かわいい子やけどどうだってね、まあ、お母ちゃんももっとかわいいけどもりもりご飯食うし
2: 親子で世話になってる
0: いや今年のダーハマ会もユニアがパッとフェイスブックに上げてて、うん、僕は一応内緒にしてたけど、まあ、彼女があげるんやったら、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: まあ、喜んでお母ちゃんよく食ってたでと思ってほんまに思いました、はい、でこの時はスペアリーブ、うん、そうそう、まあ、当時まあ車販でね、はい、スペアリーブ僕らやっぱコネモンって結構余るんで、うん、まあ、冷凍庫には眠ってたから、うん、まあそうそう、あ、土手にした、あ、そうかそう、普通は醤油で前煮てたんやけど、はい、もう面白くないし、まあ、あの名古屋っぽく味噌を使って土手に仕上げて、うん、それやっぱりあの味噌の、まあ、うん、コクとかあれが、まあ、うん、そのあ、ね、スペアリブの油がマッチして、うん、非常に美味しかった、
1: うん、いや美味しかったですね、
2: うん、
1: もうしゃぶりついてました、
0: ね、しゃぶりついてました
2: 骨まで食べてました、
0: ね、骨まで愛して骨まで愛して
1: でもあのね、 お肉がこう 身離れがいい感じですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
2: そうい
0: や、あれもだから、まあ、工場で買うとあの2キロなんですよ、うん、僕はいつも
2: で
0: 2キロもあのカットしてないやつだから、あれをまず家で包丁でカットするのがゴリゴリやってカッチョさせて、でちっちゃく食べやすいようにカットして、そっから、うん、あの普通に掘り込むだけやったらすごい油出るから、まず、うん、あの10分ぐらいはあの油抜きして、うん、余計な油取って、はい、今度はもう上にこんだけぐらい油浮くんですよ、でそれを一旦取って水洗いきれいにしてから、うん、もう一回あの一から調味料で煮ていくんですけど、スペアリブは、まあ、あの確か焼肉とかそのままポンって焼いたら簡単やけど、うんうん、煮物はスペアリブは
1: 大変ですね、
0: うん、けど美味しいでね、
1: 美味しいですね、
0: ついつい頑張って作ってしまいますね、
2: ありがとうございます。
0: で10月25日、あ、これは秋田のカヨパかな、うん、ぼっかけ焼きそば、
1: はいはいはい、
0: でぼっかけっていうのはな兵庫県長田のソウルフードで、はい、牛すじこんにゃくを、うん、あと牛あの、まあ、醤油砂糖で甘辛く煮たと、うん、でそれを焼きそばを普通に作って、それを、うん、あのまあ、醤油ベース焼きそばを作って、それでぼっかけ上からドバンと入れて、でガーッと混ぜて、その甘みを、まあ、そば全体に合わせて、最後に刻みネギパーッと散らして食べさせたような記憶がありますね、はいはい、めっちゃ美味しいというでなく食べた、うん、懐かしい。で11月1日がユリナの、時、あ、これもカヨッパかな、うん、鶏手羽大根を作ったの、
2: はいはいはい、
0: これもあの骨もんは安くしゃへんで買えるんでこれは僕らもだから2キロなんですよ、買う単位が2キロは結構多いんですよ、
2: うん、
0: でとりあえず、まあ、どうしようか思って、まあ、大根と、まあ、煮て簡単に作ったかなと、あれは楽しかったな
1: 2キロはすごいね、
0: いやだから常に僕ら料理を作る単位2キロでやっぱ肉はやるんでね、で11月3日、うん、パンうどんポップギグインラグ、
2: うん、
0: あ、こんなあったんや、
2: うん、
1: ありましたね、
0: あ、懐かしいですね、うん、ラグか、栗とキノコのおにぎり、
2: うん、
0: なるほどなるほど、あ、これ秋やったからか、あ、だから珍しく、はいはいはい、あのちょっと秋の炊き込みご飯を作ったんかな、
1: みんなあの楽屋でね、
0: はいはい、
2: そう、あのおにぎりをね、
1: そうそうそう、もう来るね、あの持っていただくと、
0: はい、
1: ダメいつダメいつ
2: みんな目の色が変わる、
0: そうそう、うん、だからラグはやっぱ、うんうん、あの雰囲気好きですね、昭和感があって、
1: うん、そうですね、
0: で壁にね、うん、代々のサインがなんか歴史を語ってて、であそこ以上なんか、まあ、一応通オーダー制ですやん、
1: う
0: ん、
1: ですね、
0: でもなんかいつも気がついて何本飲んでるのか分からへん飲んで、で最後はなんかいい感じに、
2: うん、
0: あきちゃん飲め、いや、あれユリナ飲めって、
2: うん、
0: もう遠慮しない子たちがたくさんいるから飲め飲め飲めって
2: 素直なね、
0: 素直な
2: 子がいるからね、
0: ラグはいいな、
2: うん、
0: あ、この前あの弟子1号ポイって捨てましたけど
1: チークダンスで抱いといて
0: チークダンスで抱いてって感じでスッとやっていい感じになってんのが曲終わった瞬間にポイってあ、私捨てられるんや
2: チークダンス捨てられる
0: 事件、捨てられる事件、
1: あれ私あの時ね、洋楽をね、
0: はい、
1: 歌って、
0: はい、
1: ステージから見てるわけじゃないですか、うん、いい い雰囲気。
0: そうですね。
1: で、捨てはんの？
0: 捨てはんの？
2: 自分だけ帰ったみたいな。
0: なんかあのね、あちゃちゃとやって、うん、あの、はいはい、終わったらすぐさ、じゃあって帰ろうと思って悪い男やでって。懐かしかったですね。
1: 面白い。
0: はい、で11月8日が秋ちゃんの火曜パーで、うん、あこれはブリ大根
2: ですね。はいはいはい、はい、
0: うん、そうそう、なんか僕のブリ大根は当時結構好評で、うん、ユリナのレッドソンの時最初持っていて美味しかったのがフェイスブックで載ってて、うん、で秋、うん、ちゃんが私も食べたいって言って、うん、食欲ね旺盛な娘2人持ってたから大変でした、うん、いろんなもの作ってもう懐かしい。で、ね、11月13日が、うん、ユリナのレッドソン、うん、で、カス汁、あカス汁を作っていったんや。で、はいはいはい、毎年ねあの宝酒造の方からの、うん、焼酎は酒粕もらうんですよ。でこれがもうほんまに、いやあんまり絞、いや、いわゆる今の時代ってあのコスト削減のためにもうギリギリまで絞って酒粕にうまみも何も残ってないけど、この酒粕はまあ酒粕用じゃないから、うん、まあ、たっぷり含んです酒を、うん、めっちゃ美味しいんです。でそのまま食べても美味しいし、うんうん、僕らやっぱり僕ら小学校の時ってあの酒屋さんがみんな酒粕を配るじゃないですか、ね、はいはい、で火鉢で焼いて僕ら、うん、食べてた時代なんですよ、ね、おじいさん結構酒好きやったから、
2: はい、
0: だから、はい、まあ、酒粕こだわりがあって、うん、でその高橋の酒粕を使って、うん、あの普通の人は酒粕風味ぐらいにちょっと入れたけど、うん、俺もトロトロなるぐらい酒粕入れて
2: たっぷり入ってました
0: ね。たっぷりドロドロ。でもそれが美味しいんだ、
1: うん、
0: だから ね、大根とかこんにゃくごぼうは、うん、里芋厚揚げ、彩り嫌やけど人参入れてたかな入れて作った。懐かしい。
1: うん、でもあの酒粕たっぷりっていうのはやっぱりいいですよね。体もね、はいはい、温まるっていうね。
2: う
0: で11月15日がまっすんとユリナのレトソンやって、うん、栗とキノコの、鶏肉の塩をしたと、
2: うん、
0: まあ、なんかあんまり覚えてないな、で11月22日のアキちゃんの、うん、焼きそば、これも記憶ないわ
1: 何の記憶
0: もない、
2: 何の記憶もないって書いてある
0: だけ。 で11月27日これはもうめっちゃ覚えてる、はい、KC さんの紅白イベント、
2: はい、
0: その後 ESP に戻って第2次会だった、うん、パンパンパンパンパン、あれ青い服でしたっけ、
1: うん、あと青で出てたと思うんですよね、
0: うんうんうん、で、スーツでね、でその後そのだから、まあ、自分の歌を歌うって、あとその応援の時がありましたね、
2: はいはいはい、
0: あれが誰一人踊って誰よりも一番踊ってた KC さんが元気にいや多分 年齢的にはみんなもっと若い人もいるのに、うん、KC さんが一番激しく踊ってたなって印象がすごくありましたね。
2: 紅白の時ね、頑張りましたよ。
0: だからあの時だから紅白終わって、うん、後に ESP で二次会やったから、はいはいはいはい、僕はだから前日に山ほど作って、
1: うん、
0: で、
2: そう、
0: あのスーツケースに入れても、うん、持って行ったと、うん、そのスーツケースがもうめっちゃ重くて、うん、いやだから最初家からまあ電車接続までは自転車に乗せられないから、うん、バス乗って、はい、そのスーツケースもほんまに重くて持って、
2: うん、
0: で多分だからこのイベント行く前に多分 ESP に下ろしたかな、うん、で置いてて、
1: はい
0: はい、であの ESP、 あのその紅白イベントが、まあ、終わった瞬間に僕 ESP に走って、
1: そうでしたね、はいはい、
0: で行って準備をしてと、うん、でこの時作ったんが、うん、牛すじにこんにゃくと厚揚げの牛すじに、それからおでん、うん、このおでんがね、牛すじスペアリブ大根卵ちくわ厚揚げいろんなも入った、うん、それから、まあ、さらにスペアリブのビーフシチュー、
1: うん、
0: 肉じゃが、うん、鯛のかぶと煮、秋の卯の花、中華風ごまひじきにイカ里煮、
2: うん、
0: 大見牛入り五目きんぴら、大見牛しぐれ煮の炊き込みご飯、はあ、いろんなもん入ったね。やったね。めっちゃ作って重たかった。
2: もうだってテーブルに並びきらんぐらいカウンターのとこね。う
0: ん、あのペールの、うん、あれ、なんか氷入れるペールにビーフシチュー入れてた、うん、それがあった、なんか。
2: あったあった。
0: うん。
2: ああ、すごい、ね。
0: で、この時、その入れてる、はい、
2: うん、
0: あのやつがあのチャック付きのやつ入れてるけど、うんうん、
2: はいはい、
0: 下の方のやつがその自重で溢れそう、うん、破れそうなって、たまたまその、
2: うん、
0: ビニール袋に付いてたらよかったけど、あれがなかったらもうぐっちゃぐちゃなってたなと思って、
2: うんうんうん、
0: いや
1: おかげでね、おかげさまで本当にね、打ち上げをみんな盛り上がって、ね、
0: りましたね、
1: 本当にここまでやっていただけるなんて感激しましたよ、
0: うん、であの時にあの KC さんがのボールを投げ、みんなあの演者さんちがボールを投げた、
2: はい、
0: KC さんの投げたボールをたまたま僕が一緒に、うん、あの連れた今井海兵の小島くんが、
2: はい、
0: そのボールをゲットできて、
2: うん、
0: でそれで、まあ、彼らが ESP のイベントを4段が初めてやって、
2: はいはいはい、
0: でその時に、まあ、KC さんという人を知って、うん、でなおかつあの時いろいろギフトでね、
1: はいはい、
0: あの CD とかもらって、うん、めっちゃ感動して、
1: うん、
0: いやそれをまた運命、投げたボールがほんまにたまたま目の前に転がって取れた
1: りも、
0: 彼もめっちゃ喜んでくれて、
1: いや本当にね、うん、 ゲストさんもね、あの来ていただいて、ね、本当に嬉しかったですよ。ね、
0: いやでもあの本当になんか、うん、前日から大変やったけど、ね、楽しかった。でもそれでみんな食べて飲んで大騒ぎしてくれて、美味しい美味しいって言ってくれたのがもう大浜イーツの醍醐味やったかなっていうか、
1: ね、本当に私たちは本当に ね恵まれてるなと思いますよ。
2: お世話になっておりましたよ。
0: いやいや本当に楽しかったですね。
1: ね、何かことあるとダーマさんのところに連絡が行く
0: そうですね
1: 影のパンブトン、
2: こんなんできまっかみたいなね。
1: そうそうそう、もうボスもよく連絡するボスやんなとおります。はい、ねはい、ではでは来週のテーマをお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 僕ってアル中パート2いきます、は
1: い、アル中にはちゃんと意味があるということは ね、はい、いろいろお話をしていただきたいと思います。はい、なんかお腹空いてくるねね、まあまあいろいろね、ダーハマイツもまた皆さんぜひ作ってみてくださいと思います。はい、はい、お届けしてまいりました。
0: はい、セカルダハマでした。
1: はい、私ゲスト
2: アシスタントのマサエでした。
1: はい、この後も FM ギブの個性ある番組をね、はい、お聞きください。来週まで、さよなら、
0: さよなら、
2: バイバイ。
3: 君が今聞いているのは FM ギブだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンソヒマリラジオ。

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、今週も始まりました。はい、このね、るろうの番組は今週はですね、7月15日、ちょうど7月のど真ん中ですねの夕方かな。まだね、あの夏なんで明るいんですけれども、4時45分、ちょっと半端な時間から始まったんですけど、今日実はね、この後6時から7時かに、あの YouTube 配信で正気ゆりなのだって水曜だもののね、生ラジオもあるので、ちょっとその兼ね合いでちょっと15分変な時間だったんですけれどもね、お送りさせていただきますので、よろしくお願いします。ペコリ。はい、ということで、だいぶ暑いですね京都はもう今祇園祭り で、なんなら京都明日が宵山なのかな、ほこてんになるんですよ京都明日が。もう本当に、でこの本局 FM ギグの本局は四条大宮のもう本当駅近く、駅すぐにあるんですけれども、この前のちょっと大きい通りとかはみこしとか通るからさ夕方とかになってもなんかもうすごいお祭り騒ぎだったりとかしてね、本当祇園祭りの時はだいぶあの通行止めとかもすごくて、一応車両は通行止めだけど自転車は大丈夫って書いてあるけど、自転車の走行はダメみたいでさ、押さないといけないんですよってなったら、嘘やん、押す時間想定してへんかったってみたいな、うわーとかなるとき結構ね、あの地元民はね、京都地元民はあったりするんですけどね。まあやっぱね、あのでも祇園祭り自体はね、ゆりらは結構大好きなので、でいつも、スコールみたいなね、ゲリラ豪雨がいきなり降ったり、なんか梅雨だったから雨に打たれるのがすごい多かったんですけど、もう最近ね、梅雨が明けるのが早くなってきたので多分今日明日はいい天気か分からないで曇りやけど、まあね、そんな雨も降らずに行けるんじゃないかなと思いますね。はい、でもね、祇園の方ではあの早速ちまきをね、皆さんあのやっぱお知り合いの方がさ、もうお知り合わせてもらう方が社長さんばっか多いからさ、その祇園祭りってなると、そのいろいろとこうみんな関連してくるわけよなんかあのね、そのどこどこの矛がどうのこうので、どこどこの矛だったら顔が聞いてみたいな話とかすごい聞かせてもらうんだけど、そしたらあの私が歌わせてもらってるね、祇園のミュージックバージョニロスさんもこの間ピュって言ったら、あのちまきがピュってかけてあって、うわーわーすごい、多分配ってあるんだろうね、そのいろんなお店のところにね、うわありがたいなとか思いながらね。ちまきってさ、ちっちゃい頃、ちっちゃい頃って言っても中学の時、小中仲良くしてた友達があのこの近くに住んでたんで、なんかちまきを売ってたのよ。で私わっきわからずにそのちまきを多分買いに行ったり、お母さんと一緒にしてたんだけど、またその時なアホやったのかその時っていうか、なんか何も考えてないのバレバレやけどさ、なんかさ、ちまきってなんか別に食べたこともないのに、なんか食べ物やと思ってて、その時も大人になってからだもんね、あれ食べ物じゃないんだって気づいたのじゃあその時買ったちまきとか食べてなかったのに、なんだと思ってたんだろうなって自分ですごい思うんやけど、はい、ということでね、今日も生放送を聞いていただいている方はコメントいただけますので、皆様ぜひぜひいっぱいコメントしていてください。すごい、伊藤番長さんってさ、みかこ姉さんと違うの、こんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。ぜひよかったこの後も見ていてください、よろしくお願いします。みかこ姉さん、こんにちは、こんにちははい、配信ライバーの仕事をしているので足跡を残します。職場近くのカフェで見ているゆりなさん、こんにちは。おスカルさんだった、はい、こんにちは。皆さんね、お仕事のね合間やお仕事前にね見ていただいてありがとうございます。家で見ようと思ったけど勘違いして時間計算してたら全然間に合わんかった。そうなんや、土曜も1時間遅れでアラームセットしてしくってたもんねまあね、時間間違いはまああるある、まあ仕事の時間間違いじゃなくて本当に良かったよ、はい、本当に。あ、ダーマさん、ゆりなさん、みっけ、静岡からの帰りの車で聞いてます。わ、そうだったんだ、お疲れ様です、お帰りです、ありがとうございます。富士山見えるかな、はい。スカラさん、サマーホリデーの季節やんか、忘れてた。ほんとそうだよね、ほこの天国、ほこ天、え、歩行者天国のことでしょあ、これボケてくれてるんか私が引っかかると思った。さすがに歩行者天国のほこ天はわかるよ、ほんまに。はい、スカイロさん、福山さんのスコール、さっきまでのあんちゃん、どういうこと
はい、この間ね、祇園ミュージックバーのね、月一のピアノのね、マグドスでもね、お越しいただいた皆様ありがとうございました。ちょっとなんか歌いたいなと思ってスコールをね、強行して歌わせていただいたんですけれども、次回のね、マグドスも決まりました。8月3日です。8月3日の月曜日でございます。もうマグマグはね、とても仲良くさせていただいてるんですけども、チューブとかサザンオールスターズさんがめっちゃ得意なんでぜひぜひ、もちろんそれ以外のレパートリーもいっぱいあるんですけれどもね、ぜひぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思います。この間は新曲として真夏の夜の夢をね、すごい気合い入れてて、マグマグ、めっちゃやってるって言って入れてくれたから、ジョニー・ドスのバンドメンバーのベースとドラムのね、子たちにも言ったんやけど、なかなかさ、決めとか感想のところとかが結構難しいのよ、あれで。オーナーもあれ昔やったけど結構難かったわみたいな話したはってさはい、まあ、なんかで結局リハを開店前にしようと思ってたのに、そういう時に限ってさ、常連さんがさ15分前とかに来るよね、ほんまにマジかーみたいな。で、あーこうはいーとか言ってたら、もうさ、もうリハも結局そこまでいかんくてできひんかってさ、本番ぶっつけですよ。いや、もうそんな本番ぶっつけだったのに、みんな頑張ってたと思う、本当に。はいね、ありがとうございます。またよかった皆さんね、生演奏で歌うことができるのでね、遊びにいらしてください、よろしくお願いします。はい、ではではではでは、そんなね、マグマグとは本当に仲良くさせていただいておりまして、私今週2でバンド練習入ってるんだけど、その 週2でもいつも一緒、3時間ずつ入ってるから週6時間か、まあ、少なくとも一緒なんだけどね。この間そのお世話になっているミュージックバーのね、ジョニードスのイベント、ジョニードスフェスティバルというものがね、年に何回か定期的に開催されるんですけれども、そちらに出ていただ、で出ていただいたじゃない、私も出演しました。はい、出させていただいた時のね、映像がほやほやで上がってきたのでね、見ていただきたいと思います。どうぞ。

ということでね、皆様聞いていただきました。ザードさんのねコピーなんですけど、モードで、あの微笑みを忘れないで、結構私大人になってからね好きになった曲です。あの歌詞がねすごい好きで、ぜひね皆さんもいいなって思ってもらえたら嬉しいなと思いますけれどもね、よろしくお願いします。そして今日今ポロロと言うんですけれども、今ね見ていただいたモード、実はワンマンライブことします。イエーイ。8月の23日の日曜日と、ね、京都のファンジェというちょっと大きいところでね、あの200人限定でさせていただきます。4時オープン5時スタートで、ただいま前売り券3000円で販売してるんですけれども、もう結構あのもうチケット足りないみたいになってきてて、あの私に口頭でね、あのチケット買ってくださってたり、もうすでにもちろん口頭でね、あの予約していただいてる方はもちろんあのチケットあのもう私が確保させてもらうんですけど、ちょっと悩んでるけどちょっとどうしようかなって思ってる方、ちょっともしかしたらもう売り切れてしまうかもしれないので、あのもしね、あのうわうわ行きたいって思ってくださってる方はね、あの早めに言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃじゃん。はい、そして筋肉痛でおなじみになったジョニーベス、スカイローさんね、もう本当ね、もうこの後のバンドも楽しすぎて、ほんまジャンプしてたらマジで筋肉痛になったからな。リモコンニューギア、ん？あ、で浜さんね、17日祇園で飲むんだけど、この日ユリナさんはジョニーロスお休みやんね。17、うわー17ちょうどお休みやわ。もうほんまごめん、もういつもやったらいるんやけどな。そうなんですね、まあ、ぜひよかったらの私いないけど、あの寄っていただけたら、はい、よろしくお願いします。スカイロさん MV かと思っちゃうカメラ、いや本当何台カメラあるねって感じ、すごいよね。あの微笑みを忘れないでさんって人が X のアカウントで熱い、あ、言ってはりましたね。あさとずいさん、ゆりなちゃんこんにちは、出遅れちゃった、はい大丈夫だよ。ダーマさんノリノリでめっちゃ元気出るわ、嬉しい、ありがとうございます。スカイロさんやんややんや、さとずいさんあれ京都やんということでね。スカロさん、やぶみで8月23覚えよう。やぶみな、初見でもいいよ。あのマグマグのピアニストのマグマグはね、ほんまに初見っていう名前なのよ。多分うちらは初見で覚えてるんだけど、まあ、やぶみでね、あのもうどちらでももう覚えていただければよろしくお願いします。では皆様いつもありがとうございます。お便り今週もいただいております、読ませていただきます。さんさん、真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、ありがとうございます。こんばんは。梅雨が明けて一気に暑くなりましたね。京都は絶賛祇園祭り宵山中ですね。このお祭りが始まると今年も真夏がやってきました。ただ今年は先月から早朝や深夜から暑すぎます。すでに真夏です。もう少しだけサッカーの話題を。この約1ヶ月はサッカーの超一流選手のスピード感のあるプレー、華麗なテクニックなど目が離せないプレーに釘付け、すごすぎ。そんなシーンをたくさん見てきただけに、久しぶりに野球を見るとなんかいい意味でゆったり感、のんびり感、何よりイニングの間は少しテレビから目が離せるのがいいですよね。ほんまにその通りだよね。野球はなんか長いけどゆっくり見れますもんね。なんかもうほんまサッカーはあのもう前半後半の間じゃないと席立てないもんね本当に、まあ、最近はね、あのなんかブレーションタイム、なんかあのお水飲むやつ増えてたけどさ、いよいよ準決勝、勝ち残った国はランキング上位の国ばかり、しかも優勝経験のある強豪国ばかりなんですよね。もうこれは早起きして生で見るしかないでしょう。準決勝決勝とも朝4時、でもさすがに今朝は4時起きはきつかったので5時前まで寝ていて、ハーフタイム中に早送りして後半からリアタイで見ることにしました。熱い熱いサッカーですが、決勝のある20日の夜からはゆりなさん、気持ちはサッカーからタイガースにチェンジですよ。そうなんや。いや私もね、あの今日やったんやけど見た。明日も見る予定。いややっぱすごいわ、面白い。やっぱりいやもう強いよね。なんかもう上手すぎて、なんかゲーム見てるみたいな気分になった。ほんまにあのリモコン操作のゲーム、あのウィニングイレブンとかだったっけ、なんか違う、なんか昔なんか私大学の時にさ、友達がやってたからやってたんやけど、もうほんまもうパスとかもさっさっさって通るしさ、なんかお前ゲーム見てるような気分なぐらい上手、みんな上手って感じだったもんね本当に。はい、ごめんね。この日から恒例のウルトラの夏が始まりますよ。いつの間にかペナントレースの試合数がちょうど半分を過ぎます。早いね。
少し順位やゲーム差が気になり始める頃、タイガースは雨で流れた試合が多かったので、昨日から9連戦の過密日程。現在首位争いをしているものの、なかなか波に乗れませんでした。主力選手の怪我などで固定したメンバーが組めず、ストレスのたまる試合が多く見られました。その代わりに若手選手や控え選手の活躍の場面が増えてきたのは嬉しいです。でもやっぱり結果が全て。結果が出ないと活躍の場もなかなか与えられない厳しい世界なんですよね。1軍2軍を行ったり来たり、もう1回のエラーですぐ落とされますからね、ほんまにね。そんな厳しいプロの世界で、ドラ1で入団以来ずっとレギュラーで活躍している背番号5が復活してくれましてな、ごめん、復活してくれましたね、ゆりなさん。いや、そう思ったら本当にすごいよね。そういうところが魅力で惹かれたんだろうね、きっとね。いきなり1番でスタメン、ヒットで出塁、そしてさよならのホームを踏んでくれました。イエーイ。やっぱり心強い大きな存在。さあここから波に乗っていきましょう。おー、そうなんです。私の最推しの近本選手がね、ちょっと怪我で離脱されていて、もうそれもあってなんかちょっとシュンってなってたんやけどさ、いやね、もうすぐね、あの復帰後もね活躍してください。さすがですよね、やっぱりいいわ。ちょ、久しぶりにちょっとね お顔とか見れたらちょっと嬉しいもんね。二軍でさ、ちょっと調整してはる間に行きたかったもんな、マジで見に。そんな機会だってほぼないじゃん。近本選手が2軍にいることなんてないもん、マジで。いや、だから怪我をされてしまったからだったけど、ないもん、普通落とされることもないし。いやーね、ちょっともっと近くで見て。でももう今ほんまに阪神のチケット全然取れないらしくて、もう2軍のパームとか全然取れないんだってね。えもうだからなかなかね、まあでもね、あの今年ちょっとまたね、あの梅雨明けたんでね、またちょっとあの甲子園まで見に行きたいなと思ってるんですけどね。はい、佐藤潤さん、決勝のハーフタイムショー30分もいる？あ、そんなあるんだ。知らなかった。スカイローさん、スペインのパスサッカーはえぐいよね。あ、そう、ほんまそう、そうそう、スペイン、そうそう、ほんまに、え、スペインうんまと思って見てたもん。もうさっさっさって、もうダイレクトやん。来てさ、トラップもせずにポンポン、もうすぐ、ちょ、これゲーム見てるんちゃうみたいな。いや、あれは綺麗でうまいなと思ってましたよね、ほんまにね。ねえ、ムバペもね、残念ながら敗退しちゃったしね、本当に。はい、ということでね、ありがとうございます、お便りもいただきまして。ではもう一つね、お便りより読ませていただきたいと思います。じゃらららららら、サンサンヒマリラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆいなさん、こんにちは。こんにちは。我がドラゴンズは天敵のタイガース、森下と佐藤輝に今年だけで合計16本もホームランを打たれているそうです。あららら。今夜もね、タイガースはあの甲子園のスター、高卒2年目のけさ丸くんがプロ初先発ということで、うちのおうち芸の若手のピッチャーをぶつけてきた、来られて初勝利されるのをなんとか回避したいと思っております。そうなんや。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。久しぶりやん。今回正解したら何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。久しぶりやんリーチ。お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったんじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。ちょっともう一回考えていい？お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。あ、なるほど。うわー、どっちにしよっかな。決めた。はい、決めました。はい、決めました。あれ、待って、そんなんだからクビになったんじゃないのか。やっぱ変える。うわ、どうしよう。あー、もう変えたらこれやなんか良くない気する。いや、変えるわ。これにする。はいはい、これにする。はい、これにする。はいはい、変えました変えました。はい、ゆうな変えました。よし、はい、みんなの答え見てみよう。
と、スカイロさん縁起でもないお題、佐藤潤さん2、三角姉さん3、伊藤番長聞いてくださってありがとうございます1。みんな別れたじゃんこれ。はい、じゃあ私はなんと三角姉さんと一緒3にしてみます。さあどうでしょうか。正解はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル。やったー、これ変えてよかった。来た三角姉さん3でした、答え。イエーイ、すごくない、すごいね。じゃあやっぱスカイドンさんってやっぱりそのお題に沿うようにやってるんやな今更みたいな。答えは3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってるです。かっこ全部面白いので多分超難問でした。みんな渡ったかな。いやなんか正直1か2で悩んでて、最初2にしようかなと思ったんやけど、でもちょっと待てと思って、なんかわけわかんなくなってきて、 お題に一番さその沿ってる回答は3かもと思って結局3に変えたんや。イエーイ。それでは最後は今週は何もらおう、少女漫画あるあるです。昭和少女漫画あるある。おお、気になる男子から太ったと言われただけでヒロインの頭にたらいが落ちてきたり、100トンくらいの重りの下敷きになる。はいはいはい、これはある、これはある、これはある、これはある。でなんか要さ少女漫画っていうかだとさ、なんか目がさこうバーンってこうバッバツになったりしない、でこうくるくるみたいなとか出てない、なんかあるあるあるあるある、ガーンみたいなとかあるよな。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとね、あの先週ねかなちゃんと一緒でこれ昭和じゃなくないみたいな、昭和にしてよみたいな言ったからね、あの答えてくださったんやね。あのパン加えながらさ、ほら出るとかさ、角でぶつかるとか、そっち系にしてみたいな言ったからな。ありがとうございます、優しいですね、ちゃんとニーズに答えてくださってね。お、ヤマピー遅ればせながら東堂、ヤマピーイエーイ、よろしく。はい、スカイトさん、どんちゃんどんちゃん、やっと来た、三角姉さん当たった、イエーイ、ライバーの仕事お疲れ、クイズ間に合ったということでね、ありがとうございます。はい、ジョニドスはね、今月は、あとは今週はそうなんです、18日の土曜日に入ってるんですけれども、あと24の金曜日、27の月曜日、31の金曜日に入ってます。で8月は月金で盾で入る予定です、よろしくお願いします。そしてギヨンミュージックルームグリースさん、月1で歌わせていただいてるグリースさんでは8月の26日の水曜日、来月はね26日にあの歌わせていただきますので、よろしくお願いします。そしてもみゆりなのレトソンミュージックは7月26日の日曜日、そしてすいませんちょっと2週連続になっちゃうんですけれども、8月2日の日曜日も開催いたしますので、よろしくお願いします。8月の8日と9日は泉佐野かなとか、あの和歌山の方でね2日間かけて3つのところで歌わせていただきますのでね、よろしくお願いします。ちょっと小旅行みたいな感じになってます、よろしくお願いします。はい、ということでね、7月も残りあと半分ですけれども、8月もねみんないっぱいゆりなに会いに来てください、よろしくお願いします。そしてこのゆりなのさんさんひまわりラジオの放送ですけれども、来週は2週間にね1回隔週でかなちゃんと一緒にお送りさせていただく週ですので、7月25日の土曜日朝の10時40分、まあ、ちょっと最近ね企画がいろいろさ混んできてさ45分とかと押すときあるんやけど、絶対やりますので、はい、そのお時間ぐらいにねスタンバっていただければなと、朝ですよ、朝の10時40分ごろにね配信させていただきますので、よろしくお願いします。はい、27日、これマジでありがとうございます、待ってる待ってる、やったー、ヤマピーお待ちしてます、よろしくお願いします。昭和偉い、求められたし選手ありがとうございます、イエーイ。佐藤さん、第3水曜日なのでまた後でお邪魔します。はい、そうですね、本日この15日、このあと6時から7時はYouTube チャンネル、パンブトーンの YouTube 公式チャンネルの方でね、正気ゆりなのだって水曜だものの生放送もさせていただきます。こちらも占いのコーナー、プロのね占い師が占ってくれるコーナーもありますのでね、ぜひ皆様も参加してみてください、よろしくお願いします。ひかこ姉さん、ゆりなぴーお疲れ様、ダーマさんお疲れ様でした、みんなめっちゃお疲れ早いやんありがとう、お疲れ様でした、休み取った、いいね、お疲れ様でした、働こうということでね、ありがとうございます、皆様お疲れ様でした、またね、じゃあまた来週もよろしくお願いします。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷生野です。さあ今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリがお送りするしゃべる TSD。 本日はこちらの方です。
2: はい、また慎吾。
1: はい、またお願いします。レンちゃんで、
2: ずっとレンちゃんよね、
1: はい、ありがとうございます。いやもう夏真っ盛りですよ、
2: うん、
1: 7月の下旬、もうね学生とかも夏休み入ってる頃かなと思いますけど、
2: うん、あそうね、22か、
1: そうですよ、う
2: ん、はいはい、
1: うん、夏といえば何かあります、慎吾さんの中で。
2: 夏といえばチューブ。
1: チューブ。夏になったら逆にチューブ聞いたりします。
2: でも世代やもん。
1: あーそうですか。
2: だってもう黒柳徹子さんがさ、夏といえばチューブですって言うたもん。
1: そうなんですか、
2: うん、やっぱりそのね、夏といえばやっぱりチューブや。
1: サザンじゃないんだ。
2: サザンもそうやけど、
1: サザンとチューブって感じですか。
2: チューブ、チューブがなんか夏って感じやな。
1: 実際だってまあ先週の話にもあったけど、楽曲覚えたりとかするから基本ヘッドホンして、まあ、イヤホンしてるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: そういう時にそういう全く関係ない自分の好きな音楽もやっぱたまに聴いたりします。
2: もうね、たまによ。
1: やっぱたまになんだ。
2: うん、たまに聴く時ある。あのでももうしばらくないけど、
1: うん、
2: もういつって感じ。だいぶ前やけど、その時はもう YouTube でいろいろ、まあ自分のあれパソコンとかに入ってるけど、うん、もう歌謡曲ばっかり聴くから俺。
1: 歌謡曲、例えばチューブとか、
2: いろいろ聴く。俺もともとベスト10世代やけんから。
1: あ、
2: 別に俺ハードロックのドラマーって思われてるけど、俺もともと歌謡曲やからね、好きなの。
1: あ、そうなんすか。
2: うん、
1: じゃあ今でも全然好き。
2: 好き、全然。
1: あ、そうなんですか。
2: だってもうほら、中森明菜ちゃんとか、うん、聖子ちゃんとか、あの世代やげんか、
1: う
2: ん、
1: でも昭和歌謡の、
2: そう、
1: 大好きか。
2: めちゃめちゃ好き。
1: そうなんですね、意外。
2: 俺ザード好きやん。
1: あ、ザードね。
2: あとジェリーもあります。
1: おお、ほんと J ポッパーじゃないですか、思いっきり。
2: プリプリも好き。
1: そうですか。
2: レベッカも好き。バンドやけたら、
1: でもその、うん、
2: ね、あの、で安全地帯も好きやし。
1: ああ、そうなんです。
2: あのベストテン世代やから。
1: でむしろハードロックとはないところの音楽を結構聴いてるってことですね、うん、
2: そうね。ハードロックはまだもうちょっと大人になってからやったから、
1: うん、
2: バンド始めた頃も別にハードロックから始めたわけじゃないから。
1: ああ、なるほどなるほど、
2: うん、ジギーとかさ。
1: ジギーね、はいはい、はい、
2: あの辺から入ってるから。
1: ああ、なるほど。でもヒットチャートの音楽
2: ばっかり。そうそうそう。
1: そうするとここ最近のまあヒットチャートも聞いたりはするんですか。
2: 最近のわかんない。
1: あ、聞かないんだやっぱり。
2: うん、
1: あ、
2: やっぱりその
1: ヒゲさんとか。
2: あ、聞かないね。
1: うーん、
2: もう本当にその昭和歌謡
1: だから、やっぱ自分のボトムラインになってる音楽がそこにあるって感じなんですかね。
2: そう、まあ、小学校中学校とか聞けたやつを聞きながらお酒飲んだりする。
1: あ、いいっすね。それめっちゃいいっすね。
2: でもだいぶ前ね、それしばらくやってないけど、うんう
1: ん、あ、またでも久しぶりにやりたいなってのあります。
2: そう、うん、あのだって昔当時を思い出すのよ。
1: ああ、フラッシュバックしますよね、音楽ってね。
2: この曲聴いたら これを思い出すとか、
1: うんうんうんうん、
2: この友達を思い出すとかあんのよね。
1: はいはいはいはい、
2: うん、だからこの間タクイ君のサポートでジューンスカイウォーカーズさんと対バンした時に、うん、俺も客席で見とったんやけど、
1: うんうん、
2: やっぱもういろんな人思い出した。
1: ああ、そのジューンスカの見て、
2: うん、当時のことを思い出して、うんうんうん、あ、あの先輩元気かな、この先輩元気かな、この友達いっぱい思い出すのよ。
1: 走馬灯の死ぬ前みたいになってますね。
2: そうそう、なんかめちゃめちゃ思い出す。だから歌謡曲聴いとっても小学校時代のことを思い出
1: す、
2: うん、
1: あ、でもね、めちゃくちゃわかりますよ。
2: 当時のことを思い出すやん、
1: ね、
2: 風景、学校の風景だったり、うんうんうん、友達ん家の風景だったり、
1: なんか匂いとかも蘇りかかりますもんね、当時のね、
2: うん、
1: なんか、なんか、そうそう、うん、
2: なんか、なんか、すげえこう、あー懐かしいな、楽しかったなって なるよね。
1: めっちゃなりますね。僕もだからたまに、当時聴いたグローブとかと、あと、エブリートリスニングとかですね。
2: あ、もう、それ好き。タイムゴーズバイとか。
1: そう、タイムゴーズバイ聞くと、当時好きだった女の子のカラオケ行って歌ってもらったんですよ、僕からリクエストで。その時のことはやっぱ思い出したりしますもんね。
2: そう、エブリートリスニングとか悪いのあったもん。
1: よかったっすよね。
2: あの時のドラム先輩のサポートの。
1: あれあれじゃないですか、ラピスの
2: ドラム。そうそうそう、コドさん。
1: コドさんとね、そうっすよね、やってました。うん、うん、
2: なんか死んでたもん。紅白も出とったし。
1: そうっすよ、出てましたね。いや懐かしいな。ちょっとね、その辺もちょっと今回今日はね、その辺の話もいろいろ聞きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。

0: はい、そんな本日なんですけど、はい、まあ現役でもう思いっきりね、そのサポーターでし、まあ TSP もそうですけど、うん、やられてる慎吾さん、うん、そんな慎吾さんが、うん、今他でチケット買って見に行きたいアーティストっていますか？
1: あの
0: さっきもまあね、前回からジュンスカとかも好きだったと思うんですけど、そういうのとかですね。
1: 行きたいのは、うん、俺山下達郎さん。
0: そこまた意外です。あ、でもそっか、さっきの話に繋がるのかな、それも。
1: 毎年聞くやん、絶対曲みんな
0: 聞きますね、
1: クリスマス
0: 何かしらで必ず聞きます
1: ね。なんかその本当現実にいんのかっていう感じが、テレビも出てこないじゃない。
0: そうなんですよね。
1: でも竹内まりやさんも好きやから、
0: あーもう夫婦揃って、
1: うん、で一回見てみたかったね。
0: え、今まで山下達郎さんのライブには行ったことは
1: ない？
0: あ、ないんですか、うん、それを見てみたい
1: ですね。ライブ昔に、
0: はい、
1: 行こうかなと思ったらライブ被っとったそれ、うん、
0: あ、
1: 自分のライブ、
0: 自分のライブとね。
1: そうそう、本当に行こうって思った時期があって、
0: はいはい、はい、
1: その時は自分のライブと重なってたり、うんうん、でもよくあんのよ、もうあ、ライブやるんだこのバンドの人って、でスケジュール買い取ったら自分のライブが入ってきた
0: とか。あ、たまにちょっとチェックしてますね、そういうのもね。
1: あ、してる、
0: あ、
1: してるしてる、うん、山下達郎さんは本当にいんのかなってって思う人なの、
0: ね、まあ、そういうぐらいのレベルの人ってことですよね。
1: テレビも出ないしさ、
0: 昔からそうです
1: ね、うん、まあ、行ってみたいな、まあ、いろいろ行きたいよ、行けるんやったら。
0: そういうことですよね。ちなみに山下達郎さんの曲だと何があります
1: か？あのクリスマスの曲、
0: あ、やっぱそこか、はいはい、
1: なんてもう
0: 小さい頃から聞いてる、まあ、そうですよね、ずっと聞いてますもんね、テレビとかでもね、CM で。
1: そうそう、他の曲もあるけど、あれがちょっと生で聞きたい。
0: あー、あの歌声をどんな感じなのか確かに気になりますよね。
1: あと喋り声を聞いてみたい。
0: あ、確かに聞いてみたいですね、
1: うん、なんかそうそうです。他にもおるけどね、いっぱい見に行ってみたい人。
0: 例えば結構その僕勝手な個人的な意見なんですけど、ビジュアル系っていうジャンルで書くってあれなんですけれども、そのジャンルってフェスとかに出ない、まあ、ジグザグとかは別ですけれども、うん、あまりそういうのないじゃないですか、
1: うん、
0: フェス文化がないというか。でもやっぱり夏といったらフェス文化、うん、まあ、フェスっていうところになってきた時に、うん、そのまあ行きたいフェスでもいいですし、逆にその最近のバンドで見たいバンドとかライブとかいます？
1: 一回サマソンを見に行ったんだよね。
0: あ、そうなんですか。
1: レンチャンで
0: スレーズ、
1: うん、結構いろんな人で撮って、
0: もうだいぶ前ですか？
1: だいぶ前、
0: うん、
1: もう飲みすぎだよ。
0: わかる。
1: フェスはさ、
0: そう、
1: 飲みすぎんだよ。
0: 飲みすぎるんすよ。わかる。そこだし暑いし。
1: そう。だから会場で見た方が俺は好き。いや面白いよでも。
0: うんうんうん。
1: うん、今見に行きたいは誰やろ、バンドって言ったら俺パーソンズも見に行きたいし。
0: ああ、パーソンズか、懐かしいな。今もやられてるんですか？
1: やってる。
0: あ、そうですか。
1: 確か47都道府県もあるんじゃなかったかな、
0: パーソンズ全国ツアー、うん、
1: 確か47都道府県。
0: そっか、でも慎吾さんからしたら子供の頃のスーパーバンドはパーソンズ。
1: パーソンズ、レベッカ、プリプリ、
0: レベッカね、
1: もう GD もそうやけど、
0: まあ、ジュンスカもそうです
1: けど
0: ね、
1: うん、あ、そうそう、もちろんそうそう、ジュンスカもそうで、
0: うんうんうん、
1: そうね、ジュンスカさん、よかったね。
0: で、一緒にまさかね、そういう風にステージにっていうのはすごいことですよね、うん、当時の自分の子供の頃から考えたら、
1: めっちゃ思い出したもん、いろいろ、いろいろ、あの先輩のことも一歩も出して、あの先輩にこの曲一緒に練習したとかさ。
0: そうかそうか、コピーも
1: 当時、そう、ライブではやったことないんだけどコピーいっぱいしよったから、その先輩はジュンスカバンドやコピーバンドで一緒に教えてもらいながらしよったから、なんかいろいろそうね、思い出すから、いろんなだからアーティスト見に行ったらそうなるんやろうなと思うよ。
0: 今当時の、まあ、自分が影響を受けたアーティストのライブをやっぱ見に行きたいって感じですかね、行く、うん、行くんであれば、
1: うん、行ってみたい
0: ね、まあ、スケジュールがね、うん、合えばって感じですよね、
1: うん、そうなんだよね、そこなんだよ、
0: そこもあるしね、あとそれこそ の先週の話は今年齢も重ねていつ活動が止まってしまうか分かんないですよね、こういう方々もね。
1: うん、だからそうね、
0: いろいろ見れる時見とかないともう。
1: そうそう、だからいろいろ行きたいんだけどさ、なかなかね。
0: そういうことですよね。
1: 自分もやることもあるからさ。
0: 確かに確かに。
1: でもスケジュールあった時にどっかしら行きたいなと思ってて。
0: そういうことだよな。
1: 本当にチューブも見てみたいもん。
0: チューブね、チューブなんかまさにこの夏ですもんね、もう、うん、ライブも。
1: なんかギターの原田さんは、
0: ね、あ、原田ね、
1: 目の前では
0: 、
1: はい、俺見たことあるんだ
0: よ。そうなんか。
1: あるパーティーがあって、
0: はい、
1: あの社団権の畑部さんの誕生会があって、
0: うんうん、
1: もうそういうところによく呼ばれて昔行ってたのよ。
0: 畑部さん、はいはいはい。
1: で行ってて俺、
0: はい、
1: だもう大御所ばっかりおんのよ、要は。
0: あ、当時のね
1: 芸能人とか、うんうん、そのちっちゃいバーさ、
0: うんうんうん、
1: でドラムセットもあって、
0: でもそういう方々がいらっしゃるバーなんじゃない
1: ですか、ね、そうそう、でパーティーがあってそこで演奏すんのね、
0: はい、
1: で原田さんが弾いた時にとんでもないギター弾きよったよ、
0: うん、でその場で、
1: うん、あ、すげえうまーと思って、
0: それめっちゃラッキーっすね、
1: 目の前よ、もう
0: 2、3
1: メーター目の前に置くから
0: 、うん、
1: で生で直で弾けて、
0: はいはい、
1: 要はそこで俺深夜ルナシーの深夜さんも生でドラム見たことある、
0: はい、うわもう感動ですか、
1: 感動よ、だってもう俺の横には野口五郎さんおるし、
0: わ
1: なんかすごかったもん、
0: なんすかそれ、
1: だけ誕生会やから、
0: いやとんでもないっすね、
1: 俺もう一人若造だから、その時まだ20前半やったから、
0: うわ20前半か、うわそれやばいっすね、心がときめ
1: き、うわもう東京すごかもう芸能人ばっかりねって思って、
0: そうなんですよね、多分我々ってやっぱアーティストだったから、どうしてもそういう方々が芸能人ですもんね、やっぱ、うん、歌ったりとかされてる、
1: うん、待てもうブランカンで見とる人たちばっかりだと思って、
0: そうですよね、
1: おいやすごか、うん、東京はやっぱりごっそおっそうしか街ねーと思って、
0: お
1: っ
0: そうし
1: か街ねー、おーでもすごかった、目の前で会えて
0: る、
1: すごかったよ、
0: そういうことですよね、
1: ベスト10世代の人たちばっかりおったから、
0: だからそう考えるとやっぱり当時のベスト10とか夜のヒットパレードとかテレビでやっていたアーティストが基本はもう礎になってるってことですか、志望さんのアーティストとしても、
1: うん、そうね、俺もそのあれ少年隊とかも好きやったから、
0: 少年隊のライブは見たことあります
1: か、まあ、ないけど、
0: ないですよね、当時だもんね、
1: だからあの機械体操的な子

0: 小4ぐらいから出てる。
1: すごっ。それも独学ってやつか。独学。すごいな。そうそう、どういうこと。
0: 速中だけは1年ぐらいかかったの、うん、
1: あ、でもできるなったんだ。
0: なった。
1: うわ、すげえ。
0: ギリギリね、頭もつきそうやから。ジャッキーちゃんみたいにあのふって余裕がないけど。
1: あー、すげえ、
0: うん、もう今はできないよ、もう背中
1: それはね、
0: なってるから。だけどバク転バク宙とか全然できよったよ。
1: うわー、すごいな。
0: でも途中でドラムにも興味持ち出してみたいな、
1: うんうんうん、
0: CCB が出だしたから。
1: CCB、 ちなみに CCB ってドラムで歌うじゃないですか、
0: うん、
1: やっぱりその当時衝撃のアーティストって感じでした。
0: でほら髪染めとったでしょ。
1: ピンクかなんかで。
0: そう、ピンクとか。だからあの時代の、今ってみんな髪染めてるけど、昔そんななかったじゃん。
1: ああ、そうか。しかもあんな色ですもんね。
0: うん、でピンクとか青、なんかいろいろおったやろ。メッシュで。
1: はいはい、
0: で、うわって、ドラムで歌うと。
1: ね。
0: これはいいなと思って。
1: しかも曲もやっぱリズミカルでしたもんね。
0: うんうんうんうん、だからこれはいいぜと思いながら。
1: うんうん、これはいいぜって。
0: でも長崎当時そのどうやったらドラム練習できんだって。
1: あー、はいはいはい、
0: 全然そのドラムやりたかったけど、
1: うんうんうん、
0: できなくて、
1: はい、
0: うん、そうそう。で中学校になってからそういう風な環境恵まれたから、
1: うんうんうんうん、
0: やるようになったんだけど、それまでは、それまで俺小太鼓やってたんだよ。
1: 小太鼓、
0: そう、小太鼓やらせられてた。
1: え、小太鼓で小敵隊みたいな
0: やつ。そうそうそう、
1: あ、はいはいはい、
0: 企画クラブに音楽の先生に入らせられて、あんたリズム感がいいからとか言っていっぱいさせられたの。指揮者もさせられ、タンバリンもさせられ、そんな楽器系リズム系のやつ。
1: そう、指揮者も。
0: そう、
1: へえー、
0: あの、そうそう、指揮者も。だから中学校の時にさ、
1: うん、
0: 合唱コンクール あるわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、ね、1クラス2曲ずつやんだけど、俺 ずっと3年まで指揮者やらせられた、
1: うん、ああ、そうですか。
0: で、俺一回も歌ったことないから、うん、1曲だけ歌わせてくれっつって、
1: はいはい、
0: でちょうど別れとるやん、上手と下手でこう、うんうん、音程のね、俺そこの狭間におったけんが、うん、2つとも音来るやん、上と下歌ってる、はいはいはい、だけど俺ずっと迷子になと結局なんか全然吐息しか出ないやった外したら嫌やからで指揮者しとけよやろうと思ってそうそうそうそう、リズム感がいいからって言って指揮者とかもずっと小学校の時からさせられた。
1: ああ、そうなんですね。
0: で、小4の時にもう本当は小6の人が大太鼓と小太鼓なの、花形やったから、その器楽クラブで。
1: ああ、まあそうです、見た目的
0: にもね。でも6年生がするあれやったとかで、おい、もう4年生から抜擢された。
1: やっぱリズム感の部分ってことですか？
0: って言われた。
1: おー、その先生もやっぱすごいですよね。逆に小学校の頃でリズム感他と違うなと思ったんでしょうね。
0: なんかこうタンバリンかなんかの授業の時に、
1: うん、
0: こう曲に合わせてみんなパンパンでするじゃん、
1: うんうんうん、
0: 俺全然あれよ、あのそんな意図的じゃないけど、おいずっと裏やったよ。
1: ああ、言ってましたよ。
0: みんなシャンシャンシャンやけど、
1: ね、
0: 俺はパウパウパーってこうしとった
1: の。ああ、なるほど。
0: そうそうそう、
1: その裏を感じてそのやってたっていうのはなんかもう無意識ですか？
0: 無意識さ。
1: いやー、それすごいな。
0: その裏っていうのもわからんや、そんなあの当時、
1: ま
0: あ、
1: 当時はね、はいはいはい、
0: ほんでほんでパッパッってこうしとったんだよ。先生とそれでちょっと大人になって出会うことがあって、はいはいはい、再会することがあって、当時のやっぱ話聞いたら、うん、衝撃やったんですよ。
1: あー、いないんですもんね、そんな人
0: ね。もうあとの先のあんたしかおらんやった。あんたしかおらんやった。
1: そうか、
0: だからいっぱいさせた。
1: あー、
0: 古代語とか。
1: なるほど。
0: 指揮者とか。
1: あ、じゃあその先生からしたら今のその慎吾さんドラマーとして、まあ、活動されてるのもまあそりゃそうだなって感じなんですかね。
0: てか、嘘もやし、本当にそのプロになってるって、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ものすごい喜んでめちゃめちゃ泣きよった。
1: ああ、そうですか。
0: めちゃめちゃ泣きよった。いや、私は間違っとらんやったっていうか。
1: ああ、逆に言うと慎吾さんもその時点で感謝ですよね、ある意味。
0: じゃあそうなの。
1: 引っ張り出してもらったっていう才能というか。
0: だから小太鼓やってドラムもちょっとやっぱ興味その時あったから、
1: うんうんうんうん、
0: で CCB なんてドラムセットに興味持ち出してみたいな。
1: はいはいはいはい、
0: そうそうそう、そうなの。なんか知らずにいっぱいいっぱいでしょうか
1: 慎吾さんって、まあ、仮にドラムじゃなかったら他の楽器でももしバンドとかやってたと思います？
0: いや、わかんねえな。
1: そんなないかな。
0: なんかなんやろうね、

0: とかかっこいいなと思うけど、うん、
1: 自分だっていうのはないかな、イメージつかないって感じですか。
0: つかないね、なんか、なんかやっぱそのなんか叩くもの、要は俺剣道もしよったし、
1: でやっぱりその
0: なんか棒、
1: そう、そういうことっすよね、
0: 棒を持ってるからで、ちっちゃい頃野球も好きやで、バット
1: を、ああそっか、なんかそう棒を持つっていうか、なんか持ってやるのが
0: 打撃って、なんかそんなやったよね、
1: もともと。あ、そっか、言われてみたらそういうの全部繋がってますね、キック、
0: そう、竹刀を持ってて、今度はスティックで二刀流になったです。そう、そう
1: な
0: の。
1: なるほどね。そう
0: そう、棒に縁があるっていうかね。棒に縁があるって言ったらちょっと下ネタ風
1: だけど。いやー、なるほどっすね。まあ、これ夏のさっきのチューブじゃないんですけれども、まあ、今リスナーさんに対してもですね、まあ、チューブでもいいんですけれども、夏におすすめの一曲ってあります？慎吾さんの個人的な部分で、もう音楽性も自由でいいんですけど、まあ、チューブでもいいんですけど、サザンでも、夏、逆に全然関係ない雰囲気でもいいんですけど、なんか夏になるとこの曲聴きたくなるだとかありますね。
0: なんだろう、夏でしょ、
1: 夏、冬じゃない、
0: なんかね、冬はね、多いのよ。
1: あ、
0: 夏、
1: 僕はね、結構ケツメイシとか好きなんで聞きますけど、夏、夏になると、ちょっと聞きたくなるなって感じになりますけどね。
0: 夏になるとって、あ、そう言われたら夏、冬しかない。
1: でも夏、そう、でもそれ分かるんですよ、僕も冬の方、曲の方が、あ、曲調もありますよね、っ夏っぽい曲調と冬っぽいって、うん、冬っぽいが好きだとちょっと切ない、
0: そうそう、切ない
1: な、
0: そうそうそう、
1: だから思考進行とかもあると思うんですけど、
0: 多分 そうなのよ、冬の方が結構出てくるじゃん、
1: 分かる、僕も冬の方が多いんですけど、
0: 夏って何やろうね、何だろう、
1: まあ夏の人ナイキナイツイとかね、例えば
0: 打ち上げ花火って何だっけ、
1: あジタリンジン、
0: うん、そうそう、
1: あれはでもいいっすね、あれはでもいいですね、
0: あれ夏
1: じゃん、夏祭り、
0: でもそんなそういう感じよね、だから、
1: あでもやっぱりジタリンジンの夏祭りいいっすね、
0: ねえ、
1: あのね、ホワイトベリーってあのカバーした、
0: うん、そうそうして
1: る、あの子たちも良かったんですけど、カバーバージョンもね、
0: もちろん CD 持ってます
1: さすがだな、
0: あとゾーン、
1: あ、ゾーンね、君がいた夏、
0: そう、
1: あれもいい曲ですよね、
0: あれ染みんねや、
1: 染みた、切ないのがやっぱ好きなんですね、ちょっとグッとくるというか、そう、曲調としても、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あ
0: ロックンロールゴリラなのにねでそう、切ない感じが俺やっぱ好きよ、
1: あー、それはちょっと意外な一面って一面ですね、
0: うん、
1: なるほどな、わかりました、ちょっとここで後半差し掛かって言っていきたいと思います、今日は何いきましょうか、
0: はい、じゃあ、ライデンで、
1: はい、

は大人になった会社が幕を堅々しく運命

0: ザ・スーパーレイティブディグリーのしゃべる
1: TSD。
2: はい、ライデンかっこいいっすね。
3: はい、
2: ね、
3: ありがとうございます。TSD バージョン、あざす、あざす、
2: かっこいいわ。これも結構シーモさんサクッと終わった感じですか、レコーディングは。
3: そうね、
2: そうですか。
3: これもサクッと終わったよ。
2: うん、
3: もう早かったんじゃない。
2: でも結構アレンジとかは相当こだわりを感じるんですけれども、やっぱ時間かかったんじゃないですか、アレンジは。
3: あ、そうね。
2: だってね、元がやっぱりバンドサウンドというか、テクノサウンドなんです
3: よ。そうそう、うんうん、ちょっと時間かかったかな、そのアレンジはね、まあ、ドラムも俺なんかすぐ
2: 結構シンプルな感じですよね、
3: うん、
2: 今回の
3: まとまりバリューと。そう、シンプル、うんうん、そうね、うん、ただちょっとノリがちょっと難しいぐらいで。
2: ノリ、
3: うん、
2: というとどういう感じ。
3: これシャッフルだから。
2: あー、そっかそっか。
3: で、俺も普通の8で叩いてるわけじゃないですか。
2: はいはいはいはい。
3: そういうところのノリとか、
2: うんうんうん、
3: 合わせるのがアンサンブルがちょっと大変かな、あれは。
2: うん、
3: シンプルに聞こえるけどやるとそうでもないね、やっぱりちょっと こだわりしっかり合わさないと。
2: なるほど。
3: シャッフル系は、
2: うん、やっぱそれだけではなくて、やっぱバンドサウンドのアンサンブル的な部分のね、バランスとかもあると思いますしね。
3: ある、やっぱり三連休はね難しい。やっ
2: ぱ
3: り、うん、そうそう、俺結構変則的なビート叩くから、
2: はいはい、はい、
3: シャンシャンシャンじゃないからさ、
2: うんうん、
3: ツッツッツッツッツッツッツッみたいな、こんな跳ねて、こっちは跳ね、右で跳ねてから、
2: はいはいはい、
3: でそれに一緒に合わせてもらわんと、
2: なんか
3: ちょっとずれたらもうぐしゃってなっちゃうから、
2: はいはい、
3: そういうところの難しさ。
2: あ、
3: 実はそこまで難しいことをやってないけど、その合わせるっていうかね。
2: うん、
3: そうそうそう、
2: うん、ね、うん、まあでも本当ね、7月のもう下旬になってね、もう夏真っ盛りなんで ね、熱中症とかに本当気をつけながら。
3: 本当よ、
2: うん、
3: 本当や、もう今からもっと暑くなるやろうから。
2: いやー、まだまだでしょ。
3: 8月なんか恐ろしい。
2: いや、もう9月も今年は暑いはずですよ。
3: マジ、
2: 去年まで9月の末も暑かったからね。
3: あ、そっか、
2: もうそういう時代ですから
3: 熱中症気をつけて、皆さん
2: ね、本当に皆さんも気をつけていければと思います。
3: はい、
2: はい、それではまた来週お会いしましょう。
3: はい、
2: バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とはさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: 1年をやりました、は
0: い、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です。
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメント
0: で。そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね。まあどうでしょう我々で言うともう87年あもう20歳なってんのか。
1: あなってますね。 あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね。私が12歳なのでまあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが私が今週からやんややんやする。いやいやいや、
0: もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: 見てたみたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組時代見てた、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、うん、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生ぐらいの段階で。
1: そう、だからまあギリ南野陽子さん。
0: あ
1: この頃私どっちかというとあのお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたらあでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあその87年もね、これどんな時代かっていうのがね、これ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: えそうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますが、はい、まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですか、はい、誰の何十曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うんうん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、もう嫌な思い出しかないのよ、ね、
0: は
1: い、
0: まあでももうね、その80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね。
0: これがデビュー曲です。
1: はい、
0: で作詞飛鳥涼、作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや、なんか今も仲はいいです
0: ああそうですか。
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんです
1: か、ね、ずっと仲はいいですよ、
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れて作ったそうですし、うん、3部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、まあ、
0: トシちゃんから始まってね、
1: ね、
0: そうもう光、うん、少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。当然ね、まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね、
0: ね、うん、
1: でもまあやっぱり小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないのよ。
1: あ、
0: もう CD との入れ替わりの時期もあったり、
1: なるほど、なるほど、
0: う
1: ん、
0: はい、でまあその他にも理由があってまたそれも後ほど説明しますが、
1: はい、
0: まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、ね、
0: はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな
0: あ。そうですか。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、そうですよ
1: ね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。でも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしな
0: お
1: こうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は？
1: まあ、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、
1: でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、とどうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対象的な感じの撮ってないんですか？
0: どうでしょうか
1: ねだからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて、1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: 3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ、
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショー見て書いてただけやった、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、しんじろうさんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: ですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、ストロベリータイム。
0: これは知ってますか？
1: いやー、あんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、でなんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった？
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
0: そうそうそうそう
1: やつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう、私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あ、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
0: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供産んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、
1: う
0: ん、
1: ああ、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ確かに
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これドバシャ教なんですね、レベッカの、
1: おお、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なのでまあとりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売上が 31.7万枚、
1: はい、
0: まあ、これが多いのか少ないのかちょっとこですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、
0: ね、
1: そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: いやこれはうちのママが大好きでしたから
0: ね、
1: はい。
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いやすごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、はあ、まあ確かに、ね、
0: まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね。もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: うん、そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
1: はい、
0: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜のもともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも今度も最後とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すねあの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですがやっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそう、それだけでね、もうね、もうそら、こう、この曲の格調高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 41.3万枚、
1: おなるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはね、さすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
0: そうやな、
1: 毎晩落ちるみたいな、
0: 悲劇、私は悲劇のヒロインみたいな ね、そうですよ。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、は
1: い、森川ゆかりさんで、
0: うん、
1: 正味、
0: 知ってますか、
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
0: はい
1: はい、見てましたよ
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: チャタちゃんもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとねシリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の名もなきギバちゃん
0: 名もなきギバちゃんな、
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、
1: うん、とかね、よかったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎ひろみも良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、夏物語のチャチャチャが能天気な歌だとするならこの曲もちょっと歌詞もねちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャララララーラー言うていいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらねそのさんまと大竹しのぶがウェッと出会ってるとこ見てしまうとかね、
1: 2
0: つなんて出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、えマジか
0: 1位取れずですよ、
1: はい、ういうオリコンでは
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あオリコンでは1位ね、
0: オリコンで1位
1: です、
0: ま
1: あ、よかった
0: 、売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚、
1: こっちの方が上か、
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの粋な曲がって書いてますね、ママさんが書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで、はい、MC岩さんが2位でした。
0: タイムカプセル、さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあ なんていうのかな、こう、みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたいね、
0: そう
1: 気づいたい、狙って初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたいな、
0: だからもうあのオリコンのランキングはもう売上枚数に関わらず、
1: はい、
0: 軒並み上位なんですよ。
1: あ、なんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位 何週とかでね、
0: 何曲連続とかね、
1: 何曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売上枚数なら、
1: はい、
0: 最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、
1: はいはい、
0: オリコンのランキングは高いと。
1: あ、なるほど。
0: で、まあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出したの。
1: あ、そういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは、はい、最高位、そんなめっちゃ高いわけですよ。問題にならないのよ。
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな。
1: あ、まあそういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、はい、もうちょっと微妙なところ狙ってくれる。
1: そうですね、十何位とかいうところがね、
0: そんなところのも探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です。
1: はい、年間は68位
0: です、
1: はい、じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったかって
0: こと、ね、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども。
1: なんか、うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いや、ちゃうかと思って、歌ってる人も、あれ、この人かな、いや、でもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初、小田哲郎さんかなと思ってんけど、はい、いや、小田哲郎さん、もうちょっとこう、ばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で、浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなって。
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね。
1: そういうことね。
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや。
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や。サマーオブ1985、
1: 1985ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: で、ベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、新次郎さん16位。たまこさん、どちら様ですかって書いてます。浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位。
0: そんなこと、そんなことは年間ランキング入れへんや。そこまでやった
1: ら、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、クライさんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで。
0: なるほどね。
1: はい、でした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: はい、7枚目のシングルだそうですね。
1: あ、結構出してはるね。
0: これ僕がドラマいっぱい出してね、うん、ということだと思うんですが、売り上げが 9.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 15
0: 位です。
1: 惜しい。15位か、
0: はい、うん、ということでまだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか。
0: サンド3元竹社も最初期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig、oh, and make my day。
3: いつかはこの日のこと笑い、
4: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
5: 暖かい春の風、アーモンドでもピスタチオでもおすすめで。
4: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
6: 美月のおすすめブルーシール。

0: 月14日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ今日は7月の14日ということでね、なんかもう夏になりました。はい、昨日一昨日ぐらいにセミが鳴いてましたね。私が住んでるところは割とこう京都でも中心部なのでそんなに緑はないんですけれども、まあそのいわゆる街路樹的な、まあちね、木はポンポンと立ってて、で私が住んでるマンションの入り口のところにも少し大きな木があって、多分そのあたりで泣いてんちゃうかなと思うんですが、やっぱりなんとなくこう京都って祇園祭りが終わるぐらいに梅雨が明けて夏が来るっていうのが、まあ、毎年の、ね、なんとなくこう恒例というかパターンなんですけど、今年はまあ梅雨明けが早かったので、ただ、まあ、まだセミ鳴いてなかったのでね、なんとなくこうセミが鳴くと、あもう梅雨明けるなっていうふうに私は毎年思うんですけど、今年はまだセミが鳴いてなくて、で梅雨明け宣言だけあってっていう感じで、あそうかと思ってたんですが、ついに昨日一昨日やな、一昨日セミがねジジジジジってなってて、今日の朝もセミが鳴いてました。気温が上がるので昼間は逆に鳴かないんですけど、朝方ちょっと鳴くんですよね。で、あーそうかもう夏やなと思って、でも暑いですよ、気温も本当にうなぎ登りというか、まあそんな感じですし、本格的な夏がねやってきますが、なんとなくお天気としては曇天、はい、なんかすっきりその夏みたいな空ではないのだけがまだ助かってるって感じではあります。なんかドヨーンと曇ってる感じではあります。ただ湿気はすごいですね。やっぱりあの昨日大阪の方にちょっと出たんですけれども、その京都の私が家に出た時と、あの大阪に着いた時では全然その湿度が違うというかね、うん、っていう感じだったので、まあやっぱり京都の湿度はえげつないなというふうな感じがしております。はい、なので北海道とかね、まあちょっとそういうこう湿度が少ない、地域の方羨ましいなと思ったりするんですけれどもね、皆さんが住んでるところはいかがでしょうか。もうすっかり暑いとは思いますけれども、まあでもここからねまた、あそうやな、いつぐらいまでやろう、今やったらもう10月近くぐらいまで、暑い日が続きますけれども ね暑さに慣れてくると、まあまあまあまあって感じですよ。だから我が家ももうエアコンはついてますし、でも夜寝るときはまだあの扇風機だけで生きてたりするので、まあ夜はまだちょっと気温的にもマシかなと、湿気もマシかなという気もするのでね、まあこれくらいでね推移してくれたらいいんですけど、まあそうは問屋が下ろさないと思いますので、はい、まあそこの暑さに負けず乗り越えていきたいななんていうふうに思います。そして京都はね、祇園祭りです。もう真っただ中、7月の1日から7月の31日まで、はい、祇園祭り開催してまして、まあ何かしらいろいろと行事があるんですよ。で15が宵山、16が宵山で、17日が山鉾巡行ということなの でまた後祭りがあってって感じでね、今だから京都市内本当に車で来るとえらいことになりますのでね、もし京都に遊びに行こうかななんていうふうに思っている方はぜひ公共交通機関で、で祇園祭りもね、まあ、たまに見るのはいいもんですよ。はい、もみくちゃにされますからね、昼間のあんまり人のいない時間はないけど、そんな時間にちょこっと覗くぐらいがいいかななんて思ったりします。ではこの後1時過ぎまでお付き合いください。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ホットブレイク時刻は12時8分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。ちょっと待ってね、ちょっといろいろと準備させてね。はい、なんかね1週間に1回ねホットブレイクやってるじゃないですか。でもなんか最近ちょっと1週間が長く感じるというか、うん、なんかそんな感じがしてますね。うん、なのでなんやろう、すごい久しぶりな放送のような気がするんですけど、別に1回も休んでないんですけどね。うん、まあその分1週間なんか忙しくしてるのかしら、そんなつもりはないんやけどな。はい、では、コメントねご紹介していきましょうね。いちごさんですね。みちこさん、皆さんこんばんはということで、今日7月14日は昔住んでた家の近くにあった神社のお祭り前夜祭ですと。毎年7月14、15と盛大なお祭りが開かれていたんですよねと。今はどうかな、お祭りに行かなくなってずいぶん経ちました。ちょっと寂しくて懐かしい思い出ですということでね。そこは遠いんかな近いんやったらね、まあ、ちょっと覗きに行ったりするのもいいかもしれませんけどもね。そして石垣さん、ラッキーちゃんですね、こんにちは。そして石垣さんも来てくれております、こんにちは。そして庄司庄一さんです、こんにちは。そして伊坂さんがこんにちは、耳だけというふうにいただいてます。でラッキーちゃんですね、太田美智子さんこんにちはと、昨年じゃないやろ、昨日かな、じゃあ一昨日か、一昨日や、一昨年って書いてんで一昨日7月12日誕生日でしたと。還暦まであと5年なので健康と仕事を頑張っていきたいですね、あとは結婚したいですねということでね。まあね、その年で結婚しようと思うとやっぱりお金持ってのは厳しいかもな。はい、そしてゆうすけさんですね、こんにちはといただいております。そして庄司庄一さん、今日はヘルパー休みで参加できますと。神奈川は梅雨明けしてません。あ、してないんや、梅雨も夏も嫌いだから早く秋来てというふうに書いてくれてますね。あ、そうなんや、神奈川まだ梅雨明けしてないんやね。そしてと石垣さん、京都は暑いのと迷子のイメージ。あー、その迷子っていうのはあれですか、なんかこう細い道に迷い込むみたいな感じですか。なるほどね、車やとね特にね大変やったりしますけどね。で、庄司庄司さん、京都で15年続いてるメルトマいるけど会ったことがない。へー、毎日メールしてるのに。そうなんや、すごいね、15年。まあ京都もどこかにもよるけどね。ね、1週間が短く感じるって石垣さんが。そうですか。クライさんこんにちは、耳と目だけって書いてくれてますね、ありがとうございます。コメントもよかったらしてくださいね。そして庄司庄一さんね、違うわ、そんなもんかな。はい、ありがとうございます。ではまずは深堀さんを、今日はね新月なんです。はい、よっ、お16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14、14 15、あ、いちごさんかな、ちょっと待ってね、12 ちゃんと数える、12345678910111123141やろ、14やろ、15 16、いちごさんやね。はい、いちごさんです。はい、お願いします。あ、手も使ってコメントもしますということで、ありがとうございます。いちごさん2週連続かな、もしかして。はいね、まあそんな気にせず行きましょう。そうそう、京都の街は五番の目みたいですよねと。だから私も最初来た時すっげえややこしいね、住所とかもさ、四条大宮、なんやろな、西いるとかね、そういうその長い住所があるんですよ。すっごい書くのめんどくさいの。だからなんか書類とかでいっぱい書かなあかん時とか、ほんまにって思うんですけど、でも確かに慣れると分かりやすい、慣れると分かりやすいんですけど、慣れるまではね、もうだってその通りの名前がついてるから、
ほんまにその通りでも、ただ通りは長いのでどことぶつかるかっていうのがね、大事になってくるので、なんかそれをちょうどこの、ね、こう四条柳のばんばとか言われたら、あの辺かと思えるわけですよね。だからなんかそういうのって便利なんですけど、まあね、その土地勘ない人からしてみるとね、なんか全然なんやねんっていう感じにはなると思いますね。京都は平安京エリアみたいな網目の、エイリアン平城京エイリアンみたいな網目の町よねと書いてくれてますね。うん、先週は深掘り私でした。あ、石垣さんか、そかそか、ほないいですね。うん、パームトン木屋町時代迷った。あ、迷うんや、なるほどね。いや全然何週連続でも当たった人は深掘りです。なんで当たるかっていうと、必要やから当たるので。で今日は、蟹座の新月だそうです。で、18時とかだから夕方かな、夕方とか、まあ、夜にかけて、18時半とか34分とかなんかそんなやったような気がするんですけれども、まあ、蟹座さんはねやっぱりこう仲間意識が強かったり、こう家族愛が強かったり、そういうこう割とこう身近な人への愛情みたいなのが強い傾向にある星座さんです。で今ね、水星が逆行してます。で獅子座に木星が入りました。で、蟹座の新月ですっていうところの、まあ、他にもあるのよ。他にもいっぱい水星やら金星やらいろいろあるんやけれども、まあ、その3つをね考えた時に、やっぱりその身近な人と自分、身近な人と自分のそのなんかこう関係性みたいなものをこうちゃんとしましょうねって、感謝しましょうねとか、ちゃんとそのなあなあにしてしまわないでおきましょうねとかね、そういう風な感じのイメージがまず一つ入ってくるんですよ私はね。で今水星が逆行してったりするので、やっぱりその過去の自分っていうところを振り返るっていうようなのもすごくテーマとして入ってきてたりするので、やっぱりその昔自分が、まあ、良かれと思ってやったことに対して、まあ、反省する部分はちゃんと反省する、で感謝するところはちゃんと感謝する、で今関わってくれてる人たちに対してのその思いみたいなものをちゃんと明確にする、なんかそんな感じのメッセージかなっていう気がするんですよね。で獅子座に木星が入ってるということはやっぱり自分らしくっていうところがやっぱ強い、ここから1年間、来年の7月ぐらいまでは自分らしくっ

傷つけたり傷つけられたり、したようなこととかっていうのも、まあもうそろそろちゃんとしていきなさいよっていうような、それはもう気持ちの問題だけではなくて、例えばお金の問題もそうやし、人間関係もそうやし、お仕事の面でもそうやし、家族関係とかもそうやし、だからやっぱりそれが水星逆行が7月の末25とか6ぐらいまであるので、なんかそこの期間の間にね、結構そういう今まで自分が過去にやってきたことへのちゃんとこう解決みたいなところは強めに突きつけられます。でそこをちゃんと解決しないとやっぱり前に進めないし、自分らしく生きていけませんよっていうような感じのメッセージが割と強めに入ってきているので、まあこれはね、見て見ぬふりできるもんなら見て見ぬふりしたいこととかっていうのも結構あったりするんですけど、まあそれで別になんていうのかな、ちょっとその一瞬嫌な思いをしたとしてもね、やっぱそこを乗り越えるからこそ、この先未来自分の好きな自分らしさを発揮できるっていうところにつながると思ってね、インスタライブとかでも壁の話しましたけれども、壁をやっぱり一回は乗り越えておかないと、もういつまでたっても同じ壁ばっかり現れてくるのでね、だからそこが一体自分にとっては何なのかっていうところをちょっとこのタイミングでね、しっかりと確認しておくっていうのは大事になってくるかなっていう気がします。まあ新月なのでね、なんかこう新しく前に一歩進むみたいな感じのことをよく言いますけれども、今日はなんかそういう感じというよりかは、新しい自分の発見とか、自分らしさのこうもう一度確認とか、なんかそういう感じのイメージかなという気はしますね。どうでしょうかね。平安京エイリアンというテレビゲームが好きでした。ああ、そんなんあんねや。へえ。そう、蟹座ですね。深掘りテーマ、最近ちょっと孤独感に、苛まれています。この先、良き出会いとか付き合いが待っていたりしますか？ないとしたら孤独感をどういなしたらいいですかということですね。佐藤淳さん、みちのんこんにちは、と暑すぎてバターみたいに溶けちゃいそうですってね。なるほど。自分らしくということはありのままの自分をそのまま見つめるということではないですかということで。でもね、結構みんなありのままの自分って見たくないでしょありのままの自分ってね、一番ね、なんかダッサいんですよねダッサいんですよ、ほんまに。ありのままの自分って、だから結構みんな満たないね。でもやっぱりそこを受け入れるっていうのが大事なんだよね。だからそこのところをこうダッサーと思ってちょっとね、ププって笑ってあげられるぐらいのなんかこうユーモアというか余裕というか、なんかそういうのがいるよねっていうのは思うんですよね。人間めんどくさい、スパスパ切っていきたい、先生さよなら、皆さんさよならみたいな、そういう人もいるけどね。一番の勇気はいつの日も自分らしく素直に生きること。だから今日ね、インスタライブで嫌いな人はなぜ目の前に現れるのかっていうのをお話しするので、もしインスタのアカウント持ってらっしゃる方いたらね、また生今日の夜の21時9時からやってるので見ていただいてもいいと思いますし、またね、アーカイブは YouTube に上げたりするのでね、まあ、そこの人間関係のとことかまたね、見てみていただきたいなというふうに思います。でもね、結構ね、ダッサい、ね、他人のダッサいところは可愛いって思えるじゃないですか。友達がなんか、私もうほんまにこういうとこあかんのよねって、いいやん、そこがいいとこやんかって言ってあげられるのに、自分のダッサいところはいや、こんなんではあかんと思うのよねあれ不思議よね。だから、まあ、そういう意味でこう他人ありきみたいなところがね、若干あるんですけれどもね。だいたい自分のことは過大評価してる、自分も含めて。ああ、そうかな。過大評価できるのはいいことだと思うけどな。だいたいみんな過小評価してる人多いですよ。自分なんてっていう人多いですけどね。自分なんてって思うけど、でもなんか認めてほしいみたいなのはあったりするけどね。では今日はもうサクッと新月からのメッセージでいきましょうね。はい、 A ちゃんいらっしゃい。

0: い、はい、A ちゃんね、ありがとうございます。今日は3択で、新月からのメッセージです。まずは A ペパーミント、 B がレモングラス、 C がティートリー。うおーマジか、すごいな、今日の新月えぐいな。はい、新月からのメッセージ A ペパーミント、 B レモングラス、 C ティートリーです。これね、タロット知ってる人やったらね、ちょっと何事ってなると思うんですけど、 A のこのペパーミントは死神のカードとリンクしてまして、で B のレモングラスは悪魔のカードとリンクしてまして、C のティートリーは塔のカードとリンクしてるんですよだからタロットの中でもね、結構なんかこう意味深な、こうちょっと重めのカードが、オイルとしてはそんなに重たくないの、これ軽いの、軽いか、割とすっきりする香りばっかりなんだけどね。すごいね、今日の新月やっぱすごいな。なるほどね。では行きましょうか。 A から行きましょうね。C のなんとか、 C のティートリーね。 C はティートリーよ。ね、オイルの名前もね、よかったらちょっと覚えてみてくださいね。楽しいですよ。はい、ペパーミントは簡単よね。すっきり、すっきりペパーミントです。はい、A を選んでくださった方ね、新月からのメッセージで言いますと、そうだな。今やろうと思ってて面倒くさくて後回しにしてることを先やってくださいって言われてます。はい、それがちょっとやっぱりやってしまわないと前に進めないみたいなところがあるっぽいので、できるだけ A を選んでくださった方というのは、はい、前に進むということがやっぱり大事になってきます。でそれは今はまだ大丈夫なんですよ。水星逆行が終わるまでは別にね、そこまで焦らなくていいんですけれども、もうでもあと2週間ほど、2週間もないか、まあ、2週間弱ぐらいの感じになってきたので、とりあえずそれまでに面倒くさいなと思っていることを全部やってしまってくださいというふうに言われてます。であとお掃除とか、あと床を拭くっていうのもすごく良さそうですね。で、まあ、雑巾でね拭いたりするのは大変かもしれませんが、今はクイックルワイパーというとても便利なものも売られております。そんなんでもいいですと。なのでなんかそういうこうちょっとね、床を拭くということをして、床面積を増やすというのもすごく、A の方には大事になってくるみたい。そこを結構ねよう言いますね、私も師匠に、師匠ではないんやけれども私のねスピリチュアルの能力をね いち早くね気づいてもっと出さなあかんでって言ってくれた人ね、その人がねいつも言うてますけど、床面積と豊かさはイコールなんだそうです。だからやっぱり床に物を置く人っていうのはお金入ってこないんですよ。なのでできるだけ床面積は広くっていうことをちょっと意識していただいて、 A の方はなんかそんな感じですね。だから面倒くさいなと思ってることを先にやる、であと床掃除、床面積を広げるってことをちょっとしていただくと良さそうですよ。はい、ぜひやってみてください。ではB 行きましょう。B の人はね、もうちょっとのんびり物事を考えましょうかっていう感じで言われてますね。難しく考えすぎですっていう風に言われてます。はい、なんかまあ、もちろんねそうやってこだわっていろいろと難しくねちゃんと考えて一つ一つ分析していくことは悪いことではないんですけれども、でもそこまでせんでもっていう感じ、だからなんかこう研究員みたいになっちゃってる。もっとなんか大学生ぐらいの感じで、大学生も一応なんかこうね論文書いたりとかちょっと研究せなあかんかったりするけど、でも サークルとかさ飲み会とかさ、なんかこう大学生活エンジョイするみたいな方がメインだったりするじゃないですか。だからなんかその人生であったりとか自分のことであったりとか、そういうことをすごくこう重く捉えていろいろ考えることは悪いことではないんですけれども、あのそこまであなたが考えなくても大丈夫ですって、もうちょっとエンジョイしてくださいっていう風な感じで言われているので、なぜ自分がエンジョイできないのかっていうところをね、ちょっと向き合ってみるのもこの新月いいかもしれませんね、うん、なんでこうなったっていうなんでこんなにエンジョイできんくなったんやっていうようなこと、うん、ほんまはもっとエンジョイしてはったと思うので、うん、だからなんか そこのところをむしろ深掘っていくのがいいのかもしれませんね、 A の方はね、うん、じゃあ B の方はね、うんうんうん、なんかそんな感じはしますね。ちょっと難しく考えすぎですよというふうに言われてますので、もう少し、いい加減でも大丈夫やし、で何やったらもっとエンジョイしてもらっても大丈夫やしっていうふうに言われております。では C 行きましょう。畳面積も一緒一緒ね、では BAC 行きますね。 T ツリーね、うんうん、なるほど、ちょっと難しいねんけど、壁が高すぎますって言われてます。うん、なんか自分と人を隔てる壁であるとか、あと自分が何かこう人生に対して乗り越えなくちゃいけない壁であるとか、まあ壁の意味合いっていくつかあると思うんですけれども、その設定値が高すぎるって言われてます。なんかうん、なんかさすがに無理やでそれはっていう感じなんですよね。だからなんかもうちょっとこう自分のなんていうのかな、段階を踏むというか、その人との関わる時に対しても相手に求めるものが高すぎる場合もあるし、自分が乗り越えなくちゃいけない試練のようなもの、苦難のようなものっていうのもなんかこう設定値が高すぎるから、もう乗り越えることさえ諦めてしまうような感じなんですよね。でそれはその意味がないというか、その目の前に壁で上乗り越えられるんやけども、上見えへんから乗り越えられる壁なのかどうなのかすらもう分からへんっていうか、もう景色の一つになってしまってるって感じなんですよ、その壁がね。なので、もうちょっと下げていきましょうという感じでは言われてて、うん、さっきの自分らしくの話ではないんですけれども、もうちょっと本音で、うん、自分の本音をもうちょっと知ってあげましょうとか、相手に話しましょうっていうことですね。話すの大事だと思いますね。で相手の本音も聞いてあげましょうって感じですね。そこは自分の話ばっかりするんじゃなくて、相手の話も聞いてあげるっていうことも大事、うん、だって結局自分がどうこうと他人がどうこうっていうのって比べるものではないので、っていう感じなんですよ。だからなんとなくその比べるのがしんどいから壁を立ててる人もしかしたらいるかもしれないよね。うん、だから別個のものだと思ってください、人と自分はね。まあ多分思ってはるとは思うんですけれどもね、うん、だからなんかそこのところがちょっとちょっと壁が厚くて高すぎるなっていう感じがしますね、うん、そこはもったいないなという感じはしますね。遠回りも回り道もできひんし、なんかこう行き止まりみたいな感じになっちゃうから、もうそもそもの設定をもうちょっと低いものに、うん、してもらうといいかなっていう感じはします。はい、床に買い物かごを置くのも NG とね、一瞬ならいいと思いますよ、もちろん。でも置きっぱなしっていうのは良くないかもしれないですね。はい、ここのチャットに参加してる人はそんな孤独に見えないけど笑いって書いてますけどね。いやでも分かんないですよ、この放送の向こうでみんながどんな風な生活してるかなんていうのは分かんないですよ。それは ね、だからなんか女性やと思ってた男性だったりする場合もあるし、男性やと思ったら女性やったりすることもあるしね。それは意図してる場合もあれば意図してない場合もあるしさ、うん、だからなんかみんなそれぞれにやっぱり生活があるのでね、だからもうそれは分からないとは思いますけれどもね、孤独でも片思いでも好きな人がいると支えにならない、私だけって書いてますけどね、いいんじゃない、支えになるんじゃない、うんね。庄司庄司さん、あ、私すごい人と距離作るわ、東京と大阪くらいね。お金持ちの家は整理整頓されてると言うけどそういうことか、自宅を除いてって感じでね書いてますね。はい、みーちゃんいらっしゃい、こんにちは、今から参加です、暑いですとね、気つけてくださいよね、そうよ、放送の陰で泣いてるのよって書いてますけどねはい、まあそんな感じですね。今日はちょっとなんかあの結構シビアめな感じでメッセージが来てて、やっぱりあの今日はなんかその一応一流万倍とかそういう感じのやつで言うと、あの日にちとしてはめちゃめちゃ悪いらしいですね。うん、だからあんまりそののんきに願い事しても、あんまり意味がない感じなんだそうです。うん、だからやっぱりちょっとその星の動きに合わせて、もう一度ちょっと自分のことを考えるというかね、見て見ぬふりしてるものに、見て見ぬふりしてるものほど見てくださいという感じ、がします。でそれはね、あの見てちゃんと対処すればうまくいくので、その孤独云々の話もあるけど、自分が孤独やなと思うんやったらまず孤独やってことを認めるっていうところはすごく大事になってきます。だって孤独って認めるの恥ずかしいやん、なんか友達おれへんみたいやしさ、なんか人気ないみたいやしさ、なんかそういうのを認めるのってすっごいダッサって思うじゃないですか。わあ私今ダッサって思うじゃないですかね、だからその例えばの話ね、そういうことね、ものすごく借金まみれやったらうわダッサって思うじゃないですか。でもやっぱりそのいくらあるのかっていうようなこととかもちゃんと知っておかないと対処のしようがないんですよね。だからお医者さん行くのも喉が痛いんですで喉を見てもらって、あ風邪ですねって薬もらって治るわけじゃないですか。でもなんかしんどいけどなーって言ってやってても治らないわけですよ。治る場合もあるけどね、自分の自然治癒力で治る場合もあるけど治らない病気もあるわけですよね、だからなんかそういう何か対処しないと、病院行くだけが対処じゃないけど、例えばちょっと食生活変えるとか睡眠をしっかりとるとか何かそういうことをしないと、あの何も改善しないわけですね。見て見ぬふりしてたって何の改善にもならないので、それは自分の好きなことである好きなことじゃないに関わらず、やっぱりそういうことはあるので、ちゃんとこうそれに向き合って対処したら必ずうまく いくように世の中はなってますので、うん、なのでなんかそういう風なことをちょっとイメージしていただけると今回の新月はいいかなという感じがいたします。はい、でではいちごさんいきましょうね。深掘りテーマ、最近ちょっと孤独感に苛まれてますと、うんね、良き出会い付き合い、なんで孤独感を感じるかっていうところもちょっと気になるよね。例えば褒めてくれへんとかさ、結構そんなんで孤独感って出てきたりするし、褒めてくれない感謝してくれないっていうところは結構あの出やすいですよ、孤独感、あの怒りが出る場合もあるしね。見ていきましょうね。いちごさん、いちごさん、うん、よいとよいとよいと、なるほど、自分を褒めなさすぎですその孤独感の原因は自分を褒めなさすぎです。自分のことを低く見積もりすぎというか、 さっきね、石垣さんが結構みんな過大評価してるって言ってはったけど、いちごさんは逆、自分のことを過小評価しすぎです、だからなんかそこに対してこんな自分に、何かこう良くしてくれる人が来るわけがないとか、なんかこう、こんな私に注目してくれるはずがないとか、っていうので、ちょっと孤独感を持ってる可能性はちょっとあるかなっていう感じがしてね。でさっきのその出会いありますかっていう感じなんですけど、それ卵が先か鶏が先かの話になってくると、に分からへん、鶏が先か卵が先かがもう決まるって感じで、自分のことをまず認めて褒めてあげるっていうところがないと次の出会いが来ないって感じなんですよ。だってさ、うじうじ、まあ、こんな言い方したらあれやけど、自分を責めてる人と仲良くなるのってハードル高くないですか？わ、なんかいちごさんのこと例えば褒めてあげたとね、褒めてあげたっていうか褒めたとしてさ、でもいやいや、そんな私なんかもうそんな全然もうそんなん褒められてももう全然そんなんもう言わんといてもそんな私なんか全然って言われたらちょっと引くやんそういう人いるでしょたまに。でそういう人にやっぱ出会いは来ないんですよね、だからなんかちょっと自分のことを振り返ってみて、もっと評価してあげてほしいなっていうふうに思います。何でもなんか例えば美味しくご飯食べたとするじゃないですか。そしたら私ってこんなに美味しくご飯食べて、ご飯粒一粒も残さずに綺麗に食べる私ってかわいいとか素敵とかいうことです、はい、褒めるって別に何か特別なことをしたからといって褒めるんじゃなくて、常に普段自分がやったことに対して褒める。だから例えばこう掃除機ねチュッチュッてかけたとしたら、いや私今日掃除機かけたやんすごみたいなことを褒めるって感じで、さっきちょっと床掃除したらいいですよみたいな話をしましたけど、ちょっと床掃除ペッペッ、その家中の床掃除する必要ないんです。ちょっとキッチンだけとかね、ちょっとおトイレだけとかちょっと洗面所だけとかでもキュッキュッキュッって拭いただけでも、いや今日私ここの床拭いたわすごいわ賢いえらみたいな感じでこう褒めてあげる。で言葉に出すといいと思います。音にして出すといいと思います。それって体が反応するので、心の中で思ってるだけよりかは声に出した方が鼓膜は震えるし、脳の伝達も早いし、で心にも響くし体に幸福感が出てくるので、そうすることによってずっと幸福感って上がっていくんですよね。言葉に出すっていうのすごく大事で、なので一人でももう独り言でいいので、わあ今日全部きれいに食べた、私めっちゃ食べ方きれいやわーってさすがやわーって言ったらいいんですよ。ね気持ち悪いとか思わない、ね、で例えばその孤独感を感じる、一人でご飯食べてて寂しいと思うんやったら、もう言葉に出したらいいと思います。それはね、でもなんかこう静かにご飯食べるのもいいよねっていう風に、そういう思ってなくても言葉に出してもいいと思うんですよね。なんかそういう感じが、ちゃんと積み重なっていくと、出会いっていうものがちゃんと引き寄せられるっていう感じなんですよ。だから順番が逆なんですね。周りにどんだけ人が集まっても自分を褒められてないうちは、どんだけ周りに友達がいても孤独感からは抜けられないので、それ人数じゃないんですよ。なので、ちょっといちごさんがね最近ちょっと孤独感に苛まれてるっていうのは、ちょっと自分を褒めてない、自分を認めてないっていうところがちょっと強めに出てるんじゃないかなという感じがしますので、まあ独り言で自分をまず褒めるっていうところからスタートしてもらうと、ちょっとこうエネルギー上がってくるので、で人が集まってきたことに気づけるし、そこでの言葉のキャッチボールであったりとか褒めてもらったりとかってした時に、ちゃんとそれを受け入れられる自分になってるっていうことが、まあ言うたらその今の孤独感からの脱却の必要最低限のことっていう感じがしますので、はい、ぜひねそれちょっとやってみてほしいなというふうに思います。はいね、心の中では片思い、言葉に出したら告白よって書いてますねいいですね。 はい、自分が毎日生きていることを褒める。ああいいですね、そんなんでもいいです。私なんかそんな、そうですか、そうですよねって言ってしまいそうです。いいと思いますよ、うん、ね、ね、いちごさん自分が思っている10倍ぐらい素敵だと思いますよってね言ってくれてて、でこれが入ってこないんですよ。またそんなん言うて適当にね、掲示板やからそんなんして慰めてくれてみたいな感じになっちゃうのよ。そう、ありがとうございますって言うけどさね、だからそこをほんまに、まあそうですよね、知ってますみたいな感じになれるっていうことが大事かなっていう気がします。だから私ほんまにちょっと時間あれやかあれやねんけど、あの損待ちの人っているじゃないですか。損待ちって、私損待ちって呼んでるんですけど、この読み方が正しいかわからないんですけど、そんなことないですよって言ってもらうの待ってる人っているじゃないですか。ほんまに苦手で、だからもう私なんでね、もう本当に年やしね、もうそんなもう背も低いし、もうなんかブサイクやしとか言って、もう何の取り柄もないんですよねみたいな感じで言ってきたら、いやそんなことないですよって言ってくるのを待ってる人みたいな人ね、いるんですよ一定数。超苦手で絶対言わないですけどね、ああそうなんですねっていうから、それは自分でちゃんと自分の機嫌を取って取らないとダメなんですよ、うん、取ってからの話です、うん、なのでちょっといちごさんは今自分の機嫌を取りきれてない感じがするので、まず自分の機嫌を取る、うん、っていうところから始めてもらえるといいかなというふうに思ったりしますね。自分を褒める音に出す、すごく胸に刺さりました、ありがとうございますということですね。一人で食事して寂しいと思ったことはないなって、そう、私も別にないのよ。でもやっぱりそういう人もいるのよ、うん、だからいろんな人がいるからね、その人に合った、まあ、言ったら考え方みたいなのが大事になるかなというふうに思ったりしました。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。今日はちょっとダッシュだな。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: っての時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオへ赤い数リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいります。さあ今日はちょっと時間が押しましたので、とっとと発表していきますよ。まずは10位から4位まではこちら。
1: 静かな夜には街の寝息にさえ。
0: 第10位、選手からワンランクアップです。山下圭司、夜と嘘の間で。

はい、こちら先週の2位から5ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレイの木曜。第6位、こちら先週と変わらずです。 Shake My Days アーモンドピスタチオ。

0: 定位置みたいになってきましたね。今週も先週と変わらず第4位です。もみゆりなときめきドリームパレット。さあ今週は先週2位だったシェイクマイデイズブルーグレーの木曜が7位ということですので、トップ3が入れ替わっております。トップ3を発表する前に11位以下ご紹介しておきましょう。20位山下圭司コージーライフ、19位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位顕著君に伝えるメロディー、15位シェルロッテフィールソーハッピー、14位和田正則大人が夢見て何が悪い、13位シェイクマイデイズ空はイミテーション、12位シェイクマイデイズ青春のデッサン、11位シェイクマイデイズ桜前線となっております。それでは今週のトップ3はどんな感じになっているのでしょうか。なるほどね、いきましょう。今週の第3位、
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、
0: 今週の第3位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ知りもしないで。

い、ということで今週は先週と変わらず第3位シェイクマイデイズ知りもしないででした。そして参りましょう、今週の第2位。今週の第2位は独り占めの夢。

はい、ということで今週の第2位は先週から3ランクアップいたしましたシェイクマイデイズ独り占めの夢でございましたね素早曲紹介って書いてくれてますけどね、もうあのねアウトロもないしね、ほとんどないしね、大変ですよ。それでは参りましょう、今週の第1位。さあ、やっとイントロが長めの曲がやってまいりました。今週も変わらずということでシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーでございます。なんだかね、ここ最近ちょっと湿気が上がってきてるからか、夕焼けがね京都もすごく綺麗みたいなのでね、まあ、ちょっとなんか赤くなりすぎると怖かったりもしますけど、ぜひ夕方ね空を見上げてみてほしいななんて思います。

0: で今週の1位は先週と変わらずでございました。夕暮れにサイダーね、何時ぐらいなんでしょうね今の夕暮れってね。でも18時半ぐらいかなという気はしますね。ということで今週はこんな感じのランキングになりました。来週もお楽しみに。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。みーちゃん今日は祭りかなと書いてくれてましたが、シェイクマイデイズ祭りでございましたね。はい、ということで今日はね、いろいろと自分と向き合うみたいなお話をしてきましたけれども、本日の夜21時から私のインスタグラムのアカウントでまたね、ライブ配信いたしますので、お時間とアカウントがお持ちの方はぜひお立ち寄りいただけたら嬉しいですね。そのアーカイブはまた YouTube のね、私の個人アカウントの方に上がってますので、見逃したわっていう方はぜひ見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思ったりします。はい、で今週のラッキーフードは考えてなかったんでね、今週のラッキーフードはきつねうどんです。はいね、なかなか食べないよきつねうどん。どん兵衛でもカーッとしましょうね。はい、そんな感じで暑いですけど、暑い時ほど暑いものね、食べるといいかなという気もします。あんまりそのね、体冷やしすぎないように。難しいです、そこの塩梅が難しいですけれどもね、できるだけ体の中に入れるものは冷たいものばかりにならないように、気をつけていただきたいと思いますし、お野菜とかでね、ちょっとこうきゅうりとかトマトとかナスビとか、先週ナスでしたよね確かね、だからなんかそういうちょっとこう体を冷やすような野菜、夏野菜なんかも取りつつね、うまくバランスを取っていっていただけるといいなというふうに思います。赤いキツネはあれそばじゃない？赤いキツネはうどんか。はい、大丈夫です。はい、だと思います。冷やしキツネうどんとかもありますからね。はい、なのでそこは別にあったかくなくてもいいとは思いますよ。キツネうどんであれば。はい。ね、よかったら食べてみてくださいね。1週間ありますので焦らず。そして今週の木曜日は、ムーンサタがあります。ここにまた占いやりますのでね、どんなお話が飛び出すか楽しみにしていてください。いつも感性でやってるもんですから。はい、そんな感じで、暑くなってきましたけれども、熱中症だけには気をつけて、でやっぱ暑さはね、体力を削りますので、そこも気をつけていきましょう。それでは、茶太郎さんいらっしゃい。それでは今週はこのあたりでバイバーイ。太田美智子でした。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクス夜、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、いや暑いですね。もう京都は、この時期は祇園祭りで道路事情が大変でございます。はい、ちょっとね、冒頭おばあちゃんの もろもろの準備で、手間取っておりまして、時間が本当にギリギリになってしまいまして、ちょっとおばあちゃんのような到着が遅くなっちゃって申し訳なかったんですけれども、はい、コメントソング、からのオープニング、はい、今日は山口百恵、こちらウピさん、ウピさんからのお題でした。いい日旅立ちね、いい曲ですね。はい、まあ、いろいろ名曲あるんですけれども、まあ、今回はいい日旅立ちでお送りいたしました。はいあ、そうです、今日はね、ラジオ固めがあるので青木さん T シャツを着ております。はい、で、今週のムーンライトブレイクス夜なんですけれども、まあ、先週から、しばらくの間スヨイルの携帯がちょっと変わりまして、まあ、携帯が変わるというか1週間の過ごし方が、変わるって言った方がいいですかね。現在は千住魂 YouTube の番組ですけども、これを、まあ、みんなで見ましょうということで、先週はもう映画ドラマを全部お休みして、千住魂を11本見ましたけど、はい、で、あ、それとこのコメントチャット欄にね、そう、戦場の試合が見たいっていうコメントがたくさん入っていて、で、私もねそれ思ったんですよ。戦場魂見ていて、もう選手の皆さんがねどんどん登場して、もう選手の名前と顔とどんな人かなっていうのはもう見て一致して楽しんでるところだとは思うんですけども、まあ、試合ね断片的には映るんですけれども、ちゃんとしっかりと試合を見てみたいなということで、これはぜひ、朝顔さん、まあ、戦場、ね、よく見ている方、セヨルリスナーさん多いみたいなんですけれども、まあ、まず朝顔さんにですねぜひ試合おすすめしていただきたいなと。で、方法夫人が書いてはったんかな、それぞれの選手の試合が見たいと。で、確かにそうですよね。まあ、それぞれの選手をこう順番にこうピックアップしていって試合を見るっていうのもすごく面白いと思いますし、とりあえずその全員の試合をね毎週1試合ずつこう紹介していただいて見ていけたらいいなと思っているので、ぜひ、戦場の試合、この試合っていうのがありましたら教えてください。まあ、この放送中に、チャット欄で紹介していただきたいなと思いますので、ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、いや戦場魂ほんまに面白いでね、すごく興味深く見てたのは、まあ、それぞれの選手それぞれの個性というのも爆発していてすごい面白いんですけど、練習風景とかがこう映った時に、あ、なるほどそういうことかって思うことがすごく多くって、例えばボディスラム一つとっても、まあ、何気なく、まあ、言ったらなんてことなく見ている技の一つなんですけれども、でもあれも投げる方もその投げ方とかこう角度のつけ方とか本当に体全体を使ってこうドンと落とさないと非常に危険やとか、そういうすごい細かい部分のこう注意とかをね、した反応を見て、ああなるほどなって思って、だから全てがそのまあ、ダッシュちさ子さんも言ったはったんですけど、まず受けるっていうことのね大切さもすごく言ったはったし、こうあとその合同練習というかそのみんなで練習してはる中でこうお互いどんどんどんどん攻守交代しながらこう練習していくはるわけですけど、その中でこうドロップキックをね連発してこうどんどんどんどん打っていく、でそれを受けて受け身取るっていうシーンがあったんですけど、それも橋本千尋選手がこう注意っていうかね、細かいようやけどって言って言ったはったのが、ちゃんとドンってこう受け切ってから倒れる、その
ドンって受ける前にも体がこうあの受けの体勢に入ってしまってるっていう注意をしてはって、しっかりそれを受けなあかんっていう話を聞いて、なるほどなと、そうやんなって思いながら、で確かにあの今までこういろんな試合を見てきた中で、なんかこうテンポとかタイミングとか、うんとか、なんかこの人すかしてんなって感じるようなね、そういう試合だったり選手だったりいましたけれども、あ、それがこういうことなのかとかね、いろんなことがこうつながってきて、すごい面白いですね。だからその練習風景を見てるのも面白いし、その個人の選手にこうスポット当てていろいろこう密着しているのも面白いし、でこれに加えて試合が見れると本当に完璧なんじゃないでしょうかねすごく面白いです。はい、ということで、あ、そうペペさんもね見てはってそうリングの下にね塩置いてはりましたね。だからそんなも全く知らなかったですしね、あ、そういうことしてはんねんなとかね、はい。で、今回は11エピソード11まで見ました。で基本的にはまあ5本ペースを基準にっていうことだったんですけども、まあ、今回あ朝顔さん書いてくれはりました。はい、旧姓広田さくら対高瀬美雪、2023 11.5 お願いしますということですね。広田さくら選手は長与千草さんの弟子、あ、なるほど。で、里村芽衣子さんの同期の盟友です。面白そうですね。高瀬美雪選手も明るくってね、あの試合前のあの楽屋の騒がしさ、すごい面白いですよね。で、あのユウ選手の引退の時もね、もうみんな泣かへん言いながらボロボロ泣いて、なんか謎子さんのようだなと思いながら見てたんですけど、いや、なんかああいうこう人間関係っていうかね、そういうのもすごくいいなって思いながら見てました。うん、じゃあその朝顔さんがね、書いてくださった、この試合を、1試合、そして、千住魂の方をエピソード12から17、12、13、14、15、16、17、戦場魂6本そして試合1試合ということでいきましょう。まあ、あの分数にね、その1本あたりの分数にいろいろばらつきがあるので、まあ、言ってるよりもちょっと多めに見てもらう週もあればっていうことはね先週言ってましたけれども、はい、今回は12から17そして朝顔さんがね紹介してくれはった広田さくら対高瀬美雪、こちらの方見ていきましょう。あ、かよちゃん広田さくらさんは面白すぎるとかよちゃんもねいろいろ詳しいですからね、はい、楽しみです。いや、でも戦場がこんなにも面白いとはっていうか試合自体がねいいっていうのは、まあ、この推しプロコーナーでも結構紹介してもらったりとかして、だいぶやっぱいい団体やなというのは思ってましたけど もう魅力がめちゃくちゃ詰まってますね。本当に面白い YouTube を教えていただきました。はい、あ、試合は13分11秒、あ、ってことは案外短い、あ、それやったら戦場魂もう一本いけるかな。一応ね、戦場魂の方も今回この12から17で40分ぐらいのが3本ぐらいあったので分数計算してたんですが、じゃあもう思い切って18まで見ましょう、ね、ちょっとでも進みましょう。じゃあエピソード12から18で、広田さくら対高瀬美雪1試合、こういう風にしましょう。はい、で今週から映画とドラマが1本ずつ帰ってきます。なので、映画紹介、課長さんでしたよね、映画紹介の方お願いします。なので映画

0: そんな感じで、今週ね、またスヨイルな1週間の始まりですので、はい、楽しく過ごしていきましょう。ではスヨイルミュージックいきましょう。今日のスヨイルミュージックは、あ、カチョさん入った、ボディーガードお願いしますということで、じゃあ今週の映画は決まりました、ボディーガードです。はい、さあでは、スヨイルミュージックいきましょう。今日はこちらのアルバムを持ってきました、エラメイです。はい、もうこれはね、もうすごくいいアルバムです。はい、今日はこちらのアルバムを特集していこうと思います。では、オープニングは、エモーションからグッドバッドでスタートします。
1: E Emotion A natural instinctive state of mind deriving from one's circumstances, mood, or relationship with others. A roller coaster.

今日のこの時間はラジオ固めです。青木選手のラジオ固めアーカイブ放送ということで、前回からスタジオ登場会に入っておりまして、今日もスタジオ登場会のその続きということになります。では、早速、青木選手スタジオに登場していただきましょう。

0: ではここからは皆様からメールをいただいてますんで、
1: はい、
0: 紹介していこうと思います。
1: はい、本当かな。
0: もうそれ言わへんの違いましたっけ。私前の電話出演の時もちょっとね思ったんですけど、はい、また言うだと思って、
1: はい、いやお約束かなって
0: 。もうだいぶやりましたねこの約束も。
1: そうですね、
0: 数年にわたりやってきましたんでね。はい、はい、まずですね、
1: はい、
0: ペンネームあやさん、
1: はい、
0: 青木選手この日を待ってました。
1: はい、
0: 今回もファッションチェックあるのでしょうか。
1: はい、
0: 筋肉マンシリーズは続いているのかな、ワクワク。
1: お
0: ということです。
1: はい、
0: そして、ミーアキャットさん、
1: はい、
0: 青木選手ようこそ京都へ。
1: どうも。
0: 今日もなかなかの T シャツですね。
1: なかなかです。
0: 肩の赤いロゴが効いています。
1: はい、
0: コンバットってずいぶん前テレビドラマでしてましたね。2時間たっぷり楽しみたいと思います。ということです。
1: はいはいはい、
0: T
1: シャツネタが
0: T シャツネタがちょっと届いてるんでね、はい、皆さんに披露、まあはい、もう見たはるとは思うんですけども、はい、お披露目、
1: お披露目。
0: 今日の
1: T シャツ、
0: 今日の T シャツはじゃじゃん、皆さん見てはりますですか。こんな感じです。説明を、はい、ご説明を。これ今日はね筋肉マンではないです。
1: 筋肉マンじゃないです。筋肉マンのネタ切れなんですよ、はい、実を言うと。
0: もうさすがにね、
1: はい、たくさんちょっとね、
0: はい、
1: も
0: うよう来てくれた。
1: 毎回っていう脇にもいかず今日は
0: そうです。ちょっと
1: 引っ張り出してきました。
0: はい、いいでしょう、皆さん読めますか。
1: 多分 2シリーズぐらいだけ売った、
0: うん、はい、
1: 青木淳の T シャツです。
0: 青木スタイル
1: と書いてあります。
0: はい、
1: で、この肩のは、
0: うん、
1: モブスタイルっていうところで作っていただいたので、
0: はい、
1: そこのパッチが入ってます。
0: はい、という裏はこんな感じです。
1: モブスタイルさんのロゴが入ってます、
0: はい、ロゴが入ってます。
1: はい、
0: というやつで今日は
1: お送りします。
0: お送りしておりますということです。はい、
1: はい、
0: やっぱりこれはね、ファッションチェックは毎回入りますね。
1: 毎回なんですかこれ。なんで
0: 多分いつなんで定番になったのか忘れましたけど、
1: 毎回僕は筋肉マンばっか来てるからですよ。で今日はこんなんだみたいな、
0: なんか最初になんかちょっと気になる筋肉マン来たはったんですよね、確か
1: ですかね。
0: でそれ
1: ブロッケンジュニア来たじゃないですか。
0: ブロッケンジュニア、そうです。
1: ほぼブロッケンでしたね毎回。
0: そうですね多分ね。でそっからなんか言い出して、
1: そうですね、ファッションチェック、
0: はい、ファッションチェックが始まったということなんですけども、はい、おなじみになって嬉しいです。
1: 今日だからそれを言われるかもと思って、
0: うん、
1: 持ってこようと思ったら、はい、ネタ切れてて、
0: お
1: やばい新作買ってないって、なんかそのいらない焦りが生まれ
0: なるほど、
1: 自分の T シャツを引っ張り出して持ってきたっていう、
0: うん、そうだって今日生放送の前にスタジオ着いてから着替えたはず
1: ですもんね。着替えたっす。だからさっきツイッターで上がってるの違う T シャツ着てます。
0: そう違う T シャツ、黒のね、
1: そう
0: T シャツでしたもん。
1: あれもでもモブスタイルです。
0: あ、ということなんです。今一押しですね、
1: はい、いや、まあ、ずっと サポートしていただいてるんで、モブスタイルさんには。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういうことですよ、
1: はい、皆さんぜひモブスタイルさんをよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではメール、
1: はい、
0: エペネームフラワーさん、
1: お、はい、
0: 今日は後の十三夜だそうですね。お二人は見ましたか。お月見は平安時代からあるそうです。普通は十五夜と十三夜の2回しかないけど、今年は3回ある。171年ぶりだそうです。一生に一度しかないことをちょうど生放送に当たるなんて、なんとなく縁起がいいですね。ちなみに前回のミラクルムーン、まあ、今日のお月さんミラクルムーン、
1: はいはいはい、
0: ミラクルムーンは大塩平八郎の乱の後だったそうです。1853年はペリー来航の年でもあります。
1: ほう、
0: ペリーが来た年にこのミラクルムーンがあったそうです。
1: あったそうだ、
0: うん、
1: だけどその時にみんなミラクルムーンとは言ってないんでしょ。
0: 普通のお月さんとして
1: 見てたんでしょ、
0: うん、あ、今日のお月さんなんか綺麗なぐらい
1: ですよね。だって
0: きっとね、
1: 英語なんて入ってないですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 奇跡の月。無言やめて。
1: いや違うんですよ、なんかね、違うんですよ、
0: うん、
1: 今ふと思ったんですよ、
0: はい、
1: そのね、さっき見ましたかっていう、
0: はい、
1: 見てないじゃないですか。
0: そう、
1: 正直
0: これね、私知ってたんですよ、今日がミラクルムーンってことを、はい、でスタジオに来る前に、あ、ちょうど見れるわと思って外出るからって、はい、って思ってたのに、はい、忘れてました。
1: でしょうね。
0: いやで青木選手に、青木選手あれミラクルムーンですよって言おうって思ってたのに、うん、
1: 思ってたのに
0: 忘れてました。
1: でしょうね。
0: 終わったらあの、
1: あ、まだ、まだ終わったらまだ見えるかも、
0: ね、確かまだ大丈夫なはず。
1: だから、感想は、今見、はい、言えません。
0: 今言えません。
1: ごめんなさい。
0: 生放送が終わって、うん、忘れなければ見たいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: ツイッターかなんかね、ちょっと
0: わあ、上げてくださいよ、つぶやいてくださいよ。じゃあ
1: 覚えてたらでしょ、見れて、見たらでしょ、
0: 見たらね、
1: うん、
0: はい、
1: 見なかったら上がれ、上げれない、
0: ね、忘れそうな気がして怖いですけどね。
1: はい、まあ頑張りましょう。
0: はい、頑張りましょう。はい、そして、
1: はい、
0: じゃあこちらペンネームあっちゃんさん、
1: はい、
0: 青木さん、まりさん、こんばんは。
1: チェス。
0: 昔にやってたタメ口トークがまた聞きたいな。超おもろだったんですよね。
1: ああ、ありましたね、タメ口トーク。
0: 懐かしい、
1: 懐かしい、
0: もはや懐かしいタメ口トーク、まあ、これはほんま普通に、
1: うん、
0: まあ、今敬語で
1: 会話しておりますが、そうですね、お互い敬語だったんですね、特にあの時は。
0: そう、 そう、 そう、それを完全にタメ口でやってみようという、そういう回があったんですよ。
1: ありましたね。
0: 何年前ですかね。
1: あれも結構前です。だってポッドキャストの頃じゃないですか。
0: ポッド固めの時ですよね、きっとね。
1: だと思います。
0: おお。
1: でも 1,2 年の話じゃないですもん。
0: そうそうそう、だから本当にまだこのラジオで放送する前の時点ですから。
1: そうです。
0: もっと敬語
1: で、もっと敬語です、ね、しかも
0: うん、
1: お互いまだ全然こう、
0: うん、
1: ラジオでしか会話もしないし。
0: そうですね、
1: 本当に。で、まあ、実際今も連絡事項しか、うん、メールでしかしてないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でただ、うん、こうやって生放送をやったりとかして、う
0: ん、はい、
1: 実際にこう会話をしますけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: あの当時は、
0: うん、
1: 試合会場で、
0: そうそうそうそう、
1: 試合の前に
0: そうです、
1: 時間を作って、
0: そう、
1: 収録をしてたんですよ。しかもなんか廊下とか大阪府立の大館の廊下とか。
0: そう、府立は特に場所が、部屋がなくて、
1: ね、部屋がなくて、で
0: そう、階段の
1: 階段のそうなんかとかでやったりとかしてて、
0: そう、時間もなかったし。
1: そうそうそうそう
0: そう、や、
1: あの時代ですよ、
0: あの時代に、うん、だから、まあ、だからよく面白かったっ
1: ていうのもあるかもしれない。普段のこの、うん、やり取りもものすごくよそよそしい時だったんです、うん、
0: そうですね。
1: だからこういうフリートークのコーナーとかほとんどなかったはずです、
0: う
1: ん、
0: あ、最初そうでした。
1: はい、
0: そうでした。
1: 最初だからの、うん、あれじゃないですか、心理テストとか。
0: そう、だから
1: やってて、
0: メールとかもそんなに募集してなかったし。メールも
1: ないないないない、だから僕信じられなかったん
0: です。そうですよね、疑惑はそこから。
1: そう、メールが来たっていうので、うん、嘘だっていうところから始まったんですから。
0: でもちゃんとこのコーナー名とかもリスナーさんから募集して、
1: そうそう、募集して
0: ラジオ固め と、2つのタイトルを1個にしたんですけど。
1: そうです。
0: やのにそういうのも、
1: はい、
0: いまいち疑ってかかるっていうね。
1: いまいち実はね、なんかデキレースだったんじゃないかみたいな
0: みたいなことをね、はい、ずっと言うて、
1: はい、で基本的に人間信じないんで
0: 人間じゃなかった、犬とか。
1: だから動物は素直なんで信じます。
0: そうですね、はい、私よくあんたは本当は獣なんじゃないかってよく言われるんで。
1: そうなんですか。
0: 動物なんじゃないかって言われるんで、
1: はい、
0: 信じてもいいんじゃないでしょうかね。
1: いや無理です、怖い
0: なんで怖いの。
1: 怖い怖い。
0: タメ口トークをして、
1: はい、
0: 復活。
1: でも今多分もう全然普通にできますよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 前はすぐ敬語に戻っちゃって。
1: そうだったんですよ。
0: わかりました。じゃあこの後もうメール紹介の時間帯じゃあ、はい、この次のメールはタメ口トークでいきましょうか。
1: はい、
0: はい、よし、分かった。じゃあ次のメール行く前に、はい、

はい、後藤馬コーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの後藤家選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。ではまずは先週のね結果振り返っておきます。先週は七夕賞でした。一着はアスクナイス賞、ドンソンさん、ペペさん、ハーピーちゃん、スースーさん、ナゾコさん的中で240円。2着はマイネルモント、私もさん、アクアさん、そして私、的中で370円です。そして3着来ましたね、おにゃんこぽん。ここでおにゃんこぽん、去年に引き続きおにゃんこぽん、笑っとるさん、ダメよさん的中1190円です。これは大きい、これは大きい、おにゃんこぽん。なんかね、冒頭で王さんが悔いありみたいな感じでしたけども、おにゃんこぽん、おにゃんこぽん来ました。はい、ということで、はい、今月もこれは面白くなってきましたね。では、今週のレースいきましょう。今週は福島テレビ賞です。福島テレビ賞、コトゥーゲ選手がちょっとまだ来ておりませんので、また後ほどになるかと思います。じゃあ私の予想からか。では私の予想いきます。まず1投目はマニバドラにしました。一応あの前につけれる馬を選んだんですけど、ただ今回は前に行く馬が多くて、ちょっとペースがどうなるんだろうかと思うんですけど、そんな中でもまあわりかしパワーあってそのまま押し切れそうなイメージの馬、マニパドラを選びました。でもう一頭はジャスパーゴールドにしました。ジャスパーゴールドはちょっと今全然人気がないので、ある意味ちょっと勝負に出たんですけど、まあ8歳馬で、まあ、周りの若い馬にねこんなスピード勝負ついていけるのかっていうところはあるんですけど、当日週間予報を見てると雨予報なんですよね。土曜日から崩れてて、でもしこの週間予報が当たって土曜日も日曜日もある程度こうまとまって水が抜けない感じになって重馬場にでもなってくれたら、ちょっと一発大逆転があるんじゃないかなと思って選んでみました。はい、では皆さんの予想いきましょう。ずんたずんたずんたずん。はい、まずはペペさんはファムエレガンテ、雪丸、はい、ファムエレガンテ、4歳牝馬ですね。はい、3勝クラスを勝ち上がってきまして、ね、2勝3勝とポンポンポンと勝ち上がってオープン、まあ、今のところオープン上がってからは、まだ掲示板は乗れてはいないんですけれどもね、分かりません。ファムエレガンテも前行きますね。前行きたい馬です。はい、雪丸、はい、こちらはもうねオープン上がってからここ2戦は、3着2着と、いい感じに来ております。さあ、そしてハービーちゃん、プレちゃんとローちゃんで行くなよ。プレちゃんローちゃん、プレゼンティアと
ロードアワードですね。はい、さあ逃げ馬先行馬が多い中、ハーピーちゃんの2頭がね前行くんでしょうか。そんで芝スタートなんですよね。ダートやけど芝スタートなんで、そこの点の速い馬っていうのがね、まあでもそういう馬多そうなんですけども、ペースはどうなるんでしょうか。ある意味ハーピーちゃんチャンスですよね。ごぼう茶チャンス、ごぼうチャンス。はい、さあどうなるか。ウピさんはルディック、名称ほうれん草、名称ほうれん、ルディック。あ、私この2頭はね1回通ったんですよ。この2頭にしよっかなって1回通ったんですよ。でもなんかもう悩んでわからんくなって、最終結果ね、さっきのマニバトラとジャスパーゴールドで落ち着いたんですけど、かなり迷いましたこの2頭ね。さあ朝顔さんはエコロアゼル、アニバトラ、マニバトラですね。はい、一緒、一頭一緒。エコロアゼルもねちょっと選びたかったんですよね。安定してますからね。オープン上がってから、カペラステークス3着で、ジャニュアリーオープン2着、千葉ステークスは4着ですが、あの出るときつまずいちゃったんでね、しゃあない、はい、メダカさんグッジョブ、ゲッティビラ、ゲッティビラグッジョブ。はい、ゲッティビラも3勝クラスからオープンに上がって、まだ掲示板には乗れてないんですが、さあどうか。グッジョブ、グッジョブもね穴人気です。この辺の馬がね来てくれると面白いんですけど、去年の福島テレビ賞は、出遅れて8着になっておりますが、まあ、スタート決まらないとね 1150m ですから。はい、ワラットルさんもあグッジョブ、カズゴルティス、あ両方とも穴です。ワラットルさんおにゃんこぽんを当ててもまだまだ狙いに行きます。守りに入らないところがワラットルさんです。王さん、復活の王さんはファムエレガンテとエコロアゼル。はい、エコロアゼルね、もう一頭ファムエレガンテ、はい、牝馬4歳馬ね、そしてエコロアゼル、これも上位人気がね10倍、単勝オッズ10倍以下が6と思いますからね。まあ、当日の枠順でまた大きく変わりそうですが、みんな悩んではります。はい、デンジャさんルディック、カズゴルティス、はい、カズゴルティスも結構穴馬です。この馬もね3勝クラスから上がって、まだオープンでは結果出せてない組の馬なんですが、さあどうでしょうか。なぞこさん、ガビーズシスター、名称ほうれん、あ、ここでようやくガビーズシスターが初登場しましたね。あ、これが一番人気になるんじゃなかろうかという感じなんですがね、え海外帰りです。さあそこがどうか。まあでも前回もね海外帰りで G30.2 秒差の5着来てますからね、あまりそれは関係ない馬なのかもしれません。お米さん、雪丸、ジャスパーゴールド、あ、ジャスパーゴールド仲間がここにねえ来てほしいな。そして雪丸、ね、安定の雪丸。ハンセンさん、エコロアゼルとファムエレガンテ、あ、オース、あ、王さん一緒じゃないか、あ、一緒や、王さんと一緒ですね。はい、さあダブル的中なるか。そしてかよちゃん、湘南アビアス、雪丸、あ、湘南アビアス、こちらも初めて出たか。湘南アビアス、前走
前走が水無月ステークス2着タイム差なしの2着ですね、はい、その前もオープン3着出遅れての3着、はい、さあ続いてがダメヨさん湘南アビアスあ来たそして名勝ホーレンここで湘南アビアス2票入りました名勝ホーレン走あウピさんと一頭一緒ですねはい、そしてアクアさんは雪丸とエコロアゼルです、はい、この辺がねもう本当に人気分け合っていてねオッズが最終どうなるんでしょう一番人気でも 4.6 ですからね現時点ではうんさあそして同好会さんジョーローリットとゲッティビラさあジョーローリットはいこれはリンクステークスとリンクステークスとジャニュアリーステークスで3着来てるんですよね、はい、ジョーローリット、はい、そしてドンソンさんはロードアウォードバニーバトラ、はい、バニーバトラ、はい、来ましたバニーバトラそしてロードアウォード、ね、ロードアウォード逃げるんでしょうか。さあ、タヌタヌさん、エコロアゼルとケーアイアニラです。はい。ケーアイアニラ。はい。前走はねちょっと大きく負けてしまったんですが、巻き返しなるか。スースーさんはカズゴルティスとゲッティビラあゲッティビラこう見てると割れてはいるんですが、ね、穴目人気ではゲッティビラ結構入ってきましたね、うん、はいチャーシューさんファムエレガンテ湘南アビスファムエレガンテ湘南アビアス、はい、ですさあここ湘南アビアスまでが一応単勝10倍内に入ってるんですがさあでもその後ろもね本当にほとんど差ないぐらいで並んでますからね難しいそれだけ難しい今回のレースもはい、バシネコ、バケツと尺師と猫さん、ルディックとガビーズシスターはい、ガビーズシスター、さあ人気通りやってくるんでしょうかそしてルディックも良さそうなんですよねルディックも前行くかな、どうだろうか、はい、そして私もさんはマニーバドーラ、ロードアウォードマニバトラ一頭一緒ですそしてロードアウォード、はい、そしてトイレさんがガビーズシスターとジョーローリット、はい、ジョーローリットとガビーズシスター選んで貼りますさあほんでからミカリンがジョーローリットとロードアウォードね、直感のミカリンそしてユイちゃん直感のユイちゃんは雪丸とガビーズシスターを選んで貼ります、これであとは小峠選手のみですね小峠選手のみです、はい、でまたアーカイブの方になるかと思いますズンタズンタズンタズン、では先週のこと馬場行きましょう週のこと馬場はい、
まず、3歳以上1勝クラスの、マイネルステラートユイチャンバですは、9着でした。はい、マイネルステラート9着です。それから、3歳未勝利のベネディクションタヌタヌサンバは、1着勝ち上がりました。おめでとうございます。ベネディクション勝ち上がりました。さあ、そして赤ちゃんのデビュー戦、2歳シンバのリサナウトチャーシューさん、こちらは1着シンバ勝ちです。おめでとうございます。琴馬6期生一番乗り強かったですね。最後直線もう無知なしの追うだけでピューってもう独走状態で勝ちました。素晴らしい。はい、ではと今週の琴馬場情報いきましょう。はい、土曜日は現在出走想定が出ておりませんで、19日の日曜日です。まず函館級レース、カモメ島特別2勝クラスにモンローウォーク、こちら笑っとるさん

と待ってくださいね。手元のが消えちゃった。はい、それから、コクラジュレース、宮崎ステークス、こちら3勝クラスですね。カルパ、こちらカヨチャンバです。それから、福島ジュレース、猪苗代特別2勝クラス、アロンズロット、こちらワラットルサンバ、ワラットルさん2頭です。そして、小倉11レース小倉記念 G3 です。サフィラアクアサンバです。現時点ではこのようになっております。また追加が出ましたら、番組西の方に載せたいと思います。はい、ということで、こと馬は以上ですね。はい、以上となります。さあさあ、ではここで一息つきましょうか。ワンニャン行きましょう。ワンニャン、ワンニャン、ワンニャンニャン。はい、今日はエラメイ特集しております。ワンニャン、我が家のワンコとニャンコがダンスするという、ただそれだけのコーナーでございます。さあ、ワンニャン、では行きましょう。ワンニャンはこの曲で行きたいと思います。ワッチャマコールイート。

アジサイさんの朝顔日記届いております。朝顔日記7月15日、曇りや雨が続き、久しぶりに明るい日の光を差しています。小太郎くんは光った歯を風に揺らせていい感じなのですが、昨日突然小さな歯がハラハラと落ちて、一体どういう事情なのかと心配です。他の歯は変わらずツヤツヤとしていますが、虫の可能性があるといけないので、オルトランを施し様子を見ます。ダンドボロギクのメスコちゃん、スメコちゃん姉妹は育ち方が違います。スメコちゃんは一本の太い茎から大きな歯がたくさん広がっています。一方メスコちゃんは中心の茎からたくさんの茎が枝分かれしだしていて、その先にはもう花のつぼみがいくつもできています。虫の被害に遭い、お姉さんは生き急いだようです。秋川ピダムちゃんの茎はみずみずしく赤みがかっています。先にはもう薄黄緑色のういういしい実ができ始めています。丈は32センチです。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんは歯の色が濃く、周りの切り込みも深いです。雨がよく降ったのでよく育ち、歯が柔らかで15センチもあります。朝顔のミス奥代ちゃんたちは今朝も10輪咲きました。11日の土曜日から咲き始め、もう23輪もの花が咲いています。他の朝顔もつるが力強く伸び始めました。団子八兄弟ちゃん、柏原よぱえちゃん、山本城八ちゃん、シモン正八ちゃんのつるはもう支柱の上に取り付けたネットまで届き伝え出しています。みんなにつぼみが突き出していて、柏原よぱえちゃんのつぼみは渦巻きの中から赤い色が覗いています。少しゆっくりながらも北島八郎ちゃん、草野正八ちゃん、フィンガーエイトちゃんのつるも順調に伸びています。フィンガーエイトちゃんの茎はなかなか太く、歯も大きくてたくましいです。大きな鉢に2株だけ植えた菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんの兄弟は歯がわんさかと生い茂ってきました。こちらの意向が分かっているのか、今つるを伸ばすのに精力を使っているので、つぼみはまだ小さいです。この鉢に芽生えたスパチダーズはゆっくりと歯が伸びてきていますが、やはり私は初めて見る植物です。桔梗の中山一位ちゃんは見事な咲きっぷりで、その色の美しいこと。花の色は温度とともに少しずつ変わっていきます。青紫の花と濃い緑の葉との対比が美しいです。ヒヨドリジョウゴの親株武田天津屋さんは小さな小株を切った後、本体の緑の葉の色が濃くなってつぼみも出てきました。山本リンダさんは下の葉を落としていますが、先では花が咲いています。二村さんは一番元気で長い茎を伸ばし、先頭ではつぼみが膨れ出しています。ヒヨドリジョウゴの新世代ジュリーエイトちゃん、覆面パルコちゃん、加藤八子さんの茎はとてもういういしく、産毛がいっぱいで歯の柔らかさが伝わってきます。茎丈も急に伸びてきました。そして二村天一さん、ジュリーエイトちゃん親子の鉢に芽生えたコスモスの大橋八子ちゃんは茎がしっかりとしてきて、歯の緑も濃くなってきました。瀬川パチコちゃんも早くに芽が出て、今一生懸命細いつるを伸ばしています。今年は期待できると思います。もみじの木枯らしもみじろうちゃんはか細いながらも歯にツヤが出ています。追伸、ケンゴインコちゃん率いるミス奥代ちゃんは今朝20輪の朝顔の花を咲かせました。そして柏原よぱえちゃんが初咲きしました。小太郎くん写真は2023年10月半ばです。ということで、賑やかになってきましたね。はい、ではね、早速皆さんにお写真見ていただきましょう。

スヨキングの時間です。はい、なんかね、いつも写真をこうカメラ越しに写してるんですけど、実際送られてきている画像というかですね、お花もっと鮮やかなんですよ。でもなぜかそこを通すと色あせた感じになるんですよね。もうそれがちょっと残念で、なんか空の色とかはよりくっきり青くなって、お花のこう赤い色とか紫の色がなんかくすんでしまうんですよね。どういう加減なんだろうか。ちょっとそれが悔しいんですけれども、いやでもすごい、どんどんどんどん咲き出してますね。スパチダーズちゃんはなんかタンポポみたいな葉っぱしてはりますね。一体何が咲くんでしょうか、ね、楽しみです。さあ、ではスヨキングいきましょう。今日は眉唾川柳ランキングです。眉唾川柳では早速いきましょう。眉唾もんやな。はい、まずは近衛通りの近衛さんです。最安値どこの店にも踊る文字、最安値どこの店にも踊る文字、これに引っかかりお店に入ることありです。これ何基準の最安値なのでしょうか。電気屋さんによってはね、よその電気屋さんよりも安いっていうのを売りにしていて、もし高かったら言うてください、よその店の方が安かったら言うてください、値引きしますみたいなね、言うてるのありましたね。今もやってはるんでしょうか。あ、番組日誌の写真載せてもらったら少しは色がわかるから、なるほど。でもどのそうやね、とりあえず朝顔のお写真載せましょうかね、せっかくやから。

ちょっと色が褪せてしまった朝顔と帰郷のお写真はちょっとね載せたいと思います。カッパさんナイスアイディア、ありがとうございます。はい、すべてね100何十もあるので無理なんですけど、お花の、2、3枚を選んで載せさせてもらいます。はい。あー、それええな、ええアイディアやな。はい、では続いてピチさん、ピチさんも最安値どこの店にも踊る文字と、最安値とか激安とかのポップを見るとどうしても寄っていってしまいます。かといって必ず買うかというとそうではないんですけどね。うん、わかります。とりあえず見ますね。どれどれ、だいたいね、うん、結局買わないこと多いかな。うん、激安であっても、って値段に納得しない時といらんっていう時と、はい、安くてもいらんっていう時ありますからね。はい。トトロとトロロさん、女子が言う可愛い基本信じない、女子が言う可愛い基本信じないと。そうですね、いろんなところでつい使います。うん、可愛い、そうですね。だから特にその女子という年代、中高生ぐらいの可愛いは、その子たちの世界の可愛さっていうのがあるような気がしますね。うん、トトロとトロロさんも同じく、女子が言う可愛い基本信じない。あ、これさっき言うた、ゆらゆらわかめさんです、失礼。ゆらゆらわかめさん、女子が言う可愛い基本信じない、とりあえず適当に言っておくのにいい言葉と。ってことはあんまり思ってなくて言うってことですかね。可愛い、可愛い、なんかそんな、なんかそういえば今急に思い出した。はい、前にスピッツのライブ行った時に MC で草野さんがその可愛い話をそれこそしたはって、とあるその女子がですね、たまたまなんかスリッパ、普通のこうスリッパを見て、いやこれ可愛いって言ったはったんですって。でそれがどうしてもわからへんみたいな話をしたはった。今急に思い出した。そう、かわいい、そう、普通のスリッパすら可愛く感じる、そういう年頃あるんでしょうね。モモンガさん、モモンガさんも、女子が言う可愛い基本信じない、本当に可愛いと思って言っていても感覚が違うのか、全てにおいてちょっとずつずれている気がします。ああ。モモンガさん的な可愛いがあまり共有してもらえない、共感してもらえないということですかね。可愛い、何に対して可愛いというような、基本動物にはめっちゃ言いますけどね、ほんまに可愛いから。でもそういうんじゃないんですよね、もの、あ、でもこの女子が言う可愛い基本信じないと、よく言わはんのが、男性が可愛い子いんねんって言って紹介してもらったら、なんか女性って絶対自分より可愛い人紹介せえへんことないみたいな話をなんか前にラジオでお笑い芸人さんが言ってはりました。そうなんかな。はい、アジサイさん、やむを得ぬ理由で便乗値上げする、やむを得ぬ理由で便乗値上げする、そう、知らないうちにみんな少しずつ値上がりしてます。もうこれはね、辛いですね、もう止まらへん値上げが。
エレイ太郎さんも便乗値上げ、マリハンおこんばんばんじーのレイ太郎出す。お菓子大好きやねんけど、ほんまに高なって困っとりますのや。好きなクッキーかて豆みたいに小さーなってしもうて、前の大きさの半分ぐらいしかないんちゃうか思いますわ。値段微増にして中身減らすぐらいなら、大きさそのままで値段タコしてくれへんかいな。食べた気しまへんのや、うん、そういえばお菓子最近ね、もぐもぐがあるのでよく見るんですけど、ほんまに昔食べてたおなじみのお菓子がちっちゃーなってますよね。ちっちゃなって値段、だから値段ももちろん上がってるんですけど、ほんまにちっちゃい、ほんまにちっちゃい、うん、私が子供の頃ぐらいから言ったらほんま半分ぐらいなってんちゃいますかね。ほんまちっちゃい、ちっちゃい。続いてキムゴロモさんです。自分からホワイト企業と名乗るかな、はい、そもそも自分で自分を褒める人は信用ならん、あ、そもそも自分で自分を褒める人は信用ならんと娘が横から言っております。ホワイト企業なんてあるんか、そんなことを公言する会社信用ならんと娘が横から吠えております。まあでも分かりますね。ホワイト企業、うちホワイト企業ですねって怪しいですね。怪しいな、言い方も怪しいわ、うん、自分で自分を褒める人も、うん、信用ならんというか、うん、ねえ、なんで自分、相手がなかなか言うてくれへんし、褒めるとこここでしていうのを言うてるんでしょうか。ホワイト企業な会社がホワイト企業ですって言ったらね、言わん気がするけど、ホワイト企業なんてあるのかと。ほんまやね。ピロさん、この薬万病に効く、信じれば、うん、疑って飲むよりはよほどマシかと。まあね、どうせ飲むんやったら思い込んだ方が絶対効くと思います。脳を騙すね、最初のうちは効くと思います。そしてそう、ペペさん実質値上げってそういうことです。実質値上げ、ほんまちっちゃい。琵琶湖のビワッチさんも、あ、やむを得ぬ理由で便乗値上げする選んではりました。え、あれもこれもみんな値上がっているから大変です。そう、値下がりはせんからね、一回値上がったらね、まあ、野菜ぐらいですか、値上がったり値下がったりしてんの。本当に US さんも便乗値上げ、ちょっとずつちょっとずつ値上げするんですよね。そうです、いきなりドーンやったらね、みんな買わなくなっちゃうから、鳴らして鳴らして、サラミ戦術です。嫌、はい、やな、はい。続いてはスナロさん、分かってる、ちょっとじゃ済まぬ、ちょっといい、できれば逃げましょう。話長なるぞ。ちょっといい、そやな。そしてカッパさんも、分かってる、ちょっとじゃ済まぬ、ちょっといい、ちょっとちょっとちょっと。ちょっとの度合いは人それぞれ違いますよね、うん、違いますね。で、大体ちょっといいっていう出だしの話って、ちょっとした話じゃないことが多い気がします。うん、ちょっとした話じゃないからこそ、ちょっとカルテイストで入るみたいなね。さあ、ではこちらラストかな、ラストですね。遥かなる山の彼方、略して遥かさんです。選んだのはこの薬万病に効く、信じれば。万病に良いのはまず食事でしょ。
おお、説得力ありあり。いやでもほんまにね、食べ物ですよね、それが 体作りますから。ほんまに体質変わりましたもん、うん。まあ、冷え性どこ行ったんやろうか。ほんまに汗もかくようになりましたしね。昔本当にね汗かかなかったんですよ。今は暑かったら汗かく、はい、代謝が良くなりました。はい、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。七夕賞、アナゴちゃんのお馬さんはアスクナイス賞とバトルボーンね、スタートしました。アスクちゃん、アスクちゃんもボーンちゃんも前にいる。アスクちゃんは2番手、頑張れ。バトルちゃん飛ばしてる。ああ、アスクちゃんが抜かす。バトルちゃんはどんどん落ちていくわ。4コーナー直線、アスクちゃんどんどん離して先頭、見事1着だ。今日は2人合わせて8ごぼう抜かれよ。お茶の香りはしてこないね。次も応援するよ。今週はスヨイルは今週スヨイルはドラマと映画鑑賞をお休みしてまで千女魂を見ています。みんな自然体で頑張り屋さん、様子がよくわかり本当に面白い。また楽しみな映像がスヨイルに組み込まれました。スヨイルは楽しく膨れていきますね。みんなで一緒に楽しみましょう。おいでよ委員会、アナゴとはるか。おいでよ委員会テーマソング。

さあペペ占い勝負したいけど、ここは耐えて外れ。さあペペさんも勝負に出ております。外れを選びました。さあ果たしてペペ占いの連勝は続くのでしょうか。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。やむを得ぬ理由で便乗値上げする。続いて世間の1位の発表です。怪しげな話で人気の

ぺさん素晴らしい、やりました。いや、これをハズレに選ぶのは勇気いったと思うんですが、なんと一票も入っとりゃすいません。怪しげな話で人気のマユチューバー、うまいこと言うたなぁいうことなんでしょうけれどもね。スヤエル的には便乗値上げね、こちらでございました。ということで、ご褒美おやつが食べられます。では行きましょう。ペペさんのおかげでご褒美おやつ。さあ、先週アルフォートね持ってきたんですが、今週はアルフォートのリッチミルク。ちょっと今日も荷物多くて側置いてきました。リッチミルクでございます。さあ、ノーマルなチョコとリッチミルクね、皆さんはどっちが好きですか？はい、冷蔵庫でさっきまで冷やしてました。ではいただきます。

美味しい、アルフォートは美味しい、リッチミルクは要はミルクが強いんですよね。甘みが強いんです。で、どっちが美味しい、どっちも同じぐらい美味しい。でね、私はアルフォートは何度も食べているので知ってるんですけど、ノーマルとリッチミルク、最初食べたらね、あ、リッチミルクの方が甘くて美味しいってなるんですよ、甘いもん好きには。でもずっと食べてると口が甘くなるので、リッチミルクとノーマルと交互に食べるのが一番美味しいと思ってます。なので結果同点の9点です。どっちも9点、はい、お互い引き立てるんだと思います。

しい。ハルルン、リッチミルク、うん、リッチミルク派も多いと思います。でも私はどちらも好き、どちらも9点。ということで今週もペペさんの連勝記録は止まらず、はい、ご褒美おやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

という間にエンディングの時間になりましたね。先ほどみかりん、新しいアプリになってみんな入れてると心配してはりましたが、引き続きオープンレックの時と全く同じ感じみたいですね。コメントができなくなる歩いての時間から、なぜなのでしょうか。はい、でもあのアーカイブがありますのでね、はい、いやほんまに良かったです。メロンファンなんてどうなるかと思ったけど、そのままね、聞き心地もそのまま全て受け継がれたようでございます。はい、では、今週の水曜日ですね、だから来週しばらくあの推しプロの方は戦場魂になりますので、で今回あの試合を、おすすめしていただきましたので、広田さくら対高瀬みゆきの1試合と、で戦場魂はエピソード12から18を皆さん見てきましょうということになりました。そして映画とドラマは1本ずつとなります。はい、ということで、今週もですね皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。はい、今週もはるかさん料理、もう梅雨が明けまして暑いんですけれども、はるかさん料理で、体力つけてこの暑い夏も猛暑酷暑も乗り越えていきましょうということで、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。ではまた来週です。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田です。2026年7月の23日朝9時半、この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りしています。ピアこの方。
2: スペイン強すぎズームイン。おはようございます。FM ギグスペインの天野駅郎です。
1: スペインだよ。見ていいんだよ。見てないんだよ。
2: 見てないのかよ、お前。しゃばいよ。
1: 見たかった。
2: いや、まさかだよ。
1: まさかだね。
2: そう、俺フランスが負けるのは想像してなかったよ。
1: いやー、だからさ、でも何年ぶりスペイン4強
2: 決勝だからね、もう。
1: あ、そっか、決勝か。
2: 決勝決めたんだよ、今日。
1: あれ、イングランドとね。
2: 何それ言った話。
1: イングランドでしょ、決勝上がってきたの。
2: ちげえよ、まあイングランドとアルゼンチン、明日だよ。
1: あー、そっか、まだ決まってないのか。
2: 準決勝の第一試合が今日で、あ、フランスとスペイン戦で、
1: あ、まあ、そっかそっか、
2: 俺的には
1: フランスだな。
2: フランスが、いや、負けるのは想像できなかったから。
1: 確かに。へえ、そっか。
2: いや、しかも俺ずっと見てたんだけど、うん、何にもできなかったね、フランスが。
1: あ、そう。
2: 完全に封じられたの。やばいよ。
1: スペインすごいね。
2: やばいよ、完全に封じられてた。
1: なるほどね。しかも 2-0 か。
2: 2-0、 まあ1点目は PK だけどね。
1: ああ、ほんとだね。
2: いや、それでも試合の内容だよ。
1: あ、そう。
2: なんなら幻の1点もあるから 3-0 だけどね。
1: 完勝だったんだ。
2: 完勝。しかもオフサイドだったんだけど、ちょっとだけほんと半身で。
1: あ、そう。
2: だから実は 3-0 だよ、点数だけ言ったら。
1: やばいね。
2: やばいよ。
1: ムバッペ何もできない。
2: 何もできなかった。てかもうフランスが何もできなかった。
1: あ、そう。
2: しかもずっとだよ。
1: でもあれだね、フランスだってやっぱこれ疲れちゃってたのかな。
2: いやいや、そういう問題じゃない。もうスペインの戦術もあるけど、うん、個人技もだし、組織力もだし、もう全部がすごかった。
1: すげえなー。
2: 全部がすごい。
1: スペインやばいじゃん。
2: 俺これ仮にさ、まあ明日イングランドとアルゼンチン、まあ、どっち勝つかは別としてさ、
1: うん、
2: 俺ちょっと今日のスペイン見た時に勝てるチームいないんじゃねえぐらい思っちゃったよ。
1: まあ確かにフランス鬼のように強かったしな。
2: 強かった。確かに強かった。フランスがマジで子供みたいだったよ。なんでってぐらい。
1: やっぱ戦術ってすごいんだな。
2: 戦術と
1: 何、ボール支配率はどうだった？
2: 支配率も圧倒的だよ、スペインが。
1: ああ、そうだ
2: から多分もう65% とか 70% ぐらい、確かに言ってんじゃない？見てみ。
1: ね、51%。
2: あ、じゃあそんな半々ぐらいなんだ。
1: うん、で 51% と 49% でフランスで、でもパスのその交換数はやっぱりなんか100ぐらい違うね、スペインの方が。
2: ああ、そうなんだ。
1: だからやっぱりボール保持してなんか行くぜ行くぜってやってたんだろうな、
2: うん、
1: 多分ね。
2: いやー、封じられてたね。
1: あー、やばい。
2: フランスの監督もぶち切れてたもんな。
1: すごいね。でも本当もう完勝って感じだね、これじゃあね。
2: 完勝だよ
1: ね。でもフランスの方がシュート多く、
2: もう打ちまくってたよ、
1: うん、
2: しかも遠目からでも外も枠外
1: だから。あれか、これだからあれじゃない、ボランチとやっぱりあれだね、ゲームを作る人たちのやっぱりこう違いが出たんだな。チュアメニラビオって、もう前がかり前がかりになってイライラしちゃったんだろうな。でもさ、俺思うんだけど、まあなんていうの、苦しい戦いを多分フランスはしてきてないじゃん。
2: ああ、まあまあまあ内容としてはね、あったんだろうけど、結果的にもね。
1: いや、なんかほら、干渉干渉でフランス超強いってなってさ、自分たちのさ、こうサッカーをずっとやり続けてこられたわけじゃん、まあ、良くも悪くも。だそれで初めてのやっぱりさ、なんかうまくいかなかったのをやっぱりこう乗り越えられなかったんだろうな。
2: あ、でも俺一番びっくりしたのがさ、フランスのさ、サポーター。
1: どうだった？
2: いやいや、もうえげつない沈黙はいいんだけど、そうじゃなくてさ、
1: 銃乱射してた。
2: 1点目取られた時とかさ、2点目取られた時とかにさ、1歳とかさ2歳ぐらいの子供いんじゃん、泣くんでみんな。あんなちっちゃい子が
1: そうだよな、
2: 泣くんだよ。
1: わかるわかるわかる。
2: え、すごくないそれが。
1: すごいすごいすごい。
2: 分かってるってことでしょ、
1: うん、
2: しかも 泣くぐらい悔しがってるわけでしょ。
1: そうだね、
2: 1歳とかで。
1: だ
2: からどういうことあれ。
1: 悔しいというよりアイデンティティを傷つけられてると思ってるよ多分。
2: あんなちっちゃくて
1: ね。多分
2: だ、不思議だよな、あれ多分日本だったらありえないぞ
1: だからもう一個強くなるにはその文化が必要だよ。
2: あ、でもそういうことかもね、うん、俺あれ見た時にあちょっとこれ違うと思った。
1: あ、そうだよ。
2: あの、いや、その1点目取られた時の、うん、その試合サポーターの空気だったり、その子供、ちっちゃい子供たちの泣いてる姿とか見た時に、
1: え、選手もあれだな、グッとくるんだよな、そんなシーン見たらな、自分たちがじゃない。だからやっぱり親の姿を見て、うん、なんかサッカーに全てを捧げてる、要はダディたちじゃん、うん、母ちゃんもそうかもしれないけどさ、ね、それで負けるっていうことのなんかこうなんだろう、自分を否定されてるように思うんじゃない
2: かもね。いや、レベルちょっと違うよ、うん、あれサッカーに対するあれが。
1: 日本もそうなるしかないよ。じゃなきゃ、
2: あ、そうだね、
1: ベスト8とか多分いけないよ。あ、だってそういう子がもしかしたらプロの選手になる可能性もあるじゃん、うん、悔しくてサッカーをやりだしてとか、ね、やっぱその積み重ねじゃない、うん、良くも悪くも日本は綺麗だしな、
2: まあね、
1: 育成うまく いっててさ、うん、だけどなんかもうやっぱり刻まれた何かがないとダメなんじゃない。
2: いやー、だあれにびっくりしたね、分かってんだ。
1: そうだから野球とサッカーの違いは、なんか例えば阪神が負けて、うん、なんかテレビをぶん投げる親父とかいたじゃん。
2: あ、昭和のな、
1: ああ、うちの親父も巨人が負けたらなんか俺の大事にしてたラジカセベランダが捨ててたから。
2: マジで。
1: いや、そんぐらい熱い思いを。で、俺はそれに賛同はできなかったわけ、うんうん、だからあの野球嫌いになっちゃったんだけど、うんうん、けどなんか野球、日本の野球文化ってちょっとそれあるじゃん、
2: う
1: ん、人生かけてる。
2: あ、まあね、そうだね、うん、あ、野球に対してはある。
1: 野球に対してあるじゃんね、うんうん、サッカーって多分もうちょっとで出来上がるんじゃないこれ
2: が。その今移行期間なのかもね。
1: あ、多分
2: ここまで来ると
1: ね。で、強い日本とかさ、うん、に日本のこうサッカーがさ、うん、成熟してきてさ、うんうん、でやっぱこれからはなんかその文化が育まれるっていうかさ、うん、なんか日本人としてのこのサッカーの愛がもっと強くなって、それが文化になった時に、うん、多分子供たちは泣くよね。
2: あ、でもそう
1: ね、日本がもう久保が怪我されたら、あ、ちょっとクシャーっつって感情的になるだろうし、
2: あ、まあでもそうならないとダメだっていうところもあるってことかな、うんうん、
1: そういう子たちがサッカーをまたしだして、もう負けないっていうのが植えつかんじゃないの。
2: なるほどね。
1: だいぶ違うよな。
2: だいぶ変わるかもね、それもしかしたら。
1: それだからさ、スペインに勝ったとかさ、うん、ドイツに勝ったガチなやつでね、うん、で練習試合でブラジル、イングランドを勝ったっつったって、
2: うんうん、まあね、
1: やっぱりワールドカップのそのさ
2: 空気感もあるだろうしな。
1: だってブラジルの選手日本に負けたら多分あの発砲事件だよ多分。
2: いや、起きえるレベル
1: だもん、ね、いや殺されるでしょ、
2: 国技だもんな、じゃあな、
1: ぐらいのやっぱあれがないと、うん、ダメなんじゃない。
2: でもそうかもね。
1: ああ、じゃあ全然違うよ。
2: 違うな、
1: 仕事なんてやってらんないっつってんだから。
2: そうだよな。いやいや、本当そうだよ
1: そうだよ、
2: 本当そうだよ。でね、あまたの元嫁に会った。
1: どこでどこでなんか
2: 左ぶっこんでみたけど、
1: なんか恥ずかしいな。
2: あまたの元嫁に会いました。 A チーム、
1: A チームに会った。
2: うん、
1: ああそう、元気してた
2: 元気だと思うよ。
1: え、どこで会ったの。
2: 優が連れてきた。
1: 優が連れてきた。
2: お、びっくりした。なんかこの前同窓会があったのよ。
1: お
2: で、送ってた優。
1: お
2: で
1: 超地元の話なんだけど
2: で、2軒目、3軒目にもう無限行ったのよ、角田の店に。開けてくれ、角田がね、
1: の口ね。
2: そう、だから俺もうベロベロだったの、本当に覚えてないんだ、ほとんど。だけど、気がついたら、あ、優いなくなってんなと思って、まあいいやと思って喋ったら、優が、あ、マジ見知らぬ女の子がいるわけよ。
1: ウケんだけど。
2: しかも金髪っつうか、なんか染めてたな。
1: いや、それそれ違くね。
2: え、
1: うちの嫁黒いよ。うちの嫁じゃねえかえ、あの
2: 元
1: 嫁は黒いよ、
2: うん、元嫁友達かな。これそこら辺も曖昧なんだよな。
1: いや、だったら
2: だって、え、あまたの元嫁だよっつって。
1: いや、髪は
2: どうもっつって
1: どうもこうもねえだろ
2: しかもちょっと可愛かったよ。
1: じゃあ元嫁じゃないな。
2: 本当かよ。
1: 何時？
2: 2時ぐらい。
1: 夜中の、うん、絶対違う絶対違います。
2: あれから犬中のヤンキーの仲間かな
1: 絶対違う。まあ確認は取るけど、まあ 100% 違うね、うん、
2: 違う子か、
1: 断言できる。
2: 友達かな、か犬中の子だってたよ。でも
1: あ、そう、
2: ちょっと金髪とか茶髪とかなんか本当
1: に。でもさ、
2: 犬蔵っぽかった。確かに
1: 夜中の2時とかにさ、うん、飲みに出られるんだな。
2: だって
1: やっぱり子育て終わってんだな。
2: ユウ、
1: ユウもそうだし、
2: いやユウ2人目できた。あ、2人目とかなんかまた別の。
1: あ、そう。
2: だけどそれもいなくなっちゃって、まあ、シングルで
1: 超やばいじゃん。
2: なんなら孫もいるぞ。今20歳の息子かなんか入って
1: る。いやだから、だからこそ飲みに行けるんだろうな。
2: まあだ、いや今犬蔵にいるっつってるから多分実家なんじゃない。
1: 怖
2: そうなるでしょ。そうはもうねおばあちゃんだっす。
1: マジ怖えわそうだよな。俺だけ多分時空違うわ。じゃあやっぱりだってノリんとこだって子育て終わってるだろ。もうい
2: やいやバカ言ってんじゃん。修也があって今中1だもん。
1: いや中1だったらもう結構上がる寸前だぜ。
2: 何が
1: もう手がかかんない中1なんて。
2: いやだってあいつ野球があるからさ。
1: あ、毎週末
2: はもうそれが楽しみに生きてんだから。あいつは
1: あーな、
2: そうよ。
1: いやーまだうちの子下5歳だからな。もうやばいよ。
2: A チームはまた結構大きいんだろ。
1: もうすでに手から離れて自分たちの道を歩んでるって感じ。
2: あ、
1: そう、親としてはちゃんといるけど、
2: うんうん、
1: けどもう5歳のキッズたちとは全然違うね。もうお兄さんお姉さんすぎて。
2: あ、
1: 大人だねほぼ。
2: ユウはでも仲いいんだよ元嫁と。今もだってなんか会ってるって言って
1: たで。あ、そう、まああんま聞かねえけどな。
2: あ、そうなんだ、うん、まあ、今あ戻ったからかもしれない。もしかしたら、
1: ね、そうかもね。たまに俺だから元嫁
2: と A チーム、
1: A チーム、うん、会ってる時に二、うん、人きりになった時にラブホ行こうぜとかって言うけど冗談でね。
2: で冗談じゃないでしょ本当は。
1: 本当は冗談じゃない冗談じゃないよ。
2: 冗談でバカヤマっす
1: ね。何やってんだバカヤマ。こういう時は行くだろう。なんだかバカ野郎。そうだね。でもなんか、
2: じゃあ大きいんだな上の、まあ、A チームはな。結局子供5人の。
1: 5人いるね。
2: すごいね。
1: まあ子供は何人いてもいいね。まだ行きたい俺は。
2: 本当かよ。
1: 本当もうガンガン行きたい。気持ち的に。ただなんかさすがにさ。今の奥さんもさ、
2: う
1: ん、
2: B チーム
1: もね大変じゃん。大
2: 変なん、そりゃそうだろうよ。
1: 大変なんですよ。
2: それは双子だっているし、
1: だから ボディの話もあるし赤ちゃんもって大変だからさ、うん、だから次子供ができるってもう B ではありえないもんな。
2: もうきついだろ。もういろんな意味でも、
1: あ、ありえないわ、
2: うん、C
1: もう C だな。C しかないよでも何度やるのって感じだよね。このなんか別家庭ができるっていうのはさ、もう無理だ。もう疲れちゃった。ああ育児に参加できないし、もうかわいそうだからもうやめた。子供作んない。
2: もういいよ。あと仕事だったんだし。
1: ああもうキリンと一緒でもう金玉切っとっちゃおうかなと思って俺。
2: ああ、あのキリンってあのワンちゃん、
1: あうちの癖、癖うちの犬な。でももうキャン玉取るかなんて言って、うん、でも男からしてキャン玉取ったらもうなんか生きる価値なくなるだろうっつって、もうかわいそうでさやってなかったんだけどさ。
2: パイプカットで、パイプカット、
1: パイプカットってさ何なのあれ。
2: 知らねえ。
1: なんか精子の出る量が少なくなる。
2: 違う精子の中になんか精子がいなくなったの。出てるんだけど汁だけみたいな。
1: あーそうか。だとすると今もうそんな感じだから大丈夫。
2: 天然パイプカット
1: 自然に天然パイプカットできる。もうできてる。もう少なって言われるもんな逆に少なくて濃いって言われるもんね。
2: あーなるほどね。
1: もうなんかあれだね、
2: 玉だ玉もうドゥルンって
1: な。あーまあでもそう、なんかゼリーみたいなヨーグルトゼリーみたいなで少量、ま
2: あ、なってきちゃうよね年だからね。
1: もう体力がやばい本当に。この暑さでやられるとかさ、
2: うん、
1: もうそうだし、うん、精子の量も少ねえし、
2: うん、
1: やばいよどうにかしたい。
2: でも同窓とかないの犬蔵の。
1: ないね。
2: ないか。
1: ないね。
2: 中学校は確かになさそうだ。俺もなさそうだもん中学校は。
1: あってもなんか微妙な く期間になるんじゃない？
2: そう？
1: ああなんかみんなで楽しめないんじゃないかな。なんか
2: いやでも
1: 固まっちゃいそう。
2: むしろ俺この前完全に浮いてて俺だけ。
1: ああまあ
2: 環境がね。
1: そうだろうね。
2: 一人見て俺だけだったから。
1: ああだろうな。
2: うん、
1: 浮くよそれは。
2: 浮くけどめちゃ楽しかった俺。
1: いやそれ
2: 浮いた上で。
1: 浮いた上で。小栗優子来た。
2: いや痛かったけど来ねえんだよ。
1: ノリは？
2: ノリ来れないよ。
1: なんで？
2: 恵子ちゃん来たから。
1: ああ別に関係ねえじゃんな。
2: いや恵子ちゃんはノリが来なかったら行くっつった
1: から。あれは花くんは？
2: 花くんは来てない。
1: 和夫は？
2: 来ないか。来ない。
1: ああ。
2: 久も元から来たからね。久
1: の。なあそういうのあるよな。別にいいや、うん、ええやんな。
2: だとそうそっちの方は別に何も言ってない。恵子ちゃんは
1: とにかく会いた
2: くないって。
1: とにかく会いたくない。いまだにそう言われるって逆にすごいけどな。
2: まあなんかいろいろあったんじゃねえの。
1: まあそうだな、うん、ありそうだな、うん、同窓会ね。同窓
2: 楽しかったよ。でも
1: あそう
2: だって28年ぶりぐらいに会ってもさ、要は卒業してからなってない人いるわけだ。やっぱ見たら分かるもんね。
1: まあそっか。
2: あ
1: えあの思いっきり変わってたやつがいないの？
2: いなかった。
1: ああそう、
2: 一人もいない。多分であとそういう話になったのよ。でもしかしたら来なかった人もやっぱいるわけよ。
1: まあもちろんそうだね。
2: 会ってないとかね。
1: ああ
2: まあ一人しかもやっぱ聞いたらもうめっちゃくちゃ太っちゃって
1: とか
2: いるから、もうそういうのを見られたくない人もいるんじゃない？
1: なるほどね。
2: もう自分で分かってるから変わっちゃって。
1: 何人来たの？

0: ばいね。
1: うん、
0: まあで
1: も家から送られてた写真もさ、なんか顔突っ込んでる写真があってさ、
0: うん、
1: 全然もう記憶ないもんね。
0: すごいね、そんだけ飲めるっていうのはさ、楽しかったんだろうな。
1: いや楽しかったよ、こんな覚えてねえもん俺。
0: やばいね、
1: 全然覚えてないよ。
0: まあいいじゃないですか、同窓会。うちはないね、それはない。
1: 楽しかったよ、コナとかもみんな。
0: コナは逆に来たんだ。
1: コナは来るよ、こういうの絶対に。
0: あ、
1: 付き合い、もう日本で一番いいから。
0: もう
1: 俺の場合言うんだ
0: よ。ほんとだ。あ、逆に女の子が多いね。
1: うん、いや男のメンズも呼べば多分来ると思うけど、みんな。だ俺もなんでもっと誘わなかったのって言われたもんね。
0: 確かにな。
1: でも誘ってもな。
0: いいね、楽しそうで。
1: 楽しい。お前は
0: そんなのないな。
1: もう仕事ばっかり、仕事と家庭だ。
0: ああ、まあ仕事と家庭だな。
1: まあでもそれ充実してるんだからいいじゃん。
0: まあまあそれはそれでね。でも中学高校行ってないしな、中学校の同窓人たちと遊んだことないな。もうほぼ一緒に仕事してるもんな。
1: ああ、
0: タケルとかさ。
1: ああ、
0: ケイスケとも1年に1回電話するぐらい
1: の。あ、ケイスケな。
0: あれケイスケ北高じゃなかった。じゃあ違えや、あれすげえだ、
1: うん、ケイスケの話もちょろっと出たけど覚えてねえや。
0: そっか、同窓会ね。なんかワンナイトラブもなさそうだしな、そんだけベロベロになったら。
1: ないね。
0: ないよな。
1: ないっていうか、みんな結婚してっかんな。
0: ああ、そっか。
1: ああ
0: 、45歳でもあれでしょ、子供はもうだいぶ大きくなってるわけでしょ。
1: だってさっき言った言うのって20歳で
0: 孫いるんだろ。
1: うん、
0: 孫いるんだろ。
1: 孫だっつって。
0: やばいな、ちょっと怖いよ。
1: でもアマダだってもう上の子が A チームは
0: A チームだ、高3だから次大学生だけど、
1: ね、ありえるからね、ちょこちょこ。
0: まあ、
1: いや何かあった時よ。
0: まああるわな、
1: 可能性はゼロじゃないかんね。
0: でも許さないね。
1: 何、
0: 今子供産ますことは。
1: 二十歳でじゃあできましたと。
0: 二十歳
1: できちゃった、
0: うん、
1: まあまあそうやる行為やっちゃってね。
0: うん、
1: だった場合どうするの親としては。
0: え、反対する。
1: どうするの、下ろせっていうの。
0: うん、
1: マジかよ。
0: マジで。
1: なぜ
0: 養えない。
1: 養えんならこの時代だ
0: った。いや無理無理無理、なめんなよっていう。お前もっと金稼げなかったらやばいよっつって。
1: いやいや、だって授かった命だよお前。孫な欲しくないの。
0: 孫は別に興味ない。自分の子が興味があるけど。明らかに早すぎるもん、世の中を知らなすぎるし、生きていけない。自分一人でさえ生きていけないのに。
1: でもそういう可能性はありえるだろう。
0: ありえるよね。俺はっきり言って16から一人で生きてきたから、二十、うん、歳の時にガキできても別にいけたもん。
1: あ、仕事してるし
0: って。 お前はどうっつって。学生でしょ、
1: うん、
0: 大学行くから。
1: あ、だから学生やめて。
0: なめんな、
1: 働くよっつって。
0: なめんなっつって。お前何ができんだよっつって。
1: YouTube っつって。
0: バカじゃねえの。YouTube なんかバカが見るやつだなんて。あれ。
1: うまいじゃん。
0: 俺あんま見てねえし
1: YouTube。
0: うん、
1: あ、見てないの。
0: 見てない見てない。あれバカになっちゃうもん。あれ YouTube はバカだよ。
1: YouTuber バカ
0: だ。あの外じゃ言えないけど、俺全員 YouTuber のことバカだと思ってるもん。本当に YouTube だけで。
1: 朝倉未来も
0: バカだよ。あ、てかあの人はこう元があるじゃん、
1: うん、
0: なんか大元が、あべ、大元があって YouTube を要は広告宣伝でやるのはいいよ。
1: あ、
0: ただの YouTube。
1: 本業があって
0: ね。 YouTuber バカだよ。
1: 政治家は
0: バカ。全員バカだよ。
1: もうお前がバカだな。
0: まあそうかも。いやー無理無理無理無理。YouTube ってさ、やっぱ人にさ、いい影響を与えないとさ無理じゃん。
1: まあいい影響か思いっきり炎上系だよ、どっちかだよね。
0: だからバカだっつの。バカなんだよそれ。本当に
1: お前に言われたけど絶対みんな思うだろ。
0: いやいやアホだよ本当。それが何千万稼いだってバカねえよ、次ない。金じゃねえからマジで。だから、うん、なんかバカなんだよ。
1: お前の発言が一番バカだよ。
0: あいつバカだな。ほんとこんなこと言えないよね。

0: だ大元のなんか軸があってさ、それを横展開 YouTube は全然いいと思うけど、 YouTube だけで何やってんだって感じ。
1: あれでもお前のブリスクってなんか YouTuber やってなかったっけ、
0: ヒカルさん、
1: うんうん、やってんじゃねえかよ。
0: 俺がやってるわけじゃねえからな。
1: え、バカなの？
0: ヒカルはバカじゃないじゃん。
1: なんだよお前、あれ YouTuber じゃないか。
0: YouTuber だけど、あれ大元あるじゃん。
1: YouTuber になってから大元作った感じだろ。
0: まあそうだな。でもに一握りだよ。
1: でもそういうのはでも
0: 大谷翔平になりたいって言ってるもんだから。
1: いやでももっと低いだろレベルは。
0: いやでも一握りだな。ヒカキンだってそうじゃん。
1: ヒカキンはでも元祖だもん。
0: 第一世代第二世代のユーチューバーは多分一握りの人たちで今いるのは。
1: あ、まあね、残ってるのはね。
0: 全員だからバカだからやめちゃったわけだろ。無理だって。って思っちゃうけどな。よっぽど何かない限り、うん、そんな YouTuber の世界だと甘くない。
1: まあ YouTube 自体がね、もう時代変わってきちゃってる
0: から、ね、そうですよ。まあバカだっていうのはなんか冗談だけど、なんか YouTube で金稼ぎたいって言ったらお前バカだなって言っちゃうわ。アホかよって言って、お前それで嫁さんどうやって食わすのみたいな。どうせあれだろ、嫁さんとベッドの上でさ、おはようございますとか言うんだろ、お前ふざけんなよみたいな。いやね。気持ち悪いな。興味ねえがよ、ほんと。マジで。
1: え？ A チームの奥さんも働いてんのか？
0: もちろん働いてますよ。
1: そっか、じゃあみんな働いてんだな。
0: みんな働き蜂です。
1: まあそうだよな。
0: うん。だな。うん、孫とかまだいいわ。
1: でもまあ言っても上の子、え、A チームの下の子は？
0: 中2。
1: あ、だからまあでもここ10年ぐらいではありえるわな。
0: まあ可能性はないわけ
1: じゃ
0: ない。
1: 全然あるよね。
0: あるよね。あ、うわもうまずやだっていうか、俺がそのステージに行きたくない。まだ
1: じいちゃん
0: おじいちゃんのステージに行きたくないな。まだ自分で子育て しときたいもんな。
1: まあ、それはだってもいるからしないといけない。
0: いやだけど孫ができたらっていうか巣立ちじゃん。
1: あ、その息子がね。
0: カボスじゃねえよ。
1: うっせえ。お前がバカで
0: しょ。すだちじゃん。
1: カボスじゃねえよ。
0: カボスじゃねえんだからよ。
1: マジでお前大きい会社の仕事とか取ってるけど絶対失敗してほしいわ。
0: でもね、バカだから取れる仕事もあるんだよな。
1: いやいやマジでそうだよ。もう俺の仕事なんてまさにバカだからやれてる
0: よ。いやだから結構ねバカね強いと思うんだよな。
1: そうね、
0: うん、YouTuber だけやってるやつはちょっとバカの種類が違うな。
1: バカの種類。
0: ごめんなさいね。
1: ごめんなさいね。
0: バカなんだよ。
1: バカなんだよ。
0: ちゃんと将来考えなさい。
1: 将来考え、
0: 本当に
1: お前考えてんの将来の。
0: すげえ考えてる。将来しかない。
1: まあそりゃそうだよ
0: な、うん、将来しかなくて今はなんかごめんなさい見てないかも。
1: 逆に
0: 見てない、見れてない。
1: あ、
0: 老眼だし。
1: いや老眼深刻だぜ。ほんと
0: 深刻だよ。ほんと
1: 老眼鏡持ってんの？
0: 持ってない。
1: 持ってないの、
0: うん、目だけはねすごい、うん、まあ、体に自信があって、うん、でまあ、老いてるから余計思うんだろうけど、うん、もう目だってもうバッキバキに良かったし。
1: 目がいい子俺としてだよ。目がいいからだよ。
0: いややばいな。
1: お前老眼鏡つけてみる一回。
0: つけたい。
1: びっくりするよ世界が。
0: びっくり？
1: びっくりする。
0: 俺この後老眼買いに行くかもしれないじゃん。そしたらもう
1: マジでびっくりする。
0: もう見えてないんだから字が。もうほんとうちの会社の名刺のさ文字がすごい小さくて、でこんなの見えないよって言ってた人になんでだよって思ってたけど、俺が見えなくなっちゃったもん今。
1: 見てる。老眼
0: 鏡
1: ってない。
0: どこやったのそれ。
1: もう親父だよこれ。
0: 老眼鏡のケースにメガネが入ってないんだからね。
1: もうやばいね俺も。
0: まあそうなるよ。もう45だろ。45歳でそうなりたくないな本当にな。
1: 老眼はね
0: 年々年を感じますよ。
1: 避けて通れないからね。
0: 避けて通れないしちょっとあらが痛い。
1: 抗が痛い
0: 年にちょっとその加工の速度を落としたいよ。
1: あ、老眼の？
0: うん。日に日にだって肩が上がんなくなるし、筋肉が衰えてケツがふにゃふにゃだしさ。
1: ケ
0: すぐ疲れちゃうし。
1: 運動不足だよ
0: 多分ね、うん、運動何がいいかな。あ、だから言ったらカヌー頑張ろうと思うんだけど、うん、日々できないわけよ。日々できない。カヌーさ毎日できないじゃん。やっぱウォーキングかな。
1: 老眼今日なくなった最悪だわ。どっかになんか使って
0: 多分ここに行って、
1: あれあれっつって、
0: もうおじいちゃんだよな。
1: やばいね。
0: メガネだからストックもう一個買っといた方がいいよ。
1: まあ、1回100円なかな。
0: まあしょうがない、ケースだけが増えてくよそれ。
1: マジで。いやー老眼鏡なくなってるよ、ほんと最悪だわ。天野さんあれですか、
0: うん、
1: 今夏休み期間っ期間だけど、
0: うん、
1: 子供たちは関係ないか。この子供たちもずっとあれか、別に夏休みとかは
0: 小学生の娘じゃない。
1: あやめちゃん、
0: ああじゃあ次、うん、夏休みの話する。
1: そうだね、あやめちゃんが小学校
0: 小1、うん、もうでも大人だな小1
1: ってことは。もう7月20日ぐらいからだ、
0: ね、ああ来週ぐらいから夏休み、夏休みイエーイってやってたけど、うん、あんまり変化はないけど大丈夫かなと思いながら。
1: じゃあお別れでしょう。
0: そうだね。てなわけで今週もお別れの時間となりました。天野義男と
1: 天野義男でした。
0: いやラジオって本当に楽しいですよね。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

0: はい、サイバーチャパネスク1010回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番人称と
1: 斉田食器と、
2: はい、スカイドンでございます、うん、はい、この前なんと大喜利で賞金103万円が当たるという大喜利に参加してたんですけど、惜しくも外しまして、はいはい、賞金中でございます。よろしくお願いします。
3: 当たってよかったですね。
2: はい、僕の知ってる名前の人が当たったんです。
1: へ、う
2: ん、
1: はい、それはね、大喜利とは別に抽選かなんかでってこと。
2: あ、抽選ではなくて、なんと審査員が麒麟の川島さんです。
1: へえ、うん、それ商品がってこと。
2: そう、賞金が、まあノーベル成果が一番上に、
1: はいはい、
2: まあそのね、会社が麒麟川島さん立てて、うん、で、大喜利のコンテストをやろうみたいな感じで、うん、集めたのが、うん、まあそれに僕なんか10個ぐらい送ったんですけど、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そういうことね。
2: そうそうです。で、これ有力だなと思ったんですけど、これいけるぞとか思ったんですけど、
0: いけたらよかった
2: です、ね、いけなかったんです。すごい知ってる名前の人が、うん、多分大喜利やったことある人が取りまして、
0: はいはいはいはい、ということで、キリンですよ。
2: はい、はい、キリンです、
0: はい、うん、先週買って紹介したエガちゃんビール、
2: うん、はい、
0: むちゃくちゃ美味しくてね。
2: ああ、エガちゃん、
0: エガちゃん、もうあれ、リピートしました。
1: はいはい、
0: なんか朝日とね、コラボしてるんやけど、ペールエール風なんやけど、ペールエールのような重みとか、うんうん、苦みとかがなくて、朝日がすっきりさせたペールエールみたいな感じでね、
2: はい、
0: 買っちゃいました。
2: 多分その時の味とは全く違う、うん、
0: はい、
1: これ全然全然、
0: 今回は先週そのエガちゃんビール紹介したんで、先週発売されたスプリングバレーの、
2: はい
0: はい、ブルワリー、何かになるスプリングバレー
2: ブル
0: ワリー
2: フルーティーセゾン、
0: あ、フルーティーセゾンね、はい
2: はい
0: はい、先週は確かまだなかったんちゃうかな、
2: 見た目通りの味というか、うん、フルーティー、
0: なかなかね、発売日に買えないこともあるんでね、
1: はい、なんだろう、ちょっと変わった味、なんか後味がなんか、これなんか似て思い出されへんねんな、この後味。何の味やろ、
0: なんか、まあ、さっぱりしてるとは言って
2: ます。そのノーベルさんがさっき大喜利やってた、どのほどって言ってた、はいはい、押してたのがグミなんですよね、
0: うんうん、
2: グミっぽいような、ちょっとグミっぽいような、
1: それはちょっとわから
0: ない
1: けど、
2: ちょっと何言ってるんですか、
0: なんかグミにあるような
2: そういう酸
0: フルーツっぽい、甘
2: 酸っぱさみたいな、
0: 濃さっていうのがホップから感じられるとか、そういうことですか。
2: まあね、と思います、
0: はい、なんか夏季限定のスプリングバレーでございます、うん、まあまあ、なんかパッケージも、ね、そんな感じの可愛らしい感じですね。
2: そうです、う
0: ん、
2: そうですよね、
0: はい
2: はい、こんな、
0: はい、スプリングバレーもいろいろと、ね、限定ありますんでね、美味しいですよね、スプリングバレーもね、
2: はい
0: はい、ちょっと高めですけどね、はい、ということでございますが、今回もね、ダーハマイーツいただいております、ありがとうございます。今回はタイのアラニということでございます。
1: ほ
0: う、はい、まあ、なんかメールでいただいているのは、もう少し煮詰めた方が良かったかなとも思いましたがとか書いてますけど、まあ、さっぱりしてて美味しかったですよ、
2: はい、
0: で、
2: こぼさないように気をつけないと、
0: はいはいはい、お汁がね、ちょっといつものダーハマイーツよりちょっと茶色が抑えられてる感じやけど、まあ、キミエちゃんも魚食べるの大好きで、食べるのも上手なんで、はい、ね、アラとか小骨があるし、子供はあんまり食べない人多いじゃないですか、
3: 生臭いし、面倒くさい、
0: うんうん、マッスンとかもね、
1: 絶対嫌って
0: 言ってた、骨がある魚は嫌や言
2: うて、骨がある魚こそうまいの
0: かな、
2: 僕は思うんですけどね、
0: うん、だからアラってね、なんか、はい、まあ、割と捨てるところは捨てるんでね、やけど骨の周りってね、肉でも一番うまいじゃないですか、う
2: ん、僕はね、うん、カレイとかサワラとかね、うんうん、ああいう魚めっちゃ好きなんですよ、
0: うんうんうん、まあ、サワラ僕今日焼いたやつ一切れ
2: いいですね、
0: 買えたようにちょっと一個置いてるわ
2: で、だしも美味しいし、うんうん、ああいうお魚、うん、
1: ほろほろ、
0: うん、で、キメちゃん上手に食べるんですけど、まあ食べて、うん、日本酒がいっぱい入っとるなとか言ってた、
1: へぇ
2: 先は弱買う、
0: うん、で僕もこれいただいて、うん、ちょうどね、先週のおじじの日本酒とかがあったんでね、うん、ちょっと総帥さんとこれ日本酒のあてにいただきましたよ、
1: はい、ね、なんか魚も今高いけど、タイは割とそんな高くなくてね、うん、安く手に入るから、うんうんうんうん、いいかも、美味しい、
0: ほら 味しいです。本当に美味しかったです、
2: うん、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: もしよろしければ
1: 、はい、はい、
0: はい、お手紙もいただいております。はい、ダーハムさんの手紙万歳のコーナーです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。日曜日に以前バンさんにもらったポケットからチュンデス T シャツを着込み健康麻雀に出かけました、うん、すると来ているお客さんから黄色がめっちゃおしゃれやんとか評判よくご機嫌になりました。最近では週に2回は健康麻雀に行ってるのでまた来ていこうと思いますってことで、前にあの健康麻雀のことね、あの何度か特集しましたけど、その時にあの近くのお店の面白 T シャツっていうところに行ったら割と麻雀ネタの T シャツが多くて、うん、ほんでなんか振り込みましたとかはなんかちょっと縁起悪いしほんでなんかあの何役満とか書いてある、あの国士無双とかさ、はいはい、書いてあるのはなんかこう厳密にないし、そんな中であのここあの普通の T シャツじゃなくて、ね、ポケットがあって、そこからあのなんかちょっと刺繍みたいな感じでチュンがピョッと出てる、
2: はいはい、
0: んでポケットからチュンです書いてあるのをあげたんですよ。でそれもなんかいろんな色あったんやけど、あ黄色が可愛いなと思って黄色は黄色言うて薄い黄色ね、はい、あげたんですけど、それを着ていってくれたみたいでね、
2: はいはい、でね、マージャン大喜利っていうその界隈に、はい、まあお世話になってるみたいな感じで、うんうんうん、まあ、マージャンと割とさらにやるんですけど、うん、そのマージャンの、うん、そういうマージャン界のグッズ、
0: はい、
2: とかで、うん、ちゃんと面白いの見たことないですあ大喜利2からすれば、うんうん、全部滑ってますあ
0: まああのポケットからチュンですはちょっとあれやけど、まあ他はね別にそんなその面白グッズってほどでもないですよ。だからそのあのね、あの国士無双って書いてあるだけとかね、
2: 相当ねセンス尖ってる人がね、うん、考えたやつがないんですよ、うん、ちょっと尖ってて引き算で考えられたようなユーモアのやつがないんです、うんうんうん、まあ押してるんですよ、めっちゃユーモア押してるんですよ、まあ、
0: ちょっと難しいかもね。なんかそのみんながみんな同じレベルじゃないから、でもあの、ね、こうあのグッズとかになったらこうなんかあんまり知らない人とかにもなんかこうねあれしなあかんし、はい、むちゃくちゃマニアの人にばっかり受けてたらなんかこう
2: ですのでね、あの業界関係者の皆さんもしこれ見ておられたらですね、うんうんうん、あの僕にちょっと仕事振ってくださいちょっと面白いの考えますよ、
0: はいはい、お願いします、
2: はい、
0: ということで、また来ていてくださいね、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、どうします、なんか今日もなんか持ってきてくれてるん
2: です
0: か。
2: はい、そうですね、これバンさんにあげようと、
0: はいはい、前もねお話
2: ししたんですけど、拳ラーメンの周年でもらったあの、はい、うんうん、こんなアルミみたいな入ってますけど七味です、これ、
0: うんうん、
2: 七味半分使ったのであげます、
0: はいはいはい、ありがとうございます、はい、これちょっと試食しましょうか。
2: はい、まあ七味の試食、まあバンさんならではですけど
0: 試食
2: はい、
0: ちょっと唐辛子は苦手って苦手なんですけど、ちょっとぐらいから、
2: あでも絶対うまいなっていうのが分かる快感ですよね。なんかごまとか多めですもんね、うまいやつ
0: って、
2: ね、
0: ごま、
2: 大体
0: ごまが多い、
2: はい、
0: うんうん、うん、あそんな辛くないですね。
2: そうです、うんうんうんうん、そんな辛くなくて、なんか他の複雑ななんか風味とかうまみみたいなやつが凝縮されてるみたいな感じです、
0: うん、ごま多め。
2: だからね、自分家でね、あのそうめんの時ぐらいしかね、はいはい、あの使わないんですよ、シミとかを、うんうんうん、なので、店行ったらなんか親子丼とか牛丼とかそんなにかけてすごい好きなんですけど、シミって、
0: うんうんうん、
2: 家の食い物でなかなかね、使わない、
0: うんうんうん、シチミね、青のり、消しのみ、朝のみ、大山スパイスさんって書いてあるから、まああの山内が作らせたかなあのもうちょっと個性とかな
2: 山内さん、うん、あのねちょっと僕と通やけども、うん、もうにあの京都日本を代表するかもしれないっていうぐらいの、う
0: ん、
2: 京都を代表するラーメンファンタジスタの人です、
0: うん、はい、ね、見た目は全然ファンタジスタじゃないですけど、
2: ね、でもああいう人がやっぱりうまいんでしょうねなんでしょう、うん、そのなんかやりますぜみたいな感じの人はダメで、うんうんうん、ああいうなんかあんまりきらぼうのな感じの人が、 はい、京都結構ねファンタジスタ何人かいてるんですよね、
0: うんうんうん、
2: それ素晴らしい土壌だなって思いますね、うんうんうん、今日もラーメン特集です
0: よ
2: ね、
0: うんうんはい、もう一人挙げるとすれば
2: もう一人挙げるとすればやっぱり袖岡さんじゃないですか、
0: うんうん
2: ね、当
0: 主
2: のあの人ほど商売とその創作を高次元で、
0: うんうん
2: 合わせてる人って、うん、いやでも商売の天才でしょあの人、
0: うんうんうん、
2: あの人柄から 何、ま
0: あ、
2: 何から
0: あのや拳山内は商売の天才ではないもんな
2: ではないです、はい、職人とかアーティストではあるけどっていう、うん
0: はい、
2: 袖岡さんはほんまにね商売人なんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: 商売人としてあんだけできて、うんうん、それであの味 とかの選択のセンスがあんだけあるっちゅうのはすごいと思います、
0: うんうんうんうん、
2: そら売れるわって感じです、う
0: んうんはい、あこの前ちゃん系の限定してなかった
2: ちゃん系の限定してたのは拳です
0: あ拳か、はい、あそうです拳
2: 今日ねちょっとその関連でちゃん系のことも言いますんでは
0: いはいはいよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします
0: 、私から持ってきたお酒があるんですが
2: お
0: 今日のお酒は内緒です
2: 内緒内緒と
0: 内緒です
1: 内緒
2: 内緒とはこんな放送してるのに、
0: はい、内緒内緒です
2: 内緒という名前
0: 内緒というお酒でございます
1: すごいおしゃれなデザイン
0: あのねこれ書いてないんですけど、うん、調べたらあのリカマンとコラボしてたみたいで、
2: はいはい、
0: リカマンのコラボって前からあるんですけど割と面白いことするんですよ前の時にあのなんかワイン麹で作ったあの焼酎でで海外で割と作ってるのかなあの東南アジアで、
2: はい、
0: うんやから安く仕上げることができてでむちゃくちゃ美味しかったんですよなんかワイン麹の焼酎ってものすごいなんかバナナみたいな風味になるん
2: ですよ
0: だからあリカマン の限定はちょっと侮れないなとか思ってましたら
2: そうそう、まあはい、安く美味しいお酒売る系列のお店なんで、
0: はいはいはい、
2: そこに長けてる人がやっぱりいないとみたいなところありますもんね、
0: ちょっと度数上げてるやつもそれであって、はい、それも全然なんかこう癖がなくってバナナの焼酎かみたいな
2: 昔やったそのリカマンの限定のね、うんうん、ファラオっていう焼酎があったんですけど
0: ありましたね、はい、
2: あの芋の、
0: うんうん、
2: めっちゃうまかったっすもんね、
0: うんうんうん、
2: あれね
0: これもね僕ね結構好きで ね、はいまあ、いっぺんちょっと飲んでもらおうかなと思いましてね、はいはい、これもそのなんか割とフルーティーな芋なんですよ。これもあの最近よく紹介するの浜田酒造さんね、あの鹿児島県のね、
2: うん
0: はい。
2: 香りすごい。
1: うん、香りは芋ですね。
2: うん、
1: あでもあ飲みやすい、あ美味しい。
0: なんか芋やけど
2: その お上品、
0: うん。なんか上品な芋ですよね。
1: うん、
0: なんか上品な芋ってなかなかなんかその上品に
1: ならないね。
0: なりきらないというかね。
1: うんうんうん確かに、うん、いい甘み、う
2: ん、昔福山雅治さんとかがなんか推してた芋焼酎で薩摩紅ってあるんですけど、うんうん、あのその感じに近いですよね、
0: うんうん、
2: あのいかにも女子が好きそうなお上品さがあるっていう、うんうん、そういう芋焼酎
0: 希少な薩摩芋玉あかねを 100% 使用し、うん紅茶や金木犀のような華やかな香りと綿菓子のような甘く、はい爽快な味わいが特徴
2: おたがし
1: あその甘みかな、なんか甘みはすごく
0: 炭酸割りにすると香りが引き立ちますそういうのでおすすめですみたいな感じで書いて
2: ます、ね、そういう上品系の先ほど言ったさつまいもみたいな芋焼酎ってなんかそんなに僕通じゃないですけど、
0: うん、
2: ふわっとするんですよね最後ね、
0: うん、
2: 上品さがふわっとくるんですよ、うん、そのふわっ感あります
1: あーたにたなるほどねうん、
0: いやこれはちょっと美味しかったですよ、うん、
1: すごい、
0: うん、内緒ですよ
2: 内緒で
0: 、まあ、リカマンさんとなんかコラボらしいから あんまりそんなあんまないんでしょ
2: この
0: そんなないんじゃないですか、
2: ね、名前考えた人結構やらしいですよ、ねはい、内緒ですよ、はい、今日の
1: いやもうお上品これ女子絶対好き
0: で、うん、でしょこれ芋にしてはなんか全然、はい、ちょっとなんか芋じゃーみたいな感じじゃない、うん、こんなこれになんかあのそうそうそう梅干しなんか入れたらもう台無しですよ
2: 台無しですと思います、はいうんうん、薩摩焼酎って言ったらね男の焼酎
0: ですよね、
2: うんうんうん、全然めめしいですこれ、
0: うんうんうん、お湯飲んですからね、 ということでこれ飲んでくださいね、今日はね。
2: 素晴らしい、
0: はいはいはい、なんもうこれ僕お気に入りでも何本か買ってあるんでね、全部飲んでもらってもいいです
2: よ。内緒こんだけ広く言うてますけど内緒です。
0: もう返しどこどこの店の買い占めたっていうのは内緒です
1: 、はい、じゃあコメントいきましょう、
0: はい、ありがとうございます。
1: 一番乗り進次郎さんです。バヤンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしくということですね。大浜さんです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。今日も夕方から飲んでて今起きました。
0: あ、かっこいい。
1: 新次郎さんもね、スカイダーさんこんばんは、新次郎ですということですね。ケイシーさんです、こんばんは。今夜も楽しませていただきます。ダハマさんがね、キミちゃんそれは素晴らしいというね、まあ、魚のことですね。
0: あの日本酒たくさん入ってんちゃうか言ってた。
1: ケイシーさんもね、骨周りはしゃぶるでしょうがって言ってますね。ダハマさんね、ポケットからキュンですのパロディアでって説明してますってこと、それわかるんですかね。キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、スカイドンさん、今夜もよろしくお願いしま す,
0: し
1: いということですね、はい、以上です。
0: はい、どうしますか、
2: これ。ああ、これあのね、まあ健康オタク、
0: はいはい、いつもね、なんかではあるんですけど、紹介してくれてますけど、
2: 何かしらサプリを持ってきてるんですけど、はい、常に今日なんかサプリと言えるのかこれみたいな感じで、ね、はいはい、でも、うん、基本的にこれ頼りにしてますみたいなやつがあるんですけど、あのベタ中のベタですけど、はい、キューピーコアゴールドプレミアムです。
0: はい、このでかいの僕見たことないんですけど、
2: あのこれ以上でかくすると高くて買えないからです。高いんですよ。
0: いや、なんかちっちゃいの売ってるやん。
2: これで4キュッパぐらいです。へ、だからしっかりするんですけど、これ2日に1錠ぐらいで全然いいので、
0: へ、それに2日に1個って書いてあるの。
2: いや、そんな書いてないですけど、それぐらいで全然いい。
0: なるほど。
2: あのね、僕が一番病んでた頃ね、はい、何あの食生活で何してたか言ったらね、うんうん、あのなんたら D とかなんたら A スとかっていう、ああいう甘くてカフェインやたら入ってるドリンク剤系のもやたら取ってたんです。うんうん、あんなもん多分取ってたら多分やむっていうことなんだと思います。だからそういうのと対照的な、こういうなんか錠剤でちょっと美味しいとこが入ってるようなやつを効率的に取るのが多分いいんじゃないかなと。あとは自然のもの、あのお茶とか3種類ぐらい取ってるんですけど、あとは自然なものでところでいいんじゃないでしょうか。
0: まあ、これは どんな粒なんですか。
2: 粒はね、これ新品やから全然こんな入ってますけど、あのね、薄オレンジ色のね、こんな粒なんですよ。薄オレンジ色。
0: 一ついただいてもいいですか。
2: あ、いいですよ。
0: はいはい、じゃあちょっといただいてみたいと思います。
1: じゃあ初めてよ、はい、これ何に効くの。
2: あ、もう言うたら体力です。
1: あ、そうなんや。需要競争。
2: あ、言うたら自分の仕事中になんかもうへそから下ぐらいから力がわーってくる感
1: じです
2: 。
1: じゃあ、
2: はい、うん、ポリポリポリポリ食べるもんじゃないですよ。飲むんですかね。
0: ね、ビタミンがいろいろ入ってる味がする。 B1 とか C の味がするのと、これからちょっとニンニクのような、
2: 多分ニンニクの成分入ってると思います。
0: ニンニクの、あの、はい、粉とかのような味がします。
2: はい、
0: う
1: ん、これは1日2錠とか食、
2: まあ、容量は決まってません。
1: そうなんや。
2: ただまあ1錠にとどめた方がいいぐらいの効き目なんで、なしっかりするんでね。
1: でそれ何錠入って
2: る。何錠って書いてあるかな。今まで数えたことが280錠。
1: あ、ほなまあそう4000円くらいだっけ。
2: はい、そうそうそう。
1: でもまあまあまあ、
2: そうです。
1: だからそんな悪くない。
2: そうなんですよ、コスパはそんな悪くないですよ。
1: 1日1
2: 錠高いんですけど。
0: はい、あ、需要競争の味わがしますわ。
2: まあちょっと名前は伏せますけどね、はい、うちの袋が飲んでるやつはね、うん、あの冷え性にめっちゃ効くんですよ、ね。
1: 何や、
2: 自分あのまたこれ機会があったら持ってきます。
0: なんかあの陽明酒とかそういうのね、はい、なんか飲んでる人おるよね。そういう
2: 陽明酒はね、
0: ちょっと冷え性の
2: 人とかコスパがいい、その漢方のあれなんですけど、僕にとってはね、アルコールが強すぎるのと、
1: あ、なるほどね。
2: あと、あと
0: 塩やからね、
2: 甘すぎるっていうのと、だから焼けた状態で寝てしまうっていう良くない習慣がついてしまうので、
1: なるほど、
2: また別のやつの方がいいんです。
1: 昔あのキオレオピンっていうの
2: はありましたね。
0: 今
2: もあるとか、だいたい昔ながらの薬局に看板が出てる。そういうタイプのやつ。
1: なんか自分でその透明のカプセルにチューッと入れて飲むっていう、はいはい、めっちゃニンニクの味がするやつ。なんか子供の頃
2: 親がそれはこの味やったらそんだけ効くやろみたいな。
1: そうそう、
2: 昔ながらの分かりやすいやつで、意外とその昔ながらのそういう競争薬みたいなのを舐めちゃダメだと僕は思ってます。
1: はいはいはい、
0: わ 結構ニンニクですね、
4: はい、
0: 僕あの乾燥ニンニクがあるじゃないですか、スライスのね、
4: はい、
0: あれをあのサプリ の, あの入れ物のとこに一緒に突っ込んであるんですよ。
2: あ、そんなもの
0: を、OK、それを1枚ね、あのパリパリっとしてね、はい、ニンニク取ってない時はちょっとニンニクをあのこうチャージするとか、
2: ね、ニンニクチップとかをね、そのステーキとか焼いた時に、はいはい、あれの感じなんですか。
0: あの感じ、
2: あの感じです。
0: あれはちょっとパリパリっとして、はい、あんまり噛むと歯に全部ひっつくからパリパリっとして、なんかあの酒飲むみたいな。
4: そうそう、
0: 1枚ぐらいは、まあ、あのニンニク料理がなかった時は取ってるから、
2: なんか女子と一緒にいられないみたいな、ね、うん、絶対女子とデートできない、
0: まあ、まあ、キミエちゃんはもっと食ってるから臭いですよ絶対。
2: キミエちゃん得意ですよね、あのニンニク好きっていうことを聞きますけど異常に好きですよ、
0: ね、異常に好きです
2: それすごいなと思います。
0: なんかママが絶対になんかキミエちゃん がもう買うから、あのやめといたあのチーズあるんですよ、避けるチーズの種類がね、
4: はいは
0: い、でいつも買ってきてあげてて、チーズ好きでもあるんですけど、である時パパとあのママがあのいない時、パパと僕とあの買い物に行ったら、そこ あのチーズ置いてあるって見たら、そのニンニクのガーリック味っていうのがあって、
2: あ
0: ーガーリック味があるやんみたいな
2: 好きなもん好きなもんが一緒にな
0: ってるって、ママにあの「キミちゃんこんなん見つけたわ」言うて「買ったで」とか言ってたら「ああバレてしまった」ニンニクって書いてたら何でもニンニクにしてまうから、ああもうチーズぐらいなんかニンニクじゃないやつ、
2: あのポテチとかでもニンニクのやつとか絶対臭いやつがあるじゃないですか。
0: ありますね。
2: まあ好きですけどね、僕もね
0: 僕も
2: 好きやから何とも言えないですけど
0: はい、はいそういうことで、
2: はい、ではでは、
0: はいはい、
2: ではではって自分から考えますけど、なんとね今日の曲ね、あのちょっと変更したんですよね、
0: はい、
2: もともと考えてたのがパルテナの鏡っていうあの任天堂のディスクシステムのゲームなんですけど、はい、異常すぎてちょっとあのバンさんでも手に負えないぐらいの曲だったんであこれちょっと時間かかるんだったらもうちょっと変えさせてもらいますその変えた曲っていうのが、これもあのドラクエ特集でも言ってました堀井雄二さんのシナリオのアドベンチャーゲームですよ、北海道連鎖殺人オホーツクに帰うっていう、
1: あーなんか聞いたことある、
2: はい、あの堀井雄二さんがポートピアの後やったかな前やったかわからないですけど、それぐらいにパソコンゲームとしてシナリオを書いたゲームなんですよね、
0: うん、
2: でオホーツクにあそのポートピアのうん、後にドラクエが出て、そのドラクエの後に大津が出たっていう、うん、そんな感じで言うたら堀井雄二さんの三部作みたいな感じで、評価の高いゲームなんですよね、
0: うんうん、
2: その中でもあのドラクエ2 の, あのパスワードの画面の音楽ってやったじゃないですか、
0: はい、
2: ラブソングを探してっていう、うんうん、これもね大津に聞くのね、パスワードの時のなぜか音楽が異様に人気が高くて、それをやっちゃいますって感じです、
0: うん、
2: だからオホーツクに生きるのパスワードの曲って感じタイトル
0: 曲名がね、はい、ちゃんとねえんだな、
2: 曲名ちゃんとないですはいそんな感じで合わせてみようと思います、
0: はいはいはい、
2: 1、2、3

0: 尺八奏者伴栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: よ、
1: はい、
0: おしゃれな曲、
1: おしゃれというかね、あの当時としたら、あの子供向けの、あのゲーム音楽なんて言ったらちょっと勇ましいとか、
0: うん、あそうね、
1: あと、
0: う
1: ん、まあ楽しげなスーパーマリオとかの、ああいうなんか近藤浩二さんとか杉山浩一さんとかの曲が名曲みたいなイメージがあるんですけど、うん、ゲーセン上野さんっていう方なんですよね、あのこの楽曲作ったのがオホーツクに聞くの、うん、でその子供がワクワクするような音楽に対して大人っていう、
0: まあそうね、
1: めちゃくちゃ大人のちょっとフュージョンシティポップ系の行動進行というか、
2: まあ、でもこれ原曲はあのむっちゃコーヒールンバみたいですけどね、
1: そういうそういう感
0: じ、この頃のそれ何音ぐらいそのあの
1: でも3音とか3音プラスノイズ
0: そのぐらい、ね、それでそんなメジャーセブンス系の音をやってたんやな、
1: はい、
0: 響きを
1: あのわかそう分かる曲なんですよ、だから当時のプログラマーとかがめっちゃ優れてたっていう、
0: そうね、
1: ですよね、
0: うん、そうね、えそんな楽譜って耳コピしてんのそれみんな、
1: 僕は耳コピーです。
0: はい、バンさんにもそれを敷いてる
2: から。またね、あの音がしょぼいからね。
0: あ、そうね。
2: これどこ何の音なんやろみたいな。
0: はいはいはいはい。
1: あのハモってるところありますからね。それをバンさんに聞き分けてもらうみたいな。
2: まあ、あとは、はい、あのこの曲をなんかちょっとあのいいようにあのアレンジしてあげてる人がいるから。
0: なるほどね。
2: で探して聞いてみたら、あ、こうやってるわと思ってその耳で聞いたら、あ。原曲こうやみたいな、
0: あそうねどこの音を主体で聞くか、
1: だからそんなにね、あのこだわって上げてるような人がいるぐらいの、なんかこの曲はいいって言って言うてる曲なんですよね、でもなんでしょうね、大人の雰囲気って、うん、あの北海道をあの全然飛び回るようなゲームなんですよね、うん、だから操作のために
2: オホーツクです
1: か、ね、旅情があるというかなんというか、うでプラス子供向けの曲にああのなくて大人向けの曲にあるのは何だって今考えた時に、うん、なんというかね、あのアクセルを踏み込んでない感じ、
0: ああそうね、うん、それ言わんとすることは分かる、
1: うん、そうですね、なんかオーバードライブスイッチというか、なんというか
0: ターボエンジン積んでて踏んでないみたいな、
1: あの子供は加速したがるんで
0: そうね、
1: そうね、その、
0: 言わんとすること
1: は分かる、すごく時間とか風景は流れてるのに、うん、そんな踏み込んでないで大人はっていうその感じがあるんですよね、うん、それが子供心には珍しかったから、うん、名曲に、まあ、あの記憶に残ってるっていうことなんだと思います、うん、はい、はい、そうですよ、こうパスワード画面の音楽が残るってドラクエ2とこれだけです
0: 、はい、ちょっとコメントいきますね、
2: はいはいはい、
0: いっぱいちょっとありますんでどっからや、ラーメン好きの健康オタクとキャッチさん
1: が言ってますよそうですよ、私はそうですよ
0: で、ダーマさんがね、そんなに効きますかとあれね、さっきのピューピーコアワールドね、
1: ああ、そうです、
0: はい、新次郎さんです、定番浜田酒造の焼酎には、あ、美味しい芋焼酎がいろいろありますので、ロックからお湯割りまで季節に合わせて楽しんでます、
2: ね、なんか最近ここの酒造の紹介が多いんだ、
0: あ、
2: なぜか、
0: はい、キャッチャーさんがね、昔小学校で勧誘ドロップって買わされませんでした、
2: あ、今もありますね、
0: うん、いや僕ないんですよ、大阪でないんじゃないかなと思って、
1: 京都はベタ中のベタみたいな感じで
0: 勧誘と全然
2: 見たことない
0: です、見たことも
2: あのね、あのおじじはね食わされすぎて子供の時、勧誘、うん、
0: はいはい、
2: の一番最初の子供の絵が描いてあるあれが、うん、めちゃくちゃ嫌いらしいんですよ、だから寝てる時あれ置いといた、顔の前に置いといたろうかなと思ってるんです
0: 目覚めた瞬間
2: 今いろいろあるんですよ、あの、あ、勧誘ドロップ自体知らない、
0: 知らないです、
2: うん、
0: 戦後の話かと思うぐらい、
1: 半分グミみたいな感じですよね、
2: そうですね、
1: ちょっとハンコ系みたいな、
2: で、あの今は、ビタミン C を強化した子供向けの丸い可愛い絵が描いて、可愛いって、あの漫画のような可愛い絵が描いたやつ、あの子供のなんか白黒の顔の絵じゃないですか、普通のって、
1: そんなありましたっけ、全然その
2: 普通の
1: はロボとかそんなんは、
2: あの斜めの筒で、あの楕円形の筒で下がオレンジで蓋が青なんですよ、で子供の
1: 箱に入ってたなっていうのは何か覚えてる
2: の、子供の顔の白黒写真みたいなのがボンと書いてあって、それは変わってないんですよあのパルナスみたいな感じで、
1: 怖い怖いですね、パルナスも怖いって言われますからね
2: でそれはまあ今もあるんですよ、やっぱあれはなんかチキンラーメンと一緒でなくしたらいかんのかもしれないですけど、で丸いやつで、あのビタミン C 強化っていうのと、あとは大人の甘油ドロップって言って、それが3種類ぐらい味があったかな、目薬の木が入ったやつとか、ブルーベリー味のやつと、 なんか3つ
0: 今も売ってるの？
2: そんな売ってますよ。どこの薬局でも売ってます。
1: 懐かし系の、はい、
2: だから5種類5種類ぐらいあるか。
0: 一回見てみたいわ。見たことないわ。
2: あ、へえ、
1: 懐かし系のビジネス、何でもありやな。すごいな。
2: ちょっとこのキューピーゴールドの枠で
0: 一回ね、
2: で、勧誘ドロップ特集、おじじがいるときして
0: ハラスメントですね。じゃあ次がニンニクチャージとキャッチャーさんね、はい、それからダハマさんがね、オホーツク2級懐かしい昔やりましたってことですね。で、新次郎さんです。昔製薬会社にいた時にキオレオピンを売ってましたし、下流の無臭ニンニクも一時期飲んでましたねってことで ねキオレオピン懐かしい、なんかうちの母親がそれをよう飲んでて、
1: なんであんな看板出す戦略に出たのかよくわからないです
0: けど、ね、あ、そうね、確かに、まあ、
1: 独特のあのトタンかなんかの看板でドーンって置いてある。そうそうそうそ
0: う、あとしてもなんかどこにの家にもあるぐらいの勢いになったよな。
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: あれとなんかそのカエルの置物はどこの家にもあるっていう、
2: あの佐藤ちゃんね、あと
0: ゾウのゾウのやつね、
2: オレンジのゾウ。
0: はい、新次郎さんです。何倍も効果があるという発酵させた黒ニンニクもたまに食べてます。匂いはあまりしませんので健康のために餃子の王将でたまにニンニク激増し餃子をたまに食べてますね。
1: 逆に健康に悪い
0: ん
1: じゃないか。
2: 激増しやつはキミエちゃんが激増し餃子食います
0: よ。、はい、以上です。
1: はい、
0: はい、ケンシーさんがね、はい、晩酌のあたりにおいしく聞かせていただきました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: です。
2: はい。ということで、はい、今日の特集は、ね、
1: 今日の特集ですよ。うんうん、なんと7月のこの7月の19日にですね、はいはいはい、京都で3番目のラーメンの老舗、うん、マスタニさんの北白川本店が、うんはい、なんと無期限休業されます。まあ閉店ですよ。うん、言ったら、
2: なんでそんな言い方なのね。
1: 無期限休業。うん、まあ。よっぽどの何かがあったら、うんうんうん、あの可能性は復活の可能性はゼロではないですよっていうことだと思うんですけどね。
2: 麺屋ヒロさんもねここでねあの最初修行しと
1: って ね、うん、だからマスタニさんで修行された方がいっぱいいて、うん、誰がどれかみたいな感じも絞れないんですけど、うんまあ、マスタニさんどんなお店かというと最初に、はい説明しますと、うんうん、あのもうとにかく歴史は古いです。1948年創業です。はいだから戦後間もなくですよ。
2: 23年昭和。
1: そうですか、うんうんうん、あ計算が早い。で一番古いのが新福祭館のもう戦前とかですよ、うん、1938年とかなんで、うんうんうん、その次がもうほとんど第一朝日と同じ時期なんですけど、うんうんうん、第一朝日が2番目に古くて、うん、その後すぐぐらいに、開店したのがこのマスタニ。
2: 天一が昭和46年で横綱が48年よな。
1: ああそうなんですか、うん、あじゃあ天一結構古いのか。まあでも屋台の説とその店舗構えたところで、
2: うん、だって前僕シューズね、はいはい、あのルコックと天一 あのコラボの持ってきましたけど、はいはいはい、あれ50周年記念かなんかで出てるやつですもんね。
1: ああ、うん、そうですか、う
2: ん、5年前よね。
1: だからそこら辺天一の屋台時代含めたらちょっとあの微妙なあれかもしれないですけど、
2: うんうん、そうですよね、うんはい、どっからがなんだみたいな。
1: でもまあ僕の中ではねマスタニは京都で3番目みたいな、うんうんうんまあ、イメージがずっとあるのでね、うんうんうんまあ、先ほども言ってました、うんうん、このマスタニさんっていうのは、まあ、その京都の老舗の背脂ちゃっちゃ系醤油のラーメンのお店ということで、うんうんうんここで修行された方異常に多くて、うん、でも割とそのマスタニの味に近い状態で、うん、あの今、うんお店を出されているのが、うんまあ、この書いてあります細川さんとか白川さんとか、うんうん、あの辺のお店が、まあ、ほぼほぼ、まあ、背脂ちゃっちゃけど醤油の、うん、ああいうディテールでお店を出されているという、うんうん
2: まあ、いやでも細川ね、まあ、僕もよく言ったけどよう変わらずやっとるね。だから大体今の、ね、流れがあるから、はいはい、なんかもうちょっとこうしてやろうかでちょっと進化しそうじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
2: はいね、進化、はい、してないところがすごいよね。
1: キメちゃんとか、はいはい、あのソースさん大好きなサダカズさんって、はいはい、言えたら進化系じゃないですか。
2: 進化系ですね。あれを作品にした感じですよね。
1: だからそういう進化系に、うん行かないようなこういうね、うん、細川さん、うん、白川さんっていうお店、うんうん、細川さんっていろんなとこが色あせてるんですよね、うん、こう歴史を感じるみたいな感じ、ねうん
2: ま、前近隣とか近隣車庫の近くに近隣もあそこの
1: ああそうなんですか、
2: あの マスターに修行して。
1: だからね、
2: 閉めちゃったけどね。
1: 京都でね、うん、ちょっと古そうな店でなんなっと入ったらね、背脂ちゃっちゃ系の醤油のお店だったりすることが多いんですよね。そもそもが、
2: うんうんうん、
1: まあそれもみんなみんな、うん、マスターにさんが元になっているということなんですよね、はい、うん、
2: だって背脂の神もね、あれはまあちょっとあの長岡系ちょっと入ってるけど
1: ね、それもね、うん、なんか背脂を入れたきっかけっていうのが、もともとね、背脂ちゃっちゃ系じゃなかったんですよ、マスターにさんって、
2: うんうんうん、
1: なんで入れるようになったかっていうと、うんうんうん、なんかある学生が、言うたら兄弟も近いですし、うんうん、はい、学生さんが食べに来たっていうんで、うん、なんか背脂この前入ってたんですけど、うん、あの間違って入ってたらしいんですよね、背脂が、豚の背脂が、うんうんうん、それが異様にうまかったですって言って、
2: うんうん、
1: 店の人が言うたらしいんですよね、うんうん、だから背脂入れてくださいよって、
2: うん、
1: その学生さんがなんかこうしてくださいよっていう、うん、その要望が通って、うん、それで背脂ちゃっちゃになったんですよね、うん、でも時期から言ったら多分背脂ちゃっちゃを一番最初にやった店ってひょっとしたらマスタニかもしれないんですよね、うん、あの東京の店とか、うんうん、あの横浜やら大阪やらなんやらっていう、うん、
2: まあ新潟もね背脂言う、
1: でもまあ新潟の燕三条とかの、うんうん、言うたら発展系じゃないですか、うんうん、煮干しとか絡めてるんで、うんうん、全然その原始的なというか、なんというか、うんうんうん、普通の醤油ラーメンに背脂を、うん、
2: 中華そばですよね、
1: そうですよね、
2: 看板ね、
1: だから
2: 一番中華そばに入れるのはあれやね、
1: うん、だから一番最初に背脂ちゃっちゃを開発したのはこの松谷さんじゃないかって言われてるんですよね、
2: うんうんうんうん、
1: だから僕はその説を信じてるので、
2: うんうんうん、だから最初ちゃっちゃ系とか言ってなかったもんね、
1: そうですよね、
2: なんかいつぐらいの、僕は30ぐらい
1: 人間が言い出したんだと思いますよ、うん、そんなの、
2: なんか25年ぐらい前に、はい、なんかラーメンブームが起こった時に、はい、なんかちゃっちゃ系って誰かが言い出した的な感じだったもんね、
1: あ、そうですよね、うん、なんか、うん、語呂的なものも含めてなんか、うんうん、あのネーミングにしてやろうみたいな感じがあったと思うんですけど、
2: うんうんうん、
1: そしてね、あの外観が、
2: はい、
1: もう疎水とかのすごい近くなんですよ、ちょっと一本裏に入った、はいはいはい、今出川通りに一本裏入った
2: と、はい、うん、ちょっと一見分かりにくいね、まあまあ赤いから分かるけど、ね、
1: これがちょっとベストな写真だと思うんですけど、あの桜の木がね、
2: うん、
1: すぐ近くまで迫ってるんですよ、
2: もうこれがね、夏はね、あの、そうそうそう、あの緑がゴーゴーになってね、
1: そうそう、ゴーゴー
2: 見えねえんだこれが、
1: あの全然ここに店があるのかどうかすら分からないんですけど、
2: うん、
1: 春はこうやってね最高なんですよ、この桜の花が咲いてマスターのこの赤の、
2: うんうんうん、
1: なんかテント的な看板があってみたいなね、
2: あの知らん人はちょっと行き過ぎちゃうかもね、
1: そうですそうです、
2: ね、あのマスターに行こう言うてね、うん、
1: どこどこみたいな感じで過ぎてしまって、うんうん、車で行った時にはもうときめんに過ぎますよね、はい、
2: 駐車場もなかなかねえし、
1: ないし、あの辺ないですねだからね、今はもう行列がものすごいできてます、
2: うん、
1: あの1時間半ぐらいは最低並ばないと
2: 食え
1: ない
2: です、あと5日間、
1: はい、あとそれぐらいです、うん、はい、
2: ね、19日ですから、
1: はい、なんであの自分も全然前に原付とか止めて通ってたんですけど、うんうんうん、今それできないですからね、うんうん、人が多すぎて、
2: 昔は僕車でもう路中してたでその辺にドエンもう恐れを知らず
1: で、先ほども何度も言ってましたこの背脂ちゃっちゃ系の醤油ラーメンの外観がこれです、ようやく出てきました、外観これです、このね、
2: はい、
1: 総本店は赤のテーブルに、
2: うんうん、
1: このネギがね、
2: うん、
1: 手切りなんですよ、
2: うん、
1: この手切りのネギが、うん、九条ネギが食えるっていうのは、うん、この本店だけです、
2: うん、なんか、いや、そうですさんも言うよ、なんかラーメン屋とか行ってね、
1: はい、
2: ここまで頑張ってんのになんか業務用のネギかよみたいな。なんかある程度有名やったりしたら。
1: 業務用と分かる感じ。
2: だからスキヤで働いてるじゃないですか。
1: はい、はい。
2: なんかこう大きな袋でもう切って水にさらしてなんかこうね、はい、処理したやつっていうのはもう分かるじゃないですか。
1: はいはいはい。
2: そのせっかくここまでやってんだからネギなんかちょっといいの入れました的にせえよみたいな。
1: うん。要はそのマスターさんは何のそのこだわりが。あるんでしょう、
2: うん、
1: 手切りなんですよ常に、
2: 素晴らしい、
1: うん、だからその手切りの村とかが常にあるっていう、うん、
2: あ、いいですね、
1: その村も楽しんで食べるみたいな感じのね、うん、そのクラシックな、うん、とにかくクラシックなお店なんで、
2: うんうん、
1: で、メニューがねその、
2: はい、
1: まあ、一番下に書いてありますけど、うん、もうシンプルです、ラーメンとチャーシュー麺と、
2: うん、
1: 白ご飯とたくあん、この4種類です、うん、だけです、
2: いいですね、
1: なぜかね、 マスターに影響されて背脂ちゃっちゃやってるお店って、はい、うん、チャーハン多いじゃないですか。
2: やりたくなりますね。
1: チャーハンめっちゃ多いじゃないですか、うんうん、でもマスターの本店しチャーハンやってないんですよなんであの流れができたのかってちょっとこれから調べたいと思います。
2: だってチャーハンする方がこうカカカカカカで大変じゃん。
1: そうそうそう
2: あのラーメンだけやったらそんなラーメンってそんな大変じゃないのに、
1: ね、とりあえず多分チャーハンでね有名になりだした店って言ったらね、うんうん、あの陳友だと思うんですよ、うんうんうん、あ陳友のチャーハンうまいぞっていうのがすごく噂になりだして、うんうん、ちゃっちゃ系の店が、あ、チャーハンうちもやろう、うちもやろうみたいな感じで多分流行ったと思うんですよね、うんうん、
2: 東華春も好きやったけどな、チャーハン。
1: あ、チャーハン、まあ、
2: そのちょっとベチャっと、あれベチャっとしてたでしょ、はい、あれがまたよかった。
1: チャーハンがうまい店だけの特集とかもまたやってもいいですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、ラーメン屋のチャーハンってことね。中華
1: 屋じゃなくて、そう、中華屋じゃなくてラーメン屋のチャーハン。だからラーメンに合うチャーハンが出てくるということで、はい、そんなね、老舗の
2: シンプル菜館のチャーハン、チャーハン好きやな。
1: あ、あの真っ黒の、はい、あのタレを使ってるんですよね。
2: あ、ですよね。
1: まあ、新福菜館といえば京都最古さんの先ほどちょっと出たお店です。たまり系の醤油で、うん、京都のブラックラーメンといえば、うん、新福菜館って感じなんですけど、はい、その新福菜館で出る名物のチャーハンというのがその、うん、ブラックのタレをそのまま使って、うん、それで炒めてる真っ黒なチャーハンが出てくるんですよね、うん、そのチャーハンも割と名物ということで知られております。
2: いいですね。
1: はい、バナさんが今指摘されたそういうところです、はい、そんな感じでこの老舗の松谷さん、うんうん、なくなるということで、まあ、なくなると僕は、うん、まあ、取ってて、まあ、復活の可能性もゼロではないけど、うん、なくなるという前提で、
0: いくつぐらいのその店主さんっていうのは。
1: いや、もっと、もう、なんでしょう、全然年取ってはるんで、店主さんが常に固定しているっていう感じじゃなくて、まあ、親族の方が、
2: あのおばちゃんがね、あの白い、そうそう、
1: おばちゃんが
2: 白いなんか割烹着みたいなの着てね、頭もね。
1: 僕が初めて行った頃も相当お年やったんで、
2: うん、そうですよね。
1: そうです。
2: もうあの方は別に出て
1: だから
2: 店には出てないでしょ。
1: 名物の店主さんがいて、その店主さんに憧れてみたいな感じの店構えじゃないんですよ。なんかあの年配の方がみんなぐるぐる回ってやってるみたいな。
0: よくから町あの、ね、うどん屋食堂みたいな。
1: そういうそういう感じ。
2: 白い
0: 格好
1: に、はい、そうそうそう、
0: おばちゃんが人がいて、
1: そうそうそうそう。で、そのおばちゃん の集団がちょっと謎めいてるみたいな感じで、
0: 面白そう、うん、
2: なんかもう一回喋りかけて
1: みたいな。
0: で、食堂、力持ち食堂とか、
1: うん、あ、そんな感じですよ。そのテイストがあるんですよね、やっぱり昭和のお店なんでね。
2: 天然油とか昔そんな感じだったのね。
1: で、まあちょっと話途中になりましたけど、うんうん、その、ね、あの周り の、はい、あのファンにしてた人たちの心はどこへ向かえばいいのか。背脂ちゃっちゃ系のこんだけ信頼してたお店がなくなって、うん、僕らはどうしたらいいんだ、うん、みたいな感じで僕がね、
2: はい、
1: 背脂ちゃっちゃ系に絞るんだったら、うんうん、
2: はい、
1: このお店どうですかっていう、
2: うん、
1: おすすめのお店があるんです、はい、それが一番上にこれ書いてあります、うん、恵比寿屋さんっていうお店が、うん、まあ、京都の左京区ですよね、うん、下鴨エリアにあるんですよね、うん、はい、生協とかがある下鴨高木町の交差点の割と近くです、
2: うん、いやね、ここのね恵比寿屋がね定額やったことはびっくりやった。
1: あー、ラーメン、そのラーメンの麺は定額で、
2: 定額がこんな麺作んのみたいな、近藤製麺ちゃうんやみたいな。
1: いや、ね、でもね、定額の中でもね中細、かなり細めですよね、うんうん、細めやからあっちゅう前に出てくるんですよ、ね、
2: いや前に行った時になんかあの、はい、配送が来て定額やんかちょっとびっくりしましたけどね
1: はい、はい、その気になる、まあちょっとねスープ多いんで麺の様子わからないですけど外観これです。
2: いや、いいですね、
1: はい、スープものすごいサービスしてくれるんですよ。なみなみ入ってます。
2: いや、昔はスープ多かったよね、はい、
0: 分かった。一時とどっかからスープ少なくなってるんだな。
2: なってます。
1: まあ、天一あたりがそれ悪いのかもしれないですけど、
0: いや、天一も昔もっと多かったのよ、
2: うん、
0: とある時期からみんな汁少ない
2: 。でもスープ多めって言ったりしてくれる。
0: ああ、でもあれは店によるでしょ。
2: それでも、まあ、そうです、
0: ね、そうそう、
1: だからね、スープがめっちゃ多いのはこういうちゃっちゃ系のお店のこういう恵比寿屋みたいなサービスのいいお店か、あと横綱です。
0: あ、横綱ね。
1: あ、横綱は熱々でなみなみです。
0: あ、そうそう、ラーメンはじゃない
2: あれはね、あのネギを入れたらあのぬるくなるから
0: 逆にね。そうそうそうそう。
1: いや、もう横綱のあの熱々さはねちょっと危険なぐらい熱々です。はい、
0: そんな感じで、
2: 高安までやね。
1: あーなるほど、スープが多いの。なみなみですね。
2: あの前のギグの前に高安の3号店。
0: あ、はいはいはいはいはい、
2: あの高安ゼク。
0: ゼク、はいはいはい。
2: あそこ、なんかゼク、2号店のゼクも、うん、スープ多いとか思って。
1: まあ、あっこも言うたら、ライト豚骨って言って、割とその、あっさりめというか、うんうんうん、あの、こってりのお店で、スープが多いお店っていうのはないです。
0: そらそ

0: チャーハン作ってはるみたいな、チャーハン屋じゃないのここみたいな、いうぐらいチャーハン作ってあります。
1: 一大臣の親父もかっこよかったけどな。
0: で、チャーハンがうまいのと別に、あの僕が一番この恵比寿屋で推してるのは、もちろんコスパもめっちゃいいんですよね、うん、1.5 玉で830円とか、うん、それぐらいなんで、うんうんうん、コスパめっちゃいいのと、うん、あと僕の好きな味変セットが全部揃ってます、うん、あ、おろしにんにく、はい、酢ラーメンのタレ、はい、胡椒で、はい、胡椒もあの GS 食品のあの缶のでっかいブレンド胡椒がドーンと置いてあるんで、うん、全部好きなんです僕。だからもうこの恵比寿屋はもう個人的には大推しですこれ、うん、背脂ちゃっちゃ系に迷った人はまず恵比寿屋行ってくださいということで、うん、はい、あと時間あるかな、
2: まだ大丈夫よ、
0: あ、はい、大丈夫かな、はい、
3: 10分ほど、うん、
0: で背脂ちゃっちゃ系ではないラーメンで、最近また出たお店なんですよ、うん、今年の3月ぐらいから始めたようなお店で、うんうん、なぜか、うん、あのね、ちょっとおじさんとかって頑固じゃないですか、うん、もう今まで馴染みのお店しか行かないぞみたいな、うんうん、そんなねラーメン好きの頑固なおじさんが、うん、こぞって、うん、あ、この新しい店いいぞっていうお店があるんですよ、うん、そんなね、うんうん、あのおじさんの心をときめかすお店が、はいはい、うん、先ほどもちょっと名前が出ましたけど、うんうん、この下のね、うん、中華そば広2段目の、
1: あ、ちょいちょい聞くよね、
0: 広っていう名前なんですけど、
1: ここ、ね、まだ行ってないけど、
0: あのね、堀川八条というか、あの八条油の工事、うん、あの辺ちょっと堀川と油の工事で読み方が違ってくるんですけど、あのすごい広い通りのちょっと渡ったとこなんですけど、
2: 九条、う
0: ん、
2: より南ならそうなのかな、
0: だから一番近いのがね、あの八条口店 の, 口の、天下一品の八条口店、はい、あのちょっと曰くがあるお店なんですけど、
1: はいはいはい、おばちゃんがね、
0: あの近くです、
1: うん、あの、はい、なんや、あの研究所じゃなくてラーメン研究所も向こう
0: に、あの辺でしたっけね、うん、行ってないんですけど、まあ、とりあえずその八王子市のすぐ近くにあるこのラーメンヒロさん、あの、はいはい、新しいヒロといえばこれがスタンダードになるんじゃないかぐらいのね、うんうん、
1: なるほど、
0: それまでのヒロさんといったらカニラーメン の,、はいはい、あの宮古島に移転した、はいはい、あの違う字のヒロさんなんですけど、うん、この尋常の尋と書いて中華そばヒロさんなんですけど、基本的にはちゃん系です、うん、ちゃん系っていうのは何かというと、うん、この透き通った豚骨のラーメンなんですよね、うん、これわかめラーメン頼んだんでわかめ多めですけど、うん、こういう透き通ったスープのお店なんですよね、うん、
1: 初期の拳みたいなもんやな。
0: また違うと思うん
1: ですよね。まあ違うでしょうけど、あのそのさっぱりしてるけど豚骨っていう
0: の、こういう感じでわかめラーメンでやったら入ってるんですけど、だからわかめちゃんなんですよね。わかめでちゃん系なんで、うんうんうん、
1: なるほど、
0: でもね、ちゃん系はもっとこれよりもバランスが取れてないぐらい、うんうん、なんでそのちゃん系を改良したらこうなりますみたいな感じのお店なんですよね、うんうん、バランスめっちゃ良かったんですよ、うん、これ異様にうまい、そりゃあのおじさんたちもこぞって、うん、なんかラーメンサークルがなんか Facebook の中でできてるんですけど、うんうん、その中のおじさんたちがこぞって、うん、あのヒロすごいぞヒロすごいぞみたいな感じで言うてはるんで、うんうん、そんなおじさんたちが興奮するぐらいのお店なんやったら行ってやろう思ったら、うん、ああなるほどって思いました、うん、このお店いいです、うん、でもう店員さんもすごい丁寧だったりとか、うんうんうん、であの豚もかなり質のいい豚使ってるんで、
2: あ、それでいくら、
0: これで1000円ちょうどくらいだったかな、
2: あ、やっぱそうするよなるよな、
0: わかめ特盛りで入ってますもんこれ。でもあのデフォルトは全然1000円いかないです、
2: あ、そう
0: 890円やったと
2: 思う、あ、まあそれやったらまあまあ、
0: はい、デフォルト何もなしやったら、
2: うん、まああの店でわかめラーメンなんか注文したことないわ、
1: あ、僕がね子供の時絶対わかめ入れてましたね、あ、そう、
2: へ
0: ー、だから僕もねわかめラーメン今まで2回目か3回目ぐらいです自分の中で、だからまあちゃん系って言ったらわかめ合うでっていう噂を聞きつけて、あの拳ラーメンの限定の時もわかめ入ってるやつで食いましたし、だから拳の限定よりうまいぐらいのクオリティです、うん、あの拳、ファンタジスタの拳を超えるぐらいのっていう、
1: 子供の時によう言ってた玉松は絶対わかめにしてる
0: ああ、わかめ、わかめ大好きですか、それやったらこれ頼んでくださいよ、うんうんうん、もうぜひぜひおすすめです、わかめ
2: とれとれピチピ
0: チもう石立哲夫さんですよ、あの広がったパーマの
1: 将棋6段
0: でかいうちは青いであ
1: のさっきね、あの拳がちゃん系の限定やってた言ってたのも、はいはい、まあその豚骨のね、あのクリアのやつをやってたっていうので、ちょっとあの俺も ちょっとやってみよう

0: かみたいな思ったんかいな。
1: で意外とね麺が中太でね、
0: あいいですね、
1: 割ともちもちしてるんですよね、うんうん、普通こういうねラーメンとかやったらもうちょっと麺細めでもいいんちゃうんだと思うんですけど、うんうんうん、意外とねこの太めで勝負してるんですよね、うんうんうん、であのライスがいっぱいただとっていう、あすごい
2: いっぱいただ
1: いっぱいただ僕それあのチケットあの券売機で買うの忘れて損したと思ったんです。
0: 天狗はずっと食べ放題やけど。
1: ああそうなんですか
0: 、はい、あの大きな釜があって、あのだからラーメン一杯で3杯ぐらい
2: 食うよ絶対いるよなそん
1: なあの人あのちょっと苦情来たかららしいんですよね、うん、あの天狗ラーメンの前の杉千代って店、
0: はいはいはい、
1: 名店があったんですけどね、うん、同じその店主さんがやってるところで、うんうんうん、杉千代を立ち退きになったのはあれあの近所迷惑やからですよ、
0: うん、
1: 行列が、
0: うん、
1: でも天狗はそんな行列できてる
0: とは聞かないですし、猫ひろしみたいな店主ね奥さんものすごく太ってるね
1: まあそうですか。でもあのや
0: っぱ
1: 声の通るあのおばちゃんのあの店員さんがね、はい、仕切ってるっていうイメージだったんですけど、うん、僕は
0: 天狗ね 2店舗ありますね今ね、
1: まあそうなんです。
0: 前常陽の方にあったけどこっちに越してきたのよまた、
1: はいはい、
0: あの常陽にあの細川あったじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの辺にあったんですよ
1: 細川といえば先もねあの名前出ましたけど、はいはいはい、あの花屋町のとこと京都市内やったら、うんうん、だと常陽のとこと、
0: はいはい、
1: この2店が有
0: 名あそこいっぱいいるわありますよね。なんかなんとか商店あの田所商店もあるし、はいはい、きらめきもあの辺で出てたし、
1: ええ
0: うんうんうん
1: まあ、そこへ行ったらあの系統がちょっとカオスになっちゃうんです、うん、田所商店の店も味噌もいいんですけどね、味噌ラーメン特集とかやるときは絶対田所を出したいんですけどねでもチェーン店だから出すのもわざわざ出すのどうかな
0: って、ね、この前岡山の実家の近くにもできとったわ、はいあんなこの味噌なんかそんな好きな人いないのにそんな頑張って大丈夫とか思う
1: ね。しかも味噌4種類分かれてるでしょ、うんうんうん、あこってそんな
0: 博多系の味噌とね、
1: そんなチェーン店あるとか思ってね
0: 北海道と、
1: うん、うまかったっすけどね、
0: うまい
1: あの、はい、ちょっと九州の
0: 甘味噌もあのポテトはいらんけど、まあ札幌ラーメンみたいなのも出してるんやったらまあいいかなっていう。ポテトフライがね2個ついてるじゃないですか。
1: ああ
0: いいね。
1: ああ、はいはい、そうか。田所も最近ね伏見行ってないんですよね、うんうんうん、伏見あの頑固麺さん絶対食いたくてって思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、そんな時間がないからマスターに並ぶ時間もないみたいな。
0: まあ伏見のあの のあそこの田所商店行くんやったら手前の大黒に行ってもらうから。
1: ああ大黒ラーメン、ね、あちょっとね伏見のディープスポットというか、うんうんうん、なんというか、
0: ね、
1: ラーメン屋に吸い込まれるブラックホールみたいな地域あります
0: から、ね、大地もええしな、
1: はい、残りの時間ちょっと 2,3 分あるんだったらね、
0: はいはい、
1: おまけでめちゃくちゃおまけで行っときたいんですけど、
0: はいはい
1: はい、あの皆さんご存知の天下一品が、
0: うんうん、
1: あの鳥羽シェフの監修で、
0: うん、
1: あのちょっとねスキャンダルとかであの有名な、うん
2: うん、
1: シェフの方いらっしゃいます。
0: あ
1: のシェフ監修で、
0: うん、
1: なんと冷やしラーメン出さはりました。それを私食いました、
0: うんうん、
1: 外観これです。すだち香る冷やし麺だったかな。
2: それ一応天一こってりでの冷やし、は
1: い、こってりじゃないです。
2: そうだ、そらそうやわな、
1: あっさりです。
2: その天一でやる意味あるの。
1: こってりで冷やしはきついです。
2: きついな、はい、もう
0: 下に向けても
2: 油
0: そう下に向けても落ちない
1: だからその
0: マリオリオみたいな。
1: 天一のアイデアではなくて鳥羽シェフのアイデアで天一さんがやりません
2: か。ニーズあるのそれ。天一って
1: あの割と噂のメニューになってる感じです。
0: 結構メニュー多いよね。あの下鳥羽店とかも結構いろいろありますよね、はい、塩ラーメンのちょっと違うやつとかね。
1: で、うん、でこの、これをね、今朝あげたんですよね、僕、うんうんうん、あの、Facebook じゃない、うんうん、X の方にあげたんですよね、うんうん、1日で1万2000インプレッションぐらい、
2: まあ、興味あるやん、
1: みんな、皆さん結構興味あるやんとか思いながらね、どんな味なんや、どんな味なんで、皆さん思ってたっていうね、
2: どうだったんですか。
1: 普通の冷やしラーメンじゃないです、冷やし中華と冷やしラーメンの中間みたいな感じで、ちょっと酸味があるんです。で、すだち香るっていう。あのタイトルつけてるんで、ちょっとすだちの酸味がしっかりあって上品な感じですね。上品プラスみんなバランス取れてるって感じですね。
0: 昔のね、はい、天一 の冷やし中華はもうむっちゃサラダやったけどね。
1: ああいうサラダ感覚 の,
0: あ
1: の
0: なんかあの桜棒が乗ってってでもおかしいなよ。
1: あの汁の飲めない感じじゃなくてこれ飲めます。
2: あ、そうなんや。
1: あのしっかり酸味あるんですけど飲める酸味って感じです。だから中間なんですよね。
2: ニ、うんうん、ーズあんのかなそれ。
1: 僕はあの高評価です。
2: ああそう。
1: 僕の中では高評価です。だってどの なんか冷やしラーメンにも似てない、
3: まあなるほどね、
1: 個性が立ってるなっていう。
0: 僕味がさねが好きだったんだけど、
1: ね、味がさね木村社長考案の、うん、はい、あれはありましたね、あの肉味噌とかあるやつ、うんうんうん。
3: じゃあコメントちょっといっぱいいきます、はい、たくさん来ているので、物価の高騰でラーメンの有名店が全国で店を畳んでいるそうですとキャッチャーさんですね、
1: まあそれはもうありますね、
0: 小麦もね豚も
3: ね、ダーマさんです、マスターに最後に行きたいなと思いますがいっぱいなんでしょうね、
1: むちゃくちゃいっぱいです、
3: は
1: い、
3: キャッチャーさんです、はい、北方ラーメンは後継者がいなくて人気のまま閉店に寝てる店がいくつかあって全国ニュースになってました、
1: あ、うん、なんかニュースになってました ね、 ね、 それもね、
0: はい、万代食堂、
3: ね、新城さんです、北白川マスターには建物の老朽化が閉店がいいんだそうですと、
0: おお、やっぱり
3: 背脂系ラーメンは好き嫌いが分かれるようですが、うん、好きな人は熱烈なファンがたくさんおられますね、
1: いや万人受けすると思うんですけどね、まだマスターに
0: まあ思ったほどこってりじゃないしね、
1: そうです、う
3: ん、はい、ダーマさんです、そうなん、背脂ちゃっちゃはそんなことで始まったとは知りませんでしたってことね、
1: そうですよね、大学生の、ね、指摘で始まったっていう、
3: ねぎ、はい、ねとキャッチャーさんです、だから新次郎さん、マスターには梅小路店に集約するそうですが、うん、京都駅八王口にも店舗があるとのことっていうこと、あ、そうなんですか、
1: 京都駅の伊勢丹の10階のお店は閉店されました、
0: はい、はい、そうなんです、一時期出てましたね、はい、
3: うん、ああお腹減ったあとだ、まさんね、
2: 時間です、
0: はい、はい、ということでサイバージャパネスク1010回でございました、この放送は尺八番印象と、
2: はい、
1: スカイドンでございました、
0: はい、また来週です、来週が浜田さんです。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 始まりました。シャルロッテのフィールソーハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラキラスパンゴール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送ります。
0: はい、7月も23日です。
1: 早いものです ね
0: 1週間経ちまして、
1: はい、
0: 祇園祭は今度後の祭りに移行しておりますが、
1: はい、
0: ね、ここのね FM ギグスタジオ、以前はカラスマの本間の何そのほこのほこちゃん山やな、
1: ど真ん中でしたね。
0: ほんまにすぐ近くやったんで、うん、祇園祭大変だったんですけど、ここのね新スタジオになってから平和なもんですね。
1: 誰もあれよね、おみこし通るもんね。
0: みこし通るけ、ここ通るやけ、
1: 通る通る通る、見た見た見た見た、ここでみこし通んねん、みこし、あの夜に終わった後に祇園祭が。
0: でも祇園祭は毎年私言ってたかもしれんけど、あれがもともとね、うん、メインやったんですよね、おみこしが。
1: あ、そうやった。
0: そうそうそうそう、
1: じゃあもうむしろそれ見れるやん。なんか私見たことあって、このここに通んの、みこしって思ったことあった。ホイット
0: ーホイットーホイットー、私の知り合いがそのみこし会
1: や
0: った
1: って
0: 、もうね、いかついかついねんけど、みんな、
1: ね、みんなすごいよね、この日にかけてるみたいな感じだもんね。
0: そうそうそうそう、みこし会はねすごいですよ。もうだからその担ぐのにもすごいから、もうここがねもうめちゃくちゃ腫れんねんって。だから肩もめっちゃ痛いし、で自分からこういかんと担げへんから
1: 腰やばそう、腰
0: そう、もうすごいらしいですよ。ほいっとーほいっとーって言いながらね、シャッター半からもう毎年あれ見たら、あの人たち元気かなと思って。
1: なんか夜中までやってない、なんか1時2時ぐらいでもまだいはるもん、なんかその多分打ち上げなんか知らんけど、
0: 多分そうやろ
1: う
0: ね、
1: もうそういうハッピーみたいな来た人たちが、あのまだ今もうまだやるやんみたいな、
0: 3話か4話かってねあるんですよ、そのね、ま、なんていうの、団体というかあれがね。そうそう、私たちの、ね、知り合いは銀閣寺みこし会でしたけど もういかついいかついおじさんたちでしたけど、もうねその時期が来たかと思って、
1: ね、ここに乗ってる、ね、知り合いの人もいたわ。
0: あ、そうね、なんかうちもあの知り合いの保育園の、ね、知り合いのお父さんとかは
1: なんか携わってるよね、やっぱ
0: り、ね、この辺に住んではる人、ね、昔から住んではる人は結構ね、あのその山の保存会だったりなんかそういうのしてはったりするんやろう ね、
1: すごい、
0: まあ、京都はね一番盛り上がるお祭りですもんね。
1: ですね、
0: 本当に本当に
1: 日本最大お祭りの
0: 最大お祭り
1: 三大か三大祭りのうちの一つでもありますかね。
0: そうですね、はい、まあね、あの橋本の方もねちょっと来てくださる方がいるのかな。
1: なあ、ちょっと人すごいけど ね、
0: うん、ちょっとね、人すごい、本当に歩けへんよみたいな一方通行のあたりとかも
1: ちょっとしんどいかもしれんけどね。
0: ねえ、まあぜひちょっと夜の ね、はい、夜の歩行見に来るのもいいと思うよ、
1: ね、そうですね、
0: うんうん、そうですね、あの、うん、この時期しか見れない、はい、京都の
1: 歩行をぜひ、
0: ね、なんか結構お店とかがその辺のお店とかが外にお店出したりとかしてね、うん、あの屋台とは別にやってはったりするんで楽しんでください。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: 話をしようかな。祇園祭の話もですね、まあ言うてまあお盆休みとかもね、
1: うん、
0: 近づいてくるし、
1: あお盆休みや、そやね、京都で言うとだから祇園祭が終わったら五山の送り火ですね。
0: そうですね、
1: 大文字焼きがあったりとかね、
0: 五山の送り火が終わったら、はい、京都の夏は終わりと言われてますので、
1: あ確かになんかいつもそれ終わったら夏休み終わるわみたいなイメージでしたわ。
0: うん、もう去年というか例年、昔はその五山の送り火が終わったら徐々に涼しくなっていくよって感じだったんけども、最近は9月10月でもめちゃくちゃ暑いからね、ほんまに
1: わかる、残暑きついよ、
0: 残暑っていうかもう 残酷暑よね。今年からさ、なんかあの増えたよね、猛暑日じゃなくて酷暑日やったっけ、なんかそういうな
1: んか40度
0: 以上のところは酷暑日かなんかそういう言葉が増えて
1: って、昔なんて30度と暑みたいな感じだったのにな、そう35度でやばみたいな、
0: そうそう体温やんとか言ってたけども、最近40度とか
1: 熱出たや
0: ん、インフルやでとか
1: 言ってほんまそれほんまそれ暑いわ、
0: いやいやいや本当にねえ、
1: なんか汗がザーって出んねん最近もうすでに、
0: うん、
1: 7月やのに、
0: そうそう、
1: なんかこれ自転車とかでほらかなちゃんもな、私も移動すんねんけど、うん、なんか移動してる時はまださ風切るから、うん、意外とあなんか行けるわみたいな、夜とかやとあなんか行けるわとか思って、目的地パって着いた瞬間に
0: ぐわ
1: ザーみたいな、熱いうわみたいな、
0: そうだって
1: なるみたいな、さっきまで大丈夫やったのにみたいな、
0: ほんまにそうでね、選手にないわないわ言ってた、塗るネッククーラー、
1: はい、ちょっと塗ってもらいました、
0: なんですけど、もうでも効果切れたやろ、
1: 切れてますね
0: 30分前くらいに塗ったんです
1: けど、切れてますね、
0: そうやけどその時はちょっとヒヤッとした気持ちいいんやけど、
1: うんうんうん、
0: そうそう、やっぱねこういう商品もめちゃくちゃ増えてきてますんでね、なんかそういうのを活用して暑さ乗り切っていくしかないよね。
1: なんかねあれすごかった、なんかその体を冷やすものではないんやけど、うん、これやっぱ携帯電話もその暑いとこバッテリーが上がるの、
0: そうそうそう、暑くなるからね、
1: それをなんか私も昔配信してた時って、うん、こう夏になったら暑すぎてあの勝手に切れたりしたんや、
0: あ、うんうん、
1: でなんか家でしてたらドライアイスとか当ててたんやけど、うん、なんかそれのちゃんとした機械バージョンみたいなのがあるみたいで、
0: あ冷却のやつね、
1: そうそうそう、カチッてこうはめるみたいなやつがあってね、
0: はいはいはい、
1: でそれをこの間持ってはって、うん、あのちょっと触らせてもらったら、うん、文字ちょっといい感じにこうちょっと氷みたいな冷たさね、めっちゃ冷たいみたいな、ね、あれむしろ当てたいみたいな、
0: あでも最近さそのハンディファンとかもその、うん、アイスプレートみたいなのがついたやつとかでやん、ちょっと冷やくってやつ、肌につけたら冷やってするやつとか、
1: 絶対あれがいいよね、
0: うん、と買おうかなってちょっと思ってる、
1: あれ冷たくてよかったよ、
0: うん、
1: で電池やからな、そのほらその電池がついてる間は冷たいってことやん、
0: そうやね、
1: あれ結構いい冷たさだったよ、うん、冷たーみたいな、
0: やけどねほら、あと暑くなってくるとそのリチウムイオン電池の事故とかも増えてくるとか
1: って、怖い、あ爆発したすんな、
0: そう車の中にスマホ置きっぱなしとか充電器とかモバイルその
1: バッテリー
0: とか、あれあの今のハンディファンとかも置きっぱなしにすると温度が上がってなっちゃう、あの燃えちゃうよみたいなのがあって、そうでね、あの電動自転車、私とかさ子供乗せるから電動自転車なんやけど、うんうん、のバッテリーとかも危ないとか言って、そうなんですよ、でなんかね京都市が提案してるらしいんやけど、うん、あのほらクッキーとか買ったらさ、いいクッキーやとカンカンがついてるやん、
1: ついてる、
0: あん中でほら保管するともしその火が出た時にこう横に広がる火が抑えられるって感で、う
1: ん、すご
0: っ、上になるからそのだいたいさこういう時って横に服が置いてあったりとか、
1: あ燃え移るってことね、
0: そう、それがちょっとは、う
1: ん、引火すんのか、
0: 引火がちょっと防げるらしい、
1: すごいすごいすごい、
0: そういうカンカン大作戦みたいなのを京都市がやってるみたいで、あのよかったらね皆さん、あの余ってる缶あったらそこにしまうようにして、
1: もうそんなに熱いんやな、
0: だから強い衝撃とかにやっぱ弱いって言うやんか、まあ、スマホなんてガンガン落としてんねんけど私も、うん、あのだからそのハンディファンとかねモバイルバッテリーとか落としちゃうことあるやんか、強い衝撃でそれでこう、うん、何気づいて爆発したりとかするらしいんで、その辺もちょっとね気をつけて、怖いね、だからその何やっけ、なんとかマークみたいなのがついてるやつ以外は買わないでみたいな、何だっけな、 P なんちゃらマーク、
1: また
0: 調べてください、
1: すごいね、
0: そうね、そうそうそうなんですよ、まあでもほんまにほんまに、なんか便利な分怖いよね、いろいろと、
1: まあやっぱね電化製品ばかり頼っててもちょっとね そういうやっぱりね、いい反面危ないってことね、
0: うん、まあ、安全なものを使いましょうってことやね。
1: やっぱアナログに戻ってくるんちゃう。
0: いやでもアナログやったらこせへん暑さ。
1: アナログやったらもう無理やな。確かに確かに、もう風通し良くしてとかそういうレベルじゃないもん。
0: ないね。まあでも私はもうこの夏ずっとその UV パーカーとか上着着て過ごすつもりでいいねんけど、もうそっち着てた方がちょっとマシやったりし、日差しがさ最近痛いやん、暑いっていうより。
1: いやほんまにそれをもうなんか、うん、なんか日傘とかあのそう昔は差すの嫌やったみたいな話も なってたけど、今もむしろ差したいもん。
0: そう
1: なんか差したい、
0: 差したいっていうか差さなあかんみたいな。
1: 痛い日差しに刺されてる気はする。
0: そう、私めっちゃ覚えてんねんけど、うん、何年か前にソス君があの日傘を差してる男がなんかもう嫌とか言ってたけど、多分今絶対そんなこと言わへんで、ソス君。なんか言ってた気がする。
1: どうする、この後のソス君コーラで言い出したら。
0: 言ってたみたいな。
1: かいや僕ねこう思ってたんですけどね、いやもうね無理
0: とか言う、うん、無理って言ってた気がすんねん。なんか
1: もう必要み
0: たいな、何年か前に言ってた気がすんねんなっていうのをさっき思い出して。はい、けどねもうほんまにその我慢しないで、エアコンもねもう電気代高いけど、倒れてなんか病院行って入院する時の費用を考えたら全然エアコン代とか電気代の方が安いと思うんで、皆さんケチらずにつけてくださいということですのでね、まあ暑いですけども、
1: はい、
0: 毎週ってなこれな、はい、じゃあシャルロッテもあの夏の曲が1曲ありますので聴いて夏気分味わってくださいというわけで、お聴きください、シャルロッテです。
1: サマーチャンス。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: はい、ハモチャオは、雨にキスの花束を今井美樹さんの曲でございます。
1: はい、
0: もう私が大好きで、
1: はい、可愛らしい曲ですね。
0: 可愛いし、あのヤワラのオープニングやったんよ。
1: 可愛いですね、
0: アニメのね。でヤワラめっちゃ好きやって、うんうん、見ててミラクルガールとこの曲やって、もうどっちも好きなんやけどね、うん、で、あの好きすぎてユリナにこれやりたいってカヨパの時に
1: 言ってくれたよね。
0: そうやったんやけど、
1: ちょっと久しぶりすぎたわ。
0: そう、
1: 結構前じゃない？
0: 結構前
1: や。もしかしてコロナ前かもしれんよな。
0: やと思うよ。
1: やったら7年以上前やな、うん、
0: めっちゃね難しいね。これね、あの曲書かはたんがカンさん。
1: あ、はいはいはい、
0: 愛は勝つのカンさん。
1: へえ。
0: いやでもなんか今聞いてもかっこいいよねと思って。
1: 確かに。
0: スティーポップな、ね、ね、うんうんうん、感じで。
1: 確かに確かに。
0: とってもちょっとパームトーンに合ってるんじゃないのと思いながら。
1: 確かに確かに確かに。
0: ね、
1: いいですね。
0: そう、いい曲でございますね。雨足。
1: はい。
0: めっちゃ可愛いよ。思いがけないプロポーズ。スクランブルのど真ん中。めちゃくちゃ迷惑なんやけどな。
1: だけど前も言ってたら、
0: そら嘘でしょって言うよ。
1: そらみんなもう確かに嘘でしょって言う。だからなんかパッパッパってなるやったっけ。
0: そうそうそう。でなんか今私たち見つめてるよチューチューって、もうやめてくれって感じや
1: の。ど真ん中で
0: ど真ん中でチューチュー
1: 絶対言ってる。ブーブーブーって。
0: そうそう、これ2番ね。なんかあのルージュも取れてしまった顔、こんなに気の強い女ね、私で本当にいいのみたいな。
1: いいよね。はい、
0: ね、いいですよね。まあでもこんなプロポーズはされたくないです。
1: されたくないんや。
0: だって嫌じゃない。
1: ちょっとスクランブルは嫌
0: な。見られてるのは嫌じゃない。
1: せやな。いや、みんなに見られてんのはまあ私は OK として、でもちょっとプッパッパで鳴らされそうでちょっときついな。
0: ノー言えへんや。まず
1: 引かれそう
0: な。無理とか言えへんや。ない
1: やいや言えるやろ。気の強い女やったらいけるやろ。
0: そうか、気の強い女やったらいけるのか。
1: はい、いきなりでも多分これ友達からやったのになんか結婚するのがすごいね。
0: そうやな、突然あいつが言ったや
1: から、うん、うんうん、すごいすごいすごい、幼馴染みたいな感じだったんでしょう ね。いいね。
0: というわけでありがとうございます。じゃあまたリクエストもお待ちしております。では続きまして、告知。
1: はい、告知ですね。
0: はい、告知のコーナー参りましょう。
1: フリーダミキさんコーナーですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。はいね、どんどんとこちらも1週間ずつ迫ってきました。
0: はい、
1: 8月の8日の土曜日にね、カナートモール泉府中でミニライブもみゆりなさせていただきます。
0: はい、
1: ちょっと懐かしい心に響く歌声、8月8日土曜日、こちら観覧無料ですね。
0: はい、
1: 2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半でさせてもらいます。もみゆりなミニライブ&サイン会、カナートモール泉府中での2階ですね。JR 泉線泉府中駅を下車で徒歩7分でね、着くそうですね。そしてこの後は移動して休暇村でも歌わせていただき、はい、明くる日の8月9日の日曜日はお盆祭りにね、出させていただく予定ですのでね、皆様よかったら夏休みぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: よろしくお願いします。お待ちしてます。
0: というわけで今日もソスクのコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソスクお願いします。
2: はい、どうも。ここから SOS ことソスがカナさんとユリナさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。パチパチパチパチパチ。 SOS ね、本当やったらこの週もね、実は東京行く予定だったんですけれど、SOS のスポンサーをしてくれてるね、シカリオカルテルっていうね、スポンサーのアパレルブランドさんがいるんですけれどね、ちょっと先週誕生日やったらしくて、ちょっとハメを外してね、肋骨が折れちゃったっていうね、いや、やべえなーって思って、ね。で、なんか何の因果かわからんけれど、うちのお母さんも最近ちょっと腰の骨をねやってしまって、コルセット巻いてる状態なんですけれど、あれなんか痛みは1週間2週間で収まるらしいんですよ。やけれどそこからどうしてもね、その辺の骨っていうのをちゃんと去勢せえへんと、すごい曲がった状態になる、歪んでる状態のままになるっていうのがね、それの方が恐ろしいらしくて、うちのお母さん今、コルセット巻いて3ヶ月間これを巻くようにって言われてるんですけれどね、もう全然ね、その腰、まあ、 SOS もそうやと思うねんけれど、猫背なんですよ、うちの家族みんな。ね、だからすんごいね、違和感がある状態で、ね、これが本来の人間の姿勢なんやって言ってね、結構四苦八苦しながらコルセット巻いてるんですけれど、いやー、SOS もね、まだ骨をやったことは一回もないんですよ。骨折とか、その類のこと一回もないんですけれど、やっぱ痛いんかなって思って、それとも案外気づかへんもんなんかなって、なんかたまに高校の友達とか、その気づいてなんか痛いなって思ったら骨実は折れてたって言ってね、あれってなんか違和感レベルなん骨折ってね、もっとやばいやろなって思ってね、もうパキーってギヤー叫ぶかと思ったら、割と骨折ってそこまで痛くないのかなっていうね、まあお前じゃあ骨折なったことあるんかって言ったらなったことないんですけれど、はい、皆さん骨折なったことある人って思ったより実は痛くないんよ、いやそれともいやめちゃめちゃ痛いよっていうのね、どっちかねお聞かせ願えたらね、かなさんとゆりなさんが骨折してるかは SOS ちょっと知らないんですけれどね、なかなかね、あの仲いい人でもお前って骨折したことあるってなかなか人に聞く機会ないと思うんでね、はい、骨折したことある人はぜひぜひ教えてほしいと思います。うん、もうギリギリでした、その SOS が明日の東京行きのね往復のもう切符買おうかなって思った時に電話かかってきて、いやごめんちょっと実はって言ってね、骨折しててって言って、ああもう大丈夫ですかって言って、全然もう自分のことは構わずね、いやーその服屋さんのシカリオカルテルっていうアパレルブランドなんですけれど、そこもねもうだんだん大きくなってって、なんかまあ沖縄とか海外の方とかもういろんなところから最近受発注がねもう飛び交ってて、なんか工場をちょっと新しく作るってなってたんですけれど、工場 SOS 行ったことあるんですけれど、まあ工場っていうかまあ一室倉庫みたいなところでね、手すりでやってるんですけれど、それじゃあちょっと間に合わないっていうところで、そこの向かいがね幼稚園やったんですよ。その幼稚園がもうなくなるっていうので、そこの土地をねもう全部工場にねリニューアルして、まあちょっとこんだけ広いからまあ服並べてみたりとか、お客さん来たらその場で手すりでやって渡して、でそこでちょっと話せれるスペースとか作れたらいいなっていうのでね、もうかなりでかいことをねいろいろやってるんですけれど、まあそれができたらちょっと自分もね一回顔出してみたいなっていうのでね、まだ完成はしてないんですけれど、どんな状態かみたいな、今リニューアル中らしくて、その場所をねちょっと SOS 見に行こうかなって思ったんですけれど、はい、まあちょっと腰がね言わせてしまったらね、やっぱりまたまた日を改めて万全な状態で会いたいじゃないですかね。会うこと自体は多分できると思うねんけれど、ややね、ややっすよね、そんな骨折の状態でね、はい、SOS だから松葉杖とか車椅子とかその類のもんやったことないんですけれど、やっぱり日常生活にその制限をかけられるってめちゃくちゃしんどいと思うんですよね。普通に動いてやけれどこれになるみたいなね、だから24時間 SOS 片腕だけで生きろって言われたら生きれるとは思うけど、なんかめっちゃストレス出そうやなって思うんですけれどね、皆さんどうでしょうか、そういう生きてる中で、 あと例えば鼻詰まりとかもね、もう SOS 嫌なんですけれど、まあそのレベルかよって話なんですけれどね、はい、結構なんやろな、そういう生きてく中に何か制限とか負担がハンデとかかかったら、多分ね自分結構嫌がる人間やと思うんでね、まあこの先もう骨折せえへんように健康第一で生きていきたいと思います。はい、ここから5分経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしこありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実は私も骨折はしたことがなくて、
1: 実は私もないです。
0: ね、えで思ったけど、いやソス君近くにいるで、マサエさんとかボスとか、
1: はい、ファームトンメンバーがね、
0: ファームトンメンバー割と骨折してはるし、なんかケイシーさんもさ、なんか怪我してはらへんかった、肋骨かなんか、
1: 今度話聞いてみよう、
0: ね、えちょっと今度会った時にねぜひ聞いていただけたらと思うんですけども、まあ、でもほんまに制限されるのはっていうか、その怪我して初めて分かる時ってね、私も腰が弱いから、
1: うんうん、
0: 腰ピキッていた時に、あ腰痛いともう顔も洗えへんねんか、こう前にかがめへんから、でもこの上下しか無理やねんか、だから歯磨きとかもできひんで、こうできるけど、ペーができひん、ペーがこれ以上いかへんからとか、そこにならんと分からへんよねって思って、
1: あれ分かる、うん、いやなんか腰がどうとか折ったとかじゃないけど、うん、なんかちょっとでも不調とかが起きた時にさ、うん、うわなんかもうなんかこれだけですごいしんどいしさ痛いしさ ってなるやん。
0: そう、
1: まあ、なんかほんま健康なことって大切だなってほんまに思うよね。
0: それこそもう言ってた鼻詰まりもそうよね。
1: 鼻詰まりもきつい、
0: ね、今起きてます。ちょっと鼻炎やもんな結構基本的に、
1: 基本的鼻炎やし、もう、うん、もう今日も結構何回も噛んでるもんな、
0: ね、はい、大変やと思うわ。風邪ひいた時に思うけど、これ花粉症とかも、私花粉症じゃないからあれやけど、花粉症の人とか毎日これやんなと思ったら、もう健康に感謝と思うからね、うん、皆さんね、もう怪我とか健康には気をつけて、
1: はい、
0: なんかこの番組さ、最後皆さん気をつけてが多くない？
1: ハッピーになるために言ってるんですよ、
0: ね、ハッピーになるために ね、ハッピーハッピーで過ごしていっていきましょう、
1: はい、ハッピーに生きるためにはやっぱ気をつけないといけないことが多いということですね。
0: そうです、もう日頃にね、
1: はい、
0: もう健康であることを、怪我してないことに感謝しながら生きていきましょうというわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラーンキラーン平成のひまわり娘アレスパンコール抜けたもみゆりらでお送りしました。
0: また来週。
1: バイバイ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、斉田翔樹のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときであります。むちゃくちゃ熱いですね。もうたまらんですよ。今日来た時がここ熱所でした。そんな常夏娘小泉、そんなってどんなんや、小泉今日でスタートです。さあ次なんだ。

そうですね、ウインクバージョンがなかなかね、あれもね、いい感じですが、そのザ・ピーナッツね、やっぱりこう古い60年代ですよ。で白黒時代のね、この辺の曲ですけれども、その曲のポップさというのはやっぱり色褪せないものがあって、なんだかんだとたくさんね、いろいろカバーされております。恋のバカンスとかね、言うにも言う場でもないですけれども、恋の風化とかね、いろいろあるんですが、この曲なんかもそうでね、だからまあ今後ネタに困ったら、特にねアイドルの皆さんはピーナッツの曲を掘り出していくと、まあ、短いしね、メロディーも覚えやすいしね、楽しいしということで、これいろいろ再利用されるんじゃないでしょうか。ザ・ピーナッツで振り向かないででした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

おお、洋平君じゃないですか。今日はようこそようこそということですね。まあそれはともかくとして、八代亜紀です。この曲とかね、よくちっちゃい頃うちの母親がね、なんかこうね、機嫌のいい時なんかね、なんか掃除しながらとか料理作りながらとか歌口ずさんでましたね。こういうなんかこの辺のメロディーってなんか口ずさみやすいし、結構歌ってると楽しいかもしれないですね。じゃあどうしても僕らはね、なんか演歌というとなんかねとこうね今一つパなんかね、と思うんですが、いやいや、あのどういうことはできないですよ。やっぱり、だんだんとそのね演歌の味わいが分かるようになりましたし、これ歌ってる時の八代亜紀は多分24ぐらいですからね。やっぱその歌唱力というか表現力が素晴らしいですね。再評価していきましょう。八代亜紀で涙恋でした。さあ、どんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

魔のキッスでしたかね、見ましたよ、あの第1話ね、あの常盤貴子の多分ドラマ、まあ、主演級の初の、ね、出演で、ね、ちょっとそういうシーンがあるというところでね、あれで一気にね、常盤貴子ブレイクしましたね、女優魂というかね、あれ主演はあの子ですよ、あの名前出てけへんわ、あの、ね、あの、あ、名前出てけへんな。時は3人いたんですね、時は高子と、まあ、誰か思い出してください、だから見てましたよ、ね、で俺の主題歌ということです。それから、まあ、エロティカセブンに意味はないと思うんで、おそらく桑田さんは曲作るときにいわゆるデデラメ英語でね作っていくときの、まあ、語呂で、エロティカセブンで多分仮タイトルぐらいで考えてたのをそのまま採用したって感じじゃないでしょうかね、まあ、そういうのはその歌詞作りの面白いところではあります、エロティカセブン笹本さんでした。さあ次は何だ

や僕はねやっぱこの曲はねここまでなんていうかちゃんとしたアレンジにしたというところが僕はその当時のプロデューサーというかねアレンジャーとか、まあ、その間の作戦が実だと思いますね。あのね村下さんの風貌とギター弾いてる感じでいうとやっぱりねこうアコースティックなフォークな感じでっていう風にしたくなると思うんですけど、いやそうじゃないと、このメロディのポップさねキャッチーさはもっとちゃんとアレンジするべきだというね、このねあの、まあ、歌謡曲的なアレンジですけどすごくいいと思います。初恋村下幸三でした。さあ次だ

実は70年代の前半って布施明はねシングルの売り上げ的には低迷してたんですよね。ちょっとこうね壮大な歌ばっかり歌うイメージがあって、でこの曲でちょっとポップな感じになって、これが、ベスト入りしたんですかね、ヒットして、この次に積み木の部屋の大ヒットに来るわけですよね。いやこの曲いいですよね、この曲と同じ歌詞のモチーフが、全てはこの夜に来か、こちらの曲と同じテーマですよね。甘い十字架、布施明でした。さあ次は

まあデビュー曲でね、この時で16歳か17歳とかそれくらいでしょ多分ね、それを考えると驚異的な歌唱力でね、それ本人がこれ歌いたいと言うたら、まあそれをねこう抑えることは難しいなということで、まあ歌わせてみたしいいんですけどね、いつも言いますが、まあ、アイドルのデビュー曲としてはちょっとね、ビビりますよね、やっぱアイドルのデビュー曲はちょっと応援しやすい方がいいと思うので、で2曲目がね、好きと言いなさい、あれ可愛かったですよね、まあ、どっちが好きか分かれるでしょう。殺意のバカンスでした。さっちきやなんだ。

まあ80年に入ってね、こう売れてきてる頃のビリー・ジョエルですけど、とんがってることをねやりだした、ナイロンカーテンやったかな、ね、メッセージ性の強い曲をやり始めた曲でね、インパクトあるんですけど、あんまりちょっと売れなかったんですけど、有名です。プレッシャー、ビリー・ジョエルです。

まあ、結局アメリカに進出した時にね、そういうちょっと向こうの、まあ、当時の流行ってるディスコの曲をやる、それからやっぱちょっと大人っぽい曲をということで、キス・イン・ザ・ダークとかね、ああいう流れでもうそういう子供っぽい歌はもうええだろうということで、大人っぽい曲を歌う、ね、本人らの希望もあったということで、まあ、当然売れなくなるわけですよ、国内では。だこれを歌ってるところもほぼ見たことないですよ、当時でもね、アメリカに行ってた頃ですから。でもだからこそ再評価しましょうよ、これかっこいい曲ですよ。もともと本来ピンクレディという、ね、グループ名からもこういう路線で行くべき、ね、だったんですけどね、ピンクレディで歌方でした。さあ次なんだ

まあ、80年代に入ってね、激しい雨ががヒットしまして一躍メジャーになったねモッズですけど、もともとパンクロックで出てきてね、そのパンクロックな部分とこういうね売れ線のところをどう折り合いつけるかというところにね森山達也ね完全と挑んでおりまして、これそこでは、まあ、普通のラブソングで分かりやすいメロディーですけど、やっぱりそのねサウンドにはそのパンク魂があってね、かっこいい曲ですよ。僕の曲好きなんですけどね。で聴いていただくとこの辺りのモッズのサウンドに、中期後期のチェッカーズが恐ろしく影響を受けているというのを分かってもらえるんじゃないかなと思います。兄貴分ですからね。ということでモッズ夜のハイウェイでした。どんどんご視聴ありがとうございました。次の曲は何だ。

まだそれはこの当時ね、震災で打ち込みはね、相当ね金と時間がかかったそうですからね、でも今でもね、そのテクノ歌謡のまあ代表曲の一つですよね、榊原郁恵でロボットでした。まだまだ行くで、次は何や。

ですね、なんかよく考えて聞いてみると、この曲にモナコ感はあんまないですよね。ついね、そのトンデイスタンブールにね、その引っ張られて、またモンテカルロって響きもね、なんかちょっとエキゾティックな響きありますけど、モナコですもんね。モナコといえばモナカグランプリのね、あの感じですから、ちょっとこんなエキゾティックな感じのある国ではないんですがね、まあそこはそれで、イメージでということでして、いやもう本当にトンデイスタンブールに引きを取らない、よくできた曲ですよね。歌詞もメロディーもそれからアレンジもね、めちゃめちゃ手間暇かけてます。はい、そらヒットしますよということでして、ショーの前を、モンテカルロで乾杯でした。さあどうでいきましょう、次の曲はなんだ。

まあ印象に残らない曲でして、これがあの勝手に仕上がりの前なんですよね。でこの曲で悪友大野勝男船山元樹トリオが、まあ、スタートするわけですね。でこの曲をやって、そして次の勝手に仕上がれで方向性が決まって、そのままヒット街道って感じなんですよね。でこれなんていうかな、そのヒットスタジオの映像とか見るとですね、ジュリーがあの 金色のキャミソール着てて、この時はすごくだから中性的な、すごく、中性的なというかめっちゃ女性的な、ね、衣装で歌ってる、ね、すごいその映像が残っておりますが、でもこの後に勝手に仕上げからはちょっと男っぽい路線に行くわけですよね。でも好きです、いい曲ですよこれね。ジュリーの声のいいところが出てますね。さよならを言う気もない沢田研二でした。もうちょっといけるかな、次の曲は何だ。

鬼のような決めですからね。そりゃね、うまい人たちがねやってて、これどうなんでしょうね。アレンジもね、こういうのってどこまで譜面に変えててどこまでヘッドアレンジしてるのかという興味あるんですけど、めちゃめちゃ練習するね、あるいはむちゃくちゃ譜面が読める人じゃないと無理ですよね、でこれね、ヒットスタジオとかで演奏してましたね。生演奏で見るとさらにかっこいいですよね。探偵物語ね、松田優作のあの人気ドラマの、これが一応主題歌ですね、ラストで流れてました。ロンリーマンです。もう一曲一個つけなんだ。

まあね、マリファナとかタイマーどうで止まらず覚醒剤まで確か言ってましたからね、 2,3 回では済んでないような気がしますよね。こういう話ですけどもったいないですよね。まあ若くしてまあねヒットして、その後ああいうねやっぱり薬剤映画とかああいうのが出ているとね、まあそんな関係者ともつながるかもしれないですよ、わかんないですけれどもね。まあ本人のやっぱその気の緩みとかあるんじゃないでしょうか。でも、この曲はやっぱりねかっこいい曲ですし、その清水健太郎が歌うからいいってなりますよね、この独特なの歌い回しね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドですので皆さんのリクエストお待ちしております。暑いですけれどもね、まだまだ1週間頑張っていきましょう。というわけでラストは今ミュージックビデオができたばっかりのシェイクマイです青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それで1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、うる2のひさようです。
1: ちえりです。
0: 突然ですが、先月お米を100キロいただきました。
1: すごいですね、100キロ。
0: いや本当にね、ありがたい話なんですけれども、うんうんうん、うちの子ども食堂をちょっと知ったって言ってくださったおじさまがね、うんうん、本当に今年に入ってからもう2回目なんですけど、1回目の時は、うん、子ども食堂してんねんなっていう感じで、うんうん、お米寄付するわ、5キロ入りの袋10袋、1回目はくれはって50キロ、
1: うんうん、
0: で、子ども食堂ねやってる時に、この LINE 公式で申し込んでくださいねっていう LINE 公式から、うんうん、お米いただいたのでって言ってご案内したら、みんな欲しいって言ってくれて、
1: はい、
0: ではい、ありがたく頂戴したんですけれども、はい、とか、まあ、私が、まあ、カレーの日って月1回ね、子どもは100円、大人400円でカレー食べ放題もやってるんですけど、その時に使わせてもらったりとかね、うんうん、したんですけど、まさかの2回目また来てくださって、
1: あ、すごいですね、
0: 2倍に超かって言ってくださって今度5キロ20袋、
1: はい、
0: ね、なんか桜井の子ども食堂も知り合いやねなみたいな感じで、どこで知ってくれたのかわかんないんですけど、はい、うんうん、そこにもあげたって、だから2倍にするわ。
1: うわ、すごいですね、うん、
0: 私でもねお会いできてないんですけど、その方に。
1: あ、残念ながら、そう、
0: いつも来てくださる時に私いなくて、スタッフさんしかいない時 で何回もスタッフさんも名前聞いてるんですけど、名前を名乗ってくださらず、
1: うん、
0: 名前も連鎖さっきも教えてくださらず、ただただお米を置いて、
1: 素敵な人ですね、
0: くださるご紳士 が本当にありがたいです。
1: も
0: う本当に何そのかっこいいのっていうね、
1: うんうん、
0: っていう方なんですけどもね、もう本当にありがたいです。もう7月でね、結びはもう丸4年迎えたんですけれどもね、
1: はい、
0: 本当にね、奈良の田舎のちっちゃいお店でね、本当に私は何にも飲食店のことも知らないまま、本当に教師を辞めて、ただただ3ヶ月後にいつも空いてる子ども食堂がしたいって、もうただそれだけで本当にね、はい、うん、オープンして、もう経営も何も経営のけの字も知らん中でこだわりはこだわり続けて、貯金も使い果たしてはい、いい加減ちょっと削るとこは削らなあかんなっていうね、たりもしたりもしてますけど、ね、そうやってでもね、まあ、なんとか続けてこれたことが、まあ、いろんな方に伝わって、こうやって応援してくださる方がいて、本当にね、募金箱に、はい、入れとくわな、お釣り入れるわなって言ってくださる方とか、フードリボン1個買うわって言ってくださる方とかね、本当にたくさんいらっしゃる中で助けられて、お結びをしております。ありがとうございますもうせめてね、名前を教えてくださらないんですけど、そういう方がいらっしゃるということをお伝えしたいのと、はい、お礼をお伝えしたくてお話しさせていただきました。ありがとうございますはい、では、今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容アンチエイジング、お料理にまで幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは汗と潤いのお話、夏を心地よく過ごす養生だそうです。ちえりさん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして皆さんこんばんは、どうぞよろしくお願いします。薬剤師のちえりです。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がついてくるっていうような感じの話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで、健康は当たり前になったらいいなと思っています。はい、もうとっても暑いね、以前の中で一番ね暑いような、うん、厳しい暑さが厳しい時期ですけどね、
0: はい、
1: 熱中症やっぱり気をつけたいですよね。
0: うん、
1: 熱中症予防というと、水分補給と塩分補給と両方しないといけないですよね、うんうんうん、
0: はい、
1: でこの時に熱中症になってしまったら、すっごいね 汗かきますよね、はい、うん、で、まあ、普段から、ね、汗っていうのは、まあ、言ったら漢方的な視点から言うと体を守る、うん、働きをする水っていう感じで捉えていただいたらいいので、はい、暑い時に汗をかくことで、まあ、体の熱を外へ逃がしてくれるから、うんうんうん、はい、悪いことではない、
0: はい、
1: 体温を一定に保とうとしてくれるものなので、うんうん、悪いことではないんですけど、はい、やっぱりその汗かくこと自体悪いことじゃないのに、やっぱりそのね、嫌だなと思いますよね、汗かいたらね、うん、思います、
0: はい、女性は特に嫌と思いますが、
1: そうですね、は
0: い、
1: うん、汗はもうただ水が出てるわけじゃなくって、うんうん、やっぱり潤いの成分っていう風に考えていただいたら、うんうん、体を潤すものなので、はい、うん、あの血液と同じように考えていただいたらいいのですね、はい、だからこの、うん、体の中を潤すものだから、はい、髪にも肌にも関節にもこう働いてるっていうような並びと同じようなものっていう風に考えていただいたら、はい、うん、これね、そうなの、血液と同じ並びにしていただく方がいいです。
0: それちょっと衝撃ですね、うん、めっちゃ汗かいたら、あ、めっちゃ血出たって思うってことですね、
1: そう、それ
0: ぐらいの意識ってことですね、です それちょっと意識変わりますね、
1: うん、はい、そう、汗をかくと気も一緒に出てしまう、元気の気ですね、はい、だからやっぱり大切なものなんですよね、うん、汗かいたらね、うん、水が出ててちょうどいいわとかそういうことではなくて、うんうん、やっぱり一緒に気っていうのは元気の気も出ていってしまっているので、うんうん、やっぱ気をつけないといけない、かきすぎるのもよくて、うんうん、大量にだからまあ熱中症になって、あのすっごいね、あのかきすぎてもうだるくてしょうがなくて寝込んじゃうとかってありませんかね、救急車で運ばれるような人って、
0: そこまで行った
1: ら、うん、何日も何日も立ち上がれなくなっちゃうのは、はい、この元気の気っていうものを外に出しちゃってるからなので、やっぱ補ってあげる、はい、ただ水を入れるわけじゃなくて、うんうん、電解質もだし、食べ物だったら梨を食べたりスイカを食べたりして、うん、やっぱり血液と同じようにこのね、潤いになるようなものをちゃんと食べてあげないといけないですよね、うん、
0: スイカとか梨がいいですね、
1: 梨がいいですね、うん、あとはキュウリトマトも、ここら辺も赤い食べ物もいいですね、
0: キュウリトマト、
1: うんうんうんうん、まあ、梨なんかはね、早い方の、あの早わせの、わせのね、うん、梨が出る頃なので、うん、そういうのも使っていただいたり、うん、食べていただいたらいいと思います、う
0: ん、季節のもの、旬のものはやっぱりいいんですね、
1: いいですね、うん、はい、で汗はあの、うん、漢方的には心の液っていうんですね、
0: うんうん
1: うん、液って、あの心っていうのは肝心脾肺の五臓の心です、
0: だから漢字では心です
1: ね、心っていう
0: 心臓の心ですね、
1: 心臓の心ですね、はい、だから、心、心は血の血の巡りとか精神活動も司ると言われているので、はい、この汗をかきすぎてしまうと眠れなくなったりするんですよね、うん、うん、まあ、こういうことが起こっちゃうから、やっぱり汗はかきすぎずちゃんとある方がいい、で肌に潤いも保たせるものなので、
0: うん、
1: とても大切なものなんですね、
0: 汗をかきすぎると眠れなくなる、それはなんか夜が暑くて寝苦しいとはまた別の、
1: また
0: 別の理由ってことですね、
1: 心臓に負担がかかるというか、心に負担がかかりすぎるっていうか、うんうんうん、使いすぎてしまってなくなっちゃうので、うん、で落ち着かなくなって、うん、それで眠れなくなっちゃうって感じです、はい、動悸がしたり眠りが浅くなったりするって意味ですね、うん、そうだ、だから汗をただただかく水分、ただ水が出てるというふうに考えるんじゃなくて、大切なものを外に出して体を守ってくれるというふうに考えてもらう方がいいので、だからその分出た分は補ってあげる、
0: 補う、
1: はい、で水を入れるんだけじゃなくて、やっぱり巡らせるようないいものを入れていただきたいので、うん、さっき言ってた赤い食べ物からくるトマトだったりキュウリだったりスイカだったり、あとはあの梨だったり、ここら辺よく、うんうん、であのただただ昼間にね汗が出るっていう時には、これはすごい体が弱ってる、キュッと保つ力がないから、うん、気っていうものはね保つ力があるのに、うん、それがザーッと出てしまってるような時は、うん、本当に体が弱ってる時なので、うん、だらだらだらだらな、まあ暑いからだけかもしれないけど、うん、そうじゃない時にもだらだら出る時には気をつけてもらって、うん、お芋さん食べたり栗食べたりとか、うん、スイーツに栗食べたり、はい、あとはそうね、コーン食べたり、トウモロコシですね、はい、コーン食べたりとかして、これね、時間って言うんですけどね、 自分の字に汗って書いて時間って言うんですけど、ダラダラダラダラ出ちゃう、勝手に出ちゃうってことでね。
0: うん、去年あれですよね、トウモロコシご飯めっちゃいいって言ってくれた、うん、あのひげとかもお茶にもしてもいいとかいっぱい教えてもらったあれですね、
1: はいはい、うん、ここを補う感じ。あと寝てる時にね、汗なんだけど寝汗かん、うん、書いてるっていう、
0: うん、
1: これはもう潤い不足なので。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなの、だから夜中に勝手に寝汗かいてて、はパッと目が覚めるみたいなね、それはもう本当に潤い不足なので、うん、しっかり梨食べたりとか昼間にしていただくのがいいです。ちょっとね、この汗のかき方にも違いがあるので、
0: うん、うん、
1: ちょっとよかったら知っといていただけたらなっていう。
0: 温度だけの問題じゃないんですね、うん、寝てる時の、ね、
1: 体が弱ってたらその汗のかき方によっても夏って違ってくるし、まあ、冬でもね夜中に盗み汗ってこう糖汗っていうね、盗む汗って書いて糖汗なんですね、こういうのがある時はすごく潤いがない時なので、潤いのあるものを食べてもらう感じです。まあ、冬だったらね、白キクラゲとかがあったらキクラゲ食べたりとかするとか、あとはそうですね、大根食べたりとかしていただいたら潤いが体に出ますね。まあ、夏でも夏大根あったら、
0: 夏大根ね、
1: なぜか夜中にね、冷房かけて寝てるのに急にバッと汗が出てたみたいな時には潤い不足っていうサインなので、
0: 潤い不足、
1: うん、よくよく汗、はい、自分のどんな汗のかき方してるかなっていうのを感じていただいて、うん、食べ物もちょっと変えてもらったらなと思います。
0: うち子供たち塩そのまんま舐めたりするんですけど、あ、いいです
1: ね、熱中症予防ですね、はい、梅干し食べたりで、はい、いいですよ。
0: うん、なんかそうですね、うん、コロナに前になった時にね、うん、なんか何も食べれなくなって水だけ飲む、いや水だけやったかなと思って塩を舐めさせたら、うん、そこからハマって、うん、しんどくなくても、あ、今塩食べたみたいなことを言い出すようになったんですけど、
1: あ、それはあれですね、必要だから言ってあるんだと思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、多分体の声なんやろうなと思って、
1: うん、
0: 適宜舐めって言って舐めさせてるんですけど、
1: はい、う
0: ん、
1: いいと思います、
0: よかったです、
1: うん、大人もそういう風にね、やっぱり立ち戻ってなってほしいなと思いますね、
0: うん、そうですよね、体の声をちゃんと聞ける状態であるっていうことがね、
1: はい、
0: 大事なんですよね、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、汗一つとってもね、やっぱりちょっと違いがあったり、うん、体のサインが出てるので、よかったら皆さんちょっとね意識していただいて、どんな汗かいてるかなとか、汗かいたからなんか潤いがなくなるんだったら足してあげようかなっていうふうに思っていただけたらなと思ってます。
0: 汗が出たら血が出たと思えみたい
1: なのが
0: すごい、 それはちょっとなんか、あ、なんかしやな、頑張るなっていう気になります
1: ね、うん、潤いね、潤いがなくなるっていうことだから、
0: それはちょっと、
1: うん、そのままにしてると、うん、やっぱりね、乾燥してきたりしますから、うんうん、その後に乾燥が出てくるので、
0: なんかちゃんと自分の状態を知っといて、うん、あ、今日はいつもと違う汗のかき方やなって思ったら、うん、ちょっとやっぱり
1: ちょっと、
0: うん、日常食べ物を見直すってことですね、
1: 食べ物を見直すっていうことだと思います、
0: はあ、わかりました、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はケツメイシ夏の思い出です。これはちえりさんが、
1: はい、はい、そうなんです、
0: 選んでいただいたんですね、
1: はい、今日なんかこうね、ケツメイシ夏の思い出ね、割とリズム感もあるし、でケツメイシさんは薬剤師さんなのでの方がいるので、あといつもね意識して聞くんですけども、
0: ケツメイシってあれなんですね、はい、漢方の名前
1: なんですよね、漢方の生薬の名前です、はい面白い、はい、
0: ではお聞きください、ケツメイシ夏の思い出、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: 後半ね、バッチフラワーエッセンスのね、はい、はい、ことなんですけどもね、あの前半でお話ししたね、あの汗によってやっぱり体ってね、消耗してるし、はい、うん、あの気持ちもやっぱりね、気っていうものが外に出ちゃうから、はい、うん、その部分を補うようなね、フラワーエッセンスどうかなと思ってご紹介しようと思ってます。はい、はい、で、先週もお話ししたんですけど、汗ねかいてやっぱり自分汚いなとか、やっぱりね、汗は嫌とか、やっぱりこうベタベタするのが気になるわとかって、そういう自分をちょっとこうね、感情的に自分なんか嫌だなと思うところの気持ちを、まあ、そういうのをね抑えてくれるような感じのがクラブアップ、これもまた今週も一つ入れておきたいのです。はいはい、
2: 浄化って言ってくださってたやつです
1: ね。あと、全然高校生とか中学生とかの方でもお嬢様いらっしゃって、やっぱそういう風に自分がその、ね、生理が起こったり汗をかいたりとかして、うん、なんかちょっと綺麗じゃなくて自分汚いなって思ってしまうようなね、うん、感情を持ってるようなお嬢さんたちも、こういうのをちょっとね使っていただいたら、自分のを否定しなくていいかなっていうふうに思いますね。
2: 夏のめっちゃ暑い時の生理中

0: ね、深いね、
1: はい、
0: うん、深いですよね、はい、でそういう時なんかこう本当に自分が嫌になったりね、うん、するので、
1: そう、それでなんか体育とかやって汗かく し、なんかもういろんな匂いが自分から混ざって出てるんじゃないかっていうか、
0: ないかとね、
1: うん、思っちゃったりします。
0: そう思っちゃったりしますよね、はい、そういう時、まあ、こういうのを使っていただいたり、あと、まあ、あの気っていうものが汗とともに出ちゃって元気が出なくて無理してしまってるような時、そういう時にはこのオリーブっていうのね、
1: オリーブ、
0: うん、フラワーエッセンスがいいかなって、
1: はい、
0: うん、たくさん汗かいた日なんかはこう疲れやすいと思ってちょっと取っておくっていう感じですね、
1: うん、
0: 朝から暑いからもうだるくてやる気にならないって前もお話ししたかもしれないけど、ホームビームってこれもいいかなと思って、はい、はい、うん、この3本を、まあ、汗の話にちなんでちょっと、うん、夏を絡めて、はい、使っていただけたらなと思って紹介いたします。
1: いつもありがとうございます、はい、ではそろそろ久代の一押しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチである久代が足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けいたします。今日はもうね暑くなってきたので芯の話をちりさんしていただけるだろうなという私の予測のもと、はい、足もみでもやっぱり心臓の反射区っていうのはやっぱ夏をしていただくのがおすすめなので、もちろん年中なんですけどね、でもあの一番対応する場所なのでお伝えしようかなと思います。まあ、心臓と脾臓もセットで押してもらったらいいかなと思うんですけれども、反射区、足の反射区って大体左右一緒なんですけど、心臓、ね、肝臓はあの 逆じゃないわ、別になりますので、うんうん、心臓は、ね、左足のみになります、うん、はい、今足の裏触れるよっていう人は、左足の薬指をちょっと薬指に、まあ、棒ある人は棒置いてください。指の人は指、ボールペンの裏でも別にいいです置いてもらってちょっと降りてきてもらって人山越えてください。人山の山っていうのは背伸びするときにキュッて飛び出すところ、その山を人山越えてもらったところへんが心臓になります、うんうんうん、思いっきり押してくださいそして押してからクイッて上に押し上げるっていうのが心臓の足もみのおすすめポイントになります、
0: うん、
1: はい、でその周辺ちょっとね何箇所か 2,3 ミリ動かしながら押してもらって、うん、ちょっと下に右下に降りていったら脾臓にも当たります。これも血液作る大事な、血液管理をする大事なところですので、うん、よかったらしっかり痛いと思うぐらい押してみてください、うんうん、以上久代の一押しのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW。 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: はい、なんか重なりましたね。また今日もね、はい、お話 ね、うんうん、
0: 汗ちょっと自分で、ね、はい、ちょっと気にしてみてもらって、はい、よかったら心臓も一突き、はい、グッと押してみてください。はい、今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。早速ですがメッセージを一つご紹介します。ラジオネーム藤原さんです。カレンダーや手帳は日曜始まり派、月曜始まり派、月曜始まり派。いい練習をさせていただきました。いよいよ来週7月29日、番組公式 X アカウントフォロワー100人到達記念の内祝い企画、上田まりえ VS100 の質問やります。 7.29 決戦です。まあ、私上田まりえず先発上田として関東勝利を目指して100個頑張ります。果たして30分の放送時間の中で何問倒すことが、綺麗な三振を取ることができるのか、もうエンディングギリギリまで回答することになると思いますし、すいません、正直結構厳しい戦いになると思っているので、私延長戦ありだと思ってます。この番組は YouTube でアーカイブ配信も行っているので、放送枠に入りきらなかった場合は YouTube で延長戦として最後まで100問やりきります。質問メッセージまだまだ間に合います。7月24日金曜日夜11時59分までお待ちしております。そしてやっぱりギブアンドテイク、需要と供給がモットーのこの上田まりえの話したいことがあるんだ、なので質問を採用させてもらった方の中から抽選で2名様に、その紹介させてもらった質問とその答えを書いた色紙、私のサインも入れます。そして番組のロゴのステッカーも貼ったものをプレゼントいたします。
1: こんな感じね、はい、レプリカ。
0: なんかガサガサしてると収録始まってるのに何してんだと思ったら、
1: レプリカね、
0: こんな感じですね、レプリカ。はい、これを今波さんがねシャシャシャッと書きましたけど、私が書きます。今波さんの字って変わってますよね。
1: あー、はい、
0: いや、なんかあのフォントでありそう、あ、フォント今波っていうのどうですか。
1: いや
2: あ、本当のね、
1: うん、すげえ返事に困るし、流れ
0: なんか作ったらいいじゃないですか、儲かりそう
1: おじさんの字ですよ。
0: いや、おじさんの字じゃない。のの、え、おじさんってこんな字書くんですか。なんかちょっと丸文字で、うん、何だか、あの止め跳ね払いの概念って感じじゃなくて、流し書きみたいな、流し丸文字って感じ、
2: うん、なんか優しい感じしますけどね、タッチが。
0: あとなんか大きいところのメリハリのバランス、うん、
1: そうね、文字ぐらいは優しく、ね、
0: だってマリエの間、マリエの間がこんなになってるからクニョーンって、そう、
1: 今波の間って言ってくれるかなそうね、そう
0: マリエひらがなで書いてくださってるから、ね、そうだって和とかこんな書き方する人います。
2: 確かに
0: 突き破りすぎでしょ、天井突き破ってんじゃん、和。
1: え、どれ
0: 和、
1: そうね、
0: 和
1: そうよ。
0: 不思議だな、やっぱ字って性格出ますよね。私は中学生の時に、うん、あいうえお表を見てね、
1: 習ったね、
0: はい、ちゃんとね、ちゃんとこう止め跳ね払いを意識した、あの国語ノート買ってマスにね、うん、綺麗に、うん、
2: はい、
0: あのこう罫線ね、うん、に合わせてこう書くように練習したんでね、それを生かして色紙を、はい、うん、心を込めて書いてプレゼントします。質問はメールまたは番組公式 X にポストをする形で、ご連絡ください。メールは info@fmgigutokyo.com、 info@fmgigutokyo.com。 そして番組公式 X、マリエの話、ローマ字でマリエの話というアカウント名です。 こちらにその100の質問に関する投稿をしてますので、その投稿に返信をする形で、質問をお送りください。ではでは始めていきましょう。上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心はどちらも聞かないともったいないでしょう。
1: うまい。
0: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
1: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
0: その心は
1: どちらも可愛いでしょう。
0: よいしょがお上手なようで。上田、学生の君、夏休み突入おめでとう。マリエがお送りしています。小学生、中学生、高校生が40連休なんですか。そっか、まあ、そんなもんか。
1: 1月20日から、
0: ね、まあそうですよね、8月いっぱいですもんね、うん、で大学生だと多い人で60連休、うん、そっか。あの、私高校生の時に夏休みすごく短い高校だったんですよ。前も多分話したことあると思うんですけど、うん、私が高校2年生か3年生の時にクーラーが教室についたんです、うん、すると先生はこう言いました。今までは冷房がなかったから家で勉強した方が良かったんだ、冷房がついたからこれからは学校でも勉強できるじゃないか、そしたら夏休みは少なくていいだろうという、はい、理論により、夏休み中、夏休みに一応まあその入ってからですね、7月いっぱいは夏期講習という形で普通に授業を進めてました。でお盆明けからもう学校スタートだったんですよ、うん、うちの高校。だから結構短くて、うん、20日もないくらいっていう感じだったんで、うん、か40って聞くとほーって思ったのは、多分高校時代のその感覚が残ってるからでしょうね。そう、今思うとやっぱむっちゃむっちゃですよね、うん、大丈夫だったのかな。なんか学校のルール的に大丈夫なんですかね。なんか学校にそこはよるのかな。
1: 新学校、まあ昔だから緩いし、
0: まあ
1: コマ数やってればあとは各校の裁量だから、
0: うん、だから大丈夫ってこと。
1: 僕とかはなかったし、休みが、
0: え
1: お盆の3日だけ
0: は
1: 全部講習、そんなもんですよ。
0: そんなスパルタ学校だったんですか。
1: 僕小6校以来休んだことない。中学校から部活で盆の3日と正月だけだから休みが、
0: まあまあまあ、私も部活はやってたので学校行ってましたけど、
1: だから全然休んだことがなかったな、まあ、大学はもちろん働いてたんでね、休みがないのはしょうがないけど。
0: え、じゃあ今上さんって人生において休みなくないですか。
1: いやでもその後ね、大人になってあのスペインに2週間行ったり、スウェーデンに2週間行ったり、
0: それマシャとの思い出ですよね。
1: そうそうそう、半分あのスケさん拡散的に言ってる。
0: 休みと言い切れるものなのかっていうね、ね、緊張しそうだな、ドキドキ。夏休みはなんか私は中学生の時ももう部活にとにかく打ち込んでたので、うん、本当にもう真っ黒に日焼けするまで部活したんですよ。練習時間よりも早く2時間前くらいに行って、はい、あの素振りしたりとか、あのソフトテニス部だったんですけど、壁打ちしたりとか、なんかトレーニングしたりとか、なんか握力のトレーニングとかしてたな、したりとかして、走ったりとかね、してた。であと勉強も中学生の時すっごくしてたんで、1日多分夏休みだと7時間は最低やろうって決めてやってたんですよ。 いや1位になりたかったから、1位になりたかったの。でも私はなれなかったの、中学生の時こんなに頑張っても、どんなに頑張っても2位にしかなれなかったんです。だから
1: 2位でいいじゃないか、
0: よくない、普通だったら1位になれる点数でも、その1点2点でどうしても1位になれなかったという、この成功しなかった体験、これが今の私の性格、人格に大きな影響を与えていると言っても過言ではない。
1: 1回1位になっときゃよかったね。
0: もう本当に1回だけでもね1位になってれば、そんなにね、なんだろう、ほらちょっとこう高みをね、完璧を目指す性格があるって多分この辺から来てると思うんですよ。和弘くん、1回ぐらい1位を譲ってほしかった。高校の時もね、和弘くん一緒だったんですけど、全国模試普通に3位とか入ってるような子だったんでね、無理だったんですよ。そう、無理だった、鳥取の夏もね本当に暑いですし、今年かなり暑いみたいなんで、はい、もう35度先取ってましたから、早い段階で。東京が雨多かった時にはもう鳥取35度あったみたいなんで、もう今ね、今日も東京も暑いですし、皆さん熱中症にはくれぐれも気をつけて、毎日ね、もう健康を目指して乗り切りましょう。では今日前半こんなことを話したいんだ、していきます。キャミソールブームを話したいんだ。はい、今日もどうしてもこのキャミソールの話をしたくて、私私服白い T シャツに黒いレースのキャミソール重ねてるんですけど、そんなスタイルでやってまいりました。キャミソール女子今年増えてると思いません？おじさんたち街を見て。
1: おじさんは見ちゃダメなんですよ。
2: そっか、確かに
1: 視線はちょっと下。
0: そっか、
1: 見ちゃダメなの。
0: 何見てるんですか？今私のこと見ましたよね、セクハラ親父みたいなこと言われちゃう。
1: だから基本なんとなく下見てるから見てないんです。
0: はい、これ見て大丈夫ですよ、あの重ね着してるし。今年ね、再びのブームですよ。
1: へえ、知らんかった。
0: いや、渋谷なんか絶対いっぱいいるから。おじさん今綺麗にハモってたけど、いっぱいいると思いますよ。
1: ああ、いるわ。
0: そう、
1: うん、今行った。
0: しかも、レースのキャミソール本当に多いと思います。
2: へ
0: え、これがね、いやなんかまた久しぶりに来たなと思ったのが、私が大学1年生の時に多分ね、同じようなこう胸元がねレースついてるキャミソール流行ってたんですよ。
2: はあ、
0: なんか懐かしいなと思って、
1: うん、オーキャミだ。
0: いや、そうね、いますよね、上から見てても。この東京ね、渋谷、FM ギグがあるスタジオ7階なんですけどね、そう、その7階から見下ろしても、いますよね、
1: 今2人いたもん。
0: そう、この数分で。
2: あら、
0: そうなんですよ、そう、本当流行って。で、私がね、なんでそのキャミソールに対してこうちょっと熱い、そして懐かしい気持ちを持ってるかというと、大学生になった時に、まあ、毎日私服通学になるわけじゃないですか。だから初めてのこと で、高校生の時は私制服好きだったから、夏休みでも出かける時って結構制服で出てたんですよ、本当に。うわ、可愛かったから、鳥取県立米子東高校米東のセーラー服可愛かったから、なんか着てる自分が嬉しくて、なんかずっと部活ない日でも、セーラー服着て友達と遊びに行ったりしてたんです。だから私服の数が結構少なくて、で大学生の時に大丈夫かなって不安だった受験の時ですよ。何月だったっけな、私北九州の大学受験して、まあ見事滑ったんですけど、その受験先のね、北九州小倉、今並さんの地元、小倉駅についてる、ラフォーレ、
1: うん、
0: ありましたよね、ラフォーレ。
1: あの駅出てすぐのところね。
0: そう、今もあるかな、
1: 今はもうあのビルはある、中身は変わっちゃったけど。
0: あ、そうなんだ、うん、そのラフォーレのお店で私ね、受験に行ってるのになぜかね、ちょっとお買い物をしちゃいまして、いや鳥取にないブランドがいっぱいあるから、そう、キャミソールをね2枚買ったんですよ、その時に。なんかこう柄のやつ1枚と、そのレースのやつ1枚と。それがね、上京した時に非常に役に立ってですね。で、またあんまりこう露出のある服を着てこなかったので、結構短いスカートとかは子供の時いっぱい履いてたんですけど、こうキャミソール1枚みたいなとかしたことがなかったので、ノースリーブも多分 結構私高校生の時太ましい腕をしてたのであんまり出せなくてそうだから着たことがなかったから、うん、そのキャミソール1枚をこう着るで、うん、1枚だとちょっとドキドキするからキャミソール2枚をこう重ね着して、うん、でそこにカーディガン羽織ってとかみたいな感じのコーデを当時してたんですけど、なんかその時のドキドキ感をなんか思い出してキャミソールまた着たくなっちゃって今年買いました、
2: う
0: ん、はい、白とね黒とでね、今年のねトレンドのポイントがちょっと長い、長くてかつアシンメトリーになってるデザインなんですよ。だから私が今日着てるキャミソールもね、ちょっと一瞬マイクから離れますが、裾がビロビロと、
2: あー本当だ、
0: 斜めのねデザインになっていて、うん、
2: 確かに
0: 重ね着ねすごくしやすくて、うん、で今は T シャツの上に重ねてきてるんですけど、うん、これ逆にね T シャツの下に着てキャミソールを、
1: はあ、
0: でそこの裾のアシンメトリーになってるレースの部分を見せるのも、うん、今年のちょっとトレンドの着方です。だから自分の私服でもそういう着方してたんですけど、この間ジャケットこうちょっとセットアップを着るような仕事があってスタイリストさんに衣装をお願いしたんですけど、その時にもそういうスタイリングだったんだよ、やっぱ流行ってるんだ、
2: なるほど、
0: はい、確信して、
2: うん、
0: あ今年はねキャミソール女子増えてますんで、
1: 流行ってます。あのあと4人出た、
0: あほらほら、あとね
1: そのうち2人外国人だったけど、
0: ドットも流行ってるんですよ、うん、またドットの
1: ドット、
0: はい、ドット柄のレースキャミソールなんかもすごく流行ってます、
2: う
0: ん、はい、だからやっぱね時代って戻ってくるんだなって、うん、だから私が大学生になった時だと、もう何年前 20年以上です。
1: いや20年じゃない、
0: いやでもほらだって18歳、
1: ああそっか20年ちょっとだね、
0: きえ時代ってやっぱ戻ってくるなと思って、ね、そうそうそうそうそうそう、ね、ファッションもね巡りますし、私あの母親のお風呂着たりするんですよ。
2: あ
0: 母が、20代の時に着てた、うん、なんかジャンパーワンピースみたいなのがあるんですけど、うん、それも可愛くて、
2: うん、
0: 保存状態が、ね、非常に綺麗だったんで着られるんですよね、
2: うんうんうん、
0: なんかそういうなんかこう、まあ、時間をね、
2: うん、
0: 時を超えても楽しめるファッション、
2: うん、
0: まあ、またこうやって懐かしみながら今楽しんでるという、うん、そんな話をしました、うん、ではここで一曲お届けしましょう、ふるさと鳥取のことを思って書いた曲です。上田まりえでだんだん。

0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。上田、母校米子東高校米東甲子園予選勝ち残ってるかな。まりえがお送りしています。夏のね、高校野球県大会も始まってます。初戦、鳥取県米子東高校が19日日曜日なんですが、今日ね、収録がもうそれよりもちょっと前にやってるので、うん、どうなってるかな。で、19日勝ってると、
1: まあ、勝つ
0: 今日22日午後1時に準々決勝、うん、ちょっとね、改めてね、今年トーナメント見てびっくりしたんですけど、うん、鳥取大会21チームですね、はい、合同のチームもあるんで21チーム、うん、これがね、日本で一番少ない出場数、うん、一番多いのが愛知の174チーム、はい、で神奈川172、大阪153で、まあ、東京が東が126、西が118っていう感じなんですが、鳥取県だと、まあ、シード校であれば4回勝てば甲子園、なんか米東も2回戦からの登場になるんで、4回勝てば甲子園に行けます。だから、まあ、5つ勝つと甲子園っていう、甲子園が近い県、鳥取
2: 甲子園が近い。
0: いや、でもその分密度はね、濃いんで、はい、結構出るチーム変わりますしね、うん、いや、本当に勝つのって難しいなっていうのを改めて思います。本当にベト頑張れ、とんがれベート。あ、はい、これもなんか高校の合言葉みたいなもんなんで、多分ベートの人たちに、あの、私101期卒業生上田まりえです、はい、すいません、後半こちらのコーナー行きましょう。シェアしたい楽しいがあるんだ。リスナーのあなたと私上田が、そしてリスナーさん同士でもシェアしたい楽しい趣味、企画、イベントなどなど、何でも仲間を増やしたい話を募集紹介するコーナーです。ではメッセージご紹介します。栃木県のひじきの二度飯さんからいただきました。私の今の楽しいは浅漬けの漬け汁の活用です。野菜の浅漬けを買ってくると、野菜が水みたいな液体、つまり漬け汁に使ってますよね、うんうんうん、この漬け汁捨ててませんか。もったいない。この漬け汁には野菜を美味しい浅漬けにする旨味成分がたっぷり溶け込んでいるんです。和風だしと合わせるだけでそばやうどんの汁になったり、レトルトカレーと合わせるだけで美味しいカレーうどんの汁になったりします、うん、浅漬けを食べた後、残った漬け汁をどう活用するかを考えるのが楽しい時間です。思った通りに美味しく活用できると嬉しいですね、と。活用系私も好きなんで、なんかいろいろね、残り物を使ってアレンジ料理して違うものにして出したりとかもするんですけど、漬け汁はちょっと使ったことがないですね。これこれって何白菜とかきゅうりとかナスとかいろいろ浅漬けあるじゃないですか。野菜はどれでもいいのかな、ね、どうなんだろう、違う、その違いでなんか違ったりしないのかな。漬け汁も、だってたくあんとか浅汁、そうですね、浅漬けじゃないから、たくあんの汁とかはちょっと違うってことですよね。だから浅漬けってことですよね、うん、これはちょっとやったことないし聞いたことない。あります？
1: そもそも買わないからね。
0: 浅漬けしないですか？
1: 浅漬けを買わないから、うん、あのスーパーであの汁いっぱい入ってるやつでしょ、
0: うんうん、私もあんま買わないな。やるならもう、
1: まあ捨てるだろうな、うん、
0: やるなら自分でつけちゃうかな、うん、
1: はあ、
0: へえ、ちょっとこれは新しいなと思って、だからなんかこれをやってみたいから、今度そのつけ汁たっぷりの浅漬け買ってみようかなみたいな。あの岩下の新生姜だと結構活用レシピ X でも見たりするじゃないですか。岩下の新生姜のあのつけ汁でつけてあるうずらの卵めっちゃ美味しいんですよ。ピンクの知ってます？商品で売ってるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。ピンクでちょっとうって思うんだけど、綺麗なピンクなんですよ本当に。淡い、あ めっちゃ美味しいんですよ。さっぱり、もう酒のつまみにもいいし、おかずにもなるし、さっぱりしてて。私はね、最近ね、やったその活用的メニュー、ラタトゥイユを作ったんです。まさに昨日なんですけど、ラタトゥイユ、夏野菜ね、いっぱいの、トマト、ナス、ズッキーニ、パプリカ、赤、黄色、あと、まあ、香草で、セロリとあと玉ねぎか、はい、入れたりとかね、こうして具沢山のこう煮込みを作るんです。トマト煮込みで、私それ隠し味に味噌を入れてまして、いつもで味噌をなんで入れるかっていうと、まあ、ご飯に合うラタトゥイユにするっていう。ラタトゥイユってまあ洋食用のメニューだけど、やっぱ白いご飯にも合うようなメニューにしたいと思って、ちょっとだけそういうお味噌、お味噌はねあれば赤味噌を入れてます。昨日は合わせを入れたんですけど、であとちょっと醤油を入れる。でそこにですね、昨日は鶏のね蒸し鶏を作った時に出るスープ、それが残ってたんで、それをコンソメ代わりに入れて、そう取り出しで、その蒸し鶏をする時に、鶏むね肉に、お水とお酒と塩で、あとネギの青い部分と生姜をこう入れて一緒に蒸すんですよ。でその時になんかその鶏の出汁とね、でネギとか生姜の香りもスープに移る。でお塩もちょっと入れてるんで、なんかこう普通にスープとして飲めるんですよ。だからいつもはそれをそのまま別の器にとって、で翌日のお昼ご飯の時にネギとかを刻んで入れたり、わかめ入れたりとかしてレンジでチンして温めて普通に鶏スープとして飲んだりとかするんですよ。チャーハンに添えてとかするんですけど、そのスープを昨日はラタトゥイユに入れてみた。だそれ以外はもう水分はもう水は入れないで、もう基本的になるべく無水調理をしようと思って、こうホーローのね、はい、鍋を使って、でそこにこうちょっと出汁的な感じでその蒸し鶏のスープを入れてみたみたいなっていう、そんなまあ活用法。
1: なるほど、
0: はい、え、何ですか。
1: いや天野さんがああなるほどうまそうって言うけど、ついていけてんのかなと思って。本当
0: 大丈夫、キャミソールの話とか大丈夫。
1: 頭の中で途中からもう料理が難しくなってきて、
0: え
1: すごいなとしか思ってなかった。
0: ラタトゥイユ、
1: いやいや、その途中鶏の出汁をこうしてああして、
0: ああ
1: そうなんだ、オリジナルやるんだな。
0: いや使えますよ、なんかね本当そういうのをね、やっぱりこうどう余すことなく活用するか、ちゃんとやっぱり胃の中に全部収めたいんで、はい、栄養はやっぱり全部入れたい、美味しいものはっていうようなことで、私も日々ね、なんかこう工夫して料理してるんですけど、ひじきさんのこの浅漬けはちょっと発想なかったんで、新しいシェアをありがとうございました。シェアしたい楽しいがあるんだ、あなたのシェアしたいことお待ちしています。上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯、純明、長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。皆さんも見てましたよね、気づいてましたよね。そうスマホケースができたんです。イエーイ、可愛くないですか。本当さっきね届いたばっかりなんです。大和さんありがとういやこれねちょっとね自分でねデザインしたものの、実際にできたものを手に取って爆上がりしました、テンション、え欲しい人いる、このデザインどう。まあ、スマホの形状によってカバーの形も変わるんで、
1: ね、大きさが
0: デザイン若干変わってくると思うんですけど、私 iPhone の17の Pro Max なんですよ。なんか結構大きいやつ使ってるんですけど、もし買いたいっていう人いたらちょコメントもらっていいですか。受注生産を考えます、はい、一個一個デザインしますよ、スマホのあなたの方に合わせて。ちょっと金額は要相談でお願いしますさてこの番組ではあなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。コーナー、聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、そして上田まりえを褒める褒メッセージなどよろしくお願いします。 メールアドレスは info@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com です。メッセージを紹介させてもらった方には番組オリジナルの私の名刺にサインを入れてお送りします。名刺全部で6種類あります。ぜひ全部集めてください。名刺送りたいんで名前と住所も絶対に忘れずに書いて送ってください。ちなみにあの100の質問も多分初めて送ってくださってる方がいて、うん、お名前書いてないのいっぱい届いてるんですよ、
1: うん、あったあった、
0: はい、
1: これが送れなくなりますから。
0: そう、そうなんですよ、まあ、あのやり取りはねできる限り頑張るんですが、はい、ぜひともぜひとも人数が少ないんでその手間を減らすご協力をよろしくお願いいたしますではお相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: これも7月は下半期、
0: そうです ね、
1: はい、もう7月はもう後半になりまして、
0: 後半ですね。
1: 早いよ、
0: うん、何
1: 8月になったら、
0: ああまあね、お盆休みがね、
1: あっという間に9月、10月、11月、12月、
0: はい、
1: ねえ、なんか後半の方が早いね。
0: そうかな、前半も早い早い、いつも言ってるよ、
1: うん、言ってるけど僕ら長いのよ
0: 最近。1月が何、ね、
1: 7月が、ね、今まで7月か、これ収録長いな。
0: そう、2月が逃げる、3月が、
1: うん、去る、4月が死ぬ
0: 死なんで、5月生き返る
1: 5月ゴロつこうみたいないろいろありますけども、
0: 何それ、なんか何でも早い早い言ってるやん。
1: 早い
0: ね、早いけど、何回
1: も言うてるけど、長い。
0: いや、やること多すぎるんだよね、その仕事以外で。
1: だから今日7月23でしょ、はい、7月の頭の頃のことなんて、ずいぶん昔みたいやん。だってもう今日これ収録ベースで、まだほんま ついこの間のことやのに、
0: そう
1: ですね、もう7月の最初ってなかなか前やで、イメージじゃない。
0: そうか
1: ね、あれ先週ぐらいの。
0: そうですかね、まあいいんじゃないですかね、まあ、
1: 楽しいですけどね、
0: ボサーとするよりはね、まあ、仕事もせなあかんけどね。
1: 仕事ね、最近はこう仕事してんのかな。
0: してないなんかこのバンドのことを必死でやってさ、なんかいつ仕事した
1: らこれいつか仕事になるかと思うよ。やっぱり ねこれね、こうバンドなんかでもこう本気になり出すでしょ、
0: はい、
1: な逆先週の話じゃないけど、 bmbmc.com っていうのがね、空いてるバトル、ただちゃうねんで、
0: はい、
1: お金かけて取って、でホームページ作りましょう、
0: はい、
1: まあ、僕こんなん手掛けたらほんの小1時間で作っちゃうからね、うん、できました、
0: はい、
1: で Facebook で各ライブのイベントページを立ち上げます、で皆さんに配るようなチラシを作ります、
0: はい、
1: 今回に限っては8月11日ワンマンショーから来てもらった人にステッカーでも配ろうか言って、ね、
0: 無理やり
1: ステッカー屋に注文し
0: はい、はい、
1: 打ち合わせしながら、
0: はい、
1: こんなことをですね、午前中、
0: はい、
1: 終わらすんですけど、
0: チラシ代とかステッカー代はどうしてるんで、自腹、
1: まあ、一応自腹にしといて、まあ、そのうちどっかでピンハネさせていただけた
0: ら、ピンハネいやらしいですね、
1: まあまあ知れとるからね、
0: まあね、いやでもね、
1: 微々たるものなので、
0: 私立もなんでね、それもね、
1: まあ、そういうのをちょっとやろうかなと、
0: はい、
1: まあ、こういうのでね、やっぱりもうちょっともうおのずとバンドのバンマス感が出るじゃない、
0: うん、
1: ね、他のバンドってね、どうやってんねんのかと思って、
0: 誰もしてないんじゃない、
1: いや、そのバンマスっていう、バンマスって言い方古いけど、
0: うん、
1: バンドマスターの略ね、まあ、リーダーっていうの、
0: うん、
1: 最近若い子に聞いてもね、いやリーダーいないんです
0: と、うんうんうん、
1: 全員がリーダーなんです
0: ね、
1: っていうね、
0: そうなん、
1: そんなんやっていけると思うんだけど、
0: ああまあね、
1: うん、
0: まあ言いようやからね、
1: うん、で僕も今回は新しいメンバーやしね、
0: はい、
1: まあ、いろいろと段取りはさせていただきますけども、
0: うん、
1: ただ前のバンドみたいにもう全てが僕じゃなくて、その例えば、
0: そうそう、ライブハウス、
1: ライブハウスによってね、
0: 繋いでくれる、
1: うん、各顔を聞くメンバーがやってくれて、
0: ね、そうですね、う
1: ん、いろいろ交渉してくれたりとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんで、ただまあこういうなんていうの、広報活動的なこととかね、
0: うん
1: うん、あのその下地作りはやっぱりまあ、僕の仕事かなと思ってて、
0: うんうんうん、得意な人がね、
1: そうそうそう、
0: 得意なところをね、うん、やりますよと、ま
1: あ、選曲の最終判断も含め、
0: うんうん、
1: 編曲も含めての構成の、ね、持っていきようとかね、
0: うんうんうん、まあ、
1: こんなのはやっぱりまあ僕はしたいというか、まあ、とても得意やから、
0: うんうんうん、
1: と思ってるんですけどね、
0: はいはい、そうですね、
1: いるよね、そんなんね、絶対みんながリーダーなんてある、そんなん
0: ないわ、
1: 変に揉めへんのと思うけどね、逆に揉めへんのかな、うん、そんなの、
0: いや
1: 揉めへんなりにもちゃんとできるって感じやね、
0: いやでもリーダーっていうかさ、何係が、係っておかしいけど言い方、うん、何担当何担当って決まってるんやったらいいけど、
1: うん、
0: そのいい意味での自分ごととしてするんだったらいいけど、うん、もうだって今までなんか全部丸投げ、
1: まあそうね、
0: 白さんにね、
1: 今なんか例えば行ったらチャージバックとかね、
0: はい、
1: 打ち上げ行ったやつの、
0: うん、
1: 割り勘とか、
0: うんうんうんうん、
1: こういうのやってくれるじゃん、
0: うん、
1: 僕そういうのが実は苦手で、
0: なるほど、
1: うん、そういうのがもう全くお任せっていうのがさ、
0: う
1: ん、だけども全然だ、
0: そうね、1人いくらとかいうの私が計算してたもんね、
1: うん、
0: 今までね、
1: でみんなずっと儲てね、
0: こっちも酔っ払っとうから
1: 知らんしみたいな、あれって得することもないから、何ぼか損して、必ずもう何ぼか損するから
0: ないですね、
1: うん、
0: まあ、得せんでいいけど、
1: いいねけどね、
0: うん、
1: まあ、それも全部 していただいて、
0: はい、
1: うん、非常に助かります
0: 。その辺がまあ心地いいですね、
1: うん、だからこういうところも向こうができるところは最大限の力を発揮したいなと思ってますけどね、
0: うん、そうですね、うん、まあ、なんかそういうなんていうのかな、楽しんでやろうっていう意識が同じ人たちだから、うんうん、それはまあ気持ちよくできますね。
1: まあそうやね、
0: うんうんうんうん、
1: ということでちょっとあの早めに曲を聴いていただきましょうか。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: はい、
1: ということでこんな感じの曲もちょうどまあ80年代後半ぐらいかな、
0: うん、
1: やっぱりまあ日本が元気やった頃のこれは日本のナンバーですけども、うん、
0: はい、
1: 女性2人のもう今回うちのバンドと同じ構成で、構成ってことなんだけど女性2人が歌ってるパフィーのね、
0: あ、はい、
1: うん、アジアの純真という曲がありますけども、はい、もう歌詞だけ聴いてると何のこっちゃさっぱりわからないみたいな、当時の感じやね、もう意味はどうでもええと売れりゃいいみたいな感じでしたけども、ということで、我々ブンブン無線もさせていただいてます。パフィーのナンバーでアジアの純真をお聞きください。
0: はい。

0: はい、
1: はい、お届けしましたアジアの純真でした。
0: 純真パフィーの、はい、ね、ドラムめっちゃかっこよく、迫力満点でした ね、
1: うんうんうん、ね、上手やね、やっぱりね、
0: はい、上手って言い方ちょっとあれですけど
1: 当たり前ですけども、ね、ドラムの先生やから ね、
0: あ、そうですね、
1: ドラム教室の先生元ね、
0: うん、
1: です
0: から、いや本当になんかな、生ドラムっていうかね、
1: うんうんうん、
0: なんていうの、エレドラとはエレクトリックドラム、
1: うんうん、エレドラじゃなくて、まあ、生の、ね、
0: じゃなくてね、生でした
1: って、うん、なんかドラムやったよ、
0: だから ね、うん、そうですね、うん、もうすごい音が
1: いいと思います、
0: はい、
1: はい、まあ、やっぱでもね、こうやってまあ音だけ聞くとね、うんうん、あれだけど、僕らね、やっぱね、映像ありきやと思う、
0: うんうんうん、
1: 映像ありきで完結するバンド、ライブ版出そうかっていう話じゃないからね、
0: あ、まあ、ね、
1: 見ていただいて楽しんでいただくと、
0: ね、
1: みたいな感じがいいんじゃないかなと思います、はいはいはい、ここから想像していただいて、
0: はい、
1: 楽しそうやなと思ったらちょっと遊びに来ていただいて、
0: はい、
1: まあ、何度も言いますけども、7月31日にはブラザーズ、ブラザーズ&シスターズ、
0: ブラザーズ&シスターズ、三宮ですね、
1: うん、8月11日には、はい、スタジオ246
0: の L スタジオ、
1: はい、L スタで、やってますので、よかったら聞きに来てください、
0: はい、
1: さあそれでですね、最近の話で言うと、
0: はい、
1: あれ見に来まして、マイケル、
0: あ、見に来ました ね、
1: ね、
0: そうそう、
1: 話題になってましたんで、
0: はい、
1: 行っとかなあかんな言ってね、行きましたけど、
0: 来ました、
1: 最近ああいうの多いね、
0: うん、
1: 当時の、
0: ね、
1: うん、それこそこう我々が今言ってるような80年代の、うん、要は、大ヒットしたアーティストの、
0: はい、
1: なんていうの、
0: うん、
1: 電気的な、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: なんかまあみんな亡くなった人のね、
1: 亡くなった人たちのね、
0: はい、
1: なんかこうねやってますけどね、
0: なんかが切れるんかな、
1: え、
0: なんやろ、
1: いやいや、そんなもん、そんな切れへんで、
0: ね、
1: 死んでから言えば70年あるからね、
0: 研究は、あ、そうかそうか、うん、
1: まあ、それでもやっぱりまあまあ、まあまあ、映画が今売れんからね、
0: うん、
1: 映画もね、まあ、ああいうのやると入るんじゃないの、
0: うん、まあ良かったですけど、私はやっぱりあのマイケルの This is it、
1: うん、
0: This is it かな、
1: うん、
0: あれがもう良すぎてね、
1: まだ本物やからね、
0: だからなんかこのオーディションに受かった人たちのすごい喜びとかね、もうめちゃくちゃ嬉しくて、頑張ってるダンサーとかコーラスとか、それがもうなんかもう涙なくしては見れないみたいなね、そんな感じでしたけど、
1: でもあれもやっぱりちょっとカメラ回しとんやね、ああいう人たちっていうのは、
0: いや、だからそういうのあばよくば後で段階で、
1: ね、常にずっとカメラ回してんねんね、ちょっと我々もそういうのカメラ回した方がええんちゃうかな、
0: いや、いいですよ、もう別にそれは
1: ビニタでワイワイやっとめっちゃおもろいで
0: それはあんまり良くないんじゃない、
1: あ、悪口言うて
0: るから、
1: いろいろまずいですかね、
0: 悪口っていうか、まあ、本当のことだけど、
1: いろいろまずいです
0: ね、飛び出しますのでね、
1: 共通の友人が多いですからね、
0: そうですね、ここ
1: 本格業が長いんで皆さんね、うん、神戸の
0: そう、うん、っていうとマイケル の、 あの映画は、
1: うん、
0: まあ、完成度高かったけど途中で終わった感じがしましたね、
1: うん、
0: ここで終わり、
1: まあ、そうやね、まあ、それもちょっと事前に聞いてたからね、
0: あ、まあね、
1: あ、続こうみたいになるよっていうで、うん、でもね、僕的にはね、それはいろいろあるだろうけど、うん、マイケルの人生ね、子供からだから、
0: ジャクソン5の頃
1: からやからね、はいはい
0: はい、
1: あの頃から追っかけて言うたら、まあ2時間やそこらで収めよう思
0: う
1: たら、
0: うん、
1: あんなもんやし、
0: そっか、
1: 僕はあそこええとこで終わってると思うよ、
0: うーん、
1: あ、ここから先ってまあまあ、
0: うん、
1: マイケルいろいろあったよ、
0: あったあった、うん、いろいろ言われてて、
1: ええ話だけじゃなくてね、
0: うん、
1: まあ、まあ続編があるのかどうか知りませんけど、
0: 顔も崩れちゃってね、
1: だから僕ね、まだ皆さんにも言ってんねんけどね、
0: はい、
1: あの中で、
0: うん、
1: お父さんマイケル・ジャクソンの、
0: うん、
1: 子供の頃から厳しく、
0: うん、
1: あの兄弟をしつけて、
0: うん、
1: で歌を歌う時に全部目の前で座って、うん、あんなこうだ指示を出して、
0: そうそうそうそう、
1: できへんかったらお尻をベルトで叩く、
0: はい、
1: ね、虐待してたん、それがもうどんどんどんどん売れてきたら売れてきたで、
0: うん、
1: 自分の質にあの収めようとしてね、
0: うんうん、
1: いろいろやったりとか、
0: はい、
1: っていう描き方なんだけど、
0: うん、
1: あれはね描き方だけの問題で、
0: うん、
1: 僕は非常に素晴らしい
0: プロデューサー
1: だと思います、ね、そう
0: です
1: よね、すごいです、うん、でまず子供に、子供の頃にマイケルがなんかこう多分ちょっとシャイな子だったんだよね、マイケルに俺を見ろと、
0: 目を見ろ
1: と、うん、常に見るんだって言うんやけど、あれはお客さんに対してのものすごい教育やし、
0: そうだ、ね、
1: 子供の時はやっぱなかなかできへんし、
0: うん、
1: 僕も歌を歌う時に多分みのりさんにも言うたと思うけど、
0: うん、
1: やっぱお客さんのことを見るっていうのはものすごく怖いのよ、はいはいはい、 怖いし難しいし、
0: うんうん、
1: だからよくあの譜面見ながら歌う人おるでしょ、
0: うんうん、
1: ああいう人たちは譜面を見ないと歌えないじゃなくて、
0: うん、
1: 譜面に視線を逃げれるからやってはるんだと思うね、
0: うんうん
1: うんうん、だからサングラスかける人も多いし、
0: はいはいはい、
1: もう普通の人間苦手やねんな、
0: うん、
1: でもそれをあんなちっちゃい時から仕込んでて、
0: ね、
1: でなんか今度売れた時に、
0: うん、
1: もう俺はやめたいと、
0: うんうん、
1: ねっていうことを お父さんに言うたら、お前なってそんなん言うとったらそのうちお前の周りはイエスマンばっかりになるぞ、
0: うんうんうん、
1: お前はそれでもええのかって言った時にちょっと口うんってなってたやんか、
0: うん、
1: あれねもう真理です、
0: うんまあ、そうですね、
1: はいうん、
0: そうそう周りの人が売れると思ったらやっぱりその親から話さないとってなるから、
1: うんうん、でチヤホヤするからね、
0: うんうん、
1: もうあかんなのを言う人が いなくなるし、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、ほんでねやっぱ兄弟でしょ兄弟でやってるやん、
0: うんうん、
1: でバンドってねまあ大体ボーカルが抜きんでて売れるのよ、
0: うん、
1: どこも当たり前
0: や
1: けど、
0: うん、まあフレディもそうやったからね
1: でしょ
0: クイーンで
1: それも例外なくそうなの、
0: ねうんうん、
1: でそれがそれと揉めてたやんか、
0: うん、
1: で他人やからええけど、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: これ兄弟ってそんなきゃいけへんやんか、
0: うん、
1: でもお父さんやっぱそこも考えてたと思うのね、うん、マイケルが一人でドーンと売れてもて、
0: うん、
1: それやったらこのお兄ちゃんがどうすんねんと、
0: うん、
1: 今まで一緒に頑張ってきたのに、
0: うん、
1: ってい
0: う
1: の確かにでところがあの音楽業界の連中はそれ話したいやん、うん
0: お兄さんはいらないから ね
1: よくある話やから、
0: うん、
1: もうバックバンドはいらんと、
0: うん、
1: あのラバンバもそうやったけど、
0: うん、
1: お前一人でええねんみたいな、
0: うんうんうん、
1: この選択を必ず迫られんねんけど、
0: はい、
1: あれが兄弟やから、
0: うん、
1: お父さんもなかなかお前そんなに売れてんから、
0: うん、
1: 1年間はこの、
0: うんうん、一緒に回る
1: 兄弟で回るとでその最後に、あこれネタバレになるけどね最後にね、
0: はい、
1: あのファイナルの時に、
0: うん、
1: 今までありがとうございましたと、
0: うん、
1: お客様にも感謝します
0: 今日で最後、ね、
1: 兄弟にも感謝してますってのお父さんが英語でワクワクしながら見てて、
0: うん
1: ね、もう今日で終わります、
0: うん、
1: でえーってなるけども、
0: うん、
1: あなんでもさ一言ね親父もありがとうな言うて言うとったら丸収まんねん、
0: う
1: ん、
0: そうかなお父さんのことも全然言
1: ってない言えよ親父もありがとうとね、ここまでしてくれて、
0: うん、
1: だって普通のなんていうの鉄工所の親父やったっけ、
0: うんそう
1: ね、鉄工所勤めてるおっちゃんがいて、
0: うんうん、
1: 子供にしかも黒人やんか、
0: うん、
1: この誰が、
0: うん、
1: で育ててモータウンに
0: スカ
1: ウトされんねん
0: ね、すごいよね、
1: うん、そんな親父ないで
0: おらへんよね、
1: うん、だからもともと何してはった人なんかなと思ってい
0: や
1: すっごいマネジメント
0: お父さんのねあの電気っていうか見たいよね
1: 見たいね
0: 多分私の想像ではよ、
1: うん、
0: これ全然想像の域出てないけど、うん、ああいうなんていうの黒人の本当のもともとのジャズとかさ、
1: うんうん、
0: まあゴスペルになる前のような教会の、
1: うんうん、
0: そういうのをすごい見てはった人かなっていう気がする、
1: まあ、音楽的に素人ではないよね、
0: ね、違う気がするよね、
1: うんうん
0: うんうん、
1: 私当然まあそのモータウンに引っかかるまでね、
0: うん、
1: いろんなところに出て、
0: うん、
1: まあ、テレビとかも出てたやんか、
0: うんうん、
1: なんかそれなりになんかそういう業界のパイプも持ってそうやし、
0: うん
1: ね、であの言うてることやるとちょっと痛い目にも見てるね、
0: うん、そう
1: 音楽でね
0: うんそっか、うん、
1: でもお前がイエスマンしか周りに終わらなくなるぞって、
0: うんうんうん、
1: あれは聞いた時にお父さんちゃんと物を考えてんねんなと思って、
0: うん、
1: 自分の私利私欲だけじゃなくて、まあ、あれをわざとそういう風に描いたいと思う、
0: うんうんうんうん、
1: 私利私欲っぽいね、
0: うん、
1: であの、まあ、兄弟のこともねみんなそれは、ま、みんなマイケルのファンやから見に来る人、
0: うんうん、
1: それはそうなるけども、
0: うん、
1: あのお父さんも俺はちょっと興味あるな、
0: うんうん、まあでも私はなんかこれ全然あれですけど、うん、やっぱり兄弟いらんよなと思ってた最初から、
1: うんうん、だからそこはね兄弟たちが、
0: うんうん
1: 言うならいいよ、
0: うん
1: ね、だからそのあのコミュニケーションが取れてないよね
0: うん乗っか まさしく乗っかってるだけみたいな感じ
1: でもね、まあ、そこはそれはねだってお父さんはもう子供の時からそれしかそういう教育してそれしか育ててないから、
0: うんうん、
1: そのお兄ちゃんの村もみんなそれしか知らんわけ、
0: うんうん、
1: そういうもんやと思ってるからでマイケルがそこそこ売れて俺は乗っかってくるよ
0: あ、
1: うん、それは別に悪くないと思うだからマイケルが個人でやりながら、
0: うん
1: まあ、たまにはお兄ちゃんが一緒にしようか絶対売れるやんか、
0: うんうん、
1: でねマイケルがもうそういいでその時おやじちょっと頼むな言うてとかでもいいしさ
0: うまいことね、うん

0: 動作だなと思いますけどね。あんま言うてる人ないねこれ。
1: いや私は見た目がもうライオネル・リッチにしか見えないお父さんの役の人がこれライオネル・リッチじゃないと思って。
0: いやそれ言うならエルビスあったでしょ、
1: はい、エルビスも一緒やね。
0: 英語ね一緒でしょ、うん、なんかあの大佐かなんか
1: 少佐
0: か
1: マネージャーが悪いみたいに言うけど違うね、うん、
0: それ半分も持っていこうとかさ誰も見てたらいや半分は持っていくやろと思えへん、うん
1: ね、一人で売れてる
0: お前逆に言うとお前うとてるだけやんかって話やんか、うんうんうん、まあでもなんか最近ちょっとそのプロデューサー寄りになってるね発想が俺
1: ああまあねいやそうなんか、うん、分かるけどこれはもう全然スターとまた違うけど、うんうん、なんかその、 あの感謝がないよなくなってくるよね、
0: う
1: ん、
0: そうやね
1: 自分がすごいねみたいな感じ
0: いわゆる天狗になってですね、
1: うんうん、思ってくるんでしょう。
0: だからドリフターズがね一時長さんがね、うん、リーダーで、
1: うんうん、
0: で給料が全然ちゃうかったと、うんうん、ね長さんこっち持っていってでみんなに分配するけども少ない、
1: うんうん、
0: ところが後で、まあ、死ぬ直前ぐらいにね聞いた話では、うん、当然その長さんもその金そっから舞台代だとか、
1: うんうんうん、
0: スタッフ代だとか、
1: ね、
0: 何度か全部や経費や全部やってると当たり前なんか、うんうん、そんなんさ、うんうんそんなに自分のは分からなかったんかね
1: 分からない
0: でも それはそれででもまあ調査も言うたらよかったと思うけどねいや経費こんだけかかんねんでって、うん、弁当今時1個なんぼするもんみたいな話をねしたいと思うね
1: でもほら元のバンドの時言ってないでしょそんなこと
0: 何を
1: 四郎さん
0: 俺、
1: うん
0: うん、
1: 言ってないもんだから
0: 俺は言ってないけど
1: みんな当たり前
0: 要件持てないもん
1: あ、まあ、そう
0: 全部自腹やからね、
1: うん、いやだからそれすら言ってないから、
0: うんうん、
1: でもまあなんかほら仕事っていうかさ場所を見つけてきて、うん、パイプつないでっていうそこに歌うっていうのもまあ演奏できたりするのも別に当たり前みたいな感じでさ、うんうん、そんな感じで、うんうん、だったでしょ、うんうん、だんだんやっぱりちょっとなってなってくるよね、
0: うん、だから最近ちょっとそういうプロデューサー側の、肩を持つようになりダブラボシロですけど、
1: はい、
0: 吉本も言うやんみんなねピンすごい言
1: う
0: て、うん、そりゃそうやね社員抱えてさ、
1: うん、
0: あいつら言うて悪いけど喋っとうだけやん人前で5分10分ねで人気出てきたから言
1: う
0: て、
1: うん、
0: 人気出てきたからって言うけど吉本おらんかったら仕事ないで
1: まあ、ね、
0: 途端にゼロや
1: で押されてね、うん、そうそうそういうことですよ
0: 感謝せなね
1: そう、
0: はい、
1: そうそうそう
0: 運営は大変です本当に
1: えあ運営大変ですはいそうです
0: ねほんまに
1: だからまあ逆に言ったらどんな才能があっても見出す人がいなかったらとか、
0: う
1: ん その発表の場所がなかったら、
0: うんうん、
1: まあ言ったら自己満やからね、
0: うんうんうん、で俺も一応まあレコード会社ね入ってメジャーデビューなんて言うてね歌手活動しましたけども、
1: はい、
0: ほぼ全部やってますからね自分でね
1: いやそれは楽やったと思いますよ、うん、事務所の人はね、
0: うん、だからいやまあそれは別にそれでいいねんけどやっぱりそこの看板ないと無理やからね、
1: うん
0: やけどいっぺんねもうほんま行って弾くだけとかね行って歌うだけとかね、
1: うん、
0: やってみたいね、
1: うん、
0: でギャラ少ないって文句言ってみたいね
1: そんなん言う人いるの
0: 知らんけど、
1: うん、
0: いっぺんね
1: いや私それ
0: いやいやいっぺんちょっとやってみたいなと思って、
1: うん、
0: いや楽や思うで、うんギターがついていってさセンサーしてピューと弾いて、うん、お疲れ言うてほんならなんかもうセッティングされたところの居酒屋行ってやでわー飲んで、うん、1人2000円です3000円ですはい言って払って帰るとかさ、うん、そんなんしてみたいな、
1: うん、いや多分無理と思う
0: 無理やね、
1: うん、なんかそのなんか自分でしたいもん
0: え、
1: うん、自分でしたいしその人にされセッティングされてもやっぱりあそこもうちょっとこうやなってなんか気になるからそれやったら自分でした方が早いでしょ、
0: うん、
1: PA でもら
0: う
1: よね、
0: うんうんうん
1: そう勝負やから
0: そうや、ねうん、俺スタジオとかでもさあの線がくねくねなってるとか
1: ああそうね、うん、気になるね
0: 嫌いね、
1: うん、
0: それ言うとマービーさんのとこきっちりそうね、
1: うん、
0: 気持ちいいぐらいきちっとし、
1: ね、
0: シールド巻かれてて、
1: うん、
0: あれもねやっぱり八の字巻きってあるんだけど、
1: はいはい、
0: 巻いてると、
1: うん、
0: 例えば僕ら前出てたりするでしょ、
1: うん、
0: 線が前まで行くやんか
1: うんうん、
0: ところがスルスルっといって途中で絡まれへん、
1: はいはい、
0: いろいろあるわけ
1: ああなるほど、
0: うん、よく考えてるよ
1: 前のとこはなんかこういうぐるぐる巻きでしたよぐるぐるぐるぐるぐるって
0: あ
1: 前のとこは
0: 前のとこね、
1: はい、
0: これ言うてんかな
1: もう二度としませんけど
0: S オーバーさんね
1: はいはいはいね、うん
0: まあ、それもねありますね
1: あります
0: だから僕らはやっぱり自分らでやってた時ね、
1: うん、
0: ちょっとボーカリストでやったり

0: その時はやっぱりちゃんとその線も全部いっぺんばらして、うんうん、ちゃんときれいにはわして、うん、ゴルゴル巻いてたんと気が済めへんから、
1: うんうんうん、
0: するけど、まあ、その余分までちゃんとしてくれとかんとね、
1: うんうんうん、
0: 知らんとこでそんなんしたら嫌みやもんな。
1: 知りませんけどね、うん、それをどう受け止めるかは、うんうんうん、ね、知ってるか知らないかでしょうけど、うん、
0: だって線って危ないからね、
1: うん、
0: 僕らライブやってと思うけど、うんうん、やっぱ引っ掛けてこけたりもするし、
1: 機材倒れてきたりね、
0: そういうことを、うん、やっぱ考えるのよね。まあ、ということでマイケルね、皆さんもぜひご覧いただいたら、
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、見るのはね絶対いいと思うよ、
1: うん
0: うん
1: うんうん、
0: もうね結構みんな書いてたけど、最初あのイントロ流れて、
1: うん、
0: まあ、なんちゅうのタイトルとかテロップ出るでしょ、
1: うん、
0: あれでちょっとジーンとくるね。
1: あは
0: こんかった、
1: 最初ね、
0: うんうん、ね、うん、いやあれでなんかうるっと一瞬うるっとなったんやけど、結構みんな書いてた、それの あの最初のワンシーンだけで音がドーンって出た時に、
1: うん、
0: どんなんやったっけ、ドゥンドゥクドゥクドゥクドゥンドゥンとか、
1: うんうんうん、
0: あ、ちゃうな、それちゃうな、それバッとか、
1: うん、
0: つかたくたつんつん、
1: 何やったっけな、オープニング、
0: テテテテテテ、
1: あ、そうそうそうそう、
0: あれのね、
1: うんうんうん、
0: て
1: そうそうそうそう、
0: ちょっとあのうるっとくるよね、
1: ヒーハーのやつですね、
0: そうそうそうそうそうそう、あれも大体もう鉄板やね、あの持っていき方。
1: いやだからこれ
0: ボヘミアン・ラプソディ
1: もそうです、一緒やんと思って、うん、もうちょっと工夫して映画作ったらいいのにと思って
0: 、まあ、
1: 一緒やん、これフレーティヒと一緒やん、ライブエイドのね、あれ出ていく前のと一緒やった
0: やん、そうそうそうそうそう、
1: だから私はもうフレディの時は泣きましたけどね、
0: うん、まあそれのおかげで帰ってきて、うん、スリラーを注文しましたけどね、
1: 一回処分したCD ね、処分したのにまたね、
0: 処分しましたけどね、
1: はいはい、
0: また買いまして、やっぱりいいね、名盤中の名盤やね、
1: 全曲知ってるっていうの珍しいですよね、
0: 全曲知ってるし、半分ぐらいがあれいわゆるあの
1: 当時は何やろ、
0: ベストチャートね、ビルボードかな、またかな、うん、チャートにしてるもんね、うんうん、
1: いやでも売り方もすごいわ、やっぱり
0: すごいね、
1: お金かけてる、
0: でもすごいよ、だってミュージシャンがさ、うん、まあ、クイシー・ジョーンズがやってて、
1: はい、
0: まあ、もちろんあの頃のマイケル歌ったらもう1枚ソロで出してるから、
1: うん、
0: もうその売れんの分かってるから、
1: うん、
0: まあ、いろんな人に声かけて、まあ、ほんまかどうか知りませんけど、
1: はい、
0: 例えばポール・マッカートニーなんかも来て ね、
1: そうですね、
0: デュエットで歌ったりとか、
1: 乗っかる人がすごかったという、乗っかるっていうか、
0: 乗っかるって言い方おかしいけど、まあ、それは向こうの方がすごいからね、うん、それは当時はね、
1: うんうん、
0: で僕らがね、あのマイケル・ジャクソン初めて聞いたのは全然興味ないのよ、はい、あんなジャンル、
1: うん、
0: マイケル・ジャクソンなんてジャクソン5のやつが一人で売れたんやろ、ぐらいしか知らなかった、
1: うんうんうん、
0: ところが、ビート・イットのギターをバンヘリが弾いてると、
1: うんうんうん、
0: スティーブ・ルカーさんがかあの横でカッティングしてるって、すげえなって聞いたの、
1: ね、うんう
0: ん、でそんなんもあるし、やっぱ情報性、クイン・シー・ジョーンズのプロデュース、
1: あ、
0: そうです、違うジャンルのやつも巻き込んできて、
1: うんうんうん、
0: ちょっとだけあったね、
1: うんうん、
0: あのバンヘリのギターがあってすげえロックだねって、こうバンヘリやねみたいなやり方やるときね、あれもクイン・シー・ジョーンズが一声かかちょっと
1: あ来たってくれへん、
0: ルパン、ルパン言うのかどうかしらんけど、ルパン来たってくれへんやな言うてね、うん、
1: 絶対そうやわ、
0: うん、ね、うん、ええよとか言って、
1: すごい
0: ね、夜中にフラーっと来て、うん、ーっと
1: 引いて
0: ビール飲んで、じゃあとか言って、それが残ったよね、
1: すごい
0: すごいと思います
1: ね、
0: はい、まあ、ぜひマイケル皆さん見ていただいたらと思います、
1: はい、浜村淳みたいね、
0: はい、走る走る走るみたいなね、はい、ということでお届けしましたのは私マイケル素人
1: ザレットみのりでございました。
0: また来週。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所。仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

7月23日木曜、ローズマリーのほっこり小晴れ日和、パーソナリティのローズマリーです。今夜のゲストは皆さんもう期待たいですよラグビーを通じてね、子どもたちの未来を育て続けて約20年、やるからには楽しくを合言葉に、グラウンドの外でも人と人をつなぎ続けて来られてきた方です。そして今年の4月にね、ある団体の初の女性トップに就任されました。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン、ラグビーが教えてくれる言葉のこの意味がね、今夜きっと新しくね、皆さんの心に響いてくれると思います。それでは今夜もどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は特定非営利、活動法人ヒーローズ会長の西尾陽子さんです。それでは西尾さんどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや待ってましたよ、待ってましたよ
1: ありがとうございます
0: 、はい、もう私はねすっごく存じ上げてファンでもあるんですけれども まずはね、ちょっと皆さんにより多くの方に知っていただきたいので、現在のお仕事や活動のことからお知らせください。
1: はい、NPO 法人ですね、NPO 法人ヒーローズといいまして、子どもたち子ども世代のラグビー普及と育成っていうことをテーマに活動をしております。で普段はヒーローズカップっていう、チャンピオンシップの全国大会とそれから、ラグビーフェスティバルってい もうそれはもう本当に楽しむお祭りのようなラグビー の交流会、そしてラガールキャンプっていう女の子たちだけ集まったお泊りキャンプっていうようなそういったイベントを1年を通じてやっております。
0: ありがとうございます。それってね西尾さんひょっとしてボランティアですか。
1: はい、もう全員ボランティアでやらせていただいております。
0: なかなかねできることじゃないですよね。
1: まあでもねラグビーのに関係する人っていうのは本当熱い方が多くて、もう熱意を持って活動っていう感じですね。
0: 本当おっしゃる通りですね。本当ねみんな私の情熱大陸にね順番に出ていただきたい方ばっかりやなって、はい、思うわけなんですけども、それではね早速本日のテーマから入っていきたいと思います。はい、まず NPO ヒーローズとはということでね、今回活動内容や活動協力を皆さんに知っていただきたいということなんですけれども、まずは改めて NPO ヒーローズってどんな団体なんでしょうか。ラジオを聞いてくださっている方の中にはねヒーローズをまだご存じない方が、いらっしゃると思いますので、西尾さんヒーローズとはどんな団体か改めて教えていただけますか。
1: ヒーローズはですね、20年前、ちょうど今年20周年になるんですけれども、20年前に、同志社出身のラグビー選手であった林、ONN の選手なんですけれども、林俊幸と、そして今、代表理事をやっております深尾と、この2人が NPO を立ち上げて、そういう活動を始めようということで、ちょうど20年前に始まりました。で最初はもう本当に 2,3 人から始めてそういう団体だったんですけど、もう現在ではもうスタッフ全部、理事を数えると20何名、30名近くの理事がおりまして、でそれも全国にわたってみんな頑張って活動を続けております。
0: ありがとうございます。そうですよね、そこがねもう初め小さなところからもうどんどんこれだけ大きくなって、今じゃこのもうNPO ヒーローズさんって、その大会もそうですけれども、もうほぼほぼもう知らない人はいないナンバーワンになられたんじゃないですか。
1: だったら嬉しいんですけれども、いえでもラグビーの、ラグビーの方で、知ってる方も増えてはきておりますけど、でもまだまだ認知度がもうそこまで誰でもっていうわけではないので、そこを頑張って知っていただくために、頑張ってやってるっていうか、これから今年もちょっとホームページを変えてみようとか、いろいろやってるところです。
0: そうなんですね、それではヒーローズカップ、あとフレンドシップラグビーフェスティバル、あとラガールキャンプとね、もう活動がさっきおっしゃった通り年間通して非常に幅広いと思うんですけれども、その中でもやっぱりどの大会を通じてもそうですし、本当にどれも勝ち負けより大切なものを育てる場だと私ね、感じるんですが、その根っこになる思いをねちょっと教えていただけないですか。
1: そうですね、チャンピオンシップの大会を運営してますので、勝利至上主義みたいに言われるんですけれども、そうではなくて、 勝つチームっていうのは一チームしかないんですよ、
0: はい、
1: その最後の最後、それは最後の結果でありますんで、うん、それまでにあのいろんな、まあ、切磋琢磨して、うん、そのヒーローズカップの優勝とかそういうものを目標にはしていただきますけど、目的はそこにはなくて、目的はあのいろんな、チームのみんなであの一致団結するとか、相手対戦相手を敬うとか、指導者保護者の皆さんに感謝するとか、そういったものをこうそういう大会の練習とか日々の、 あの活動を通じて覚えてもらいたい、そして成長してもらいたいっていうのを根っこに、はい、あの活動しております。
0: やっぱりそこなんですね。今ほらあの SNS もねいいと思うんですけども、もう知識であれば、まあ、何調べても出てくると思うんですけれども、体験する、うん、体験して自分が動く、であの相手が関わるっていうものが非常にそういったのを触れ合うね機会があの少なくなってるだけに、そこがまあこれだけコミュニティがね叫ばれてる中で、なかなか、そこが、まあ、皆さん、成長できてないところなので、まあ、こういったスポーツこそね、うん、ぜひ知っていただきたいですね。
1: そうですね、はい
0: はい、あともうヒーローズとの出会いなんですけれども、西尾さんは2006年、まあヒーローズの立ち上げからずっと関わっておられましたよね。
1: そうですね
0: で最初に参加された時、はい、どんな気持ちでした？あの西尾さんってね、私調べたらラグビーは経験ないですよね。
1: そうなんですよ、もうラグビーもちろんって言ったらおかしいですけど経験ありませんし、
0: はい、
1: あのその身近な人間でラグビーをや、例えば息子さんラグビーやられてたんですかって聞かれるんですけど、
0: はい、
1: もう全くそういうこともなく、
0: はい、
1: もう全く知らないでラグビーに関わるようになったんですよ。はい、
0: いやもうその、ね、きっかけからね本当は聞きたいところなんですけれども、はい、あのそれこ
1: う
0: 聞くとねあと2時間
1: 取、ね、
0: っていただかないといけないんであれなんですけども
1: 話せば長いっていうやつですので、
0: ですよね、はい、まあ、そこもまた面白いんですけどね、はいはい、ただこの多分その経験がないところに飛び込むっていうのは何かを感じたからだったと思うんですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの最初はもう本当にあのラグビーの人たちと一緒にラグビー観戦に行ったりして、
0: はい、
1: まあ、ただただ楽しいっていうので、うん、まあ、ラグビーもあなんか面白いなだったんですけど、
0: はい、
1: あのヒーローズカップっていうものは最初から私たちがやってた大会ではなくて、
0: はい、
1: あのいただいた大会なんです、
0: はい、
1: でその前にヒーローズカップの前身の大会をやっておられた方との出会いがやっぱり私をラグビーに、うん、あの引き込んだっていう感じになります。
0: もう引き込まれたんですね、
1: はいはいはい、
0: それはどんなことだったんですか？
1: 最初に、まあ、一緒にヒーローズさんやりませんかってお声掛けいただいて、
0: はい、
1: そこでまあ会議があったので会議に行ったんですけど、
0: はい、
1: そうしたら向こうの団体さんの方たち皆さんこうこわもての男の方ばっかり、もうラグビーのね、
0: はい、
1: ちょっとごつい人とか、はい、まあ、皆さんおじさんばっかりだったんですけど、
0: はい、
1: でもそういうもうおじさんがすごい一生懸命あれはどうしようこれはどうしようみたいなことを一生懸命喋ってて、
0: はい、
1: でなんかすっごい熱い、もう熱さがものすごい伝わってきたんですよ。でまたその団体の方が自分が持ってた大会をあの次にこのヒーローズと一緒にやるときに、いやもうヒーローズカップにしたらいいよって名前をね、
0: はい、
1: もう自分とこは別にいいねんと、
0: うん、
1: もうヒーローズカップで名前はいいからっておっしゃったのを見たときに、うん、あなんてかっこいい、なんかラグビーの人ってかっこいいって思ってたんですよね。その思いがもうすごく伝わってきて、
0: はい、
1: でそれもあってやっぱりこのいただいた大会を守らないと、うん、とも思いましたし、まあ、そこからですね、もうそこが始まりだったような気がします。
0: そうですよね、はい、半端ない熱さと情熱とロマンチストと夢と希望を持ってますよね。
1: まあ、熱苦しいとも言いますけれども
0: ですよね。いや分かります、やっぱりそこをねやっぱり一緒に見てしまうと、私それこそね西尾さんあのもともと燃えるあの情熱の、ね、塊持ってはるので、あそれこそ、ね、火薬投げられたんじゃないかなって思うんですけれども
1: そうですね、
0: 火がついたわけですね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。それではねここで曲の方を挟んでいただき、いきたいと思います。あのせっかくなのでね今日は西尾さんが選んでいただいた曲の方をかけていきたいと思います、よかったらねこの曲を選ばれた理由とともに曲紹介の方をお願いいたします。
1: はい、曲は 2019年に、大ヒットしたドラマがありまして、それがラグビーのドラマノーサイドゲームっていうドラマなんですが、記憶にまだ覚えていただいていると思いますけど、その主題歌で、米津玄師さんの、馬と鹿、はい、こちらの曲をお願いいたします。

0: はい、それでは後半もねゆっくりお話を進めてまいります。いやー、もう私なんていうんですかね、男性のスポーツの中に女性が入るってある意味チャレンジだと思うんですけれども、だからこそねやっぱりそういった極めてきた、その歴史の中に食い込んで新たな時代を作っていくってねめちゃめちゃかっこいいと思うんですよ。
1: ありがとうございます。
0: で、ね、特にねやっぱりラグビーって言ったら本当になんていうのある意味もう戦いじゃないですか、だからね、なかなか女子っていうのは、ね、敷居が高いかなって思われるんですけど、まあ、小学校だったらいけるんですよね。
1: そうですね、小学生は、はい、男女混合なんですよ、
0: はい、
1: 試合っていうか練習もそうですし試合も、
0: はい、
1: ですので、まあ、女性だからとか男性だからとかっていうのはもう全くなくて、なので女子キャプテンのチームも割とたくさんあったりするんですよね。で女子の方がしっかりまだ6年生ぐらいだと背が高かったりとか、
0: はい、
1: でまあ、精神的にしっかりしているのは女子の方ですから。
0: そうですね、
1: はい、
0: ね、本当にそういった意味でねその幼少期だからこそ体験するには、はい、一番いいですよね、はい、であとそこでね私西尾さんが大事にされている、言葉の中でやるからには楽しくってね、はい、聞いたんですけどその言葉はどんなところから生まれたんですか？
1: いや、まあ何でも楽しくやりましょうみたいな、もうなんかね、しんどいなと思いながらやってもね、つまんないばっかりなので、
0: はい、
1: もうこれは本当に最初のもう20年前の最初の最初の頃から、
0: はい、
1: やるからには楽しくって言ってるんですけど、まあ、みんなで楽しんでやったら、うん、こう いいものができるじゃないですけど、うん、やっぱもっと周りのみんなも楽しくなるんじゃないかっていうこと で最近私が会長になってからは、はい、スマイルっていうのをみんなに言ってまして、
0: はい、
1: 朝礼の時にみんな笑ってますかみたいな感じで、はい、ちょっと一回笑ってみましょうって無理やりみんな笑わされるっていういやそういうのをねやらせてもらってます。
0: いいですね。いや本当なんかもう私大人になってからね結構楽しむってね難しくなってきてるんですね。やっぱりこうなければとかこうしなければ達成しなければ、何々なければばっかりついてしまってるんですけども、だからこそやっぱり楽しくっていうのをちっちゃい頃からね、本当に縛られずに楽しんでいくと絶対好きになるから
1: ですよね。
0: はい、
1: まあ大人スタッフのね大人も、まあ、しんどいこともいっぱいあるのでせめて楽しそうにって言ったらおかしいですけども、楽しくやろうってこう思わないと、
0: はい、
1: っていうのも含めてやるからには楽しくスマイルでっていうのを、はい、一生懸命言ってます。
0: いやもうの西尾さんのそのスマイルに私はもうドキューンって
1: お見せできないのが残念
0: 本当ですね。もう後で写真いっぱい撮りましょう。
1: そうですか、ありがとうございます
0: 、はい、そんな中ねいよいよもう2025年4月からヒーローズ初のね女性会長に就任されました、
1: はい、
0: まあ、その時正直前の方がね元日本代表キャプテンのもうレジェンドの林俊幸さんから受け継いだわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、プレッシャーとかいろいろあったと思うんですけれども、はい、その時にどんな気持ちでした？
1: いやもうそれこそもうやるからにはみたいな感じですねもう、まあ、楽しくできるかどうか分かんないですけど、うん、でももう受けた限り
0: は
1: やらないとっていうのと、
0: はい、
1: まあ、もう立ち上げからずっと団体の中にはいて事情が一番、まあ、よく分かっている人間が私だとは思っていますので、
0: そうですよね、
1: そのヒーローズカップの成り立ちがどうとかっていうのはやっぱり後から入った方とかは分かってない方もいらっしゃったりとか、うん、同じスタッフでもいろいろあるので、やっぱそういうことも含めて、まあ、私がいろいろこうこれからの今までのヒーローズそしてこれからのヒーローズを、まあ、つなぐのは、まあ私が適任だったのかなと思うようにしております
0: 絶対そうやと思いますそれこそね、プロフィールにも書かれてましたけど、もう表から裏からもう経理から雑用まで、
1: はい、
0: 全てねやってこられたからこそ、やっぱりね、その元の原型を知った上で、活動されて、またこれからねこの後に引き継いで広めていくっていう
1: ね、
0: 一番要になるところだと思うので、
1: うん、
0: 私もこれからのね、活躍がすごいめっちゃ楽しみにしております。
1: ありがとうございます
0: あと、まあ、ラグビーならではなんですけれども、まあ、ラグビーってね本当その体験することによって、まあ、成長することっていっぱいあると思うんですが、まあ、長年現場を見てきてからこそね、まあ、子どもたちのどんな瞬間にうわ成長したわこの子って思うところと場面とかありますか？
1: そうですね、私がやっぱりラグビーってすごい素晴らしいと思ったきっかけにもなった出来事があって、はいはい、それはもう本当に一番最初の最初ヒーローズカップをやった最初の大会の時なんですけど、
0: はい、
1: 私自身がラグビーをもうあまり知らない時に、うん、ラグビーって引き分けになると抽選するんですよ、
0: はい、
1: それもキャプテンがしないといけないっていう、はい、もうラグビーはキャプテンがまとめるっていうスポーツですので、
0: うんうん、
1: でその時にまあ、本部席の前でキャプテン同士がまくじを引くんですけど、で上に上がれる子、まあ、ダメだった OK だったっていうのが分かれるんですが、その時にダメだった方のくじを引いたキャプテンが泣き崩れたんですよね、うん、その場 で、
0: うん、
1: でそしたら上がった方のキャプテンが その子も泣いて、うん、その泣き崩れた子供をこう抱き起こしたんですよ、
0: はい、
1: もうそのシーンを見て、あ、やっぱりラグビーってそうやって相手をこうやっぱりちゃんと相手の分もこう思いやってやるスポーツなんだと、だから割と勝ったチームは必ずスピーチさせると、負けたチームの分まで頑張りますみたいなことは必ず言うんですよね。だからそういう素晴らしいスポーツだと、子どもたちの子どもを育てるにしてももうラグビーはもう本当にeeスポーツなんだってその時にも最初にそういうふうに思ったので、
0: うん、
1: もうそれをもうずっとやっぱり、まあ、ラグビー精神っていうかラグビー文化っていうものをもう伝えていきたいなとずっと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。だからこそその一番最初の思いがね、その現場を見てきたからこそ、まあ、勝ちだけではないっていう、はい、ところがあるんですね。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。そしたら、そうですね、もう聞きたいこといっぱいなんですけども、まあ、今後の展望として、もう西尾さんがね会長として、まあ、これからヒーローズをねどんな団体、まあ、今までずっとね築き上げてこられたので、あれかもしれないんですけど、もうさらに夢や展望、あと来年設立20周年ですよね確か。
1: そうですね、今年が、ちょうど20年になって、
0: あ、
1: はい、そこから20周年イヤーということで1年間、来年も1年間いろいろとやっていきたいと思ってます。
0: はい、具体的なプランとかありますか？ここ20年からちょっとこれやりたいねみたいな。
1: そうですね、まあ、設立パーティーは2月の、
0: はい、
1: 20日にもう予定されてまして、あと冊子を発行したりとかですし、
0: はい、
1: まあ、20回記念大会みたいなヒーローズカップの大会もいろいろやっぱり記念大会ですので盛りだくさんにしたいなとか、もうアイデアはいっぱい浮かぶんですけどねもう山ほどアイデアはありますけど、
0: はい、
1: でもまあ基本的にはもうヒーローズ団体としてはもう本当にみんな仲良く、こう周りもこう笑顔にできるような団体になってくれたらと思って、はい、
0: はい、ありがとうございます。あともうラグビーを通じてね、まあ、日本社会や子どもたちにどんな未来を届けたいですか？
1: ラグビーって本当に終わったら仲間の戦ってますけど、ノーサイドって言うじゃないですか、
0: はい、
1: 終わったらもう全然敵味方がないんですよね。それはラグビー見に行ったらサイド分かれてないんですよ、その観客席のがもうみんな混じってて、
0: は
1: い、でも負けたチームもおめでとうって言ったりとか、うん、そういうラグビー精神というものは世界平和につながるって言われてまして、なのでもうラグビー精神ね、ラグビー文化ラグビー精神をこう広めていくと、もう世界が平和になるんじゃないかと、 そこまで大きいことを考えております。
0: ありがとうございます。それでは最後にね、一言、もうラグビーを目指したい方、あとね関わりたい方もねいっぱいいらっしゃると思うんですよ。その方たちに向けて何か一言メッセージをお願いします。
1: ありがとうございます。もうここではねちょっと言い切れないので、NPO ヒーローズとか、ヒーローズカップっていうので、検索していただいて、ホームページがございますので、そちらの方から、私たちにご連絡いただきましたら、ボランティア参加もしていただけたりとか、ラグビーができるできなくても運営に参加していただくこともできますし、
0: はい、
1: うちの子供習わせたいわっていう方はラグビースクールをご紹介とか、はい、全国のラグビースクールとつながっておりますので、
0: はい、
1: どこから言っていただきましてもご紹介できます。
0: ありがとうございます。はい、それでは本日のゲスト、西尾陽子さんでした。活動の詳細はね、おうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますので、ぜひご覧ください。それでは西尾さん、本日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: エンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。もうやるからには楽しく、もうね、西尾さんのその言葉、もう私番組の最初から最後までなんかずっとね、なんか心の中に染みてました、まあ、勝ち負けより大切なもの、思いやりや挑戦する心、仲間への信頼、まあ、ラグビーというねスポーツを通じてそれを子どもたちに手渡し続けてきたヒーローズ、まあ、雑用でも何でもがかりとね笑いながらこうね今回も話してくださった西尾さんの姿に、本当の強さってね、私こういうことかなって感じました。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン、まあ、グラウンドのね上だけじゃなく人と人とがつながる場所にならどこでも生きてる、もう生きていけるね言葉だと改めて思いました。それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: NPO ヒーローズ会長西尾陽子が
0: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて、今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。そしたら西尾さん、あと25秒で好きなことをどうぞ。
1: 好きなことですか、はい、いやもうあのスマイルでとにかく、はい、毎日皆さんスマイルで過ごしていただきたいと思います。はい、はい、NPO ヒーローズよろしくお願いします。
0: はい、私もね引き続きあの応援しておりますので、またあのヒーローズカップの詳細が分かったら、ね、ぜひラジオの方に、は
1: い、ありがとうございます。はい、あのラグビーグラウンドどこにでも見に来ていただけますので。
0: はい、それでは皆さん、また来週元気でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: ワールドカップ終わってますね、もう。私が、まあ、向こうの時間で19日、日本時間で20日の朝方、決勝ですから、私がこれ話してる時には終わってるでしょう、もう。私がかつてした優勝予想は当たっているのか。まあ3カ国挙げてるからずるいんだけどね。で、今私が話してる時点ではどこも今順調に勝ち上がってますからね。今日見たアルゼンチンとカーボベルデ、素晴らしい試合だったね、あれ。すごいよ、あれ、カーボベルデ。よくやったよ。本当に、もう真っ向勝負してたもんね、アルゼンチンとね。
1: だから日本の和歌山県よりも狭いし、人口も少ないんでしょ、
0: なんか、ほぼ滋賀県と同じぐらいらしいですよね、規模感でいうと、滋賀県がアルゼンチンと試合したみたいな。
1: どう
0: ね、そういう状態ですよ、もう。すごい、だからあれ、だからそれで隠れてますけど、メッシがなんかとんでもない今、偉業を成し遂げ続けてるっていう、あんまりもうなんかフィーチャーされなくなってますけども。
1: いや、でもすごすぎる。
0: 確か言ったでしょ、だからメッシは次元が違うんだって私言ったと思うんです、このラジオで。わかりました か、ね、異次元ですよ、あれ、ちょっと、もうあの化け物ですよ、あれ、本当に。
1: 37歳でしょ、って。
0: 9。
1: 9か。
0: このワールドカップ中に9になりました。
1: やばいよ。
0: 一応、整理してみると、メッシが今、更新してる記録はですね、まずワールドカップの通算得点数、19ゴールですね。今日取ったのは19ゴールです。で、20ゴールいったのかな、いったね、今日で20点目だ。でしょ、でしかも前回大会から、ワールドカップの連続ゴールの試合数も今更新してるじゃないですよ。前回大会4年前の話だから、4年前の決勝トーナメントからメッシは実は点を取り続けてるんですよ、この今日のこの試合まで、京都でのこの7月4日現在、もうね、もうやめよう、みんなメッシの結果話題にするのも勝手にやってるから、もうメッシは一人でっていうなりだからですね、いや、マジで全然メッシすげえなと思いながら、この FM ギグのツイッター、まあ、今もうこれさ、ツイッター現 X ってさ、もう何年言い続ければいいんだろう、ツイッターでいいやんね、もう、まあ、ツイッターって言うよ、私は、
1: ね、
0: 長
1: いね、
0: もうイーロン・マスクに悪いけど、もうツイッターって言うけどがあるじゃないですか、うん、ここで収録してる皆さんのお写真とかが出てるじゃないですか、
1: うん、
0: 収録終わった後のまだ私とかも撮ってると思うんだけど、うんうん、でまあ、ここにもステッカーがありますけど、ユッティさん、
1: うん、
0: ユッティいるでしょ、私はもうユッティというか我々世代からしたらもうレッドカーペットのヒーローなんで、
1: まあ
0: もうここに座ってたよね、ユッティ、
1: うん、
0: なんかユッティここ座ってると思ってちょっと私感動しちゃったの、この間ユッティだと思って、
1: でもこっち座らないんで、
0: え、
1: 逆にこっちは座らないん
0: で、バカしこんなっちゃうからね口癖強烈になっちゃうから強烈が口癖は嫌だから
1: まあそっか、世代的にもそういうことですね、
0: でも私たちがすればもうレッドカーペットで、今一番聞きたいのはヘアバンドは特注ですかっていうあれをまず聞きたい、ドンキで買ったのか特注なのかっていうどこ発注ですかっていう
1: そっかそっか、
0: ユッティさんのこのラジオ何話してんですか、強烈なことを話して
1: る、いや適当
0: 適当、
1: あとはレターが来るんで、
0: あレターがね、
1: うん、レターですね、むしろほとんど、
0: あとお便り、
1: ほとんどお便り、あ、まあ、お便り全部読む、来たの全部読んで、あとはその最近の話とか、うん、をつらつらと、
0: すげえな、ユッティさん、ちょっとだってすごい、だからここでなんかすごいやってみたいですねってなんかまっすぐ言えないのが申し訳ないけどいやでもそれね、ユッティ会えたらちょっとした自慢にはない、ちょっとした自慢じゃないでしょ、
1: そ
0: っ
1: かそ
0: っ
1: か、
0: そう、いや、そりゃそうでしょ、だってレッドカーペットをたまに見てましたとは言えるからたまーに見てましたって、レッドカーペット、
1: そうか、世代がね、
0: もうなんか ちっちゃいことを本当に気にしないですかとか
1: 意外と気にするタイプだけどね、
0: うん、最近気になるちっちゃいことなんですかとか聞いてみたい、若ちこって言うんですかって言わない、絶対にでもそのなんかちょっとおお感動しちゃったら、
1: アーカイブ聞けばいっぱい残ってるから、アーカイブ聞けばいいやつ、
0: ああそう、
1: 無料で聞け
0: ば、そうそう、ここにで これこのあれが映ってると思って、後ろのこの掃除用具入れみたいなのが映ってると思って
1: 掃除用具
0: 入れいつも自分が座ってるのと違う逆の椅子やと思って、
1: ああそうそうそう、うん、
0: そうっていうのを知りながら私は今日今逆に座ってますけど、ユッティ側には行かないっていうね。っ ていう、いやすげえなと思って、うん、こんななんかちっちゃいブースに同じ空間に、うん、あユッティ出入りしてるんやと思って、
1: う
0: ん、
1: しょっちゅういます
0: よ。あしょっちゅういるんだ、うん、それはそれで怖いっすねユッティしょっちゅういる場所も怖いねそれはなるほどね、うん、あっていうなんかそれも気になったところの話でしたっていうね、うん、はい、もう7月も半ばなんでね、くっそ暑い中皆さんやってんでしょう、いろいろ生きてるんでしょうけども、うん、私は涼しいところでラジオやってますからもうあまり頭をつかなくていいお題が欲しいです。
1: 行きましょうか。
0: はい、
1: それでは行きましょう。
0: はい、
1: 本日のテーマは、
0: はい、
1: 不良社員とは。
0: 不良社員、
1: 不良社員って言葉があるじゃないですか。
0: 知らない。不良社員、
1: 不良社員知らないですか。
0: 知らない。
1: 要は会社の不良社員ですよ。
0: 突っ張り、そういう不良じゃない。
1: 突っ張り、要はいろんな観点があるんですよ。例えばその
0: ダメ社員ってこと。不良社員、
1: まあ究極そういうことですよ。例えば
0: 不良社員って言葉があるんですね。
1: ありますよ。
0: 嫌な言葉ですね。嫌な言葉だね。
1: 定義はまあ要は定まってはないですよ。要はその要は学校の不良っているじゃないですか。
0: 勤務態度不良や能力不足の社員、だからまあダメ社員ってことね。
1: でもうん、その人その人の価値観で、うん、あいつは不良社員だからなみたいな
0: 感じっていう、まあ総合的に
1: 言われて、
0: はいはいはいはいはい、が何ですか。
1: だからカエルさんにとって不良社員とは。
0: まずリーゼントでしょ。
1: さあそんな社員いたら、うん、多分確かにね、
0: ハーレーダビッドソン、
1: 不動産不在者とかにいるかもしれない、
0: ね、うん、うちは駐車場がありませんって言ってるのにハーレーダビッドソンに乗ってきて
1: ハーレーは不良っていうか、うん、走りや
0: すい。まあそうですね、乗ってきて、あ別に何でもいいですよ、ね、ちょっとスーパーカブだとちょっとしょぼいかなと思ったからハーレーって言っただけで、うん、ハーレー乗ってきて、
1: うん、うちは例えばいないですか会社に、これパワハラとか、例えばですよ、パワハラひどいとかセクハラとか
0: で、うち多分ね、そういう意味だといないんですよね。
1: まあそりゃそうですよ、
0: ね、いないんですよね。っていうか、まあ表立ってやってたらもうすでにやばいんだと思うんですけど、まあ、
1: ちょうどやばいですよ今、うん、特にね。
0: でも
1: ハラスメントで今結構いろんなこと、
0: あーそれはそうね、
1: 多分な、例えばそのアルハラとかも、例えばラーハラすらあるでしょ。
0: 何ラーハラって、ラーメンハラスメント。
1: そう、
0: え何それ。
1: 例えばじゃあ会社に飲み行きました、
0: あ締めに行こうぜ、
1: 上司が、うん、よっしゃ締めにラーメン行くぞ、それハラスメントですよ。ラーハラってなって。
0: すごいね。でもなんか
1: そんな時代ですからね。
0: なんか結局でもあれってなんかさ、ハラスメントってさ、なんかそのなんつうの、いやなんか双方あると思っていて、なんかまずそのまずあるのは上司側が、うん、俺は俺だけは、いや世の中でハラスメントハラスメント言われているが、俺は時代に柔軟に対応してコミュニケーションちゃんと取っていけてる、うん、イケ上司だぜって思っている上司が多分うまいこと言ってないよねっていうのが一個あるわけですよね、うん、結局そのハラスメントハラスメントって言われるけど、結局なんかそのちゃんとなんかある程度なんか常識的なコミュニケーションの取り方してればならないと思うんですよ、ハラスメントって。普通に考え
1: れば。そうですね、確かにおっしゃる通りですね。常識的なことであれば
0: そうなんか
1: ハラスメントに該当するのはほぼない
0: です。ないでしょ。だから結局なんか、いやしかもややこしいのが、俺さっき言ったように俺は時代に順応してうまいことコミュニケーション部下とも取れてるぜと思ってるやつほど、なんかマジでいかついハラスメントしたりするじゃないですか。
1: あそしあ今ねハラスメントの話があったけど、そしたら、はい、ハラスメントのちょっとどんだけ理解してるかちょっとチェックしましょうか。
0: はい、はいはい、
1: そんなゲームが出たんですよ。
0: こわ
1: ちょうどいいわ。
0: これで私がやってる側だったらどうしよう。なんか急に試される場になってるんですけど、今私
1: ちょうどいいわ。
0: なんか持ってきましたね。
1: この前ラジオのゲストで、
0: はい、
1: まあそういう研修とかをやっている講師の人がゲストで来て、ちょうどゲームを作ったんですよ。ハラハラハラスメント。
0: なるほどね。
1: 要はその
0: カードゲームみたいなやつ、
1: 会社とかでそのこれは要は研修とかでハラスメントに該当してませんかあなたの行為みたいなの
0: をはいはい、はい、
1: ゲームでやっていこうってやつ。
0: なるほど。
1: それでは
0: まあでも全てのハラスメントの層はもう
1: 一応これはですね、正解か要はハラスメントに該当したかどうか全部弁護士に相談して弁護士に決めてもらってるから、法的な部分も、
0: いやさ、それはだってもうさ、ハラスメントだからこの状況によっちゃ全部なるんだぜ、ハラスメントに。だって
1: これでもね、そこれ最後に言いますわ。でもこれはね、一個ね、実はハラスメントの定義が一応あるんですよ。まあそれは置いといて、じゃあまず第1問、
0: はい、
1: 出張先で一緒に夕食に行こうと誘ったハラスメントか、ハラスメントじゃないか。
0: でそれはね、ハラスメントになる可能性がありますってことを含めて言っている。そう捉えられる可能性がありますよということ。
1: 要はこれそれハラスメントですって言われた時に、うん、じゃあ法の裁き
0: に勝てる可能性があるかということ、
1: 勝てるかでは要はハラスメントに該当するかじゃ法的に、
0: あの出張に行った時に
1: 要はこれを言った時に誘われて僕が誘いました、うん、でカイロさんがほんならハラスメントだって言ってじゃあ裁判するぞって言って訴えました、うん、でそうした場合裁判の側の方は僕は要はハラスメントとして要は敗訴あカイロさん勝訴するのか敗訴するのかって話、要は
0: でもそれは多分私あの訴えたら別に勝てると思うよそれは。
1: ってことは、うん、ハラスメントに該当する、ね、うん、セーフ、
0: ああセーフ、
1: 要は該当しません、
0: あしないんだ、
1: うん、なぜかというと出張時に同僚へ夕食に行かないと声をかけるのは断れる雰囲気があり、業務外の自由な交流であればハラスメントには当たりません。しかしせっかくだから必ず参加しろ、
0: あだからそういうことでしょ、
1: 断ったら協調性がないぞとか、要はあの強制的に、態度や強制的な態度や評価への影響をちらつかせるとパワハラやアルハラに該当しますという、ま
0: あ、形。そういうことする人はちらつかせるから絶対に。
1: まだ行きましょう、次、会議で部下の実現性のない意見を強く否定した、
0: それダメです、
1: ハラスメント、
0: はい、
1: セーフ、
0: あそう、
1: 理由は、業務上の合理的理由から意見を否定することは正当な議論でありハラスメントには当たりません。しかし君の意見はいつも的外れだ、頭が悪いから理解できないんだなど、根拠ではなく人格や能力そのものを否定する言い方に変わった瞬間パワハラやモラハラとなります。
0: その強い言い方っていうのはそれじゃない、 そこのだから要するにどういうことを言ったかよね、だからその
1: そうだからこれ もう後で言いますよ。じゃあ次いきます。今日の休日出勤してもらわないと厳しそうなんだけどどうと聞いた、
0: それはセーフじゃないですか、だって伺いだから、
1: うん、うん、セーフ、
0: うん、
1: 状況の厳しさを伝えつつも命令ではなく意向を確認する形になっており、ただしハラスメントは言えません、なので OK で、ちょっと違うのいきましょう、切り切れてないのかな、テンポばっかりなってるな、よしこれでいきましょう、次、なんで作業通り、なんで作業マニュアル通りにやらないのと問い詰めた、
0: うん、
1: マニュアルがある、
0: さっきのでも強く否定したがいいんだったらそれもその言い方だったら正確なんじゃないですか、その言ってる内容が分かんないけど、
1: なんで作業をマニュアル通りにやらないのと問い詰めた、
0: うんうん、
1: これは
0: セーフでしょ、
1: セーフ、
0: うん、
1: 安全や品質を守るために社員へ作業マニュアル通りのやり方を徹底させるのは正当な業務指導です、うん、業務指導に該当するからですね、うん、次行きましょう、病欠した理由についてもう少し踏ん張れたのではと指摘した、
0: それダメですね、
1: ダメ、
0: 全然ダメです、
1: これハラスメント、
0: もうゴリゴリのハラスメントだと思います、それは
1: そうです、うん、それ
0: ダメです、
1: 毒ハラです、
0: 毒ハラ、
1: うん、ドクターハラスメント、
0: あそう、略されると分からんね、
1: 何のハラスメントか、ね、ドクターハラスメントは病気や体調に関して医学的根拠なく軽視したり精神論で片付ける行為、
0: そういうこと
1: ね、根性論でね、例えばそれぐらい気のせいだとか、
0: うん、
1: 病欠なんて甘えなどの発言は、
0: ね、
1: 心身の不調を抱える人を追い詰め回復を妨げるだけでなく職場全体の安全配慮義務を損ないますと、
0: うん、
1: なので無防備な無理解な発言はアウトです。
0: なんかそのカードの傾向が分かってきましたよ、私、
1: おさすが、
0: はい、
1: じゃあ次行きましょうか、じゃあここから 100% でいきましょう、100% 正解で、
0: はい、
1: 正直みんな残って対応してるから君にもお願いできると助かると言った、もう一回言葉言いますよ、
0: うん、
1: 正直みんな残って対応してるから君にもお願いできると助かると言った、
0: その、ね、みんなやってるからっていうのがダメだと思います、
1: じゃあこれはハラスメント、うん、
0: はい、
1: 正解、うん、パワハラです、
0: ね、
1: おおすごいすごい、
0: その同調圧力に任せてるのがダメな気がします、
1: うん、パワハラは地位や、権限を背景に業務の適正な範囲を超えて相手に精神的身体的な苦痛や職場環境の悪化を与える行為です。みんな残って対応してるから君にもお願いできると助かる という言い方は配慮しているようで断りづらい同調圧力となり残業強要につながります。本人に選択の余地がない場合はアウトとなります。
0: なんかもうそれで言うとでもさっきの祝日に来てよもうなんか同じような気がしますけど、でも、
1: うんうんうん、
0: 難しいっすよね。なんか
1: それはね、まあ、そう、これ最後にね、これもう根本的な正解を言います。次、会議中部下の報告が不満だったので無言でため息をついた。
0: それダメです。
1: ハラスメント、
0: ハラスメントです。しかもその名前があるはず、ちゃんと。
1: お、すごい、うん、ハラスメント、それ、うん、不機嫌です、
0: うん、
1: 不機嫌ハラスメント、ね、おー、さすが。不機嫌になること自体は誰にでもありますが、態度や無言の圧力で周囲に影響を与え続けることは職場環境を悪化させる可能性があります。ため息や返事をしない対応、あからさまな無視などは周囲に自分が悪いのではと萎縮させる原因になります。なのでこれはハラスメントですよ
0: と。あとなんかそのペンを叩きくように置いたりとかね、パーンって不機嫌なことを知らしめるようにね。
1: はいはいはい、 OK、 じゃあ次行きましょう。
0: はいはい、
1: 今日残業できるか率直に教えてと聞いた。
0: それはいいでしょ、
1: 今日残業できるか、
0: うん、あなたの状況を聞いてるだけだからね。
1: そう、じゃあ行きましょうか、はい、答えは
0: それ
1: セーフ。おー、すごい、どんどん上がってんの正解率が、納期や業務量の都合で繁忙期に一時的な残業をお願いすることは正当な業務指示です。しかし全員必ず残れ、家庭の事情は考慮しないなど本人の事情や、権利を無視した強制や繰り返しが
0: 分かりやすくて助かりますけどね。
1: パワハラになります。
0: 分かりやすくて非常に助かりますけど、そんだけやってくれると。
1: ちょっと難しそうなのかないかな。
0: すごい、なんか外せない雰囲気にな
1: っていて。お、これ面白いですよ。上司からの改善指導に、業務改善指導ね。
0: はい。
1: それハラスメントではと指摘した。要は今度その上司対してハラスメントじゃないですかって言ったっていう、その人は
0: っていうハラスメントです。だからそれは
1: これハラスメント、
0: はい、
1: 正解はほう、うん、当たり、すごいな、うん、
0: 上司を追い詰めるハラスメントです。それは
1: ハラハラです。ハラスメント、ハラスメントって名前なんだって
0: なんだよそれ。
1: ハラスメントを指摘すること自体は重要ですが、それハラスメントですよと決めつけてしまうと相手の発言や指導を封じる圧力になることがあります、
0: はいはいはい、
1: 何でもハラスメントと、断定する言い方は上司や周囲が意見や、注意をしにくい雰囲気を生み、
0: はいはい、
1: 健全な対話や指導を妨げる可能性があるので、断定するのではなく具体的な行動や言動や状況を示しながら冷静に伝えることが大切です。
0: 今殴りましたよねとかね、
1: あ、うん、はいはいはい、
0: 今殴りましたよね、お父さんにも殴られたことないのにとか、あれはハラスメント、アムロのあれ完全ハラスメントです、ね、あれはハラスメントです。
1: なるほどね、はい、いやこんなのもあったりとかするんですよ、
0: はい、
1: まあこれはまあこんな感じであるってことで、
0: はいはい、
1: これを定義、実は僕聞いたんです、
0: はい、
1: じゃあハラスメント定義って何なんですかと、
0: は
1: あ、これもでもこれは結局明確なものはないんですけど、
0: まあそれはそうでしょうね、
1: ないんだけど強いて言うならば相手の受け取り側の問題、それは 100% なんです
0: よ、うん、それはそうですよ。
1: どんな言葉でも関係性が至っていれば絶対ハラスメントにならないし、
0: うんうん、
1: 関係性がなかったりあるいはそういった言葉に傷ついたりとか、受け手側が言ったらもうハラスメント談義になるんで、
0: うん、それはそうなんですよ、
1: うん、っていう話だし、
0: そうで、これ私なんかすごいこれ言って後出しなきゃみたいになりますけど、そして最初の方外したからちょっとこれまた言うのも恥ずかしいけど、うん、私今仕事でやってるのは企業に向けた研修をやってる、うんうんうん、だから私その中で、ま、そうだからハラスメントとかも扱ってるんですよ商品として我々は、
1: うんうんうんうん、
0: でなんとなくラインを分かるし、
1: そのなるほどね、
0: その中で講師が話す、
1: はいはいはい、
0: どういうラインのことがダメなのかっていうこともなんとなく把握はしてるわけです、
1: はいはい
0: はい、要するに そういう話をそのいわゆるクライアント側に私もね、うん、商談とか言わなきゃいけないから、うん、こういう内容をやりますって、でもいろいろ思うにですね、テンションが言ったことのちょっと重ねる部分もありますけど、

0: ち悪いじゃないですか、それなんか別になんか時代とか関係なく、行為として気持ち悪いじゃん、おじさんが、50代のおじさんが20代の OL さんとかの頭ポンポンとか肩ポンポンとかもしやってたら、ハラスメントって概念がなくても気持ち悪いじゃないですか、行為自体は。
1: まあまあ確かに。
0: でもそういう人ほど俺はうまく言ってたから、それもなんか俺はこんだけなんかすごいライトな感じで若い人と接することができてるぜって思ってる、そういう人ほどそういうこと、そういう人ほどいかついハラスメントするんですよ、なんか割といかつめのことやるわけ、分かりにくいことじゃなくて、まずその思い込み抜け出した方がいいよっていうことが一個と、そのなんか何やってもハラスメントになるじゃんって言ってサジを投げるんじゃなくて、だその常にだからその距離を測りに行く、そこのこうそのセンシティブに距離を測りに行く努力を逆にお前は捨てちゃダメよっていうことを、まず全上司に言いたいわけですね、全40代以上に言いたいわけですよ、お前らがそこでサジ投げたらそれはもうなくなるもんもなくならないから、ですからそこでサジを投げないように一生懸命頑張って距離を測るようなコミュニケーションを取っていけば、要するにだんだんだんだんその最初は苦しいですよ、もちろんその大丈夫かなと思いながらやるから、そこの苦しさを乗り越えれば、そこで初めて向こうも、まあ、この人こういう人だもんね、諦めじゃなくて、そこでちゃんとお互い分かり合えるコミュニケーションがやっと取れるようになるわけです、いきなり一足飛びでお互いのが分かり合ったコミュニケーションが絶対取れなくて、最初距離の測り合いって絶対あるわけですよ、その期間は分かんないよ、一瞬で終わる人もいるかもしれないし、半年かかる人いるかもしれないけど、まあ、いずれにせよ距離の測り合いの時間で絶対あって、それから世代が離れれば離れるほどその難しさはますに決まってるわけですよ、50代同士の距離の測り方と20代と50代の距離の測り方、それは20代と50代のむずいに決まってる、
1: まあ、それはそうだ
0: ね、そしたらその分時間かかるに決まってるけど、そこでいや何やってもハラスメントどうせなっちゃうでしょってサジ投げたら、もうその距離のままなわけですよ、でその距離のまま放置して何が悪いかって言ったら、今言ったことが全部ハラスメントになる可能性が非常に高まるわけですよ、それなぜかって言ったら距離が空いてるからね、まあ、もちろんえげつない行為はダメだけど、でもえげつない行為じゃないのも多いわけです、ハラスメントって。それはさっき天使ちゃんが言ったみたいに、相手の受け取り側によるから、それは、で受け取り側に、なんで受け取り側に寄っちゃってるかって言ったら、お前が距離縮める努力をそもそもしてないからだよねっていう、
1: なるほど、
0: その距離が縮まってれば受け取り側の問題がいい方に転ぶ可能性があるわけですよ、全く同じこと言っちゃうと、全く同じことをやってもハラスメントにならないこともあるんですよ、絶対に。それはいやあの人だけずるいじゃんとか、そういうそのなんか幼稚な話をしてるわけじゃなくて、その人は多分努力したんだと思うんですよ、距離を縮む、うまいこと距離を縮める、それは同じことやってたあの人がハラスメントにならないのずるいじゃんじゃなくて、お前がそこまでの距離を縮める努力を怠った、そのしっぺ返しだと思った方がいいですよ、同じことやってるずるいじゃなくて、お前はこれしきのことでもハラスメントって認定されるようなやつだと思われてるんだよっていうっていうことじゃないですか。お前は確かにこれしきのことしかやってないけど、逆にそれっぽっちのことでお前はハラスメントおじさんと思われるような対象だって今見られているってことよっていうことを、多分おじさんたちは分かった方が、あとおばさんたちは分かった方がいいです、それは。でもさっき一瞬出てきたけど、若い人たちはそのハラスメントを盾にしすぎよ。
1: 確かにね、
0: ハラスメントって言えば全部自分らが勝てると思ってる、
1: もうなんか逆だもんね。でも実際これそうやって言っちゃってる方が逆に
0: そう
1: ハラスメントに該当しちゃったりとか、
0: ね、っていうなんかすごいなんか変なとこだけ賢くなってるバカがいるでしょ。
1: バカ、
0: ね、もう最後のハラスメントですから、今のあの暴言っていうあの誰が言ってもダメなやつそなんか絶妙な距離感とかじゃなくてもう最後のハラスメントの暴言ですけど、そうなんだから、それを縦にすればいいって、なんか変な賢さだけ持っちゃってるやつも結構多いけど、
1: 若い子はね、特に
0: それはそれで思い知った方がいいですよ。だからそれはお前たちがその盾を持ってる限り、あの上の人たちも取れるコミュニケーション取れないよって、結局そういうことなんですよ、ね、そのなんか個々人のモラルの話で結局こうなってたの全部、そこをサボっちゃってる限り、多分全然なんか誰も幸せにならなくて、全員がサジを投げるみたいな、なんかすごいよくわかんない、なんか、わけのわかんない組織が完成するので、っていうことなんじゃないでしょうか ね、すごいなんか、まあ、わかんない、弁護士先生で私はないのでちょっと詳しいことはわかりませんが、あのもう曲流しましょう。
1: はい、
0: ね、はい、先日続いてこれは桑田バンドですね、バンバンバーンです、どうぞ。

0: All you need is love。これテーマ何でしたっけ？好きなハラスメントでしたっけ？何も覚えてないや。
1: テーマは、
0: うん、もう出したテンション忘れてるもん。もうカードゲームの流れで。でもね、もういろいろ言いましたけど、で、あのいろいろおのおの言いたいことがあるのも分かるよ。上の世代もね、下の世代も。でもね、思ったらもうね、
1: 不良社員だ。
0: あ、不良社員？不良社員って言葉、ね、不良社員って言葉がだからまずハラスメントよね、そういう意味では。
1: なるほど、ね、
0: うん、そのレッテル貼り。でももうさ、しょうがないじゃん。だってそんなだってもさ、だからもう私がもう常々こういうことに対して思うのはですね、別に若かろうがなんだろうが不良社員だかなんでもいいんですけど、おめえらもうちょっと我慢しろと思うね。多分これもハラスメントなんでしょうけど、我慢しろよ、もうちょっと。なんかいろんな意味で前言いましたけども、若手に関してはだからお前ら駒なんだからさ、会社のまずは部品だよ、部品。お前らはなんちょっとぐらい、やばいさ、頭撫でられたとか気持ち悪いから訴えてもいいと思うけど、ちょっとなんかで残業してないようにして頑張ってくんないかとか言われても、おめえ仕事できねえんだからよ、僕はなんかもうちょっと業務外はなんか特にやりませんみたいな、ペッパーくんでもやるよ仕事、業務外なんでよく言ってること分かりませんみたいなさ、もうそ AI 以下みたいな回答しないでほしい、本当にしないでほしいし、上の人は上の人で、なんか俺だけはなんか若手にも順応してる、なんかすごい時代になんかすごい桑田佳祐ばりに新しさを生み出してるみたいな感覚を持たないでほしい。なんかお前は桑田佳祐じゃないから。また来週さよなら。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では本日も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今日もですね、先日に続き愛知県議会議員の村瀬先生をゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: どうもありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: はい、では前回いかがでしたか。
2: 緊張の中でお話がすることができました
1: ので。でもお仕事柄こうたくさんの皆さんの前でお話しする機会多いですもんね。
2: あ、そうですね。慣れてきましたね。
1: あ、そうなん
2: だ。はい。そうなんですよ。まあ基本的にあんまりなんか原稿を持っちゃうと、はい、あんまりいい話ができなくて、私は基本原稿を作らずに、
1: はい、
2: いろんな行事に臨ませていただくタイプの人間なんで、
1: はい、全くなし
2: で、その場で考えてお話をするしますね。
1: かしこまりました、はい。ありがとうございます。
2: はい、
1: では今日はですね、なんと占い師の先生をですね、電話でおつなぎしてまして、はい、村瀬先生をですね、過去とか、今とか、これからを見てもらおうと思います。
2: はい。はい、お願いします。
1: ご興味とかございます、占いとか。
2: そうですね、あんまり興味ないんですけど、
1: そうなんですね。
2: はい、実はまあ選挙やる前に、はい、私の友人も占い師やってて、
1: あ、そうなんですか。
2: 2回見てもらったことがあるぐらいですね。
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですね。はい、その時はちなみにどんな感じ。
2: いや、その時は絶対勝てるよって言ってました。
1: あ、そうですね。そういうのはでも安心ですね。はい、はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: では林先生、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではですね、まず1曲かけたいと思いますので、村瀬さんの選曲なんですけれども、松任谷由実さんの優しさに包まれたなら。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが松任谷由実さんの優しさに包まれたならでした。ではこちらの村瀬さんに選んでいただいたんですけれども、こちらはどういった理由から？
2: これもなんかあの歌詞がすごい大好きで、はい、これもちょっとカラオケでたまに歌う歌で、はい、はい、まとめてあります、は
1: い、そういうことですね、はい、カラオケお好きなんですか？
2: いや、カラオケねあんまり得意じゃないんですけど、はい、やっぱあのね、こういう職業柄、はい、いろいろ、ご高齢の方から若い方からお呼んでいただいて、皆さんね、楽しく歌ってる時に1曲ぐらい歌える、はい、歌がないと、ね、その年代ごとにちゃんとレパートリーを今、は
1: い、そういうのを設定されてます
2: 、はい、
1: さすがですね、
2: はい、
1: ありがとうございます。ではいよいよ行きましょう。はい、先生お願いします。
3: はい、よろしくお願いします。はい、村瀬先生、
2: はい、
3: 一言で言うと、
2: はい、
3: 知の人です。
2: 知、
3: 知、知、知的な人。
1: 知的な、
2: お成績悪かったですけど、知的な人です、はい、ありがとうございます。
3: すごく情報をキャッチするのが得意、そして、それを、知恵にするのがもっと得意、
2: あ、
3: そういうだと思います。
2: ありがとうございます、
3: はい、その方が、今年、
2: はい、
3: 来年、
2: はい、
3: 年間どういう時かというと、今までの8年間の、収穫の時です。
2: あ、はい、
3: はい、今年から来年に向かって、バンバン結果が出てきて、しっかりと、いろんなものを収穫できる時だと思います。
2: 嬉しいですね。
3: で、収穫をしたら次に行くのは新たな内容が持ってきましたね、うん、はい、政治家の先生だということで、
2: はい、
3: ということは、ごめんなさい、まだまだこれからやらないといけないですね、
2: うん、まだまだこれから、これから、はい、
3: まだ本当に、来年再来年はもっともっと、人のために何かをしようっていう、気概が、新たに、なお、あの、輪をかけて、出てくると思います。
2: はい。
3: はい。これは、まあ、いい時ですね。はい。まあ、だけど、ちょっとね、ちょっと、気張って頑張りすぎる気合がちょっと終わりかなっていうのがありますので、たまには、まあ、気を抜くところも必要かなと思います。
2: はい。
3: はい、そして、今現在どうですかね、あの、喉が腫れたりとか、むくんだりとか、いうことはありますか？
2: いや、ないですね。
3: あ、いいですね。
2: は
3: い、
2: この
3: タイプの方は疲れると喉が腫れたりとかですね、むくんだりする方がたまにいるんですけど、はい、あ、それがないっていうことは、
2: はい、
3: 今現在、エネルギーに満ちてるという形ですね。はい。
2: そういうこと
3: で、ね、で、村瀬先生はエネルギーはどこから湧いてくるかっていうと、これは、修行です。チャレンジ。
2: なるほど。ああ、なんかわかる気がします、はい。
3: はい。はい。それをしてれば、もう本当に、エネルギーがどんどん湧いていくタイプの方です。はい。ということは、もう常にチャレンジしてたらいいよっていうことですね。はい。素晴らしいなって思います。で、非常に、まあ、さっきも言いましたけども、知的なタイプの方ですから、あの、知恵が巡ると何が見えるかっていうと、先が見えるんです。先をキャッチすることができる能力が、一般の方より優れて、
2: うん、
3: はい。だけども、その、キャッチできると何が、次、感情が、どういう感情が湧いてくるかっていうと、 安なんです。恐れなんです。はい。だからいつもいつも不安に苛まれたりとか、恐れを持ってたりとかっていうことがひょっとしたらあるのかもしれません。はい。で、だけども、それは、先読みが、人以上にできるから、そういうことになるんですよ、っていうことですね。だから、行き当たりばったりの方ではない。本当に、将来、先を本当に精査しておられるだろうな、っていうのがわかります。はい。
2: まあ、はい、
3: だけども、今年来年に関しては、そのすごい先読みではなくて、自分の思いっていうか自分の喜びを、爆発させたらいいなと思いますよ。
2: はい
3: はいはい、
2: すごい嬉しいです。ありがとうございます。はい、
3: はい、先生は何が趣味ですか？
2: 今はですね、まあ趣味が、まあ、まあスポーツで今ゴルフをみんなやっぱりみんな同級生もやってるんでゴルフやったり、あとは、まあ、妻とかはよく美術館巡りですとか、博物館だとか、そういったものをちょっと見るのが今楽しいですね。
3: ああ、ぜひ、奥様と、一緒に。
2: はい。
3: 言ってください。
2: はい。
3: はい。だから、運動ではなくて、本当に文献を広めるっていう感じで。はい、多分、先生は、本質的には、その知的好奇心は非常に強いと思います。
2: はい、
3: だから、それを満たしてあげることの方が、よりいいんだなって思います。はい。奥様と仲良くされていかれるのがいいですね。
2: はい。ありがとうございます。はい。
4: まあ、さん、先ほど、こう、情報収集を結構されるというか、林さん。どういう手段で、こう、情報収集していくみたいな、ご自身で意識されていることとかってあるんですか？
2: あ、そうですね。まあ、当然今ね、そのネット社会なんで、ネットからも情報は取りますけど、やっぱりこう、知り合い通じて、まあ、自分でわからないことや、そのちょっと不安なことがあると、うん、やっぱりその、まあ、その、こう、よく知ってる方、その専門の方を、うん、から頼って情報をもらったりというのはよくありますね。まあ、それはもう、今の県の職員の方でもそうですし、まあ、いろんな方から、その専門の分野の知識をもらうっていうのはよくやります。
4: うん、そうなんですね。はい。こう、間接的な人手だけではなくて、もう直接こう、専門家と、うん。
2: はい。
4: 一時的な、もう正確な情報を。
2: そうですね。まあ、なるべく面談しながら、僕は、はい、お話をしてもらって、
4: はい、
2: 情報を取るっていうのをやってますけど。
4: そういうこと。
2: はい。
4: 確かにそうですね。いろんな、こう、ネットで情報入ってくるんですけど、こう、上辺だけで、
2: そう、
4: こう、なんだ、はい、違った捉え方で入ってくることもありますよね。うん、すごいですね。重要です。あとは先ほど喉の調子そんなにっていうことだったので、そんなにというか、特に悪くないよっていうことだったので、多分、最近カラオケ行ってらっしゃらない。
2: カラオケ行ってない。
4: カラオケ行ってないから。
2: まあでも確かにあれなんですよね、長い話をするとちょっと喉にこう、負担があるんで、声帯は弱いのかなって思いながらいつも、はい、話させてもらうんですけど。
4: こう皆さんの前で話すと、基本はマイクありますので、こう大声で話すときもあるんですか？
2: ありますけど、基本だいたいマイクがあるので、はい。
4: 確認では、村瀬先生から、こう、林さんにお聞きしたいこととかありますか？
2: そうですね。なんかその、ま、その、知的なところっていうのが、実は私すごい意外だったんですけど、知の、知というところが、はい。
3: これ、意外じゃないです。
2: あ、そうなんですか。
3: すごく知的な方です。知的っていうのは、なんか、すごい知識量が多いっていうよりは、
2: はい、
3: 頭の回転が早いっていう形の方が正しいと思います。
2: あ、なるほど。
3: はい、だから本当はスポーツかなんかいろんなことやってても常に戦略とか戦術を頭に意識して、考えておられるんだろうなと思います。
4: あ、なるほど、あ、嬉しいですね。 あと実はその、まあ、感情とか不安とか恐れっていう話も先ほど、していただきまして、やっぱり僕ちょっと仕事進める上でいつも気にしているのが、まあ、通常、まあ、考えられるシナリオと、あとはもうその最悪のシナリオも常に考えている、まあ、2系統を考えながら僕いつも仕事してまして、やはり、まあ、最悪のシナリオが発生した時にどうするかっていうのをすごい、慎重に考えるタイプの人間なんですけど、そういうところもやっぱりあるんですかね、その性格として。
3: はい、ご本人が持って生まれたものとしてはあります、はい、
4: あ、なるほど、
3: はい、だけども、人も頼ったらいい。
4: あ、なるほど、はい、
3: はい、全部自分で何とかしようなんてことは思わなくて、人も頼ったらいいですよ。はい、
4: なるほど。
3: で、これを見ると、
4: はい、
3: 周りに助けに なられる方がいっぱい見えるんですよね。だから、この人たちに活躍してください。その時に、ちょっと、ご自分で、
4: はい、
3: そこを否定しちゃう気合が少しある感じがするので、
4: はい、
3: それを受け入れたらいいよって。で、この人にこれを頼んで、あの人にこれを頼んでっていう分散していったらいいかなって思います。あ、
4: なるほど。
3: はい。
4: あ、もう少しこう、広く、
3: はい。
4: 人付き合いというか、そういう関係を、人間関係を作っていった方がいいっていうことですね。
3: はい。あ、なるほど。その方がいいです。
4: はい。とても勉強になります。
0: いろんな方に甘えるみたいな感じですかね。
3: そう、甘えるんです。甘えた方が、先生は伸びます、もっと伸びます。
4: わかりました。ちょっと甘えベタなのかもしれません
3: ね、第一印象が、まあ、周りの人たちに与える印象が、言い方をすると、クール。
4: ああ、なるほど。はい。
3: はい。だから、ちゃんとしないといけないとかね。きっちり見せないといけないっていうのがあるのかもしれませんけど、はい、もっと本当は、ご本人の中にあっては、本当はもっとね、情熱的な方だし、
4: はい、
3: その内容を、表に表していかれたらもっと素晴らしいなと思います。
4: わ、はい、かりました。
0: はい、先ほど村瀬先生がこう最悪のシナリオも想定するってお話だったと思うんですけど、そういった考えはこう学生の頃とかそういった時からあったんですか？とてもこう市の職員とかになられてから、
4: 市の職員の頃ですね、はいはい、やはりまあ、市民の方からいろいろ、市に対する問題点とかをこういただくときにですね、はい、やはり、相手の方がどういった内容、どういったことでこう悩んでらっしゃって、どこでこう解決の糸口を見つけるかっていうのを、その納得してもらえないならどうするんだっていうのをずっと考えてたりとか、あとはその市長の秘書やってた時に、当然その、まあ、市に対する、苦情なんかをお持ちでいらっしゃる方は、たくさん、まあ、当時結構お見えになってて、
0: は
4: い、
0: あ、そうなん
4: ですか。で、まあ、そういった方の対応をさせてずっとさせてもらっていく中で、はい、まあ、その方のが、こう、どこでな、まあ、先ほど言ったんですけど、どこで納得してもらうのかっていうのを、まずその、一番この最悪のシナリオを考えて、まあ、ここでちょっと、納得してもらおうっていうのはあるんですけど、まあ、でも今意外と会ってみると、すんなりこう納得してもらうっていう方が非常に多かったんですが、うん、まあ、そういった中で、こう本当にこうダメな時に納得してもらえない時にどういうふうに説明してどういう準備をして理論武装をして、
0: はい、
4: その方に臨むかっていうのは、
2: 常にこう考えながらやってましたね。
4: そういうこと
2: ですね。はい。
4: 結構、市にクレームというか、要望いらっしゃる方多い。
2: 結構いましたよ。
4: それで聞いてもいいですか、どんな内容が一番印象に残ってたのってどんなのがありますか。
2: 何かな。ですね、はい、まあ、その税金の問題っていうのは特にありましたしね、はいはい、やっぱり。
4: そうなんですね。
2: はい。まあ、あとは、職員に対する。
4: 職員
2: の、はい、対応に対する苦情。はい、
4: そうなんです、ね、
2: はい。で、まあ、いろいろやっぱりその、苦情される方ってやっぱり自分の思いどうしても通したい方が多いんで、
4: はい
2: はい、まあ、ね、それだけをやってたら多分、あの市としては、
4: はい、
2: 行政としては回らなくなるもんですから、はい、まあ、だからそこをこういかにこう納得してもらうかっていうのは、はい、まあ、ただ本当にいろんなところの分野でいろいろありましたから、
4: はい、どの部署に行ってもやっぱりそれぞれの部署
2: でそれがあります、はい、で、最終的に市長を出せっていう方もお見えになる、
4: そう
2: なるとも私がこうその方のところに行って、はい、お話を伺って、
4: はい、
2: ある程度こう納得してお帰りいただくっていう、はい、
4: 市長の秘書グループの方が逮捕される。
2: そうですね。
4: まずは。これ最終市長まで行くこと
2: は、
4: ないですよね。
2: ほとんどないです。
4: ここは出ない、
2: ね。そこは出なかったんですけど、そうですね。
4: かしこまりました。
2: はい。
4: じゃあですね、ここでちょっと息をかけたいなと思います。私の選曲なんですけど、サザンオールスターズの愛しのエリー。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがサザンオールスターズさんの愛しのエリーでした。こちらの私の選曲なんですけれども、村瀬さんの年代的に結構聞かれてる曲かなと思ったのでかけてみました。
2: ありがとうございます。はい、中学校ぐらいじゃないですかね。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: サザンオールスターズってすごいですもん。ずっと
2: 売
1: れ続けてる。
2: そうなんですよ、すごいですよね。
1: ないっす、幅広い世代に好かれてる。ありがとうございます。
2: はい、
1: ではですね、最後あとどうだろう、3分4分ぐらいなんですけれども、村瀬さんから最後に何か、あれ先生に言っておきたいことありますか？はい、
2: 私たちの職業柄4年に一度選挙というのがございまして来年統一地方選挙がございまして林先生のお話ですと今年来年、まあ、いい収穫の時だというお話を伺いましたので、自信を持って臨みたいと思いますが、
3: はい、タイミング的にはすごくいいタイミングですね。
2: そうですか、ありがとうございます。
3: これが、新しくこのチャレンジするよっていうんじゃなくて、はい、今までの実績をそこにバンと出すという、だからタイミング的には本当にいいタイミングです。はい。で、それを、まあ、選挙通りました。
2: はい。
3: その後に来るのが、の活躍する、場所が用意されているということですね。
2: 用意されてる。
3: はい。
2: 楽しみ。
3: だから、人っていうかね、人のために何かをするっていう、村瀬さんの、流れの中ではそういう形に乗っかってきてるっていう、だから本当に、はい、本当に、合ってるなと思います。
2: はい、
3: そうですね。ラッキーカラーとか、
4: あ、それはい、お願いします。勝負カラーですか？
3: はい。勝負カラーは、村瀬先生の場合は、青もしくは緑ですね。
2: はい。
3: が、ラッキーカラーになると思います。まあ、特に、選挙というかね、これは、世に、問うというかね、
2: はい、
3: 世に自分を出していくっていう、においては、この青系の色がいいかなと思います。
4: そうそう、はい、今事務所にお伺いしてるんですけど、青がいっぱいです。
2: 青がいっぱいに包まれて。
3: 青がいいです。
2: はい。
3: で、ご自分の、なんていうかね、まあ、エネルギーの強い方なので、よっぽど枯れることはないと思いますけど、
2: はい、
3: その中でも特に枯れたりとか気持ちがね、ちょっとへこんだりとかっていう時には、
2: はい、
3: 黒です。ノーコンとか、
2: はい、
3: 黒っぽい、なんていうかな、藍色とかね、
2: はい、
3: そういう色が、エネルギーをチャージしてくれるかなっていうのは思います。
2: はい、はい、すごい
3: ですね。
2: こうなんか衣装とかで身につければいいんですか？
3: ラッキーカラーは、
2: はい、
3: 意識すればいいです。ご本人が意識して。
2: あ、なるほど。
4: 意識してどこかワンポイントとか入れてればいい、ね。
3: ワンポイントで全然十分です。
2: あ、そうなんです。
3: たまに真っ青とかね、
2: はい、
3: そういう必要はないです
4: 。真っ青だとちょっと怖いですね。確かに。
3: はい、
2: なるほど。
4: どこかに入ってれば。
2: はい。ああ、そういうもんなんですね、ラッキーカラーは。
3: あ、そうです。
2: はい。ありがとうございます。勉強になります。
3: はい。
4: ありがとうございます。あと、林先生、先ほどおっしゃってた、村瀬さんが人助けですとか、そういう人の困りごとを、こう、なんだろう、助けするみたいなことをおっしゃってたんですけど、僕は事前に僕もアンケートでいただいてたメッセージの中にあったので、なんかすごいマッチしました。はい。
3: そう。本当です。それができると、もう今されてると思いますけど、それを、さらに、もっともっとっていう感じですね。そうすると、本当にもう、ますます運気が強くなって、いい形になるなと思います。
2: はい。
4: はい。ありがとうございます。では、お時間になりましたので、村瀬先生、林先生、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 林先生、ありがとうございました。
3: あ、 ありがとうございました。 This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo

当 DJ アキラがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

DJ あきらです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、ね、もう7月も後半ですけどね、暑い日が続いてます。はい、本日が137回目の放送ですね。はい、ではテーマいきましょうか。はい、本日のテーマはトークライブ。はい、前回のね放送、前々回かの放送でね、テーマで、トークライブ行きたいってね言ってたんですけどね、はい、実はね当たってねトークライブ行ってきましたっていう、今日はねそのお話をしようかなって思ってます。はい、これまずねこう岸谷蘭丸さんのトークライブなんですけども、これね実はチケットが抽選だったんですね。でそれがね前回の収録日の次の日とかね2日後とかが発表だったんですよね。でちょうどねあきらバイト中12時発表みたいな感じで、で休憩の時に15時ぐらいの休憩の時に確認したらね、もうメールが来てた、ご用意できてますみたいなね。でその時はまだダウンロードっていうかね、そのインストールっていうか、なんていうの、そのチケットをまだ詳細わからないまんまなんで、席とかも分かんなかったんですけど、それはねもう当日にならないと分かんないんです。当日の12時発表、そうなんやと思って、とりあえずチケット取れたからイエーイって感じでめっちゃ嬉しくて、あきらねちょっと嬉しいから、そのバイトのね一緒になった人にめっちゃ聞こうと思って、当たったこと嬉しいことをこう言いたいからね、岸田蘭丸さんって知ってるって、誰ちょっと分からへんかもみたいね。その若い子ね、10代もいたし20代の学生とかもいたけど、みんな結構知らなくて、でも顔見たら分かるかもみたいね。でもこう仕事中なんでね、携帯いじれないんですよ、怒られるから。だから顔見たら分かるかもみたいな感じで、そこまでなんか知られてなかったっていうのがアキラすごいショックで。そうアキラの携帯にはめっちゃなおすすめで流れてくるのにみたいなね。やっぱ今の時代本当に人それぞれなんですよね、その流れてくるものが、それがもうすごい衝撃。はい、でそう無事に当選しました。でねその当日12時になってチケット見たらなんとA 列の5番、うわーってもうイエーイって感じ。最善やんみたいなね。まあチケット S 席の7777円ってね、ちょっとね普通の席よりも高かったんですけども、なんとなんと当選してね、ほんでって行ってきました。はい、場所はね東京 FM ホールですね。これね半蔵門駅から徒歩3分のところなんですけどもね。はい、まあ結構ね会場過ぎてから行ったんですよ、もう席決まってるからね。はい、で絶対物販が先にあるんだろうなと思いながらね、カード握りしめて行きました。カード使えんかったらもう諦めようみたいな感じで、そうで結構ね並んでたんですよ、行ったらね順番に入りますみたいな感じで、徐々に進んでいくとこう物販が見えるわけですよ。お買うぞみたいな、こうお支払い方法も見えたから、よっしゃ買えるみたいな感じで、はい、で入場してすぐねその物販の列に並んで買いました。グッズがねT シャツが3種、はい、オアシスのパロディ、はい、白黒とありましたね。サイズも結構ありまして、はい、あとね T シャツ本人がね書いた I am not sleeping、 寝てませんみたいなやけど下に寝てる写真がある、そういう面白い系のやつあって、それもねすごい可愛かったんですけど、色がねネイビーだったんですね。あネイビーか、あんまネイビー好きじゃないかなってあきらね思ったんで、もう黒にしました。はい、4500円ですね。
で、あのステッカー5枚入れ、めっちゃ可愛い、いろんなねあのステッカー入ったの1500円、それもねちょっとゲットしましたね。他にはねトートバッグね、あのそのオアシスのパロディのあの絵のトートバッグとマグカップ同じデザイン、あとはね前髪クリップわかります、今流行ってるんですけどね、サンリオとかでいっぱいあるんです、それもあの売ってましたね、それは買ってないです。あとライター、ライターもね、ライ実はねなんかその岸谷蘭丸っていう名義になる前のあのイベントで販売してたの復刻みたいな感じで、あそういう意味があったんだみたいな感じでね。アキラタバコ吸いませんのでライターは買わずですけども、はい。でね、入ってその七夕ですよ、バースデー7月2日、じゃあ7月7日はい、単独がね用意されててね、あのみんな協力してくださいみたいな感じで、はい、アキラもね書きました、短冊でいろいろ短冊色あるんですけども、あのなるべく目立つようにと思って黄色がいいかなピンク好きやけども、そういうピンク結構もうあったんで、いやもう黄色やみたいな感じでマジックの色もこだわって、赤マジックがあくまでずっと待ってたね、あの黄色い短冊に赤文字で、あの細いペンですけどね、もうダメダメ、存在感出したいと思ってもう太字にして自分でで何を書いたか、はい、絶壁頭が丸くなりますように、はい、もう切実な悩み、アキラのもう昔から悩みまくってて、はい、アキラすごい絶壁なんですけど、そういつもね帽子かぶってるんですけど、それはね隠すため絶壁を隠すための帽子だったんですよ実は。そのぐらいすごい気にしてて、だって絶壁って恥ずかしいもんまあね、今いろいろねやってるんですよ実は、対策的なねまあまあそれはね別ちょっとね話変わってしまうんでね、まずここで1曲目いきましょう。そのねあのオアシスの大ファンということで、オアシスの曲いきましょう。はい、オアシスでワンダーワールド。

で聞いていただきました。本日のテーマ、トークライブ当たったでお送りしております。はい、そんな感じでね、あの短冊も書いて、はい、入場しました。でね、なんか朝日から出てるね、グリーンコーラっていうね、あ、知ってます？あれのイメージキャラクター的なものをやってらっしゃってね、なんでお一人様2本までってね、もらえたんですよ。もうがっつり2本もらいました。あのアキラね、そう、荷物になるからドリンクとかね、もういらんわけなんですけど、その時ね、もうグッズ買う気もあったんでね、グッズを入れるための袋を持って行ってたんですね。それがあるからもう2本もらおうと思ってもらいました。はい、会場はね、そう、多目的ホールにステージを作って椅子並べてる感じだったんでね。はい、なんでその音楽でいう箱とかそういう感じではない、多目的ホール感はありましたね。はい、でね、そう、 A 席の号っていうのは左からね、実はね3個目だったんですよ。なんですごい端、ほぼ端でしたけども、はい、でも最善だったんでね、すごい嬉しくて、そう、足もね、自由な感じしますからね、前が誰もいないっていうかね、いいですよね。で、ね、ステージにはね、背面に大きなモニターがありました。はい、で、そう、始まる前の場内アナウンスがね、もうランマルさんの声、自らね喋ってて、え、すごいなと思って、なんか嬉しいなみたいな、もう声でわかるみたいな、ね。はい、時間通りに登場しましたね。まずはね、そのスクリーンに映像が流れて、僕気分盛り上がっていきますよ。で、イエーっていう感じですね。はい、でね、やっぱりお客さんどんな感じかなっていうのをね、もう最前からこう振り返ってちょっとチェックしました。もうほぼね女性の方で、はい、若い人もねちらほらいてね、中には10代の方もいたんですけども、まあ大体ね、まあアキラ世代が多かったんかなっていう、年齢高めなのかな、ちょっと分かんないですね、今の見た目で判断するのは。で、男性もいたんですけど、なんかね、関係者だったり、ね、ガチファンっていう感じはしなかったですね。しかもね、やっぱね、イケメンで若いからね、もうアイドルっぽい感じですよ。だからうちは持ってきてる子もいましたね。でもそれすごいアピールになるんですよね。言ってくれるもん、うちは持ってるねとか、うわーって持ってくればよかったって思いますよ。はい、でね、ステージ上にね、もうポツンとマイク持って立って喋るって感じ、スタイル、あ、こういう感じなんやと思って、椅子とか机とかないんやみたいなね。でもさすがね、喋るもうまいね、かっこいい。はい、バースデーイベントなのね、24歳どういう年だったかっていうね、その1年間、そういうのから始まりましたね。はい、で1年前に掲げたね目標を達成したのかというね、そういう話ですよ。はい、でね、岸谷蘭丸っていうね本名なんですけど、本名公表したのがその24歳の時ね。それはやっぱりなんか自己確立のためみたいな、以前はね、その母方のおばあさんのお名前のゆずきらんまるっていう名前で活動をしていたみたいですね。で、本名を公表して、それはねちゃんとした理由があって、会社をね設立するために本名を公表したみたいですね。うん、で、25歳どんな年にしたいですかみたいなねことを、なんかね、お習字、みんなが見てるところで生お習字ですよ。そこに目標を書いてね、何だったっていうことですけども、リスクテイクね、この難しい言葉どういうことみたいなね、リスクを取っていこうみたいな。やっぱりこう知名度もどんどん出てきたけども、なんていうの、やっぱりスキャンダルとかになってしまうと、こう仕事全部なくなってしまうかなっていう恐怖とかあるらしいけども、やっぱり
安全よりはちょっとリスクを取ってみたいなね、そういう都市にしたいって、えかっこいいね、しかもなんかね熱愛報道されたいって言ってでもその話するとね、あの音響さんがねブブーみたいなねその話はダメみたいなNG が出てましたけども、やっぱそのぐらいなんかビッグになりたいっていうことですよね。はい、でねすごいのが30歳までに都知事になること。そうなんですよ、えもうなってほしいなってね、30歳と言わずにさっさとなってみたいなでもいろいろね、あの知識を増やして勉強してみたいなのがあのちゃんとねして、で30歳までにね出馬する、ね、それもすごい期待じゃないですか。すごいあのなんか知識いっぱいありますし、頭のいい方なんで日本変えてくれるんちゃうかなって、ね、本当に思いますよ。はい、でね、あのもうトークだけでなくビンゴ大会もありましたよ。はい、もうねあらかじめ入場の時にカード配られてました、一人一枚ね。はい、でアシスタントもここで登場してね、でそのただのビンゴじゃなくて、もうボックスに質問いっぱい入ってるんですけど、それに答えた数字で穴を開けていく、スマホのアプリの数はとかね、持っている服の数はね、これねアキラリーチにすらならなかったもん本当にはい、ビンゴの方グッズプレゼントね、そんな感じで、で3人同時ビンゴで、ね、しかも壇上、ね、上がれる、同じステージに立ってる、もう最高やんみたいな、ね、しかもその場でサインですよ、このグッズでサインみたいな、ね、嬉しいですよね。でさらに次のコーナーではみんなが書いた短冊の発表みたいなね、蘭丸さんがあなたの願い叶いますよって、叶いますようにみたいな、わーってキラキラリーみたいなやってくれてね、もうね秋の絶壁のコットンって書いたけど一切見てくれなかったっていうね、ねね、面白くなったかもしれないけどもね、全然でしたで最後ねサプライズで会場のみんなでバースデーソング歌って、ね、ケーキ登場して、はい、しかも最後はね会場一回りして退場っていうね、もう素晴らしいねトークライブ行けたよかったなっていうお話でした。はい、じゃあ2曲目ね、はい、お母様のね歌また行きましょうかね、プリンセスプリンセスでバースデーソング。

ーナーです。7月25日に中野ステレオっていうところをね、オープンマイクに出ようかなってね、思ってますのでね、これはね初めての場所ね、中野ステレオ中野、どこだったっけね、ちょっとね場所忘れちゃったけどもね、そうちょっと都心寄りにこうね近づいてきたかなみたいないやって感じ。もうこれはね、こう山金さんがね必死で探してくれたところなんですけどね、はい、これはねちょっと来てとはあんまり言えないですけども、一応ね動画も撮ろうかなって思ってますね、ぜひね見てください。はい、で8月1日はね秩父ですよね、はい、鳥吉ビアガーデン18時30分から21時までですね。これね、あきら帰れるんかなってちょっと思ったけどね、遠いんでね、はい、わかんないですけど、路上で歌いますのでね、すごい楽しみですね。夏っぽい感じですよね。ビールを飲みながら、鶏肉食べながらかな、焼き鳥屋さんって言ってますので、はい。そしてね、ちょっと先になりますけど、11月15日、はい、久米川のスナフキンでね、企画がありまして、呼んでいただきました。ね、これ、別のね、久米川の、太陽と月明かりでね一緒になったね殺人シュークリームさんっていう方がね、そうすごい名前なんですけどね、呼んでくださったんですよね。これはねもう山金がねなんかねたまたまねそのスナフキンっていうお店で遭遇して猛烈にアタックしてね、企画読んでいただけることになりましたね。この先々ですので、みんな予定開けれるよ。ね、久米川でありますのでね、ぜひね、

またあの決まり次第上げていこうと思ってます。一応言っておきましょうかね、アキラのインスタ CUTE_DAYS_A_WEEK ですね。 X の方がアキラ 154CM でやっております。以上

アの明日のライブ。はい、30分ね、あっという間で、もう早口バーって喋ってしまいますけどね、トークライブね、めっちゃいいなと思って。そう、あの歌とかないけども、そういうねトークライブってパキラもちょっと休みたいな誰が来るみたいな思うけど、なんかねちょっと面白いかなって、なんか公開ラジオ的なね。そうそうそう、アキラはこういう風に喋るんかみたいなのね、生で見るのもなんかね面白いんじゃないかなってね思います。もうこれはねこう無料では きっとねできないだろうからね、あのそれが実現するのはいつか分かりませんけどもね、あの歌ってないアキラもちょっと面白いかなってね、こうラジオもやってますしね、全く喋れませんっていうことはないだろうからね。で、あのまあ観客の方と絡みながら、ね、そういうゲーム的なものもね、あの含んでちょっと面白いかなってね。まあその時は物販もありますからね、グッズ、ね、あきらちゃんって言われながら登場するのもね、なんか面白いかなって思ってね、あそれもありかなってね、歌とか別のね、フォークがなかなかいませんよね何の知名度もない人のトークライブって誰が行くみたいな面白いですよね。まあちゃんとそういうねテーマを決めて喋るのもいいかなって思いました。はい、そんな感じで来週もまたお会いしましょう。お相手はアキラでした。バイバイ。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とは備えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんで、このコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな、
1: 85年
0: やったかな、で81年
1: をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です。
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよ、コメント。
0: そう、大体そこ分かれ目をね87年あたりね。まあどうでしょう、我々で言うと、もう87年、あ、もう20歳なってんのか。
1: あ、なってます。あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね、私が12歳なので、まあ、あのだいぶ、
0: だいぶ
1: あのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが、私が今週からやんやや ん
0: や
1: する、
0: いやいやいや、もうこうちっちゃい頃テレビで見てた、
1: 見てたみたいな、見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組時代見てた、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか、
1: いやでも私ちょっと、
0: うん、
1: あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから、もう
0: そんな段階で、小学校の6年生から
1: 段階で、そうだから、まあギリ南野陽子さん、この頃私どっちかって言ったら、あのお笑いの方に行ってたんで、
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたら、あ、でもちょっと自信ないかもって今思ってきました
0: なるほどね。まあそんな87年もね、どんな時代かっていうのがね、これ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが、87年大変ですよ。
1: え、そうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますか、
1: はい、
0: まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲で、まずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですか、はい、誰の何曲、
1: 光源氏でスターライト、
0: うん、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うんうん、あのなんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、ね、もう嫌な思い出しかないのよ、ね
0: はい、まあでももうねその80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はいそうですね、はい、
0: これがデビュー曲です、
1: はい、
0: で作詞アスカリオ作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあ、あのまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや仲今も仲はいいです
0: ああそうですか、
1: 仲はいいです、
0: ああそうなんです
1: か、ね、ずっと仲はいいですよ、うん、
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、3部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、
0: まあ、トシちゃんから始まってね、
1: ね、
0: そうもう光、うん、あの少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね、
0: ですからね、うん、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが
1: 48.9 万枚、はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね、
0: ね、うん、
1: でもまあやっぱり小学生とか
0: もう多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。
0: もう CD との入れ替わりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、
0: う
1: ん、
0: はいはい、でまあその他にも理由があってまたそれも後ほど説明しますが、はい、まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵、
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな
0: あ。そうですか。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、そうですよ
1: ね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしなこうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は、
1: ま、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、
1: でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、どうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対照的な感じの撮ってないんですか。
0: どうでしょうか ね、
1: ねえ、だからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: ね、3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショー見て書いてただけやった、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、しんじろうさんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: ですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、ストロベリータイム。
0: これは知ってますか。
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、ね、なんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった。
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
0: そうそうそうそう
1: やつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あー、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、うん、
0: まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供産んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、
1: うん、あー、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ、確かに、
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これドバシャ教なんですね、レベッカの、
1: お、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ、売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なので、まあ、とりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売り上げが 31.7万枚、
1: はい、
0: まあ、これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、 そ う、 で、ね、そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: いや、これはうちのママが大好きでしたからね。
0: あ、ね、
1: はい、
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いや、すごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: で、まあ、光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、はあ、まあ確かに、ね、
0: まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう、気になるとかどれぐらいなのかっていうね。もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: うん、そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
1: はい、
0: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜の、
1: うん、
0: まあ、もともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも今度も最後とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそうそう、それだけでね、もうね、もうそら、こうこの曲の格調高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 41.3万枚。
1: おお、なるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはねさすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
0: そうやな、
1: 毎晩落ちるみたいな、
0: ね、悲劇、私は悲劇のヒロインみたいな ね,
1: ね、
0: そうですよ。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: はい、森川ゆかりさんで、
0: うん、
1: ショーミー、
0: 知ってますか。
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
0: はい
1: はい、見てましたよね。
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: チャチャチャもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとねシリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の名もなきギバちゃん
0: 名もなきギバちゃんな、
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、う
1: ん、とかね、よかったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、夏物語のチャチャチャが能天気な歌だとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: で、ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャラララララーン言うて、いいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか。最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウェッと出会ってるとこ見てしまうとかね、
1: そうそう、
0: はい、複雑なの出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、マジか。
0: 1位取れずですよ。
1: あ、そういうことか。
0: オリコンではオリコンでは1位です、
1: はい、あ、オリコンでは1位ね。
0: オリコンでは1位、
1: あ、よかったよかった。
0: 売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚。
1: こっちの方が上か。
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの人気な曲がって書いてますね。まあ、書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで、はい、MC岩さんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、なんていうのかな、こう、みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたよね、
0: そう
1: 気づいた、狙って初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたよね。
0: だからもうオリコンのランキングはもう売り上げ枚数に関わらず、
1: はい、
0: 軒並み上位なんですよ。
1: あなんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位 何週とかでね、何曲連続とかね、何曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売上枚数なら、はい、最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、はいはい、オリコンのランキングは高いと。
1: あなるほど。
0: でまあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出した
1: の。あそういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あそうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは、はい、最高位そんなめっちゃ高いわけですよ。問題にならないのよ。
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな。
1: あ、まあ、そういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、はい、もうちょっと微妙なところ狙ってくれる。
1: そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところのも探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です。
1: はい、年間は68位
0: です、はい、
1: じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ小峠ですけれども、
1: なんか、うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いやちゃうかと思って歌ってる人もあこの人かな、いやでもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初小田哲郎さんかなと思ってんけど、はい、いや小田哲郎さんもうちょっとこう ねばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなんで
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あそういうことか
0: もうそれは小田哲郎ですもん完全にね
1: そういうことね
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あーそういうことか、だからなんかちょっと聞いたことあんねや、
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか、なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や、サマーオブ1985、
1: 1985ね、うん、はい、では、はい、あーそういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: でベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、新次郎さん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位、
0: さすがそんなことは年間ランキング入れへんやそこまでや
1: ったら、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、クライさんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はいでした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: はい、7枚目のシングルだそうですね、
1: あ結構出してはるね、
0: これ僕がドラマいっぱい出してね、あの、うん、ってことだと思うんですが、売り上げは、
1: はい、
0: 9.6万枚、
1: おはい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です、
1: 惜しい15位か
0: はい、うん、ということでまだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか、
0: サウンド3元崎社長もさでしょきと
1: 太田美智子でした。
2: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now now he's looking at you kid
3: のんびり心のラジオ、つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

11時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。7月16日でございます。7月も第3週ですね。今日は駅弁記念日だそうでして、そして外国人力士の日だそうでして、なんか7月16日に初めてね、外国人の力士さんが誕生したそうなんでございますが、そしてさらに七色ということで虹の日なんだそうでございます。七色で虹の日、皆さん近々虹はご覧になりましたでしょうか。ねえ、私梅雨の時期にね、雨上がりに虹が出ないかななんていつもこう楽しみに窓をね、の外を眺めたりするんですけど、今年は全然お目見え、しなかったですねねえ、虹、雨が降った後にね、ちょうど太陽が差したら、太陽をの背後にね、虹が出たりするんですけどもね、ちょっと期待して見てましたけど、今年はなんか全然降りません、現れませんでしたね。はい、これからまあちょっとね、雨は少ない季節になってきますけどもね、またなんかどこかで見れたらいいなと思う。人工的にこうなんかあれだよね、湧き水とかしてね、暑いからね、打ち水して、虹がちょっと見れたりするといいななんて思っておりますが、はい、そんな7月16日の、心のヒントはですね、今日はあの人のせいでを抜け出すということで、ちょっとね、被害者意識の話をしようかなと思っております。なんか被害者意識っていうとね、ちょっとおどろおどろしいんですけど、私たち、結構やってるんですよね。私もやってて、なかなか抜け出し、一回はまると抜け出せなかったりするんですが、ですがそんな話をお届けしようと思っております。はい、というわけで今日も30分どうぞよろしくお願いします。

はい、というわけで今日の前半ですね、心のヒントは、まあ、あの人のせいでを抜け出すっていうね、皆さんどうですか、なんかこうあの人のせいでこうなったんだよねとかさ、あの人のせいでこんな、なんか悔しい思いしなきゃいけないのよとか、なんかそういうことって割と敏感に思ったり考えたりする方でいらっしゃいますでしょうか。私はですね、これの傾向がめちゃくちゃ強くて昔に特になんか人が私の足を引っ張る的なね感覚だったんですよね。今もねちょっとねたまに出てるんですけど、なんか私は正しいんだとでもあの人がねみたいな、私はこんなに正しく生きてるのに、なんかあの人があんなことするから言うから私なんかうまくできないとかね、なんかそういうことをねよく言ってたんですよね、ちょっと恥ずかしながら。そうで、最近もねなんかこう自分の人生を振り返る機会があって、なんかやっぱり自分の人生で起こったいろんな出来事ってあるじゃないですか。私だったらまあなんだろう、母親との関係とかさ、親との関係でこう言われた、ああ言われたっていうちっちゃなものから、子供を亡くしてねそのだっていう経験をしたことから、なんかあれがあるから今こうなんじゃないかみたいな風に人って、思いがちなんですよね。でそれって何かっていうと、あなんかちょっと音が起きる、それって何かっていうと、なんかそうやって原因と結びつけて考えた方が自分を納得させられるというか、脳がね落ち着くんですよね、心が落ち着くんですよね。そうだからね、本当に因果関係があるかないかよりも心を落ち着かせるために、あのせいで私こうなってんだよみたいなねあのせいでうまくいかないんじゃないかみたいなことを人ってやっぱ言い出すわけです。でこれ脳のせいなんだよね。うん、そうやってあの人のせいでっていうことでそれ以上考えなくて済むので、まあ、脳がね省エネモード好きなのでね、そっちに持っていきたがるんですよね。そうで、あと人ってやっぱり自分は悪くないって思いたい生き物で、そう自分は正しいし自分は悪くないし自分は間違ってないと思いたい生き物なんですよ、そもそも。そうだから、何かあった時はいや私のせいじゃなくて誰かのせいでで考えやすいんですね。だからねちょっとこうあの人のせいでとかこの人のせいであの出来事のせいでって考えがちな人は、決してねご自身がの考え方が間違ってるとか悪いわけじゃなくって、あ人間ってそういうふうに考えたがる生き物なんだってまずね知っていただくだけでもだいぶ楽になるんじゃないかなと思うわけでございます。うん、そしてそう考えたくなる生き物だから、いやいやあの人のせいじゃないよあんたが悪いんでしょなんて言われると余計カチンとくるもんで、そういう時はそうだよねそう思っちゃうんだよねそう思っちゃいたくなるよねってこう自分の気持ちに寄り添うっていうことをねしっかりしてまずはしていただきたいなって思うんです。そうだよねそう思っちゃうよねあの人のせいだって思っちゃうよねあの出来事のせいで今うまくいかないんだって思いたいよね思っちゃうよねって、どうでしょう、言われるだけでもちょっとなんか力が抜けませんかね。そうねえねえ、なんかそのそれが正しいかそう思っちゃうのが正しいかどうかとか、それが原因と結果に本当になってるかなってないかってよりも、そう思うことで自分を落ち着かせたがってるんだなっていうのが分かるだけでね、ちょっとほっとしたり次に進めたりするもんでございます。うん、そしてこのあの人のせいでっていうね、その被害者意識を助長してるのの一つに、私ちょっとこの心理学のなんていうかな、心理教育っていうかな、もう一つ加担してるんじゃないかって最近思い始めていて、例えばまあ私たちはね今までのその心理学の知見から今のこう生きづらさだったりね、イラッとすることだったり、自分はダメだと思う、こう自分責めだったりっていう、そういう認知パターンの、まあ、歪みって言いますけど、こういう癖とかあと価値観とかね、これがいいんだあれがいいんだこれが悪いんだこれはダメなんだみたいなね、価値観とかってなんか自分が握りしめてるけども、実はそれって小さい頃にね親とか周りの大人とかとのやり取りの中で
身につけた価値観だったり観念だったりするんですよっていうことをお伝えするわけですよ。でそれはまあ事実なんだよね。私たちおぎゃーって生まれた時にはさ、これがいいあれがいいなんて、これがダメあれがダメなんて思わないから、まあ、人とのやり取りの中で、あ、これがいいんだこれがダメなんだっていうのを握りしめてきたわけですけども、それをねお伝えすると、あ、私がこんなに生きづらいのは親のせいなんだとか、親との関わりがあんな関わりがあったから、こんなに生きづらいんだとかね、あの人にこんなこと言われたからこんなに生きづらいんだっていうところを逆にこう握りしめちゃう方もいらっしゃって、でこれは私もあの初期の頃ねすごく握りしめてたんですけども、なんかこう、あのせいで今の私があるんだから自分で抜け出さなきゃ、今の自分が苦しいのはあのせいだっていう、なんかこうネガティブ前提っていうかな、あれがあったから私はダメなんだ、じゃあうまく生かさなきゃみたいなところに行くと逆に苦しくなるんですよねそしてなかなか抜けられないっていうね、なんかね、なんか本当ジレンマなんですけども、そうなんですよ。だからね、じゃあ何を そこから抜け出すのにはどうしたらいいかっていうことなんですけど、やっぱりねそれはね、主体性を取り戻すってことなんですよね。その被害者意識から抜けるってことなんですね。これはねちょっと私の講座とかでもお伝えしてるんだけど、まあそういうふうに、昔のね大人とのやり取りの中でなんかこう辛い観念とか嫌な観念とかね握りしめたっていうのはあるんだけど、じゃあ、それはあの人のせいのように思ってしまうんだけども、自分が本来の自分のに気づくために、親に嫌なことをさせて、もしくは周りの人に嫌なことをさせて自分の苦しさをに追い込んでね、自分をちょっとこう苦しい状況に追い込んで、あ、これじゃダメだ、自分でもっと生きやすくする術を身につけなきゃとかね、そういうことに気づくように周りの人をそうさせてるんだっていうこの観点、この境地にとった時にですね、主体性がグググッと自分に戻ってくるんですよ。そう、あの人が問題だこの人が問題だって言ってたのから、私が自分の問題に気づいて自分を生き直させるために周りの人を使って気づかせようと自分がしてるんだっていうこの主体性ですよね。自分が主人公だ、自分がそうさせているっていうところに戻ると、人はですねグググッと力を取り戻してですね自分の人生を生き始めるんですよね。そうで、そうなると次の質問が出てきて、あ、だとしたら自分にできることなんだろう、どうすれば好転させられるかなとか、こう次何しようっていうこの意識に行くんですよね。そうだからね、なんかこうあの人のせいでって言ってる時って実は気持ちいいんだけど楽なんだけど、そっから人生進ませないようにしてるんですよね。何もしなくていいからあの人のせいでって言ってるうちはね、本当にね巧妙だなって思うんですけど、そこから何も自分で主体的に動かなくていいので楽なんですよね。だからね、皆さんもあの人のせいでとかね、このせいでっていうのが出てきた時は、あ、私楽したいんだなあの人のせいにして自分の人生動かしたくないんだなって思ってみてください。で、ここのミソはですね、ぜひ自分の人生を自分で動かしたくないと思ってる自分をダメなことにしないで、あ、今そういうモードなんだなっていうね、疲れてんのかもしれないしね、エネルギー不足なのかもしれないしね、そっか、私はなんか自分の人生動かしたくなくて楽したくてあの人のせいにしてんだなってとどめておく。そこになんかいいとか悪いのジャッジをしないで、そうやって眺めるっていうのをね、ぜひやっていただきたいなと思います。私もね、ついついこうジャッジしちゃうんですよね、そんな自分を見つけた時に。
いやいやいや、カウンセラーとしてそれはどうなのよとか、よりよく生きたいんだったらもっとちゃんと生きなきゃとかね、ちゃんと次にやることを見つけてやらなきゃとかいろいろ考えちゃうんだけど、そこを手放すっていうね、切り離すっていう練習を未だにやっております。はい、なかなか私も脳の癖が強いので、心の癖が強いので、ついついね、そんな自分ダメだなと思うんですけど、それを手放すように、手放せなくても切り離すように別だとして考えるように練習しているところでございます。うん、だからね、自分の人生で、まあ、嫌な出来事があったり、嫌なこと言われたりっていうのは、本当に自分がそうさせるって自分に気づくって決めてるんだなっていうのをね、ちょっとね、覚えておいていただけたらと思います。なかなかね、すぐには受け入れがたいかもしれないんですけど、もう私今50歳になって、人生もね後半に入ってきてますけども、最近そのこのラジオでもお伝えしたかな、四柱推命っていうね、占星術を学んでちょっとこう見れるようになってきてるんですけど、あれってね、だから自分が何を決めて生まれてきたかっていうのが如実に分かるんですよね。自分で星を選んで、暦を選んで、決めてきてるから、自分がその幼少期にどんな風にな能力を能力を発揮して、じゃあ中年期社会に出る、社会的にはどういう能力を発揮して、じゃあ晩年はどう生きてみたいなのがこう分かるわけですよ。あれって決めてきてるんですよね。で、私50歳になってからそういうものを初めて知りましたけど、自分の人生振り返った時に、誰にも教えられてないのに星の通り生きてるわってすごいびっくりしまして、だからやっぱりね、難がある時期もやっぱり決めてきてるんですよね。この時にこういう難があるとか、家族の縁に薄い、星を持って生きてきてて別に家族のに縁が薄いのがいいって思ったことなんてないんだけど、やっぱりそういう風になっていて、だからね、やっぱりね、上で決めてきてるんだなっていうのを本当に如実に感じます。だから私が決めてきたんだっていうところに立つとね、本当に主体性が出るわけですよ。あ、そっか、私が選んでんだみたいなね。そうするとなんか人のせいにできないし、じゃあどうやって生きよう、どうするっていうところに入るのでね、ついついあの人のせいでって言いがちな人、思いがちな人は、ちょっとそういったね、自分の人生を振り返る時間を専門家と一緒にね、なんか占星術とかもね、四柱推命とか本当におすすめですよ。はい、私もちょっと7月の後半から、個人カウンセリングでそんなメニューも出そうかなと思っているくらいですのでね、気になる方はね、自分の人生がを自分で決めてきてるのかどうかっていうのを確認するための時間を持ってみられるのもぜひぜひおすすめします。はい、ちょっと話が四柱推命の方に行っちゃいましたけど、あの人のせいでっていうのをね、思いがちな人は、あ、そうすることで自分はちょっと今楽をしたいんだなとか、動かしたくないんだなとか、自分の人生進ませないようにしたいんだなっていう自分に気づいてみていただければなと思います。はい、ちょっと関連した話題を今日は後半でもねお伝えしようと思うんですが、皆さんはこの話を聞いてどんなことに思い至ったでしょうか。はい、よかったらまたメッセージとかでねお知らせいただけると嬉しいです。はい、今日の前半の心のヒントは、あの人のせいでを抜け出すヒントでございました。はい、では今日の一曲いきたいと思います。今日の心の一曲ですね。はい、ですね、ソルト&シュガーの曲をいきたいと思います。ソルト&シュガーっていうのはですね、私の大好きなシングラクトーキングの佐藤筑前さんとピアニストの塩野谷悟さんのユニットでございます。はい、お聴きください。 Everything Pops。

トラ心理学の書籍で幸せになる勇気っていう本あるじゃないですか。ご存知ですかね。岸見一郎先生が書かれた本なんですけど、その中にね、あの三角柱の話がありまして、こうカウンセラーさんがクライアントさんとおしゃ話をするときにね、三角柱をこう出して、その一面には、かわいその各ね3つの面に各言葉が書いてあるわけですよ。一つの面がかわいそうな私って書いてあって、もう一つの面が悪いあいつ、悪いあの人って書いてあって、もう一つがじゃあこれからどうするのかっていう、それを見せて、じゃあ今日はどの話からしますかっていうふうに、見せるっていうね、そういうあのくだりがあるんですけど、結局なんかそれなんですよねどの目線で見てるか、同じ物事を、見た時に、出来事を見た時にかわいそうな私に着目するのか、なんかあいつが悪いってことに着目するのか、まあそういうことはあったけど、じゃあこれからどうするのかに着目するのか、うん、でもねやっぱりこう自分が被害に遭った時とかさ、嫌な思いした時ってさ、なんかいくらこれからどうするのかに目を向けましょうと言ったとって、この怒り狂った気持ちをなんか どうにかしないと、そんなこれからになんか目向けられるかっていう時もあるでしょうしね、うん、やっぱりその自分の気持ちをまずはしっかり吐き出して、自分でよ 人に寄り添ってもらうのもだし、自分に寄り添ってあげるっていうのもだし、自分で自分のことを認めてあげるっていうのも大事だと思いますよね。でそれこから、まあ、それが終わったらこれからどうするのかで全然いいんだけど、結局話ってその3つのどれかなんだろうなっていうね、気がしますよね。どの話でもしても OK なんですけどね、カウンセリングという現場ではね、もちろんね、自分今ここのモードを話してるんだなって気づきながら話すっていうのも大事かななんて思いましたね。はい、そして前半もでも言いましたけど、やっぱり人は誰でも自分を正当化したいしね、自分が間違ってないことをこう誰かに認めてほしいしね、承認してほしいしね、まあそれは私もですよ、今でもね、欲しいなって思う時ありますそうそうそうそう、だからってくれくれ言うわけじゃないけどね、欲しいなって思ってんだな今ってそう思う時ありますよね。うん、なんかねこうやってたくさん知っててもね、やっぱり自分のこととなるとうまくできないことはやっぱりたくさんあるので、まあ知らない時の自分、まあ、勉強してない時の自分よりかは本当に生きやすくなったなとは思うんだけど、それでもやっぱり完璧にはできなくって、そしてそれでいいんですよね。うん、人って完全に心を満たすことはやっぱりできないんだそうですね。どんなに頑張ってもどんなに何かでね、こういう被害者意識から抜けて学んだとしてもね、次のやりたいことやったとしても、どんなに満たしてもその刺激ってさ、やっぱり慣れるので完璧にはならなくって、次の欲が出てくるし、次のやりたいことが出てくるし、次の不満が出てくるし、不満があるからやりたいこと、本当の欲望、希望が出てくるわけだしね。だから不満とかその被害者意識もそうだけど、なんか嫌なことってその時はさ嫌だけど、やっぱりちゃんと意味があって、それが嫌だと感じるから、その裏にはどうしたいかとか、どうなりたいかっていうのが出てくるんですよね。そうだから一説にはそういう刺激が何もないことの方がよっぽど不幸って、言いますよね。うん、嬉しいこともなければ嫌なこともない、なんていうの、嫌なことがなければ嬉しいこともないし、私たちは嫌なことがない人生の方がいいと思うんだけど、嫌なことが何もない人生って逆を言うと、こう欲望も出てこない、やりたいことも出てこない、楽しみも出てこない人生だから、やっぱりそっちの方がよっぽど不幸だという話もあります。うん、そうかもしれないなと思ってね。そうだから、まあどんなに満たしてもその刺激は終わらない、慣れちゃうからやっぱり欲望は出てくるし、人のせいでって抜け出せなくても、なんていうの、そこに抜け出せないことがダメなんじゃなくて、あ、今私は本当のそのなんていうのかな、今ここの状態にいるんだなっていうことを見つめるためにあるんだろうなと思っております。はい、すいません、なんかちょっと後半はグダグダとおしゃべりになってしまいましたが、今日の話がね、被害者意識が強い方、あの人のせいでっていうのがね、イライラ

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。今月のテーマです。今月は最近私が捨てたものということで、断捨離話もねちょっと届いておりますが、メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトで私の箸飲んで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにこの心のラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンクを置いておりますので、よろしくお願いします。公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。はい、というわけでね、被害者意識っていうとちょっとなんかおどろしいんですけど、私たちの中にねよく出てくる、あれさえなければとか、あの人のせいでみたいなね、のが出てきた時の考え方、受け止め方をお話しさせていただきました。はい、というわけで来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

0: 皆様こんにちは、キサラギリンです。
1: 最近の私はですね、暑いと言いながら生活しておりますが、ワウワウのね契約をしちゃいまして、いやずっとテレビ見てるみたいなもうその贅沢やなって思ったんですけれども、見れるんかなとかね、ちょっとそんなことも思ったんですけど、一月だけでもいいかと思ってとりあえず契約したんですよ。何が見たかったかと申しますと、その時ねザードのライブとか PV を集めた番組がね、映像作品が流れるっていうのをその番組表で見ちゃって、これが見たいと思ったんですよ。いやー実際見たらね、過去に見た作品やったりとかしたのであれと思ったんですけど、でも他にね、福山雅治さんが去年主演された映画ブラックショーマンも放送されるっていうのを知りまして、去年の映画が1年経たないうちに見れるってすごいなと思って、他にね、久保田利伸さんの今年のライブとかドリカムさんのライブとかが見れるっていうのを番組表をだーっと見たらね分かっちゃって、これはとりあえず契約しようと思って契約しちゃったんですよ。でお仕事の都合もやっぱりあるのでリアルタイムで見れないですけど、録画してちょっと空いてる時間にちょっと見たりとかしてます。いやなんか久保田利伸さんとかのほらライブってもうチケット取れないから見てみたいなって思ってもいけないし、なんかねちょもう見て私感動しちゃったりとかしてるんですけど、それを見た時に、あ契約してよかったなって思いましたね。ブラックショーマンも見ましたね。はい。いやこれ見たかってんって思いながらなんかそう思いながら見ると満足度がやっぱり高くて、なんか外は暑いですけどクーラーの効いてる部屋でそうやって見ながら過ごすっていうのもいいもんやなと思いながら、いつまで契約するかわかんないですよ。もう見てる時間もないしもういいかと思って、契約やめる日もいつかは来るであろうけれども、今は楽しんでおります。さて今週もそんな状態でございますが、はい、曲からお届けしたいと思います。今週は秦基博さんでひとひら、お聴きください。

0: ラジオダイアリーのコーナー。今週のリンのラジオダイアリーはビブリア古書道の事件手帳をAmazon プライムで見たので、そのお話をさせていただきたいなと思います。とビブリア古書道の事件手帳っていうのはシリーズ累計640万部を突破した三上円さん原作のベストセラーミステリー小説を黒木春さんと野村周平の、主演で実写映画化されまして、あらすじはですね、小浦大輔っていうのが野村周平さんが演じる役なんですけど、祖母の遺品から夏目漱石の実筆と思われる署名が入ったそれからを見つけ鑑定してもらうため北鎌倉の古書店ビブリア古書道を訪れます。店主である若い女性篠川しおり子は極度の人見知りでありながら本に対して並外れた情熱と知識を持っており、大輔が持ち込んだ本を手に取って見ただけで大輔の祖母が死ぬまで隠し通してきた秘密を解き明かしてしまう。そんなしおり子の推理力に圧倒された大輔は足を怪我した彼女のために店を手伝うことに。やがて大輔はしおり子が所有する太宰治晩年の秘蔵本をめぐり、大場洋蔵と名乗る謎の人物が彼女をつけ狙っていることを知ります。ミステリーなんですね監督は幼子我らに生まれ幸せのパンの三島由紀子さんです。この実写映画版ビブリア古書道の事件手帳は一部のファンや本好きからは脚本が雑、改編がひどいといった厳しい評価を受ける一方で、鎌倉の美しい風景と雰囲気は素晴らしいという肯定的な意見もあって評価が真っ二つに分かれています。私ね、黒木さんのファンなので私は全然いいなって思って、このそのいっぱい Amazon プライムの中であるにあるその映画の中から、あ、これ見ようと思ってチョイスしたので全然いいなって思ったんですよ。鎌倉の景色もね、ここ知ってるって思いながら見てたので、はい、すごくいいなと思ったんですけど、酷評される主な理由は、原作の重要な部分を抜き出して一本の映画にまとめた結果、登場人物の心情描写が薄く展開が急ぎ足に感じられてしまう。まあ、過去のパートの書き方や一部のキャラクターのキャスティングに違和感を覚える声がある。過去の不倫やドロドロとした人間関係がメインとなるため人によっては感情移入しづらい内容になっているっていうのがいまいちって言われる理由のようなんですけれども、評価されているポイントは舞台となる鎌倉の景色や古書店のレトロな雰囲気の再現度が高く、ビジュアル面は高く評価されている。過去の祖父母の恋物語が切なくも美しい純愛として映画の大きな見どころになっている。主演の黒木春さんの佇まいや演技が役にぴったりで癒されるとファンから支持されている。原作の小説が持つ緻密な謎解きや心理描写を期待してみるとテンポの悪さや改変が気になる傾向にあるんですけれども、鎌倉を舞台にしたヒューマンドラマや過去の切ないラブロマンスとして割り切ってみれば楽しめる作品なんじゃないかなと、まあ、評価を読んだところで、そう思ったんですけど、いやん別にって感じなんですよ。これはこれ一つの作品として、ね、見たらいいんじゃないかなと。古書の本とかが出てくるので、ちょっと気になって原作本をね読んでたんですね私。はい、なので映画になった時に見たいなと思ってたんだけれども見に行けなくって、もう Amazon プライム最高やなと思ってあ、そうそう、これ見たかったやつと思って見れるし、黒木さん主演やし、あ、やっぱり見ようと思って見たんですけど、私の中ではやっぱりいい作品やなと思いました。皆さんが見てその評価は分かれるかもしれないですけれども、その評価はその評価として見ていただくのがいいのではないかと思いました。古書を扱うお話ってあんまりないじゃないですか。なので面白かったです。
1: メールアドレスはキサラギリン71 @gmail.com。 皆様のお便りお待ちいたしております。

0: 今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーでご紹介するのはたたききゅうりの梅ナムルです。ちょっとタイトル長いですけどきゅうりの即席レシピでございます。きゅうりがたくさんあるときに消費レシピとしてもおすすめのメニューです。梅の酸味とごま油の風味が美味しくて箸が止まらなくなります。パパッと簡単に作れるので今晩の副菜にいかがでしょうか。簡単なんです。本当にきゅうりは麺棒で叩いて5センチ幅の長さに切ります。梅干しは種を取り除いて包丁で叩いてペースト状にします。梅干しは2個ぐらい、きゅうりも2本分ぐらいでいいんじゃないでしょうか。この2人分として1人1本な計算でございます。で、その後ボウルにごま油小さじ1ぐらい、砂糖を小さじ1ぐらい、醤油小さじ1ぐらい、もうすいませんいつも目分量なんでで、そこに、きゅうりを加えて混ぜて、叩いた梅干しも混ぜて器に盛って白いりごまを振ったら完成でございます。まあ、要するにきゅうり叩いて梅干しとごま油と砂糖と醤油と混ぜたらできるかなみたいな、飾り付けといいますか風味付けに白いりごまを振りますっていう簡単レシピでございます。まあ、梅干しの代わりに梅肉チューブでも代用可能です。大さじ1ぐらいからお好みに合わせて使ってみてください。夏場なので私ももう毎日のように梅干し食べてて、納豆に混ぜたりとかねして食べてるんですけど、どうも私酸っぱいものが好きみたいで、梅干しいいですね。もうこのくっそ暑い夏に夏の味方だと思って食べてます。ぜひぜひたたききゅうりの梅ナムルおすすめです。
1: あなたと私、心は一つ。FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。

今週の昔子供だった大人のあなたへのコーナーでご紹介する絵本は、この星の子供、作吉田久典、出版社は茜書房です。この世界のあちこちであまりにもひどいことばかりが起きている。誰がなぜこんなことをするの？何をしたというの？家を失い、家族を失い、瓦礫の中で呆然と立ちすくみ泣き叫ぶ。私にできることがあるだろうか。けれど遠い国の子も隣にいる子も私と同じこの星の子供たち、同じ空を見上げ眠れない夜を過ごしている。そうだよ、小さな手を取り合って暗闇を越えていこう。僕らが友達になって楽しい世界を想像し歩き出そう。新しい朝のために、好きな場所へ行くために、幸せに生きられる世界を目指して。数々の心に残る絵本作品を生み出されてきた吉田久典さんが初めて作、絵を両方手掛けられたのがこの絵本になります。今現在続く悲惨な戦争の状況を憂い、せめて絵本の中だけでも子供たちを楽しい世界へ連れて行きたいという強い願いが込められた絵と言葉は、読む人の心を強く揺さぶります。限られた場所で生き、明日を夢見ることもできない。それは決してその子たちの決められた運命ではないのです。みんなと同じようにおしゃべりをし、想像を楽しみ、好きな時間を穏やかな表情で過ごす絵本の中の子供たちを見ながら、私たちが平和を目指すことを諦めてはいけないのだと改めて心に誓うのです。出版社からの内容紹介も読ませていただきますね。この星のあちこちで子どもたちが苦しい状況の中で助けを求めている。一体何をどうすれば平和な日々をつかめるのだろう。たとえ国が違ってもみんな地球の子どもたち、手を取り合って歩き出そう。大地を海を自由に駆け巡り、幸せに生きられる世界を目指して。世界中の子どもたちが何事もない穏やかな毎日を過ごせるように、絵本作家の吉田久典が願いを込めて描いた絵本です。

0: 最後は朗読のコーナーです。放浄記を読ませていただいてるんですけれども、今週が3回目になります。放浄記の前半は鴨の町名が見た5つの大災害の記録、後半は山の小屋での隠居をした生活全体を通して、この世のものは全て移り変わるという無常観を描いた随筆なんですけれども、元は心に響く放浄記、鴨の町名さんの弾き語りっていう本を読みまして、原文が掲載されていたので、ラジオで読むのもいいかなと思った次第なんですけれども、何回続くかわからないんですけれども、全部で1万文字ぐらいなんですね。なのでまあ続けていったら読めるかなっていう感じだったのでチョイスしたんですけれども、正直なところ難しくて、これを放送してもいいのかなって思いながら放送するんですね私では3回目です。
1: また用は残るとか久しくなりと覚えず、ふたとせが間世の中けかつして、浅ましきことはべりき、あるいは春夏ひでり、あるいは秋大風洪水などよからぬことども打ち続けて、五穀ことごとくならず、夏うるるいと波ありて秋狩り、冬収むるぞめきはなし、これによりて国々の民、あるいは地を捨てて境を入れ、あるいは家を忘れて山に住む、さまざまの御祈り始まりて、なべてならぬ報道も行わるれど、さらにその印なし、今日の習い何技につけても、源は田舎をこそ頼めるに、耐えて登るものはなければ、佐野宮は三竿も作りあえん、念じわびつつさまざまの財物、肩端よりすつるがごとくすれども、さらに目満たつる人なし、たまたま買うるものは金を軽くし泡を重くす、工事機道のほとりに多く憂え悲しむ声耳に見てり、前の年核のごとくかろうじてくれぬ、あくる年は立ち直るべきかと思うほどに、あまりさえ駅霊打ち添いて、まさざまに跡形なし、世の人皆軽視ぬれば、火をへつつ極まりゆくさま、憔悴の伊予のたとえにかなえり、果てには傘打ちき足引き包み、よろしき姿したる者、ひたすらに家ごとに恋歩く、かくわびしれたる者どもの歩くかと見れば、すなわち倒れ伏しぬ、追地の面道のほとりに飢え死ぬる者の類い数も知れず、取りすつる技も知らねば、草木か世界に満ち満ちて変わりゆく形ありさま、目も当てられぬこと多かり、いわんや河原などには馬車の行き交う道だになし、怪しき質山月も力尽きて薪さえともしくなりゆけば、頼む方なき人は自らが家をこぼちて一に入れて売る、一人が持ちて入れたる値、一日が命にだに及ばずとぞ、怪しきことは薪の中に赤きにつき、白などところどころに見ゆる木、愛交わりけるを尋ぬれば、すべき刀なき者古寺に至りて仏を盗み、 銅の物の具を破り取りて割り砕けるなりけり。食悪せにしも生まれあいてかかる心浮き技を難みはべりし、意図哀れなることもはべりき。さりがたき目、男持ちたる者はその思い勝りて深き者、必ず先立ちて死ぬ。そのゆえは我が身は次にして人をいたわしく思う間に、まれまれ得たる食い物をも彼に譲るによりてなり、されば親子ある者は定まれることにて親ぞ先立ちける。また母の命尽きたるを知らずして、いとけなき子のなお血を吸いつつ伏せるなどもありけり。仁和寺に流行法院という人、隠しつつ数も知らず死ぬることを悲しみて、その神戸の見うるごとに額に味をかきて、縁を結ばしむる技を何せられける。人数を知らんとて死五両月を数えたりければ、今日のうち一条よりは南、九条より北、京極よりは西、朱雀よりは東の道のほとりなるかしら、すべて42,300余り難ありける。いわんやその前後に死ぬる者多く、また河原、白川、西の京、もろもろの返事などを加えて、いわば再現もあるべからず、いかにいわんや七道諸国親須徳院の御位の時、頂上の頃とかかかる試しありけりと聞けど、その世のありさまは知らず、目の当たり目面かなりしことなり。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。そして来月8月23日、向こう市図書館で恒例のボランティアイベントがございます。8月23日日曜日10時45分から朗読グループ虹色メンバーでお届けいたします。お近くの方、お時間の合う方、どうぞ向こう市図書館へ足をお運びください。お待ちいたしております。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギグでお楽しみください。お相手はきさらぎりんでした。毎日毎日ありがとう。ではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

皆さんこんにちは、早見優です。今日は7月23日ということで、7月23日はカシスの日だそうなんですね。あとは文の日っていうのもあるそうでね、手紙をね、書くっていう、そういったことの手紙を広める日っていう意味と、はい、カシスの日、カシスっていうのは果実のね、カシスなんですけど、まあ、今がねちょうど旬の時らしくって、まあ、カシスが収穫される時で、まあ、カシスをこう広めようとね、カシスの教会の方が定めた日だそうなんですが、まあね、だんだんこう夏真っ盛りっていう季節に、なってきますので、カシスソーダとかカシスオレンジとかね、そういうのこう飲みたいですね。はい、でちょっとね、もう先取りっていうことでね、あれです、はい、まあ、吸うのでね、そういったこう海でね、聞きたいような音、はい、なんか最近高中正義さんっていう人の音楽がすごく世界でね、80年代のギターのサウンドとしてね、綺麗なギターサウンドとして認められてるっていうことで、でそれで私も聞いてて、ああ綺麗な音だなと思って、はい、で、あ、なんか私もそんな感じのやつ作ってみたいなってね思ってですね、また吸うのでお題でね入れてで、ね、ちょっと今出してね、はい、今月の回もね、そういったちょっと海にこうポロンポロンってギターサウンドが入った曲みたいな感じのを作って流したりしてます。はいね、もうせっかく夏ね、もう暑いですが、こう夏の雰囲気とね、美味しいドリンクを楽しんでね、夏をね一緒に満喫していきましょう。はい、長くなりましたが、まあ、今日もね、いろんなねお話を、またゆうちゃんの回ばっかりですが、はい、今日はですね、門真のねカトリック教会でお話をさせていただいたりっていう、そういったちょっと、はい、ゆうちゃんのルーツじゃないですけど、そういった話も含めてお話ししていきたいなと思います。最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

改めまして皆さんこんにちは、早見優です。今日は優のブレイクスルーということで、最近ね、門真カトリック教会、こちらの教会が、私が、幼稚園の頃からお世話になっている、その教会の隣に私の行ってた愛徳幼稚園っていうのがあるんですね。で、カトリックの幼稚園なんですけど、はい、でその幼稚園 の、 隣、はい、に教会がありましてですね、で私の今の訪問看護の事務所もその裏あたりにあってですね、教会の人たちにはゆうちゃん、ゆうこちゃんはなんというか、神様のね、お取り計らいで、ここに戻されたというふうにね、言われてるんですが、はい、本当かどうかわからないんですけど、はい、そんな感じでですね、介護のね、講話をしてほしいというふうにおっしゃっていただいて、はい、私のね、事業にも、紹介としてもいいんじゃないかということで、門真のね、カトリック教会の皆様がですね、私の事業を助けようと動いてくださったりで、お話しさせていただく機会がありました。はい、で何というか、その3月にね、また別の包括支援センターで講話をさせていただいて、同じ方がねいらっしゃったり、同じ内容だったらと思ってね、ちょっとまだ内容を全部ちょっと変えたりなんかしてたんですけど、で、その一応会があってですね、どっちも参加してくださった方がいらっしゃって、それは良かったんですけど、やっぱりね、なんか前の地域包括支援センターにいつも出入りされてる方はもう講話を聞き慣れてらっしゃるからあれなんですけど、で、今回の方があまり聞き慣れていらっしゃらない方が多かったにもかかわらず、なんかよりちょっと難しい内容を話してしまったかもしれなくって、それでなんかちょっとしくじったなという感じなんですけど、もう家に帰って、母もね、母は後ろでお茶入れてくれたりしてたんですが、もう母に、もう優子の話何もわからんかったわって言われて、もう何と思って、もうお母さんにはっきり言われて、はぁみたいな感じで、で神父様もね、もう一番前で聞いてくださって、きっと私に気を使って参加してくださってるんだと思ってたな、もうなんか最後まで残って、で神父様が、実は神父様がね、神父様もね、それなりにお年を召していらっしゃるので、もう自分のこととして本当に聞きたかったっていうことが分かってね、なんかすごくあーっていう感じで、なんていうかね、それも驚きだったんですが、はい、で本当にね、なんかこうとても不思議な気持ちでした。なんか昔こう自分がね、幼稚園の時とかもう、あとその教会ではね、土曜学校というのがあったんですよね。だから日曜日にミサにも行ってたのに、土曜日も教会に行ってたんですね。でやっぱりですね、当時の私は多分そんなに行きたくなかったんですね。はい、言ったら怒られますけど、遊びたいじゃないですか、子供だから。だから教会でも遊んでたとは思うんですけど、なんかそういった、そういうね、御言葉のお勉強とかもしに行ったり、こう懐かしいね、シスターとかいらっしゃってね、こうなんというか、そのシスターが何、すっごい濃いコーヒーをね入れてくれて、なんかもう2日ぐらい吐いて二日酔いみたいになった、なんかそういうなんか変なことだけ覚えてたりとかして、はい、なんていうか、それは全然どうでもいい話なんですけど、でそんなねシスターと結構ね、私こう一人旅したり留学したりしてても、結構シスターと手紙のやり取りをしてたんですよ。で外国からハガキが来たらちょっとこう嬉しいじゃないですか。だからわざといろんなところからシスターとか
あとね、まあ、結構その昔吉野で働いてた時 の、 あのおじいちゃんとかにあのいろんなフランスやったりアメリカやったりいろんなとこから送ってね、あの喜んでもらえるかなと思って、あ手紙とかあのはがきとかよく送ってたなとか、そんなこと思いながらですね、勝手に自分でもあのな懐かしんでてですね、なんかこう中途半端な講話になってしまったなという感じではあるんですけど、はい、まあなんかこう最近ね、こうそういった小さい頃とかね、そういったところことをね、あの振り返るような機会が多いなというふうに思って、でそのパワーポイントにね、自分のなんか幼稚園時の写真とかも、まあ、せっかくやから入れようと思って入れたんですよ。そうしたらもうすごいことを思い出してね、あの、まあ、当時本当に厳しかったんで、あのちょっとこう写真撮影の時にね、私スモッグを着た私はあのポケットにビニール袋を入れたつもりが入れ損なって、そのポケットからビニール袋が出てしまった瞬間、なんか扇風機の風で飛んでしまった瞬間に写真撮影になってしまって、でそれを見た先生が、私あの出来上がりの写真を見た先生が私を非常階段に連れて行って、あの往復ビンタされたんですよ。でそれをすっごい覚えててどうでもいい話なんですけど、もうこんなこと思い出すことなかったかもしれへんけど、なんかあの卒園アルバムを見てね、思い出しましてね、なんかやっぱ昭和の時って幼稚園も厳しかったよなみたいなね、まあそんな、なんかまあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、なんかすごい時代やったなって思いながらね、あのもちろんいい幼稚園でも厳しい幼稚園、割と厳しい幼稚園でもあったんですけどね、しつけとかもそうだし、あのなんかすごい蝶々結びとかも練習させられたりとか、あとなんかもうありがとうっていう練習とかね、まあ、そんなもすごいあのさせられましたけどね、まあ、でもあのまだ言えてないなって思いますけど、はい、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、はい、であの、まあ、今月ねあの何回もあの私あの 歌を歌っておりますが、ですね、あの何回も言ってますけども、あの大学の時にですねバンドをやっておりまして、キーボードをやっていたんだけど本当はボーカルをやりたかったということで、であのギターのね男の子の趣味の歌ばっかり歌は弾かされてたというか、で本当は私は違う曲をやりたいとか思ってたんですけど、でもあの、まあ、その子はねあのギターが聴かせられる曲を選んでたんですね。であのだからこうギターのかっこいいフレーズが出てくる、なんかこうな、まあ、ちょっと俺のギターうまいとこを聞かせられるみたいな、そういう歌をすごい選んでたなってね、もう今になったら余計思いますけど、はい、別に恨みでも何でもないですけど、であのウーマンっていうアン・ルイスさんの曲もね、あのギターがねこうチャララララララララっていうね、このギターのねこう聞かせるとこが、ね、結構あって、でそのはい、まあそういうのであのキーボード弾いてたんですけど、はい、まあ、歌ってないからもうね、もうラジオでここで歌おうっていうことでね、はい、もうなんやねんっていう感じですけど、はい、ではよかったらですねアン・ルイスさんの、ウーマンを一緒に歌ってください、まあ、でギターをちょっと聴いてみてください。ギターにね着目しても面白いかなと思います。じゃあ参ります。アン・ルイスのウーマンです。どうぞ。

はい、いかがでしたでしょうか。って感じでしたね。なんかアン・ルイスのウーマンってこんな、あれ音高かったかな。いや今わかりました。やっぱり私も年を取って声が低くなってるんですよね、きっとってね、ちょっと泣きながら、はい、はい、それでね、後半はですね、カドマカトリック教会の、さっきね前半お話でしたけれども、はい、私ね一応カトリックの、信者ということに、なっているんですね。全然ミサは行ってませんけれどもね、はい、でね、私実は洗礼名がちゃんとありましてですね、マリア・クララって言ってね、もうマリアだけでも豪華やのに、まあ、クララっていうね、すごい聖人の方の名前をね、もうドッキングしたようないい名前をつけていただいててですね、で毎回ね、いつも自分もね、クララってどんな人やったかってね、クララっていうとね、ハイジのねクララで、足悪くてね、最後歩けたんかみたいな、なんかそんなシーンがあったりするクララを想像する人もいると思うんですけど、はい、同世代の方、そのクララではなくって、聖クララっていう人がね昔いたんですよ。1194年にね、イタリアのアッシジっていうね裕福な貴族の家に生まれたクララがいたんです。はい、本名はキアラっていうね、光を意味する名前だったそうなんですね。はい、で本当に聡明な方でですね、信仰心の深い少女だったっていう風に言われてて、はい、ですごくいいお家に生まれたのに、贅沢な生活よりも祈りや、慈善活動に力を注いだという、そういった聖人の方なんですけど、はい、でやっぱり彼女の人生を大きく変えたのはね、聖フランチェスコっていう、これが結局聖フランチェスコのところの会の、創立者になるわけなんですけど、そういう、また有名なね別の方との出会いがあってですね、はい、で18歳のある夜、彼女は家族に反対されながらも家を出るっていうね、そういったことがあったわけです。でその家をね出る、家出というか、そういうシーンのね絵画もいっぱいあるようなんでね、またよかったら検索してみてください。はい、で自ら髪をね切り落として、はい、神に人生を捧げる決意をしたっていうね、当時だったらちょっと考えられないようなことをしたっていうことで、はい、彼女はね言われてるわけなんですね。はい、で家族のとのね、対立とかもあってもですね、はい、結局ね信仰のね道を選んだということで、はい、で後にクララ会っていうね、貧しい姉妹会っていうふうに訳されてますけど、そういったクララ会を創設して、はい、でなんというかいろんなね奇跡のエピソードとかもあって、はい、なんかドラマチックな話というのは、例えば修道院にね敵軍がサラセン兵ってね、世界史もちょっと何も覚えてないですけど、侵入してきたところに、

そんな奇跡の、出来事があったらしいんです、はい。あとはですね、もう一個すごい奇跡の出来事はですね、クララが病気になってですね、ミサに行けなくなったんですよ。で彼女はこう祈ったんですね、はい。離れていてもミサを見せてくださいと神様に頼んだらしいんです。そうしたらね、壁にミサの様子が映し出されたらしいんですよ。すごいですよね。だからもう人間プロジェクターみたいな、すごいなっていう、こんなことがあったらしいんですね。で、だからこの逸話があるから、彼女はこれテレビ映像の守護聖人と呼ばれてるらしくって、はい。いや、これにちょっとこうラジオも入れてもらったらな、もうより良かったのになとか思いながらね、はい、テレビ映像の守護聖人やったらしいんです、クララさんは、はい。いや、なんか門真のね、カトリック教会で講話するのにあたってね、結局スクリーンとかも実はあったんですけど、もうなんか壁すらもなかったんですよ。本棚でもう壁も埋め尽くされてて、でホワイトボードに、なんかとりあえず映したいなと、っていうのはもうなんかもう早見さん資料もなんか印刷も大変やし、資料もなしで、でなんか映すやつもなんか昔あったけど、もうなんか使えるか分からへんからって言って、もう初めなんかもう喋るだけでいいんちゃうみたいに言われたんですけど、いやちょっと喋るだけはきついわと思ってですね、でプロジェクターを借りてきて、なんていうの、ね、いつも YouTube 教えてもらってる人に、なんていうかね、借りてきてね、で、映してっていうのやったんですけど、それでも上手にできひんくてね、その辺にいたベトナム人のね、そういうことに長けた男性に結局頼らなあかん羽目になってたんですけど、ね、でもクララはもう人間プロジェクターみたいにもう言ったら映し出せたんですよね。だから私も結局そういう機器をつなぐのがね、あんま得意じゃないから、なんかあれ HDMI でした、なんかそんなつないで簡単にできるってやってもらったのに、なんか私がやったらうまくいかへんかったりするんですよ。でそのプロジェクターもなんか傾いてて、でこう調節回してもなんか余計おかしくなるとか、そんなになってね、それはどうでもいいんですが、いやだからクララみたいに私も人間プロジェクターみたいな力、なんか遠くにいても映し出して、私のパワポをここに映し出してって言って映し出せたらいいのになってね、せっかくマリアとクララのお名前もらってるので、いやそんなこと私できへんかななんて、このクララのね話聞きながら、すごい方ですね、やっぱりこの歴史に残る聖人の方は、はい。でそういうクララさんね、製品っていうみたいだけど、あれの商品じゃないですよ、清い、貧しいっていうね、だから自らね、そういった貧しい生活に入っていくっていうね、でいやもうそういうのはもう関心がないですね、関心がないけど意外と貧しくなってるかもしれないですけどね、別に意図はせずにですねなってるかもしれないんですけど、いやそれはどうでもいいんですが、わざわざ貧しくなっていこうっていう風なことは私はないですけども、はい。世の中にねいいことをやっていきたいっていうね、慈しみ深きそういう風な人にはなっていきたいなと思いますけれども、はい。何を言ってるか分かりませんが、そんな感じでね、ちょっとクララにあやかってですね、訪問看護の事業でも少しでも、世の中に役に立つ形でね、教会の皆様に恥じないように、クララの名に恥じないようにちょっと活動をね頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。では CM に参ります。この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

0: エンディングの時間になってまいりました。はい、今日はですね、私の、カドマカトリック教会、一応カトリックの信者だったって、今も一応信者なんですけど、はい、そんな幼い日の話からいろいろ最近の話まで、そして洗礼名のクララさんがどんな人だったのかっていうお話なんかをしてみましたが、皆さんの心にはどんな風に届きましたでしょうか。はい、なんかね、いろいろありますけれどもね、自分のねもらっている名前ってなんかいろんな意味があるんかなっていろいろ考えさせられますよね。はい、そんな感じでね、いろいろ頑張ってまいりますので、またね、一緒に応援してくださいね。この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテール、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。
1: だが、
3: 私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はいはい、よいしょ。はい、皆様こんばんは。火曜日9時となりました。いかがお過ごしでございますか。ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパスメインナビゲーターの私、天に押し地に花人に愛大海の国の最後の侍団長アットマーク総一郎でございます。本日ね、サブナビゲーターの道の子がですね、ちょっと所用でお休みしておりますので、一人でお送りしていきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。ということで、はい、まあ、やっていくんですけれども、はい、7月21日でございます。はい、もうね、7月も後半に差し掛かってきました。祇園祭りもよいよい山なんかね、もうあの1ヶ月にわたる京都の真ん中で行われる祭りもですね、よいよい山となりましてですね、皆さんのまあ知ってるね、あの山鉾巡行と呼ばれるあのメイン行事、あのめっちゃ真ん中辺でねガサー回すやつですね、あれもですね行われましてですね、まあ頑張って盛り上がって参るとこなんですが、皆さんのね、まあ夏祭りとかね、いろんなお話もさせていただきました。まあ楽しくイベント祭りそういうものね参加して、例えば七夕もそうですし、いろんなことあると思います。本当にあのいろんな なんかね夏のまあ海に行きます、んまあ夏祭り行きます、花火大会見ます。そのね、夏の楽しみ方、あなたの夏の楽しみ方っていうのをね教えていただきたいと思います。本日はね、夏の楽しみ方、その上でですね、あなたの夏の思い出の曲なんかもねリクエストありましたら、メッセージを添えて送っていただけたらと思います。本日もねお送りします、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパスはですね、火曜日の夜9時から10時半まで生放送でねお送りしております。まあこちらね、あのオープンレックとか聞いていただいている方はですね、そのまあこちら、オープンレックの方の配信の方を見ていただいている方はですね、こちらの方もですね見ていただけたら、こっちにねコメントメッセージ届きます。こちらでもね、あのメッセージ送っていただいている方はですね、あなたの夏の過ごし方、今年のねこのこれから暑くなります夏の過ごし方なんかもですね教えていただけたらと思いますね。まあ、夏の思い出の曲なんてねいろいろあると思います。花火大会で鳴ってた曲、2人でデートした時にお店で流れてた曲、2人で見た映画、夏にね見た映画の曲、いろんな思い出の曲もあると思います。そんなねメッセージも添えて送っていただけたらと思いますので、よかったらお送りくださいませ。今日はね僕一人でお送りしておりますからね、最初の1曲は僕一人でやるときはこの曲にしようかなと思ってですね、いつもかけております。まあそんな感じでね、せっかくなんでこの曲いきましょうか。よいしょ。その曲いきましょうかって偉そうに言っても自分の曲なんですけどね、はい、まあ今年はね、去年から僕もですね団長アットマーク総一郎として全国ツアー回らせていただいております。その全国ツアーの中でですね、まあ、群馬にありますコーヒークラブ沼田店とか、福島にあります団工房さんとか、東京にあるって、今ねちょっとお店ちょっといろいろありましてですね、ちょっとお店自体がお休みになってると思うんですが、東京の門前仲町にあります、カフェスマイルさんとか、今回ね7月23日はですね、この23日になるんですけれども、こちらの方はですね、東京の、新橋の駅前にあります、まあ、新橋駅前のビルにあるんですけどね、こちらがですね、カフェなのかバーなのか、僕もねまだお店がね7月にオープンしたとこなんですよ。だから僕行けてないんですけどね、これからというかこの23日にね伺いましてやらせていただくんですが、そちらのねあのお店の方でですねライブさせていただきます。そこはですね、お昼のライブ3時からのねライブになるんでね、そちらの方でやらせていただきます。こういう全国ツアー回っております。そんなねあの去年から今年にかけての全国ツアーでですね、まあ、
なんて言ったらいいかな、いろんな曲がある中でやっぱりやっていくならね、テーマ、やっぱ曲にテーマが必要やと。まあそんな中でですね、まあ革ジャン着たマッチョマンという歌をですね位置に押してですね、めっちゃ頑張っておるんですが、今日はねそちらの曲と、CD もう一曲入ってる方の曲になります。団長アットマーク総一郎で、地、世界が平和でありますように。

団長アットマーク総一郎で、地世界が平和でありますようにでした。ということでですね、今日もね、7月21日火曜日9時からのね、インターネットラジオ FM ギグ京都本局からお送りしております KG バイパスでございます。メインナビゲーターの私団長アットマーク総一郎、よろしくお願いします。ということでね、今日もやっていきますけれども、本当にね、夏の思い出、まあ夏のね、まあ簡単な話、夏に何かあったり、なんかやったりあったりした人がいっぱいおると思うんですよ。その中でですね、なんかこう夏に関わる歌とかね、なんかそういうのもリクエストもらったらね、まあかけたいなとも思ってたんですけど、ちょっと歌ったろかとも思ってるんでね、よかったらなんか言ってくださいこんな歌ね、歌ってほしいななんていう話もね、ありましたらお待ちしておりますので、メールはメールアットマーク fm-gig.net、 こちらでもお待ちしております。オープンレックの方ではね、オープンレックの方ではですね、こちらか逆、こっちね、はい、こっちの方にね、コメントメッセージ届きますので、はい、そちらの方送っていただけたらですね、そちらのリクエストをかけたりとか、コメントをお読みしたりします。またはですね、こう夏のなんかこう話の中で、まあね、せっかくなんで団長に聞いてみたいことがあるとか、団長にこんな話を聞いてほしいけどどう思いますかなんていう話があればですね、よかったら質問、意見何かいただけたらですね、こちら回答していきたいと思いますので、オープンレックはコメントの方で、メールはメールアットマーク fm-gig.net、 もしくはですね、インターネットラジオ FM ギグと検索していただいてですね、そちらでメールはこちらっていうところに打っていただくと、そちらでメール届きますので、よかったらね、そちらの方にメールくださいませ。ということで、まあ7月21日、もうね、夏休み始まってるところもあるんかな、もしかしたらね。今年の夏休み、学校の夏休みは長いということで、やっぱりね、長いやつ夏休み、なんで長いかっていうのは暑いからですよね。だから冬休み、夏休みを長くして冬休みを短くしよう計画もやっぱりあるっては聞いてます。だそういうのもいろいろある中で、じゃあ皆さん夏休み何してましたか、最初夏休みにね、どんなことをやってましたかなんて話もね、あったりすると思います。そんなもね、よかったら、そんなのも教えていただけたらと思うんでね、ぜひともくださいませ。メール、ね、メッセージ、コメントでですね、こんなリクエストをかけてほしいですなんて話があったらね、言っていただけたらおかけしますので、ね、そんな、夏の思い出、夏の予定、なんかその夏に起きたこと、なんかね、そんなコメントもいただけたらお待ちしております。じゃあ夏っていうならこれっていう曲をね、さっき1曲かけて、その後で僕がね、勝手に僕のセレクトの中でこれが夏のイメージだっていう曲をね、歌って、弾き語って歌ってみたいと思います。せっかくなんでね、じゃあ1曲いきましょうか。じゃあ僕はね、まあ夏といえばこれじゃないかと、この方たちじゃないかとよく思っとるんですが、まあね、新しい曲いっぱいあるんですよ、素敵な曲もいっぱいあるんですよ。でもなんか夏のちょっと盛り上がる、僕の気持ちがね、盛り上がる曲としてはバラードね、本当はバラード世の中いっぱいあるんですけど、バラードじゃなくてこの曲がいいかなと思うんでね、せっかくなんで聴いてほしいと思います。その名もね、タイトルは夏と、チューブの夏。

0: YouTube ナッツでした。まあね、いろんな曲とか歌とかあるわけですよ。こういうのもね、やっぱりいいもんで、やっぱり素敵な歌ってそのなんかこういろんな情景とともに、情景とともにまあこう組まれるわけで、やっぱりね楽しめる曲、楽しめる情景、いろんなものの中でやっぱりこうなんだろうな、みんなの場面の中に音がないなんていうことはやっぱりないわけですよ。人生で何の音もある。例えば台所でお母さんの料理してる音が聞こえるとか、お父さんのいびきが聞こえるとか、お兄ちゃんがなんか部屋でなんか趣味のギター弾いてる音が聞こえるとかね、なんか音楽が人生の中に、また音が人生の中に絶対あるんですよ。その例えば夏を過ごしたね、彼女とか彼氏とかいろんな好きな人とか、いろんな人生夏を過ごした中で、その夏を過ごした思い出のその時の何か、なんかそういうものがねリアルにあればね、リクエスト、その曲も踏まえてねリクエストいただけたらと思いますんで、よかったらね送ってくださいませ。まあ僕なんかはね、いろんな歌、当然ギターの弾き語りでも歌ったりするんですけど、やっぱりそういう人のね心に届く歌を歌いたいなといつも思ってですね、楽しんでやってます。まあそんなね話も含めましてですね、あの皆さんに心に届く歌を、夏の思い出にね、まあ僕がここで歌ったから急に夏の思い出になるわけはないんですけど、あ、こんな歌あったなとかね、ああそれ暑いな、夏っぽいなみたいな歌もねお届けできたらと思いますんで、よかったらね皆さんのリクエストとかね、コメントメッセージも含みましてお待ちしております。ということで、こちら、メールが来たのでメールを読みしましょう。こちらいつもありがとうございます。傲慢のプライドさんです。どうもありがとうございます。団長道の句おばんまっちょりということでね、ちょっと道の句お休みしてますけれどもね、はい、ありがとうございます。はい、土曜日、よいしょ、土曜日に、夜、土曜日の夜、郡上踊りに行きましたと、はい、夕方美濃市駅にて撮影した写真を送りますということで聞きました。おお、いつものあの肌色に窓と赤のラインが入ったね電車と、これ2台つながって、後ろはブルートレインみたいなね、ブルーに白のラインが入ったやつがつながっております。そんなねカーブを曲がって、カーブじゃないのか、でもカーブか、カーブを曲がってくるね車両が映っております。こういうねメールで送っていただくと写真ついて送れますんでね、インターネットラジオ FM ギグと送っていただくと、そちらの方であのメール届きますんで、よかったらねそっちの方にメールもお待ちしております。そちらね文章長い文書けますんでね、なんか物語がしっかり書けましたら、そちらの方のね物語もおかけしますとかお読みしますし、あなたの夏のねなんか思い出の曲なんかありましたらね、そちらどんどんおかけしますんで、こちらねよかったらメール、メッセージ、コメントでお待ちしております。ということで、よいしょ、そしたらですねリクエストが来ております。こちらねちょっとおかけしましょう。先ほどの傲慢のプライドさんからいただきました。こちらの曲はケツメイシの涙という曲ですね。ありがとうございます。ケツメイシ涙、じゃあちょっとライブ版でお届けしましょう。
1: そばにいたい、それそれそれ。

よいしょ。はい、ありがとうございます。ケツメシで涙でございました。まあいろんなね歌あるんでね、本当に好きな歌、好きな曲、夏のね、なんかこうイメージ、自分のイメージに当てはまる曲っていろいろあると思います。こんな歌もねある、夏の思い出あるんじゃないかなと。こちらはですね、よいしょ、ラジオネームみえごんさんいただきました。夏歌って感じで海を逗子海岸思い出しますというか思い浮かべますということでいただきました。聞いてもらいましょう。気まぐれんでライフ。

気まぐれんでライフでした。よどうすか、こんなのもねやっちゃったりしておりますということでね、今日ちょっとね弾き語りをやろうかっていう話でね、先ほどもしておりました。僕弾くのに夏の思い出なんかねあって、こんな曲やってほしいなんていうリクエストがありましたら、よかったらやりますんでね、

ちょっと待ってや。よいしょ。これちょっともうちょっと送らん。

YouTube のあ夏休みでした。こちらねラジオネームひーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。やりますよ、ちょっと無理があってもやりますよ、はい、こんな感じでねやりますんでね、よかったらリクエストお待ちしております。みかこさんこんばんは、ありがとうございます。みかこさんこんばんはです。今日はねあの夏もう待つ夏盛りで40度場所によって40度超えたところあるって話だったんでね、あの夏のまああなたの夏のこう暑い思い出なんかね聞けたらなと思ってリクエスト載せて聞いております。よかったらメッセージコメントお待ちしております。じゃあねちょっとチューブじゃない感じの曲の中でね海っぽい曲1曲、まあ、おかけしましょう。こちらビーズでオーシャン。

はい、こちらね、ビーズでオーシャンでした。ということでね、まあこれもね、僕の中ではね、なんか夏の海っていう感じのイメージだったんでね、よかったらね、またリクエストくださいませ。お待ちしております。ということで、関東、とりあえず関東の花火大会のね、いろんなことが起こるんでね、リクエストじゃないよ、発表がね来てますんでね、まあ、花火大会、まあいろんなところで火の花火大会当然あるとは思うんですけど、よくあるね、よく言う隅田川の花火大会とか、東京立川祭り、国営昭和記念公園花火大会とか、こちらあるんですけど、こちらがね、この7月25日の土曜日にあります。まあ隅田川花火大会な、ね、7月25日、こちらの先に立川祭りのこの国営昭和記念公園花火大会も25日にありますということでね、こんなのも情報として来てますけれども、皆さんの地域の花火大会なんかもまあバッとね出てたらいろいろあるんやと思います。葛飾納涼花火大会なんていうのもあって、こちらは葛飾区柴又野球場、まあ江戸川河川敷とかこの辺りであるけれどもっていう話は7月28日ねあったりします。はい、よいしょ。あとは開催予定のやつで言えば、8月1日、板橋花火大会、こちらね、8月1日にございます。まあ都内最大の何これ、尺五寸玉、なんかいかついな、でかい花火が上がるってことかな、はあ、8月1日、同じくね8月1日に江戸川区江戸川河川敷の、江戸川区花火大会もあると、こんなんもあるって出ておりますね。まあとりあえずね、まず一周ね、この週の週末っていう花火大会で言うのならば、まあ関東聞こうというか、今東京の花火大会言いましたけれどもね、東京だと、隅田川花火大会、立川市の立川祭りの花火大会がありますと。神奈川なんかはね、芦ノ湖夏祭りウィーク湖水花火大会、そんなんあるんや、7月31日あったりと。千葉県なんかはね、東京湾港道路建設促進第11回富津市民花火大会、なんか富津市民の花火大会があるよな、やりよんな、7月25日、はい、こんなんもありますと。埼玉なんかは埼玉市の北区、さいたま市花火大会があると。ほうほうほう。群馬県館林で館林手筒花火大会、また毛色が違うな、手筒花火大会があると。これちょっとどういうこと、ちょっと見てみたいな、ちょっと情報見てみよう。よいしょ。はい、今ねこれ館林手筒花火大会検索で見たんですけれども、はい、館林、群馬県館林市で開催される花火大会、手筒花火と打ち上げ花火の両方が堪能できます。手筒花火は、上げ手が花火を手に持ち火柱を真上に吹き上げる花火ですと。この伝統は館林藩主の榊原氏の発祥の地である三河地方から伝わり、館林で披露されるようになったスターマインの打ち上げ花火もあり、夏の夜空を美しく彩る、まあ荒天の時、荒れてる天気の時には中止になりますよと。よかったら見てくださいということでね、はい、いやーいいっすね。こんなね花火大会の宣伝もちょっとしたところで、ありがとうございます。こちら夏の思い出でコメントメッセージいただきました。こちらラジオネームしおんさん、はい、夏の思い出、地元が長崎の五島列島なんだけれども、みな、
括弧になって載ってますが、これのねちっちゃな、そんな名前のちっちゃな巻貝、岩場にくっついてるのです。取って石で割り、海の海水で洗って食べてました、そんな子供時代を、ということでいただきました。ありがとうございます。ほうほうほうほう、子供ごと、なかなかそんなドラマチックなことがあるわけですな。はいはいはい、ありがとうございます。旦那と帰省をしたとき、それをやったら旦那は引いていました。ああ、ほうほうほう、あるんですね。いやでもその環境をね、見てる人、体験した人もなければやっぱりそこ、さすがにそういうのあるんやと思うんですよね。はい、じゃあちょっとね、こんな夏の思い出もある、いろいろあると思います。まあそれも含めましてですね、勝手にリクエストにお答えして何か歌おうかと思っておりますので、ね、こちらリクエスト誰かいただいたかな、よいしょ。じゃあこちらラジオネームミエゴンさん、ラジオネームミエゴンさんからいただきました。よいしょ。こちら、松任谷由実さんですね。真夏の夜の夢。

ちょっと低いなこれ。ちょっと上げていい？ちょっと低すぎるやろ。さすがに今のでは声出えへんかったな。そういうのあるんですよ。ギター弾く人ってこのギターのキーの高さをね、自分のそのいけるやつに変えて歌うんでね、そこに合ってないとえらい歌

真夏の夜の夢でした。なかなかね、歌ってみると大変な歌でしたね、はい、いろんな歌をねやらせていただいております。はい、こちらラジオネームアイアイさんから、アイアイピアノさんからいただきました。ありがとうございます。はい、こちら夏は花火大会にボンダンスダンシングヒーロー USA お願いします。俺歌うのこれ、曲かけよっか。ダンシングヒーローはかけたいね。 USA もいいよね、はい、そんなんもね一回かけてみたいね。ありがとうございます。ダンシングヒーローか、これちょっとリクエストにお答えしてかけてみようか。ダンシングヒーロー、よいしょ、どこにあるかな、よいしょ。愛してるよなんてってやつかな。よいしょ。まあ今日はね一人でやってるんで、これ話しながら準備ができるわけじゃないんでね、ちょっとセレクトしていきますが、よいしょ。ダンシングヒーロー、ダンシングヒーローね、先週ね、先週その踊りで使われてる曲なんていう話があるっていう話はねちょっとしてたんでね、せっかくなんで、ニューバージョン、昔のやつじゃなくてなんかちょっと新しく面白そうなやつにしましょうか。じゃあちょっと待ってよ、流れるかな。

ちらね、ダンシングヒーロー荻野目洋子さんでした。いろんなね、いろいろあるんですけど、これもね、なんかちょっと良かったですね。盆踊り、これね、2曲使われる、何かね、2曲使われるっていただいたんですけど、どういうことなんでしょうね。この2曲って言ったら、コメントどっかでいただいたのかな。よいしょ、ダンシングヒーローと USA が流れると。 USA ってやつですね。はいはいはい、了解、ありがとうございます。いいっすね、もう盆踊りで、盆ダンスでそれが使われるってことですね。

んなね思い出があったりこういう話があったりするんで楽しいですよね。先ほどのラジオネームしおんさんからいただいたお話で、そういえば、五島列島のね、五島のお盆は、お墓に提灯たくさん吊るして明るくして小座引いてそこで飲んだり子供たちは花火したりするんよということでいただきました。ありがとうございます。いやそういうのねやっぱり思い出にいいですよね。そういう田舎行って、田舎っていうのはそのなんか地方とか遠いところって話じゃなくて、お母さんの田舎っていう意味合いのね、田舎行ってそういう伝統行事に入る触れるとか楽しいですよね。伝統行事か、楽しいですよね。そういうのってなんかこうなんだろうな、楽しくなるっすよね伝統行事って。あ、先ほどボンダンス II ピアノさんからね、ラジオネーム II ピアノさんからいただいてたお話、愛知県の、三河の方ね、三河地区の、話、これボンダンスって言いますってことで、もう要するにボン踊りをボンダンスと呼んで、ダンシングヒーローと USA でダンスしようって話やね。もうそういうことや、ボンダンスなんや。すごいな、はい、時刻はね10時6分を回っております。インターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております、団長アットマーク総一郎の刑事バイパスでございます。今日はね、夏の思い出、夏の記憶にある歌なんかをねリクエストいただいて、リクエストとメッセージいただいてね、まあリクエストいただいたら、まあ、僕のできない曲は書けますし、僕ができる曲は歌ってみようって話でね、先ほどゆずの夏色なんかはね、夏の思い出で夏っていう気がするなという話でいただきました。ちょっとねあんまりやったことはないですけど、ちょっとやってみましょうか。ゆずの夏色さすがにほぼほぼあんまやったことないな。前奏こんな感じかな。

ラジオネーム、これはラジオネーム誰っていうのちょっとあのもうねあれは分からんかったですけど、リクエストいただいたんで、ゆずの夏色お送りしました。はい、改めてこちらコメントいただきましたありがとうございます。ラジオネームバレンタインガールさん、バレンタインガールさん、はい、夏といえば志村けんさんのスイカの早食い思い出しませんか。あの食べるように薄く切ってあるスイカをシャコシャコシャコシャコシャコって食べるやつかな、ありましたね。そういうのもなんか楽しくてありましたね。あれ多分あれみんな油断して試して失敗するやつですね、はい、あれねスイカねものすごい薄いんですよ。あれだから食べるのにハガガガガガガってできるためにめっちゃ薄く本当に切ってあるっていうね、あれだ、技術とパフォーマンス用の技術の結晶です。

あれ薄かったのってね、バレンタインガールさん、ラジオネームバレンタインガールさんおっしゃってますけれども、はい、それね、あれ薄かったんです。薄く切ってあって食べるように作ってありました。夏のイメージの曲、僕夏のイメージの曲でなんだろうな、よく夏でこの歌が夏やなぁと思った曲なんていうのは結構あったんですけど、夏のあれ何やったっけな、三つおさんやったかな、夏のレボリューションっていう曲があって、これ夏のレボリューションっていう曲ね、スーパードライのコマーシャルのソングでですね、これあのなんでよく覚えているかというとですね、僕が社会人になった時に大学生の彼女と付き合った時にカラオケ行ってこれを歌って、なぜかご機嫌さんで、あのかのそのかまあそ後で彼女になるんですけど、そのね女の子がですね、がっつり好きになったみたいで迫ってきたっていう思い出があってね、こういうのもね面白いですよね。その夏の思い出の中でのなんかこうこれが引き金みたいな、ね、そういう思い出の曲、三尾さんの夏のレボリューションという曲がありました。せっかくちょっと一回僕が弾いてみましょうか。聞くのはね皆さんもあのどこでも誰でも聞けると思うんで、

こちらね、ラジオネーム、これラジオネームあれなのかな、バレンタインガールさんでいいのかな、はい、チャゲ&石川優子の2人のアイランド、夏といえばってことでね、まあありましたよね、確かに。

歌詞しか出えへんか。歌詞しか出えへんのではちょっとね。面白いんでね、ちょっと検索をしてみましょうか。夏のレボリューション。まあこんなんもね、なんか楽しいじゃないですか。デュエットね、デュエット、この曲、この曲じゃねえ、あのさっき言った夏のレボリューション、デュエットなんでね。あ、デュエットって、そのこれはビールの宣伝の曲なんですけど、あの2人のアイランドはデュエットなんでね。ないっすね、ちょっと曲ない、曲っていうかあれがないんでね。もうこれは、動画で、動画じゃねえや、曲で流してみましょうか、せっかくなんで。

じゃあよいしょ、じゃあこれ一曲聴いてもらいましょう。よいしょ、はい、よいしょ。じゃあミツオで夏のレボリューション。

はい、三尾さんで夏のレボリューションでした。なかなかいいっしょ、熱いっしょ。この辺の歌はね、いいっすよ。まあ、いろんなね、いい歌いっぱいあるんでね。

石川優子さんとチャゲさんでね、2人のアイランドでございました。いや時間もね、もまなくいい時間になってきました。せっかくなんでね、いやいやいやね、こういう曲もなんかこう素敵に書けたらね、なんかああんな時代こんなシトラが歌ってて素敵やったみたいな繰り返す部分があったりしてね、思い出す部分もあるじゃなかろうかと。さっき僕のね好きなチューブの歌一曲やろうと思いながら、ね、できひんかったんでね、一番ぐらい歌って終わったろうかと。

高っ、これ出えへんわ、この高さでは出ないな、さすがに。ちょっと頑張って出るかと思ったけど、あの高さで出ないわ。時間もね、本当に一番歌うぐらいしかできひんすけどね。時刻は間もなく9時28分になるところでございます。

今日はね、夏の思い出でお送りしました。ありがとうございました。じゃあまた来週。サンキュー。いろんなね、曲やりましたけれどもね、こうやって歌わせてもらったり、楽しませてもらったりさせてもらってます。ありがとうございます。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキングした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしまして、約10年間ね、日本のお茶の間を楽しませてもらいまして、たくさんのヒット曲を世に送り出してきたわけです。で、78年をスタートに、ね、年間50位ぐらいに入っている曲をね、まあ、ずっとお届けしてきているわけですけれども、はい、今は何年でしょう、
1: 1987年、
0: ね、もう80年代の、ね、終わり、もう昭和も何なら終わるかっていうね、はい、まあ、ついこの間みたいなもんですよ
1: そんなことはないですけどね、はい、
0: これ何週目でしょう。
1: 2週目です。
0: そうですね、うん、先週からスタートしまして、まあ、先週はそんな1987年の、まあ、上位のヒット曲ね、うんうん、まあ、どうでしょう、先週の曲、まあ、大体みんなしてましたよね。
1: まあそうですね、でもなんか当たった人は少なかったですけど ね、
0: じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、ヒントになった曲が光源氏のスターライトでした、うん、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは、松田聖子さんのストロベリータイム、少年隊で君だけに、中森明菜さんのナンパ戦、はい、森川ゆかりさんでショーミー、そして何位になったでしょうかは清水浩二郎さんでサマーオブ1985でした、
0: うん、そうですね、うん、まあ、80年代いつも言っておりますが、アイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、うん、でもう一つ、
1: はい、
0: 演歌も強かったわけですね。
1: おお、そうなんですね。
0: ね、意外と演歌、まあ一つはカラオケ文化ね、
1: はい、
0: 80年代に入ってカラオケが一気に、
1: うん、
0: だから80年代の、そうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックス、お前コンテナみたいな、
1: はい、
0: ボックスか、いわゆるそのバーというかね、パブみたいなところでみんなのいる前で歌うみたいなところがあってて、はい、もうカラオケボックスはもうちょっと後やもんね、今でいうところ。
1: そうですね、私が高2ぐらいの時に、めちゃめちゃコンテナありました、
0: うん、そうですね、はい、そうそう、
1: うん、
0: でそこからね、今でいうところのジャンカラとかなんなんか出てくるのまだもうちょっと後ですから。
1: そうですね、
0: 本当にバブルに行ってからか、
1: はい、
0: いうことに、バブルに行ってからでもまだ全然やん、80年ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、店で歌ってたわ
1: あ、そうですか。
0: 歌いたい曲の番号を書いて店員さんに渡して、
1: う
0: ん、なったらステージに行って歌いに行くみたいな。
1: まだレーザーディスクの頃ですか。
0: レーザーディスクの頃ですね、
1: はい、
0: 全然レーザーディスクの頃ですね。
1: あ、だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね。
0: ま、もうついこの間ですよ、そんなもの、
1: うん、意外とね、
0: はい、まあ、はい、そんな演歌を今週は特集してみましょう、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: この曲ですけれども、はい、ご存知ですか、
1: 吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これは覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱりオラこんな村、え、オラ東京最下
0: 段、あ、まあそうですね、はい、
1: の後に、
0: あとですね、はい、
1: あ、ちゃんとした歌歌わはんねやみたいな、なんかそのギャップみたいなのをすごく覚えてて、で、はい、もちろん母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、はい、ねなんかめっちゃテレビ出てた、
0: 出ましたね、
1: イメージありますけどね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚、ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です。
1: はい、
0: ということで、ね、
1: すごいね、
0: まあね、
1: めちゃめちゃ売れた、
0: ね、演歌でね、ランキングで1位取るというのはなかなかですからね。
1: そうですね。でも 36.1 万枚っていうのは、
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: うん、ポップス的な売れ方よね。
1: うん、
0: だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと、曲がね歌いやすいということと、
1: はい、
0: でまあ真面目な曲だということもあってね。
1: なるほど。
0: ということで、はい、まあこの曲がヒットすることによって、もうその後よし行くぞ大御所になるわけですよね。
1: あ、
0: ね、
1: そうですよね。
0: でまた演歌のね、まあ、流れも返ってくるのかどうなのか、今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から演歌を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: 演歌なんでね、そこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなくオリコンのランキングが大事な
1: んです、はい、やっぱ初動ですもん ね。
0: それでは早速いきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 思ったよりなんよなねえ
0: まあね
1: モノマネもされしたくなるでしょう ねと思っちゃいました。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 大サビまでまだ来ないのでね。あ、
1: 普通に聞いてました、今忘れてました
0: 、はいはいね、聞きたいでしょうが、はい、次に行きたいと思いますが、はい、今週3曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しい。これ1曲目と2曲目の方が知ってんねんけど、
0: はいはいはいはい、
1: でも、うん、どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、このお二方がこう売れ出した。
0: ほうほう、
1: だからその枚数は結構いってるけど、うん、ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、はいはいはい、後から伸びてくるみたいな。結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、うん、みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱり3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないんでしょうかね、
0: うん、ちょっとでしょうかね。
1: 難しい今日。ちょっと待ってね、あでもこれでこれでこれでこれかな。はい、じゃあ、はい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目、
1: うん、3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じやと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
0: はい、
1: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう、年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれで言うとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと。で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、なんかちょっと病気しはったりとか、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
0: うん、
1: はい、では皆様のコメントいきましょうね。こっからやな、高橋さんが4213、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリーシンさんが2143、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3124、うん、桑原さんが1342、うん、いちごさんが2143、
0: うん、
1: 新次郎さんが4123、ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが4321、庄司翔一さんが1324、
0: うん、
1: 長さんが1243、
0: うん、
1: というところかな。はい、そしてこっちがダーハマさんが1243、美香子さんが3421、伊坂さんが1234、モーリーが4123、クライさんが2134です、
0: うん、はい、
1: あ伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちの方が上かっていうの
0: は、ね、なるほどね、
1: はい、
0: では出揃いましたか。
1: はい、出揃いました。
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど
1: 思った以上なんよな、瀬川栄子さんで、はい、命くれない
0: ね、
1: はい、
0: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります。
1: いやなんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、ね、うん、でもなんかそのなんていうかな、最高位で言うと、
0: うん、
1: なんか4位とか
0: あーね
1: ぐらいかなと思ったんですけど ね、
0: そうやね、
1: はい、
0: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
1: うん、
0: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: でも人気ありましたよこれ。
0: でそれぐらい人気あるっていうことは、
1: うん、
0: あの昔の龍鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
1: はいはいはい、
0: 相当売れたわけですよ。
1: あ、まあそうですね。
0: ね、
1: 確かに。
0: ちょっと売れたぐらいではそんなんね。
1: まあ演歌ですからね。
0: というかで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 69.2 万枚。
1: はい。
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、うん、あやっぱここまで行くのよ、そんだけ知名度があるってことは。
1: あそっか、なるほどね。
0: もうちょっとやそっとではそんなね、ポ急に出てきたりというのこんなね、パッと聞き区別つかない曲ね、はいはい、っていうことは相当ですよ。
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
0: これよく知ってますか。
1: そうですね、これは白虎隊、
0: 白虎隊ですね。
1: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱり
0: ね。まあ、あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
1: はい、
0: でこれでまあ一応演歌歌手みたいなところに呼ばれるわけですね。で作詞がまあ小倉慶ということもあって、あだからちょっとやっぱ詩の構成が変なのよね。あ小倉慶の詩ってそうで、
1: はい、
0: なんかそうサビが後に持ってくるから、
1: はいはい、あそうか、あれもそうですよ ね、
0: シクラメンの彼もそうで、だからこうおなんか盛り上がらないまま2番までいくっていうね、はいはいはい、いう感じがあるんで、でも感動的にはなるわけね、その後ろがね、
1: うんうん、
0: はい、ということでして話題になりました。売上が 21.6 万枚、
1: はい
0: ね、うん、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ結構いってる。
0: そうオリコンでは4位です、
1: はい、あそうですか、
0: もうちょっと売れても、ね、売れてる印象もありましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあまあまあ、まあちょっとこれと島滝とかなんかなんかちょっとねこういう曲って、
1: あ、まあそうだから年末のそういう勢いでポッといて大型そうね、あの時代劇の主題歌やから、まあ、出たん早おっても10月とかですよね。
0: まあ、年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。
1: 年末感がね出ちゃうからね。
0: そうね、はい、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 五木ひろしさん、
0: はい、
1: タイトルわからない
0: です、ね、わかりにくいですよねこれね、はい、追憶、
1: あタイトル聞いたことある、
0: あるね、うんうん、でもこの頃の五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、
1: うん、
0: って感じかもしれないですね。
1: そうなんですね、
0: 聞き覚えはある、
1: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね、
0: はいはい、売り上げが 31.1 万枚、
1: はい、31.1 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは12位です。
1: え、マジで。
0: そうやね、
1: そうなんや、わ読み違えたな。
0: まあそうだね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、
1: へ
0: え、三木たかし作曲なんで、あ三木たかしっぽいなっていうね、ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、かテレサテンの曲っぽくなるわけですよ。
1: そうですね、確かに、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、だからまあこの曲調歌には五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。日がつくおつり。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ねそうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。
0: あ
1: そうですか、
0: はい、北の旅人、
1: 北の旅人、
0: はい、
1: 北の、はい
0: ね、まあ病気してたとかおっしゃってましたが、はい、もうこれ亡くなってから出たシングルなんですよ。
1: あそういうことか、
0: 追悼シングルということでね、
1: 撮ってたってことですね。
0: そうで亡くなる前にあコメントでありましたがハワイでね何曲か、はい、まあ、おそらく最後ということも思って、何曲かレコーディングしてて、
1: すごいハワイでこの歌撮ったんや、ね、
0: そうそうそうそうそうそう
1: すごい、ね、
0: だから、まあ、先にね存命の間に我が人生に悔いなしかっていうのを出して、はい、まあ、それもまあヒットしたんですが、はい、まあね亡くなってから、
1: いやびっくりしますよね、私らが子供の頃から言うと結構年いってはったように思うけど、
0: う
1: ん、今思ったら多分全然抜いてるんですよね。
0: 私あ全然まだ41とかじゃなかった
1: ですか、ね、うん、あ若っと思いますよ ね、やっぱりね。美空ひばりさんとかもそうですけどね。
0: でまあね、うん、こうもうそらね追悼版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
1: 買うよね、
0: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 21.9 万枚、
1: あ、はい、枚数割れないな、
0: まあまあ言うても ね、
1: ね、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: 初動
0: そう
1: 初動、あーマジですか、
0: そう
1: ということは4、
0: 没後出されたシングルで1位を取るというね珍しい記録になったんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 4123、
0: はい、
1: うわーそうか、なんか多かった気がする、どうだろう、見てみましょう、 あ、すごい、茶太郎さん。
0: ね、はい。
1: 茶太郎さんの、あ、進次郎さん。
0: うん。
1: 森でした。
0: はい。
1: はい。
0: では次のコーナーに行きましょう。
2: 汽笛さえ泣いて別れる。
0: タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: あーもうなんか友近さんが出てくるよね今やってるよねこんな感じと思って、全然分からへん。
0: あ、そうです
1: か。渡里哲也さん
0: お
1: じゃない。
0: お
1: あおやったね、
0: はい。
1: 女
0: 性の方は誰でしょう。まあ特徴ある声ですけどね。
1: 誰やろう。友近さんじゃないもんね。
0: まさかな
1: 誰やろうね。この人も歌手。

0: ちらが、ラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、ハモリの18多いな、チャタロウさんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、うん、新次郎さんが17位、庄司翔一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田歩美で14位と長さんが書いてくださっております。
1: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね。
0: あるようなないような。
1: でもね、多分そんなテレビどうだったらっていうのはちょっと僕はね、あんまりないんですよね、うん、まあ企画もんだと思うんですよ。
0: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、きっとね。
1: だからまあどれぐらい話題になったとか分からないんですが、はい、でもそういうねのがこう話題になるぐらいですから、
0: はい、
1: そこそこまで来たはずなんですね。
0: なるほど。
1: 売上がなんと 11.6 万枚。
0: 11.6 万枚、はい、
1: ベスト10では11位でした、
0: はい、おお、はい、
1: 入れたらええのにと思いますけどね、はい、オリコンでは9位です。
0: やったね。
1: これベストで入ってたらね、よかったのにねと思うんですけどね。そんな出てきそうな気がするんですけどね、
0: 順位当てに命かけてるからね9位は、桑原さんもや、
1: うん、
0: 桑原さん、あの倉石さん足さなあかんかった
1: そうやな、そうですね、
0: はい、9位、あ、9位は私と桑原さんだけか。あと誰かいましたか。
1: いや、いないと思います。
0: いないですね。やったね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてもらいましょう。きっと
0: 太田美智子でした。

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: まりました、キラマルのほな本音引くとかのお時間です。すみません、噛みましたタイトルから噛んでしまいましたそんな今週も、はい、元気に頑張っていけたらなと思うんですけども。
1: そうですね、
0: はい、今週はですね、前回来ていただいた岡本さんの仕事内容がついに分かる日ですよということで、
1: ついに、
0: はい、全米が注目してますからもうこれここ一番のボケですもう今日これ以上は出えへん
1: 全米がね、はい、注目していただいてるんで、
0: してますよということで、
1: はいはい、あの今週もね、うん、張り切ってやり切っていきたいなと思います。
0: はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、では早速コーナーを始めていきましょうということで、岡本さん今週もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではもう早速、うん、単刀直入にということで、
2: 単刀直入、
0: はい、ズバリ
2: 全米がなく、
0: あ、全米、はい、注目
2: 全米の注目、いきなり全米がなく、
0: はい、全米の注目の的の先に、
2: はい
0: ズバリ、
2: うん、え、何、
0: はい、ズバリ岡本さんのお仕事は何でしょうかということで、
2: あ、もういきなりこうで言うんですか、
0: はい、
2: 僕のお仕事、
0: はい、
2: はい、ですね、外資系の生命保険会社で勤めております会社名まで言った方がいいのかな、どうも、
0: あ、別に全然どっちでも、ね、
1: NG じゃないならどうなんでしょうね、
2: まあ、うん、ちょっと一旦せようか、
0: はい、
2: 進めていきながら僕が上がった言うわもうテンションガー上がったの言うてまうわあー言うて
1: 、はい、ピーッと入れてもらわないと、
0: まあ、頑張ります私じゃあ手動で
2: ピー、俺が言うときにピー言うてくれる、あ、そう
0: そうそう、いけるかみたいな
2: 今言うぞ、今ピー、あ、大
0: 丈夫、なんでまあ、ということでね、
2: はい、そうなんですよ、
1: は
2: い、
1: 実はですね、岡本哲司さん、
2: はい、はい、
1: 我らの大ボスでございますね、
2: はい、
0: やったー、
2: 上司やらせていただいております、
0: ありがとうございます。

0: ます。いつもいつもお世話になってます。
1: いやいや、こちらこそですよ。本当にリスナーさんの皆さんそうですけどね、キラマルラジオ始まってこれで3回目ですか。
2: そうですね、
1: はい、もう何万人聞いてくれてるか分かんないですけどね、これ聞いてくれてる
0: 大人気ラジオです
1: から、はい、そうです、このリスナーの皆さんに僕は改めてお礼申し上げたいと思います。本当にね、丸太嫌いいつもお世話になっております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、上司の岡本です。
0: 決まりましたね、はい、ありがとうございます。はい、まあ、先週もちらっとお話ししてたんですけども、このラジオ自体も岡本さんからのご縁で始まったということで、はい、
1: ですよね、
0: はい、私が初めてにしてはラジオがうますぎるということで褒められて褒められておもろない部分も終わりだったでしょうけど、
1: もう、はい、おもんなかったな僕もラジオやってますでしょ、いや、丸太さん本当に上手ですねってね、もうみんな言うから俺はいとわしはとか、まあでもまあいいことですよね、はい、皆さんがこうやって楽しくお上手にやられてるのを見ると本当に紹介してよかったなって心から思います。
2: いや、ありがとうございます、はい、本当に、
0: うん、才能を見出していただいたということで、
2: いや、ほんまよね、
1: はい、大丈夫この会話、
2: ほんま
1: リサさん、そんなのそんなやでとか言
0: ってます。いや、確かに確かに、またこれコメントある、
2: コメントある
0: ある
2: アンチ来る、アンチ、
0: アンチ来る、調子乗るなみたいな、いい
1: でもまあそれぐらい自信持ってやること素敵なことですよ、
2: はい、何事も自己満足ですよ。
1: そうです、
2: 楽しかったらいいんです。
1: はいはい
2: はいはい、
0: ありがとうございます。
1: yes, yes.、
0: はい、ではより詳しくお仕事内容とかをですね、はい、お伺いできればと思うんですけども、
1: はい、分かりました。外資系の金融機関、勤めてるって私先ほど言ったんですけども、立場的にはですね、支社長、責任者を、させていただいておりまして、一つのですねオフィスを経営させていただいてます。社長ではないんですけどね、はい、一応責任者という形で、で今直属の部下が55名、いてまして、その55名の中のこのキラキラしたメンバーが丸太と嫌いだとこの2人だということで、はい、もうキラキラしてるんですけどね、この2人突出して突出してキラキラして、もう眩しすぎてもうどっか行ってもらえへんかなみたいな
2: どっか行って
0: もうどこにおるかすぐ分かるぐらい
1: 輝か
0: し
1: く輝
0: いててね。
1: で、そんなねお二人とも一緒に仕事をさせていただいているということでね、はい、そんな感じです。一旦、はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: マネジメントしてます。
0: ありがとうございます。マネジメントされてるとかしていただいているんですけれども、
1: はい、
0: もっともっとこうメンバーを増やしていきたいなとかっていうこともあるかと思うんですが、
1: ありますね、
0: こんな人と働きたいなとか、
1: はい、
0: っていうことがあれば。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ですね、やっぱりね、外資系の金融機関のマネージャーって人採用するのが仕事なんですよね。で、採用する人間っていうのは当たり前ですけど営業経験があって人脈があってっていうところなんですが、僕はそれは見てないんですね。何かというとやっぱり自分の過去にあるんですよ。僕は高卒で27歳までフリーターやってたんですね。なので大学行ってないんです、それが悪いとかいいとかじゃないんですけど、私はそうだったんですよ。で、27歳までフリーターやっててこのままじゃあかんなと思って、とある会社に入って5年営業しまして、でそこがね、ブラック企業で偉い僕を育ててくれたんですよね。でそこで成長してですね、もう一回自分という人生チャレンジしてみたいなと思って入ったのが今の会社なんですよね。でこの会社のおかげで、僕は人生に選択肢増えましたし、すごく人生に質を上げることができた仕事を通じてですね、そんな経験がありまして、僕はやっぱりどんな人間採用したいかっていうと、過去とかね、経歴とか人脈とか関係ないと、いろんな人いるでしょ。でもやっぱり今ここからなんか自分で成功をつかみたいとかですね、人生変えたいなっていう人になんかチャンス与えたいなっていう気持ちで実は僕自分のオフィス作ったんですよ、ね、なので正直こう採用するじゃないですか。他のマネージャーさんから大丈夫かって、辞めへんか育てられへんか、ね、辞めへんか何か問題起こさへんかとか言われたりすることあるんですけど、いや僕はそうは思わないです。それ信じてやってきて、オフィスもですね去年全国で総合部門第3位ということで高挙績を収めることができたんで、今のとこね、まだ今のとこなんですけど間違えてないのかなと思ってね、はい、いろんな人にチャンスを与えられる環境を作っていけたらなと思ってます、
0: はい、ありがとうございます、チャンスを与えていただいたうちの一人であるなと私は感じたね。
1: 喋りたいわ。
0: ちょっとこれね、ちょっと
1: 丸太の入社経緯喋りたいわ。
0: これはいつか特別会とかで、
1: 特別会な、
0: はい、1周年記念とかでね、喋れたらなと思いますけども、
2: 1周年記念、丸ちゃんのその話な、もっとなんかあるでしょ。
1: 1周年記念でそれいらんやろ。
0: まあまあまあまあまあ、まあ、すいませんすいません、はい、ということで、うんうんうん、あの他のオフィスの方と例えばの社内の研修とかでお会いする機会とかたまにあるじゃないですか、はい、なんかこうあこのオフィスってこういうっぽい感じの人多いなとか、うん、こういう動き方してる人多いなとかってそれぞれのオフィスの色みたいなのあると思うんですけど、ね、うん、我らのオフィスはもういろんな、うん、さまざまな癖の強さというか、
1: いやほんまに、うん、この間東京行ったんですよ、うん、で僕研修のね講師で行ってるんですよ、うん、で僕講師で喋ったらその聞いてくれた人がファーッと来て、うん、岡本さんの今日のお話聞かせていただいてよく分かりました、なぜ岡本さんのオフィスが動物園かって言われて、おいおいおいと思って言葉を慎みなさいと。
2: それはどういう意味合いでその言葉を発しはったんですか。それ、
1: いやなんかね、やっぱ意味合いとしてはさっき言ったように、うん、いろんな人いますよね、うん、っていうことと、もう一つは、うん、あの動物園っていう表現がね、僕はまあ適切とは正直思ってないですよ、うんうんうん、思ってはないですけど、まあ、あのその方が言いたかったのは、うん、ちゃんとみんな見てますねっていう、 でそんだけ個性あふれる人材をよく一つの、ね、こう一つにまとめれてますねっていう意味で言ってくれたと僕は信じてます、
2: うんうん、動物園の園長先生ってことですね。
1: 園長先生ってことなんですよ。
2: まるちゃん何の動物がいい。
0: 私ウサギです。
1: ウサギ、
0: はい、
1: おい、小猿やろ。
0: それ笑い方だけじゃないですか。
1: どう見ても小猿やろ。
0: 毛繕いしましょうか。
1: されてる側やろ。ゴリラにめっちゃされてる。このゴリラと猿の子やな。
2: でもその方の例えもまあ普通に捉えたらあんまりねいいイメージないけど、
1: そうそう、僕びっくりしましたもん。えって言ったんですよ。
2: なんか大体いい意味で言わないじゃないですか。動物園みたいやなって。
1: そう、だって僕講師で言ってるんですよ。
2: そうです
1: ね。話聞いて、ま、あ今日すごく参考になりましたって言った後、うんうん、そのセリフ言う普通って思ったんですよ、ね。でも聞いてみたらそういうことではないですね。
2: ね、
1: うん、多種多様な人たちが一つにまとまってる、うんうん、それをしっかりまとめられてるのはすごいですねっていう意味なんだろうなと、うんうね、はい、
2: 動物園の動物たちが人間を楽しませてくれますからね、
1: うん、そうですよ、
2: 我らはそういうことですね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、でも本当にいろんな人いるなと思います、うん、まとまりはないです。いい意味で
0: 全然まとまってる。でも皆さんそれぞれこう、ね、カリスマ性があるというか、
1: は
0: い、
1: ありますね、
0: うん、あの人とあの人似てるなってあんまないですよね。
1: ないね。
2: うーん、確かに、うん、
1: それこそ動物園の、うん、だって動物による動物ってそれぞれがやっぱ素敵やん、
2: うんうんうんうん、
1: やっぱりね、うん、それと同じなのかな。確かに、あんな間違えてないぞ、う
0: ん、はい、我こそはという方はぜひYouTube チャンネルにもですね、あの
1: ガンガン YouTube に、
0: あ、そうそうそう、誘導して誘導して何回でも聞き直していただいて、ぜひあの我々と働きたいなんて人がいらっしゃいましたらもう、
2: ね、本当ですね、
1: それは嬉しいですね、はい、あの、うん、本当にリスナーさんね、なんか僕がこんなこと言うのもあれですけど、まあ、仕事で人生変えたい、仕事を通じて質を上げたい、うんうん、いろんなものに選択肢を持ちたい、これやっぱりね冗談抜きでやっぱお金なんですよ、
2: うん、
1: でそのお金を得るっていうのは単なるお金を得るだけではなくて、得るために必要な能力ってあるじゃないですか、
2: うんうん、
1: それがやっぱりね養い育てられる僕はオフィスであるって自分では思ってるんですね、
2: うん、
1: そういうところで人生チャレンジしてみたいなって、もう一回自分の人生変えたいなってもし思う人がいたら、うん、ぜひとも声かけていただきたいなと思います。
2: 本当ですよね。
1: 絶対会います、うん、全員に会います僕、
0: うん、はい、
1: はい、
2: うん、
1: 面談させてもらいます。
0: 面白いと思います、日々が。
1: まあ、面白いです、うん、絶対、
2: うん、面白い、うん、なんか我らの仕事って一旦はちょっとね、うん、難しそうだなとか思われがちなんですけど、まあ難しいですよ確かにね、
1: うん、難しいですね。
2: そうだけどもそこに面白さがあるという、うん、私はそう思ってて、
1: 本当そうなんですよ。保険なんていうのはですね、あのどこでも買えるんですよ、うん、じゃあ誰から買うかって話ですからね、うん、やっぱどこだ、何を前に出さなあかんかってやっぱ人じゃないですか、
2: うん、
1: でこの人をセールスできるっていうのは僕はもう究極のセールスマンやと思うんですよ、
2: うんうんうん、
1: だから自分磨きに来てほしいんですよ、
2: うん、
1: まあ、お二人もそうですけど、まさに自分磨きしてるじゃないですか、
2: うんうん、
1: はい、どんどん能力も上がってるし、どんどん人格も上がってるし、どんどんお二人ともお綺麗になっていってるじゃないですか。
2: はい、
0: どうかな、
2: はい、あれ
0: 入社して私7キロ太りました。ビジュはちょっと下がってるかもしれないですけど、
2: そんなことないよ、今、まあ、可愛いよ、
1: ね、どんどん見た目も素敵になって、
0: でもなんか表情は柔らかくなったかもしれないです、前職に比べて、
2: うんうん、
0: 殺伐としてた時よりは、
1: うんうん、なんかそうやってやっぱりこう入ってきてくれたメンバーが人生変わった、うん、良くなったって言ってくれたりとか、あとは家買いました、車買いましたとか、何かそのライフプランでね、今まで自分ができなかったことができたっていう言葉を聞くとすごく嬉しいんですよ、うん、そのためにオフィスやってんなって心から思います。
2: はい、じゃあ、 あれですね、うん、岡本動物園に入園したい方は、
0: はい、我こそはという、
2: 我こそは、
0: はい、何の枠空いてますかね。結構こうゴリラとかそう猿系は結構埋まってる、
2: 結構埋まってるな、は
1: い、ゴリラいっぱいおるからな
2: 多種多様 な、ね、多種多様なゴリラだね。
0: キリンとかね、
1: あ、キリンな、
0: 枠空いてるかもしれない、
1: ね、確かにキリンの枠はちょっとまだ空いてるかもな。
0: ゾウとかキリンとか、
2: あれ、私は
0: キロイさんモルモット
1: いや、ね、キライさんは僕ちょっとそれ言われた時に、はい、俺猿って言ったやんか、はい、マルちゃんのこと、はい、その後にあすぐキライさんのことを頭に僕は一個出てきたんですよ、うん、はい、あのね、クジャクです。
0: ほんまや、
2: キヤは
0: すごい、
2: クジャクはそう入らんな、
0: 確かに、ね、
1: でもクジャクのことちょっと言い過ぎ、あの、よく言い過ぎやっていうことなんであれば、ちょっと下目で言うと、あの、ダチョウ、うん
0: え、それちゃんと
1: ひょ、なんていうの、ひょっとして
2: る、ひょっとして、ひょっとね、
1: でほら
2: 表情もあんまないしね、
1: 身長も高いし、うんうん、ひょっとしてて、なんか
0: 小顔やし、
1: キョッってこうやってこう、うん、なんかキョッってこう見るやん、人のことあれがなんかダチョウクジャク
0: なるほど、
1: まあ、でもね、ひめちゃん、あの、なんていうのかな、あのほら、花があるんで、
2: うん、いやいやいや、ありがとうございます、そんな、
0: でもあの、あれ、開く方はオスですけどね、うん、まあ、そんなオチも
2: ありながらね、
0: しっかり、はい、決まったところで、
2: じゃあ後半に続きます。
0: キラマルのほな本音聞

0: はい、ということで、あの前半は笑いの嵐ということで、ね、後半は
1: 衝撃的でした。クジャクってあれやったんよ、オスしか開かんねや。
0: 確かに球根、球愛、球愛、求愛のあれなんで、メスはめっちゃ地味なんですよ。
1: そういうことか、
2: は
1: い、
2: まあまあでもね、私ほら、うん、ほんまは男なんか女なんかどっちか分からん存在なんでね、いつも。
0: あ、まあまあまあ確かにママみがある時もあれば、
2: そうパパみがね、
0: そう
2: 出たりとか、
0: うん、いやパパみというよりおとんっ
2: す、ね、おとん
0: そう、ママみとおとん
1: 一生瓶飲んでさえも
2: ん。いや、ほんでね、私声もあのまるちゃんに比べたらやっぱ低くてハスキーなんで、どっちかなとリアルに私結構言われるんですよ。タイとかでなんか工事しましたかとか。
0: 誰さん
2: ですか。マジで言われたことあるんですよ。
1: 確かにあの、はい、ほらめっちゃイケメンの人が、うん、まあそのね、女性的になる瞬間の顔と確かに近いかも。でもあれでも美形やん、めっちゃ。
0: そう、あのなんか AI に私たちを、うん、あの男にしたらみたいな、めちゃくちゃイケメンでしたからね、キライさん。
1: わかるわ。
2: 後で見てください、岡本さん。
1: 見る見る見る。
2: 我らのメンズバージョン。
1: メンズバージョン。ええ、見たい。
0: ね。すぐ出るかな。
2: すぐ出るかな。今はええわ。
1: ちょっと待って、僕の深掘りじゃない。
2: あ、失礼しました。まああのね、こんな感じでですね、岡本さんどんな話振っても、うん、もう何でも返してくれる、もう超守護的営業マン、うん、
1: はい、
2: 超守護的マネージャーなわけですけれども、
1: う
2: ん、後半はね、あのもっともっと深掘りさせていただけたらなと思います。
1: お願いします。
2: そうですね、なんかこうこのお仕事をしていて、うん、苦労したこと、まあ、たくさんあるかと思うんですけど、
1: はい、
2: 聞かせていただきたい。
1: そうですね、あの僕はあのこの仕事で一番長いのはやっぱマネージャーなんですよね、うん、まあ、リーダーマネージャーというこの管理職になったっていうのが一番長いんですけども、うん、まあ、一番辛いのはやっぱり辞めていくメンバーを見るときですね。でやっぱり辞めていくこの瞬間がやっぱ一番辛くって、辞めていく人みんな口々に ありがとうございましたとか、あの入ってきたことに後悔はないですとか、うん、すごく勉強になりましたって言ってくれるんですけど、うん、僕はそれじゃないんですよね、うん、あのそれはそれで言ってくれたら僕の心はちょっと休まるんですけど、うん、あのでも本当はこの仕事を選んで入ってきてくれたわけですから、うん、この仕事で成功してほしかった、でこの仕事で成功した時にしか見えない景色を見せてあげたかったかなとは思うんですよね、
2: うん、
1: でこれはまあ本音で言うと、もっと頑張るって言ってたやんっていう裏切られるような寂しさも時にはあるし、時にはもっとできたんちゃうかこの子にって思って辛いこともあります。これやっぱ両方あります、正直、はい、まあ自責他責って話あるじゃないですか、
2: うん、
1: だからまあ他責にしてるわけではないんですけども、えっていうやっぱ退職とかはやっぱり心痛みますね。
2: なんか苦労っていうよりはこう辛いなって感じですかね。
1: 辛いですね、まあ、苦労はどっちかというと、うんうん、やっぱそのね苦しんでる、
2: うんうん、
1: 今ちょっと営業がうまくいかない、対お客様のことで悩んでるっていうのを聞いた時に、まあ、対処していかないといけないじゃないですか、まあ、これ苦労ですやっぱり、うん、その時やっぱしんどいし、お互いでも頑張って乗り越えた時に楽しいし、でも結果ね、やっぱ辞めてしまうってなった時に、なんかまあ僕が見てきたその景色を見せてあげられなかったなって、
2: うん、
1: まあ興味なくなっちゃってるんですけどね、正直で辞める時ってその人自体が、そういう景色を見ずに見たいわけじゃない、むしろお金じゃないっていうような、なんかそういう解釈になっちゃってるんですけど、でもね、僕は一個言い切れることあるんですよ、この仕事で成果を上げます、でまあすいません、やっぱ仕事ってお金のためにやってるとこあるんで、働いた分のお金をいただきました、いただいておきながら数字上げておきながら、この仕事嫌やなとか、うん、思んないなとか、
2: うん、
1: これは違うと思うって言った人一人もいないんですよ、やっぱり数字が上がってる、それ相応の報酬を得てる人っていうのは本当に来てよかったなってみんな口々に言います。なのでそこに連れて行ってあげたかったですね、それは思ってますね。
2: そこまでのね、道のりもたくさんあると思うんですけど、
1: はい、
2: なんかその、ね、辞めたいなという人のお話とかも聞いてると思うんですよ。
1: 聞いてますね。
2: なんかそういう時ってマネージャーとしてどんな言葉かけ してるんですか。
1: そうですね、僕は、今ここで諦めたら次行っても無理やでとか、 そういうことは絶対言わないです
2: ね。
1: もう本当に何年に本当にこの子はっていう子にたまに言うことはあるかないかぐらいです、でもあんまりそういうセリフ好きじゃないんですよ。なんでかというと僕もそうだったんで、27歳までフリーターやってて、じゃあその27歳までやってたフリーターの経験が僕の中で無駄やったかって1ミリも思ってないんですよね、だからここ辞めたらお前ダメなんでみたいなことっていうのは僕はちょっとね、ちょっと能力の低いマネージャーの、なんかその呼び止めトークというか、そんな風に感じちゃうところあるんですよね。やっぱりだそういったことは僕は言わないんですけど、やっぱりでもなんでしょうね、あの絶対に、うちの会社に残ってた時よりも幸せになってほしいなと思います。だからそこは絶対に約束してなって、幸せになってなって、なんかこの仕事がきっかけでそこからなんかね、あの時のあれがあったからって言って転落していくような、まあそんなことは僕はちょっと本当に嫌だなって思う。だから辞めた後も飲みに行こうやって、全然関わってきて、で、まあ、何人も飲みに行ってますしね実際、辞めた後も人間関係続いてるんですよ。なんでかっていうとやっぱり仕事辞めても、まあ、関係ないんで、一緒に働いた仲間は仲間やし、なんで飲みに行ったりもしますし、その仕事の応援もします。できる限りやりたいなと思ってます。そういうこと
2: プロフェッショナルですね、やっぱり岡本さんってね。
1: ありがとうございます。
2: すごい。じゃあ逆にこの仕事しててよかったなって心底思った出来事とかってありますか？
1: よかったなと思ったんですか？それはもうつい先月、キライさんが自己ベスト大幅に更新した。
2: やめてください電波乗せんといてパチパチパチパチちゃうね。
0: 入ってますでしょうか？
1: パチパチパチやっぱね、まあ、当然ね、こうキライさんだけではないんですよ。でもキライさんがああやって成果を上げられた、で、自分の限界をね突破してね、こんだけできましたっていう、でそれ相応のやっぱり報酬もあるわけじゃないですか、我々の仕事って、はい、そう考えたらもう本当にあの時がねやっててよかったなと思います。それがあのキライさんだけじゃないメンバーの中でもやっぱあるじゃないですか、やっぱそれがやっぱ僕の仕事やっててよかったなってやっぱ思いますね、心から。
2: いや、ありがとうございます。
1: それしかないですよ僕は。
2: その部下たちの成長がすごく喜びだという感じですかね。
1: もうそうです。
2: 嬉しいですよね、そうやって喜んでもらえると。まるちゃんは特にそういう喜んでもらうために頑張るという
1: そうね、
2: そう。だからあのペテ活やめてあげてもらっていいですか、ね、昨日ね、一緒にご飯食べてたんです、夜ご飯。
1: ああ食べた。
2: ずっとその話だったんで
1: 最後ペテ活がすごいと。
2: ええ、
0: ね、悔しいです。
2: 3週ぐらいトーンを変えて同じ話だったんです
0: 3タイプで3タイプ届け。
1: これでもね、僕今日の朝礼でもねテーマで出てましたけども、やっぱ無意識って見られてるよねって話だったじゃないですか。だからね、この無意識にね、僕はねそんなつもりないんですよ、でもね無意識の僕の何かのね、その問いかけであったりとか喋り方とか雰囲気がペテ活になってしまってるんでしょうね。そんな気全くないねんで俺は。
0: でも岡本さんのペテ活顔、めっちゃ上手くないですか。
1: ペテ活顔
2: そう。
1: それもだから俺の無意識
2: 目をパチッと開いてね、
0: そうそうそう、
2: 口角をキュッと上げてシワも何もないんですよ、その顔は。やっぱナチュラルに笑ってると、やっぱ目尻にシワができたりとか、あるじゃないですか、口角のシワとかね、ないんですよ。
1: ないんや俺、
2: はい、確かにまるちゃんとあの喋ってる時はシワないんですよ。
0: そうめちゃくちゃお面かなって思いますから
1: お面
0: そう笑ってるお面かなって
1: そういうとこ見てるんだねみんなね、
2: はい、私今まで思わなかったけど、まるちゃんがあまりにも言うんでもう見てまうようになって。
1: そういうことかって気づいちゃったよ、
2: は
1: い、
2: そうなんですよ。あ、ララほんまやってなって、
1: あそう、
2: はい、でも昨日たくさんフォローしといたんでまた後で話しますね。ありがとう
1: ありがとう
2: ありがとう。
1: 絵をフォローせんで、
0: ね、なんか結局本心やみたいなね、それがね
1: 全然本心じゃない
2: よ岡本さん、ちなみに座右の銘とかありますか？
1: 座右の銘ですか、
2: はい、
1: 共に勝つです。
2: あ、
1: これね、僕ね本当綺麗事じゃないんですよ。なんでかっていうとね、例えば歴史上で名を馳せた人物っていっぱいいますよね、例えば織田信長、歴史上すごく偉人じゃないですか。 でも織田信長っていうのは織田信長が一人で何かを成し得た方違うんですよ。絶対その部下であったり家臣であったりグループチームなんですよ。僕で言うとオフィスじゃないですか。むしろ本人一番何もしてないんですよ。だから歴史に名を刻む人間っていうのは必ずチームで成し得てる。そう考えると僕はやっぱ共に勝つなんですよ。だから綺麗事で言ってんじゃなくて自分の名前を本当に後世に残そうと思ったら共に勝つしかないってことです。これはもう原理原則です。一人では無理。
2: そんな深い意味があったんですね。
1: そうです。
2: 知ってた？
0: いや初めて聞きました
2: ね。
1: だっていつもね僕ら会話するときって僕がデレデレしてるだけやからこんな真面目な会話しないじゃないですか。きれいさん、まるちゃん、
2: デレデレしてますか？
1: デレデレしてるよ。
0: パキッとしたなんか貼り付けた笑顔でいつもお話ししていただいてるんで、それ嘘ですよねとか言って
1: 目につけて
0: な。あ、そうそうそう、コピペしてる、コピペしてる、ね、
2: そんな深い意味がね、うん、確かにそうかも、うん、考えさせられる回でしたね、うん、
1: 本当ですか、よかった。
2: めっちゃなんか共に勝つというこの言葉ね、うん、あの毎週毎週、
1: はい、
2: ね、あの聞かせていただいてますけど、
1: うん、そうですね、
2: そういう意味合いを込めて、うん、岡本さんがね、あの朝礼とかで話してくださってるなんて知らんかった、
1: うんうん、まあね、その時その時にね、僕がこう皆さんにこんなこと伝えたいなって思うことにフォーカスして喋ってるじゃないですか、
2: うん、
1: なので普通に座右の銘っていうキャラ方すると、
2: うん、
1: まあ、共に勝つっていう言葉は僕こういう意味でみんな言ってるんですよっていうのは思います、
2: ね、これはあれですね、我らの仲間たちも聞かなあかんラジオになっちゃいますね。
0: そうですね、
2: みんな多分そこまで深いと思ってないと思いますよ、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: でもね、長い人生の中でどっかで分かってくれたらいいですよ。
2: あ、素敵ですね。
1: あえて突きつける必要なくて、
2: あ、そのスタンスがいいんですよ私たち、うん、押し付けてこないところとか
0: ありがたい環境だなと思え
1: もうなんか押し付け
0: ペテカツペテ
1: 押し付けてる人物が頭に出てるんだからもう顔に出てる
0: そっちね、
1: そう、押し付けられてる誰かがおんねやろなっていう感じがした今、
2: はい、いたかもしれないんですけどね
0: まあもう結局ね、あの盛り上がる感じで、
1: はい、
0: 終わりに向かっていきたいなと思いますよ。
1: 寂しいな、
0: はい、エンディングに行きましょう、う
2: ん、はい、キラマルのほな本音聞こか。

0: はい、皆さん岡本さんのこと今まで以上にね、はい、はい、いっぱい知れましたね、まるちゃんもね、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。今まで以上に大好きになりました、
2: うん、え、嬉しい。
0: この顔わかりますか、今のこの顔。
2: わかるわかる。
0: これがペテカツです、
1: はい、これも台本通り、台本通り、台本通り。
2: マスクしてる
1: でしょ。
2: いやでもね、このラジオ気持ちいいですね。何が気持ちいいかっていうと、まあ、リスナーさんどう思ってらっしゃるかわかんないですけど、うん、すごい聞いてくださるじゃないですか。で、聞いてくれることでやっぱり普段自分があまり言葉にしないことを喋ることができるんで、これはいいですよ。いい気持ちになる。
0: ありがとうございます。
2: これからもいろんなゲストさん呼ばれるんですよね、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: はい、だからもうそれがね、こっち楽しいでしょうね、多分これ紹介できますよ、これ。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。めっち
1: ゃいい。ということで、次回出ていただく方のご紹介をお願いしたいんですが、
2: はい、いいですか、まあ、ここではね、多くは語りませんけども、僕の、大親友と言われている T さん僕の大親友ですT さん、はい、もうこの方も経営者の方なんですけども、うん、バリバリ仕事できるし、めっちゃおもろいっす、まあ、何がどうおもろいかっていうのはね、もうあえてここでは言いませんけれども、
0: は
2: い、
0: うんうんうん、
2: ぜひとも T さん、はい、お呼びして楽しんでいただけたらと思います。
1: ありがとうございます。
0: 来週もめっちゃおもろそうですね、楽しみ、ね、
1: 楽しみ、ワクワクです、
0: ね、はい、ぜひ来週もお楽しみにということで、はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。おやすみなさい。 Good night。

0: TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。というわけで始まりました TY Studio Next Stage のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたのネクストステージは何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして相棒は、
1: 1週間のご無沙汰でございます。本日もまたアンソニアつながりというか幼稚園から、つながっているややこしい二人に来ていただいてですね、また不思議な話を聞かせていただきます、ね、はい、ね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ユーアンさんの隣から、はい、グッピー山口さん、はい、そしてアンソニアしんちゃん、
2: はい、よろしくお願いします。またの
0: ブッチギリオさんですね、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。いや、前回の放送もね、面白かったですよね。壁から汗が出てくる話とか
1: 、あれを聞かせてしまうところがね、アンソニア信者の、ね、話術ですよね。
0: 話術ですね。
1: まるで落語の佳境に入ってるかのような話にも行くんですよね。と止めないとどこまででも。
0: スマートに話してるところから急に枕から急にね、
1: そうそうそうそう、
0: 本題に入ったかのようなこの表現ぶりがまた魅力なんです。
1: そうです。手に汗握ってしまうもんね。
0: ね、うん、本編は YouTube でお聞きいただくということと、ね、伏見稲荷の素敵なお祭り、はい、何祭り、ほもとみ野菜、
2: ほもとみ野菜
0: の話をして、はい、でアンソニアカフェのライブの話をいろいろしようと思ったらもうあっという間に時間が終わっていたということ で、ね、今日はアンソニアカフェでねライブをいろいろ主催されているグッピーさんのお話をたくさん聞きたいなと思ってます。グッピーさんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: いつ頃から主催のライブされてるんでしたっけ？
3: もう3年になりますね。
0: そうですか、はい、もうだいぶ長いことを続けてらっしゃっていろんな方にご出演いただいてるんですよね、はいはい、
3: ここにね、うん、ゲストを来てるとことね最初に出てましたね。
1: あ、そうね、
0: やっと出ていただけたんですね、トコットさん、
3: はい、もうでももうそんなね、風になってきてるんで、うん、もうなんか普通にそうやって出てくるようになってきた、うん、ましたね、紹介させ
1: てい
3: ただ
1: い
3: て、
1: ありがたいことです
3: 。
0: ではではちょっと7月のアンソニアライトミュージックですか、はいはい、41回目ですか、これがね。
3: そうですね、はい、
0: すごいですね。
2: ですね。で
0: じゃあこの回のメンバーのご紹介いただいていいですか？
3: この回は、
1: この回っていつやったっけ、
3: うんうん、これ7月の15日、
1: ね、15日、はい、
3: うん、朝顔ひろゆき君ね、うん、これはもう弾き語りの方なんですけども、うん、これもちょっとよそで知り合ったんですけど、うん、出てるとこで、であと山川浩一さん、この人はもうレギュラーでしょっちゅう出てくれてます、うん、で野島敦、うん、野島康志君、結構この人ねバンドもやったんだけど、曲を作るのがねすごくやっぱりうまいっていう感じですね、うん、はい、というメンバー3組、だいたい3組でやりますね。
0: ああ、そうですか。
3: はい、だいたい1時間ぐらいをこう、まあ転換も入れてですけども、3組で回してます。
0: なんかそれぞれなんか似た感じで組むのか違った方をお呼びするのか。
3: いや、これね、もうこれ言うたらすごいお叱る曲かもわからないですけど、うん、やっぱり都合のいい方、その時空いてる方ね。
0: スケジュール空いてる方。
3: そうです。その方を無理に。
0: 共通点を。
3: でも僕がひどいのはもう1年分さっきも全部取ってしまってるんですよ。
0: 1年先空いてへんっていう人いませんからね。
3: そうです。ほんで、まあ、12月まではもう全部、うん、もう今年は見てしまいましたけどね。
0: すごいプロデューサーですね。
3: はい、いえ、1ヶ月に1回からはできてるけど、これ毎週やったら無理でしょうね。うん、
0: ねえ、大変かも。で、グッピーさんも、はい、8月はグッピーさんも出はるんですね。
3: うん、これ単独演奏、珍しいですけど、単独演奏でちょっとだけ出ます。うん、
0: ちょっとこの8月の紹介もしてくださいよ。
3: 8月はね、うん、サインジムさんってこれは2人でやってはるんですけども、うん、この子も全部オリジナルがほとんどあるんですけどね、はい、なぜかこのサインジムの花本叩いてる方の増田君っていうんですけども、うん、この方はもう後に紹介する YMN のドラムもやってくれてるんです、うん、はい、で大佐君、大佐君っていうのはね、うん、ウクレレの弾き語り、珍しいんですけどウクレレの弾き語りですね、 で、まあ、あの岡村さんっていうのはその枚方でお店やってはるんですけども、うん、某グループなんですけどね、うん、そこの店長さんで、うん、なぜかね、うん、あの山本雄一君の出身校なんですけど、
0: 山本雄一君って誰ですか？
3: ユーワンさんね、
0: はい、
3: 高校の後輩なんです、
1: はい、突然プロネームになりました。
3: いやいやいや、
1: ドキドキするじゃないですか。
3: そういうところないと、やっぱ一応、ね、覚えてもらえない、
1: う
3: ん、
1: ありがとうございます。
3: で、まあ、僕、まあ、先輩なんですけどね、うん、岡村君の先輩なんですけど、うん、僕が演奏します。この岡村君はもともとね、うん、その若い頃に、うん、あのアンソニアのアルバイトもしてた、はい、これ
2: ね、
3: すごいつながりなんですけど、
2: う
3: ん、まあ、ね、家がすごく親身以内の近所だった
2: ん
3: です
2: ね。ああ、そうでしたね、
3: うん、というメンバーです。
0: そうですか。もぐぴーさん、この日はどんな曲演奏するかとかもう決まってるんですか？
3: だいたい単独、僕ね、弾き語りじゃないですよ、うん、一人でもなんか楽器も出てたら弾き語りって言われるの、
0: うん、
3: そのカテゴリーには入らないですね。
0: え、何ですか？
3: いや、だからバンドをの演奏をいわゆる単体がやってるというだけ
0: なんです。もう一人でこうドラム的な音も出せば、ギター的な音も出せば、
3: うん、結局そのバンドを、うん、小型にしたような感じでの演奏になってるんで、弾き語りのジャンルじゃないですね、これはね。
0: ギター叩いたりとかも？
3: あ、そこまではしないですけど、はい、でももう弾き方自体がもうほとんどドラムと変わらないですよね。
0: ちょっとそれ興味深いですね。
3: いやいや、そんなことないです。ここでも一回やったこと
0: ある。かっこよかった記憶があります。じゃあこれ9月。
3: あ、9月ですか。
0: うん、
3: 9月はその先ほど紹介した YMN ですね。
0: YMN。
3: はい。うん、これはあのこれもちょうどここの放送出させてもらった時ぐらいから始めたんですけども、はい、
0: うんうん、
3: そこにあの先ほどサインジムを紹介しました、その増田君、ドラムで、はい、去年の8月かな、に入ってくれまして、
0: うんうん、
3: で、まあその、あとギターの前田君とベースの西村さんはその3年前からずっと一緒に3人でやったんですけど、
0: うん、
3: で、まあ、ドラムが入ってそういう大きな場所でもできる
0: ん
3: だと。で、まあ、狭い場所だったらアコースティックでやって、
0: うん、
3: まあ、ドラムと違ってカホンでやる、
0: カホンで
3: やる、はい、うん、っていう形にしてますね。で、あと当日のゲストじゃないけど呼んでるのが、うん、シシリア・レイさんですね。これ大阪の方なんですけど、はい、プロのギタリストです、
0: うん、
3: はい。で、まあ、シャクソン・ベイブはあの和楽器使った、この人たちもプロなんですけど、
0: シャクソンってなんかあのお坊さん的な感じをするんですけど、
3: そうですね、多分その関係の音楽をやってくれるのが、僕は聞いたことないんですけども、うん、一応家内が教えてもらったりしてるんでね、
0: はい、何を教えてもらった、
3: シャミセンだと思います、はい、
0: なるほど、
3: というメンバーですね。
0: すごい、
3: この日はすごい、
0: うんうん、
3: あのグレードが高いですでも YMA で全然出てます、だから
1: そうなん
0: ですね、はい、そうですか、
2: シャクソンベイ、
0: こういうライブがある日はやっぱりお店も盛り上がりますよね。
2: そうですね、もういつもこの日はもう超満員。
3: いや、そんなことないけど、結局ね、普段ジャズやってはるじゃないですか、うんうん、しっとりした感じでね、うん、で、たまにその違うのをポンと入れると、うん、まあ、それはそれでまた一つの息抜きじゃないけど、アクセントになっていいとは思いますね。でもずっとこれだとまたしんどいですけど、まあ、ね、
0: 素敵、
3: うん、いろんなことができてるお店っていうイメージもありますよね、うんうんうん、
2: ありがとうございます。
3: いえいえ。
0: なんかね、アンソニア・シンちゃん、
2: はい、
0: あのお店結構外国人の人が多いっていうことだったわけじゃないですか。
2: はい、
0: ということは、ね、このアンソニア・ライト・ミュージックの時のオーディエンスも外国の人多いんですよね。
2: 結構入ってきはるんですけど、
0: うん、
2: あ、もう入ってきはった時点でもうほぼ座るとこないような感じなんで、
0: いつものお客さんが入れないよ、
2: はい、結構ずっと出て行ったり、
0: うん、
3: でもあらかじめ来てる人なんかはずっといはる場合もありますよね。
2: そうですね、うん、
0: じゃあ俺たちが入れないあの夜は何なんだということでムーブメントになってほしいですね。
2: そうなんでしょう、
3: いやいや、たまたま覗いてね、入ってきやすいわ、
0: うん、そうですか。
1: 結構受けることもあるよね、
0: うんうんうん、
1: その異国の方やのに、
3: そうね、うん、
2: あ、はい、
0: そういうふうにね、なんか皆さんの音楽が愛されていくのがなんかね、広がったら嬉しいなと思うわけですが、じゃあこの YMN、 ちょっとなんか YMN どういう意味があるの、はい、っていうところ
3: を聞かせていただきたいんですが、これね、最初、これ山口前田西村でね、
0: なんと渋い
3: YMN なんですけど、でもね、もうそれちゃんとした場の名前を作ろうということで、
0: はい、
3: 西村がこの岩ミュージックノート、
0: かっこいいじゃないですか、
3: YMN とね、あの頭に取って、
0: うん、
3: そうしとこうっていうふうになったんですよ、
0: うんうん、
3: であとたまたま増田君っていうのもこれ M やからね、
0: はい、
3: Y-M-2 の N にしようかって言ったけど、それやめとこダサいって言って、
0: うん、Y-M-M、
3: もうこのままでいったらいいじゃないかっていうことですね、はい、バンド名はそれでつけましたね。
0: なんか後付けでむっちゃかっこいい意味になりましたね。
3: いやいやいや、たまたまだよね。
0: もうグッピーさんの人脈というか、
3: はい、
0: こういろんな活動されていろんな人呼んでってすごい人脈ですね。
2: いろいろですね。
3: そんなこともないですけど、うん、あの出てる場所で知り合った人たちで、
0: うん、
3: あのこれはアンソニアには誘えるかなっていう人は、うんうん、アンソニアカフェに呼んだりとか、うん、あとは D っていう店で丸太町小さいバーなんだけど、ね、そこもそこもやっぱりライブたまにやるんで、うん、まあそこに呼んだりとかしてますね、
0: う
3: ん
0: はい、そうですか。グッピーさんとユマンさんは一緒に演奏することってあるんですか？
3: ないことはないですね。
1: そうね、うん、そうやね、ないことないというレベルやね。
3: うん、あの彼がやってるね、KK スタンドアイの時にさ、いい曲だけ入ったりとか、そういうのはたまにありますね。そういうの
0: ジョイントする
1: 感じ、はい、ゲストとして。
0: ゲストとして。いやそんなみたいな。一緒にしてはるとこみたいな。
3: あい同級生5人だもんね。
0: そう
3: や
0: ね。
2: 同級生5人か。
0: そうやってほしいな、ね、それみたいな。
3: 考えたらそんなないやろな。
0: ぜひやってください、プロデューサーグッピーさんやってくださいよ。
3: まあ毎回あの、うんまあ、アンソニアカフェのね、
1: こっち、うん、私の噛んでる KKSY というバンドが、うん、このこちらの、ね、アンソニアに出るっていう時には、
3: うんうん、まあ僕いてますからね、必ず、
1: うん、そうすると、うちのそのフロントマンの、うん、のやつがですね、
3: 振ってき
1: てグッピーさんお願いしますよとか言って引きずり込む
0: んですね。
3: 5月と11月は毎年このあの
0: そういうセッティング、
3: はい、KK さんの場合は出てくれてますんでね、はいはい。
1: あそうか、次11月やったっけ、
3: うん、今度11月ね。
0: 11月はもうユアンさん、グッピーさん一緒に見れるって日
3: ですね。そうですね、はい、
1: そうなるでしょうね、うん、きっとね。
0: わかりました。でね、グッピーさんのサムシングっていうバンドがなぜか2つあるんですよね、はい、
3: そうですね。
0: どう何か教えてください。やや
3: ですね、はいはい、この大元の方のバンド6人編成なんですけど、
0: 大文字の方ですよね。
3: そうです、大文字のサムシングなんですよね、うん、アルファベットでね。これはもう50年、来年で50年
0: なんです。50年ってちょっと創業50年だから会社にしたらものすごいイメージですけど、
3: だから20歳ぐらいの時からやり始めて
0: 続いてるのがすごい、
3: うん、ずっと
0: 続い
3: てるね。で、うん、ベーシストの柳川君っていうのが、はい、まあ言うたらずっと言ってるんですけども、はい、それがやっぱりもう10歳以上下になりますね、年が。
0: 若いんです、はい、若いって言っても結構大ベテランですよね。
3: でも、うん、でもドラムの女子はもうこれまた30過ぎなんで、
0: あら
3: 半分以下の年ですね。
0: すごい。
3: あのそういうメンバー構成になってます。で、まあ、このうちの家内と僕は歌をここでは歌ってるんですけども、は
0: い、奥様と一緒に活動されてるの、
3: うん、その2人がまあ言うたら出てね、うんうん、まあ言うたらアコースティックギターと歌だけでっていう形でやってたんですけど、そこにね、
0: はい、
3: あの最近ですけど1年ほど前かな、手話でこう歌を表現してくれる、はい、中村美希さんっていうのが入って、うん、3人でね、この上は小文字のサムシング、
0: 小文字のサムシングが3人で、
3: はい、そうですね、はい、で活動し始めまして、
0: うんうん、
3: そんな形でやってますね。だからもうこれ2つバンドは全然別の感じです。はい、
0: なんかスピンオフ的に小さい小文字のサムシングができて、
3: そうですね、
0: ですね、
3: はい、
0: 和楽器をこっちでは主になさるんですね。
3: 家内がそのツーラルジャミセンとかね、あと古希、うん、ちょっと変わった楽器なんですよね、あの歌舞伎とかあの雅楽でこう使われる、
0: うんうんうん、
3: 三味線と同じ格好してるけども全然違ってバイオリンみたいな意味で弾くんですけど、
0: そう
3: で、あと忍ぶ絵を最近やり始めましてね。
0: 奥様すごい方面にね。
3: いや手出しすぎは思うんですけどね、あんな難しい楽器ばっかり。
0: なんか賞もなさるんですか。
3: いや、しません、忍ぶ絵ね、賞
0: もやってほしいな、はい、もうせっかくやった
3: ら。忍ぶ絵普通の人も吹いても音ならないですもんね。
0: そんな難しい楽器なんですね、うん、
3: すかっかり出ますもんね。でこれ口の形が合う人は音がスッと出るらしい
2: です、うん、あ、はい、フルートみたいな
3: もん。そうね、うちの家内はその竹には泣いてるだけもんね、これ、うん、それで音が鳴ってるから、
0: かなり原始的な作りな
3: んですね。そうです。でね、やっぱりあの尺八と一緒でキーによって長さが違うんです
0: よ
3: ね、うん、
0: 持ち替えないといけない、
3: ね、だからものすごく数容器ありますよね、本数は。
2: あ、全部キーが違う、
3: ね、違うね、
2: うん、ブルースハーブみたいな。
3: あ、そうそうそうそう、そう、そう、
0: そう、演奏中に持ち帰ることもあるんですか。
3: ありますね、キーが変わるときありますね。
0: それ大変ですね、あれもこれも。
3: マジもと終わりみたいな。
2: 牛若丸のやつはキーはないやつ、
3: うん、あれ多分一定やと思う。
0: 知りたいですね、あの頃はどのキーが主に使われ
3: てる。大体せんけど三味線とかと合うようにしてあるから、大体その辺の何本っていう、何本何本ってやるね、長さもね。それで決まる、大体キーは決まってるんだよね。ギターとかで言うと D とか G とかで、うん、そんな辺のキーなんだよね。
2: なるほど、
0: うん、そういうアンソニア・シンちゃんはマンドリン奏者でいらっしゃって、
2: はい、そうそう、あ、もう今全然言ってないんだけど。
3: いや、そんな
0: ことマンドリンってどこら辺の音がメインというかね、
2: は
0: い、
2: え
0: メジャーな音が音域なんですか。
3: 結構いけるよね、
2: マンドリンは ね、基本的に調弦はバイオリンと一緒なんですよ。
3: あ、そうなん
2: だ、はい、だからバイオリン弾く人はマンドリンは普通に弾けるんですよ。
3: なるほど。
2: ただバイオ、うん、マンドリン弾く人は弓が使えないのでバイオリンは弾けない。
1: 逆はダメだ。
2: そうなんです。
3: 弓難しい、
2: 面白い、面白い、
3: 弓難しいよ、
2: はい、
0: で のサムシング、大文字サムシングと小文字のサムシングのね、はい、いろんな素敵な活動については、はい、皆さん、Facebook の告知を改めてご覧いただければと思います。
2: よろしくお願いします。
0: いや、あのウッピーさんにもね、いろんな曲を選んできていただいてるんですが、
3: そんなたくさん ね選べるなん
0: ですけど、2曲ご用意いただいてるんですよね、はい、
3: YML の演奏で、はい、お見通し、先ほど紹介したね、
0: 先ほどのね、
3: 野島康史君が、
0: うん、
3: もう私に向けて作ってくれたオリジナルなんですよね。
0: ウッピーさんをイメージして作られた曲なんですか。
3: そうです、はい、だから他の人歌ってないんですよ。それと小文字サムシングの和楽器の方のサムシングなんですけど、
0: うんうん、
3: これはちょっと和楽器は入ってないんですけど、
0: はい、
3: あのそれはあの斉藤和義さんの歌うざいのバラッド。
1: あら、そうな
3: の、うん、で前半は私が歌ってて、うん、途中でキーが変わってかなり歌うんですけど、うんうん、その前半はカットしまして、はい、後半のところのちょっとフェードインしていくんですけど、かなりの歌だけになります。
1: あれ、
0: でも聞きたかったのに。
3: でもそれなぜかね、英語、はい、英語なんですよ。
0: あら、英語で、はい、原曲日本語で英訳つけはったんですか。
3: はい、そのミキさんはそれでね、踊ってくれてますけどね、あの手話の方もね。
1: すげえ、
3: はい、
1: すごいね。それで手話しながら踊ってはんの。
3: そうね。
1: で歌は違うか。
3: うん、歌はあの手話で表現する。
1: あ、ね、
0: ミキさんも口ずさんだりはされて
3: る。しますね。
0: すごいな。ちょっと今日はね、音でお届けになりますけれども、ね、はい、ぜひお聞きいただきましょう。お見通し、そして
3: 歌うたいのバラッド。

0: ますね、2曲とも。
1: いや、ありがとうございます。
2: ね、
0: そう、まず1曲目のお見通しですけども、はい、何がお見通しなんですか、これ
1: ね、うん、僕の体験だと、作った野島君の多分体験だと思うけど、うん、なんか飲みに行ってるとこの飲み屋さん、常連だよね、
0: うん。
1: そこでいつもいいなと思ってる彼女がいて、
0: はい、
1: けど声かけたらって、はい、自分のことは、もうそのどういうふうに思ってるかとか、
0: はい、
1: そのなんていうのかな、全部あのあんたがやってることはもう耳やでというふうな意味になっちゃうね。でそれを見通しやねっていうことを歌ったんですね。でまあ僕に向けてというよりも、彼の体験だけど、僕やったらこんなふうに表現してくれるのかなっていうことで作ってくれたんだよね。
0: この曲を託そうって感じ
1: ですね。そうですね、
0: はい、すごいかっこいい、なんかね、ブルースというか仕上がりなんです、ね、なんか
1: あのビートをかけて ね、
0: うん、なんかさっきしんちゃん感想を言ってありましたよね、
2: はい、いやなんか松田優作のドラマのバックに流れて
1: る、うん、はいはいはいはい、
2: うん、将軍みたいな、
1: 将軍のね、まあ年代的にも一緒ぐらいもんな、だからどうしてもそういうアレンジになるんやろうけどね。
0: そっか、アレンジの着想がね。
1: そうですね、
0: うん、もともとこうこうだよって言ってくれはった原曲とこの完成曲は全然違うんですか、は
1: い、違いますね。はい、アコースティックギター一本でポロンポロンって弾いてる感じの歌やってね、もう弾き語りのみたいな曲ですわ、いわゆるね。それがこのバンドのアレンジになったらこんな風になりますよっていう感じの曲になってます、ね、
0: じゃあ作者の方びっくりしてました。
1: いや、そんなでもないですけど、うん、僕の範疇やろうなっていう風には思ってるでしょうね。
0: そ
1: っ
0: か、はい、なるほど。2曲目は歌うたいのバラと英語版、しかも奥さんの歌唱かっこいい。
1: いやいや、ありがとうございます。
0: いいお声で、でコーラスは後
1: ろの方で、僕がやって
0: ましたね。こんな風に雰囲気変わるんですよね。
1: 前半僕が歌ってるんですけどね。
0: なんでそこをカットすると思ったんですか。
1: まあもう先にほら今歌ってるやつがあったんで、で僕が歌ってるとこからそのキーが変わってね、彼が出てきて、そのまた歌うという形になってるんですよ。面白い演奏になってます
0: ね。面白いですよね。でそんな素敵な演奏、そして歌はアンソニアカフェのね、アンソニアライトミュージックでもお聴きいただけるということですので、はい、皆さんアンソニアしんちゃんのお店にぜひお越しください。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではでは、しんちゃん、またね、はい、続きのお話を聞かせていただきたいんですけれども、
2: はいはい、
0: 神社つながりで、
2: はい、
0: なんかツアーまでや、ね、なさってるということで聞きましたけども。
2: そうですね、
0: お客さん連れて行ってあげはるんですか。
2: まあ連れて行くというか、一緒に行きましょうみたいな感じで、
0: うんうん、はい、うん、どんなとこに。
2: だから最初はもう稲荷さん、まあ今でも月参りは毎月行ってるんですけど、はい、最初は稲荷さんずっと行ってたんですよ、
0: うん、
2: でお客さんが、それはお稲荷さんもええけど、
0: うん、
2: 日本一の神さんにも挨拶しとかなあかんの違いますかって言わはって、はい、その伊勢神宮やなあっていう、
0: そうですよね、
2: 伊勢神宮行こうかってなって、うん、じゃあ私も行きたい、僕も行きたいって、うんうんうん、7人、8人集まってきました、
1: うん、本当に多いな。
2: みんなでレンタカー借りて、一旦が始まりで、
0: うん、日帰りですか。
2: いやいや、一泊二日で行きまして、
0: やっぱりね。
2: はい、で、あの土地の石もいただいて、うん、はい、はい、あそこは手こね寿司っていうのと、伊勢うどんがありますから、うんうんうん、そういうのいただいて、うん、で、地ビールもあるんで、
0: ありますね、
2: 地ビール飲んで、
0: 伊勢門さんとかね、ありますね、
2: はい、で、わーわー言うて、うん、騒いで、お参りして帰ってくるという、うん、はい、で、まあ、うちは一応カフェなので、
0: うん、
2: 神社に行くので、
0: うん、
2: ジンジャーエールの会という
0: 神社エール、
2: はい、
0: うまいこと言わはります、
2: はい、頼まれてもいないのに、はい、勝手に神社にエールを送る会という。
0: いいですね。
2: はい、そういう一応神社ツアーの会を、うん、やってまして、
0: うん、
2: はい、でまた今月っていうか、そうですね、は奈良の方に、
0: 奈良に、
2: うん、はい、いろいろ行ってこようと思ってるんですけども。
0: 奈良といえば、はい、なかなか行けない人は行けないという、はい、奈良の大弁財天さんありますよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: 弁財天さんね、うん、なんかもともとは日本の神様じゃなかったみたいなことを言われる方もいらっしゃるみたいですけど、
0: うんうん、
2: 芸能の神様なので、ね、はい、なので芸能人の方とか、うん、芸事を志してる方は、うん、ほとんど行ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、まあ有名なところで言うと琵琶湖の筑生島の弁財天さんと、
0: あちらもなんですね、
2: ね、
0: うん、
2: 奈良の天川さんと、
0: うん、天川さん、うん、
2: あと、どこでしたっけ、 鎌倉の方ですか、
0: は
2: あ、あちらの方が日本三大弁財天って言われてるらしいですけども、
0: うんうん
2: はあ、そうですね。
0: そうですか。他に日本国中いろいろ巡ってらっしゃるんですか。
2: あもういろいろ行かせていただいてます、うん、もう鹿島神宮、香取神宮、うん、そうですね、うん、あとは厳島神社とか、うん、出雲大社とか、
0: うんうん、
2: あとは霧島神宮とか鹿児島神宮とか、うん、そうですね、うんまあ、有名どころは結構行かせていただいてるんじゃないかなと思いますね。やっぱり神社に行くと、
0: はい、
2: そこの神様とご縁ができますので、
0: はい
2: はい、ご縁ができると守っていただけるというか、
0: うん
2: はい、ご利益もいっぱいいただけるんじゃないかというそういう下心を見える
1: そんなことはね
0: そしてエールを送るということですね、
2: はい、で頼まれてもいないのに勝手にエールを送るという、うんはい、で騒いで帰ってくるという、はい、そういう神社エールの会をやったりしております、はい、
0: 入会ご希望の方はアンソニアカフェまでお越しください、はい、
2: ぜひよろしくお願いします。
0: いやー、はい、なんかアンソニアカフェからいろんな面白いことが広がってますよね、はい、いや
2: そうですね、神社つながりですね、
0: ね
2: ー
0: 今回ね、いろんなあのライブの話も聞いてきましたけども、サムシングのライブがすごい先々まで決まってるって確か思い出したので、なんか10月にもあるんですよね。
1: え、10月
0: なんかパスタイムでサムシング
1: でやれる。あ、パスタイムさんね、はいはい、パスタイムさんではアコースティックで、うん、もちろんもともとその小文字の方の、うん、楽器の方はあのアコースティックでやってるんですけどね、
0: うんうん
1: まあ、この日は当然和楽器も使いますね。
0: あ、は
1: い、
0: そうですか。
1: 多分津軽三味線と忍びだと思います、うんはい、
0: また素敵なハーモニーがね聴けるのが嬉しいです。
1: あとまあその手話のね、
0: うん、
1: あのミキさんが入ってるというのがもう目玉で、
0: うんう
1: ん、そんな演奏の仕方するところはないんですよね。
0: 手話でこの音楽の、うん

0: ね、改めてこうやってカーロさんの歌がこういうところで聴くとね、低いところから攻めてくるよね。
1: いや、元の声が低いよね。あ、うん、せやけど、その高いところっていうのは出るんよね、低い声の人。あ、逆が難しいみたいな。
2: そうそうそう、
1: 高い声の人は低い声出ないんですよね、
2: うん、楽器的にね。
0: そうなんや、音域が広いわけだね。
1: うん、広くできるんよね、低い声の人の方が。
2: そうですか。いや、本当ね、ライブぜひ私もお伺いできるように頑張ってスケジュールしたいなと思います。
1: たまに大阪にたまに出るんで、ほんまお知らせした方がいいんやろうね。
2: ねえ、お知らせくださいね。
1: 去年は2回やってますよね、確か。
2: そこっそりと、私の知らないうちに。ね、わかりました。ではアンソニアカフェにもね、一度お参りに行かないと
1: 話
2: があったりそうなので、
3: お願いします。
2: なるほど。ぜひね、お伺いしたいと思います。では2週にわたってご参加いただきました素敵なゲストさんはアンソニアしんちゃん、そしてミッピー山口さんでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: ミッピーでした。
4: This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe. Presented by Beat Space from FM Geek Shibuya. Broadcasting from Tokyo.
5: Beat Space Station. DJ の Buster Lowe です。早速なんですけど、もう曲かけちゃいます。聞いてください。 The Place Hotel Jacksons。

はい、聞いてもらいました。わかりますよね。僕が今日なんでこの曲を選んだか。そうです。マイケルの映画見てきました。もうすごい影響されてます。ものすごい影響されてます。めっちゃ良かったっす。もう始まって、もうマイケルのその子役の子が出て歌った場面で、もうずっと終わりまで泣いてましたね。なんかマイケル・ジャクソンの甥っ子がこう主演をやってて、もう本物でしたね。あ、みんな言ってるらしいんですけど、いやもう確かめちゃくちゃ良かった、マジで超良かったってことで、逆に今日紹介する曲はマイケル・ジャクソンの中でもちょっとこのリミックス何みたいな、そんな感じのなんかちょっとずれず、ちょっとそこみたいなところちょっと紹介していきたいと思います。まあ次紹介する曲ヒューマンネイチャーなんですけど、これなんと SWV バージョンっていうのがあって、これも聴いてください。 Right here。

いてもらいました。ライトヒア、ヒューマンネイチャー、SWB。 僕これよく書けるんですよ。本当お世話になってます。 DJ 始めたての時から今の今までもずっと書け続けてます。そんくらい、まあ、音圧もいいですし、まあ、こう綺麗な雰囲気になるんですよ。これ大好きです。ちょっと次の曲もすぐパパッとちょっと話したいこといっぱいあるんですけど、マイケル・ジャクソンとエイコンが出してる曲なんですね。これ絶対知らないでしょ。 Hold My Hand。

聞いてもらいました。ホールドマイハンド、エーコンとマイケル・ジャクソン。懐かしい、これめっちゃかけてた若い時。最高。完全にこれ、この曲は僕が個人的に好きだから入れた感じです。いや、マイケルの映画めっちゃ良かった。みんな見てほしいな。もともと今公開されてるやつってダイアナ・ロスとかが出てないので、ダイアナ・ロスとマイケル・ジャクソンってもうめちゃくちゃ仲いいんですけど、なんかいろんな法律の兼ね合いでもう全部カットになっちゃって、もともとなんか始まろうとしてたのと全然違う映画になっちゃったらしいんですよね。そっちのバージョンも超見てみたいけど、まあいろいろね、権利関係とかいろいろあって大変なんです。でもそれでもめちゃくちゃ感動したんで、もう見てない人絶対映画館で見た方がいいです。じゃあ次紹介する曲なんですけど、僕もホテルでもよくかけます。PYT です。 You know you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a PYT.

はい、聞いてもらいました。 PYT PYT ってなんかロボットの声みたいなの聞こえたんですよね。これが BPM126 くらいで、これを BPM85 くらいまで落としてサンプリングした曲がこの曲です。イエーことカニエウエストとティーペイングッドライフ。

聞いてもらいました。グッドライフ、カニエ・ウエスト、ティーペイン。もうこの PYT をサンプリングして、うん、20年前くらいの曲かな。いやこれレコード買いましたもん。でもその時はなんか PYT をサンプリングしてるってあんまり知らなくて、先輩の DJ がそれ説明してくれて、え、そういうことかって思ったんで、やっぱ昔の曲はいいですよ、皆さん聞いてください。でマイケルも日比谷駅になんか衣装とか置いてあったんで、多分映画で使われたやつだと思うんですけど、めちゃめちゃ揃ったんで、皆さんよかったら見てってくださいって、なんかすげえ全然関係者バイブですね話してるけど、いやーいいですね。じゃあちょっと次の曲もなんか終わりっぽくなっちゃうんだけど、なんかクラブでたまにスローでかけたくなるんですよ。聞いてください。

はい、聞いてもらいました。マインザミラー、この本当に先輩がスローで絶対これをかけろって、あの僕のパソコンを使いながらもこうセットするくらい最後これで締めたい俺も思ってます。でマイケルの映画に関してはもう余計なことは言いません。皆さんもう見てください。でその後なんか調べるとウィキペディアとか、まあ、YouTube でもいろいろ出てるんで調べるとやっぱめちゃくちゃ面白いです。もうあの映画だけではもう全然なんだろう、もっとそれ以上に深いことがやっぱいろいろあったんだなと思うんで、ぜひ聞いてください。でマイケルやっぱ素晴らしいですね。音楽で本当に世界を平和にしようとしたんだなみたいな、まあ、ジョン・レノンと一緒ですよね。いやーそうなってほしいです。そんな思いを込めて最後の一曲はこれでいきます。聞いてください。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 和田正則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

様こんばんは。やってまいりました、和田正則の暑くてごめんね。はい、いかがお過ごしでしょうか。夏です、暑いです。もう本当汗だくになっておりますけども、皆さん大丈夫ですか。体調とか崩さないで元気にやってますか。もう僕はもう流れる汗、もうこのくそ暑いここに向かって、自分の体に、ビールを流し込むというですね、相変わらずの毎日送っております。まあ本当暑いですよね。もうなんかうんとゆだるっていうようなね、暑い中でなんかもうまあ京都はね、もうこの7月暑い頭からもう祇園祭りのね、このくそ暑い中祇園祭りっていうのが毎年ね恒例でございます。本当ね、もうもう終盤に、差し掛かってますんでね、あれですけども、まあ、僕もちょっとね、今回はまあなんか東北からお友達も来てくれたんで、なんかね、少し、祇園祭りの時にちょっとねお食事なんかもしたりなんかしちゃったりしてね、人混みを、上からちょっと高いところからね、見たりとかしましたし、こんな感じで、たくさんの人が京都の街に来てんだなと思いながら、新たな、ね、発見もできた、そんな日もありました。この暑い中、乗り越えていきたいと思いますので、今週も元気にやってまいりたいと思います。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

はい、というわけでね、今 CM 入りましたけどもね、聞いていただきましたが、そう、まだ人生は途中ですよ皆さんね、本当に、なんかね、この意味でね、ちょっとね元気ぷんとやっていきたいと思いますけど、なんて言うんですか、ここずっとね、久しくライブ音源とかをね、流してなかったので、今週とね来週はせっかくなんでね、ライブ音源を聴